0: kauan tällaista kukaan pystyy katselemaan. Siinäpä se. Jumala muistuttaa Nebukadnessarille, että itsensä hän pystyy ottamaan Nebukadnessarin pois juuri silloin, kun hän haluaa. Tätä Nebukadnessar ei ymmärrä. Nimittäin Daniel sanoo jakessa 19. Se puu olet sinä, kuningas. Sinä olet kasvanut ja vahvistunut, sinun mahtesi on kohonnut taivaaseen asti ja sinun valtasi on saavuttanut maan ääreen. Sen puukanto käskettiin jättää jäljelle. Tämä tarkoittaa, että saat takaisin valtakuntasi, kun olet oppinut tietämään, että todellinen valta on taivaan. Voi kuinka haluaisin, että jokainen tämän meidänkin maan johtaja ymmärtäisi tämän. Todellinen valta on taivaan. Jae 24. Siksi kuningas, olkoon tämä neuvoni sinulle mieluisa. Sovita syntisi tekemällä hyvää ja pahat tekosi olemalla suopea köyhille. Jae 30. Sitten Nebukadnessar sanoo, se sana kävi heti toteen. Nebukadnessar ajettiin pois ihmisten joukosta. Hän söi ruohaa kuin härät ja hänen ruumiinsa kastui yökasteessa. Hän siis joutui ulos palatsistaan nukkumaan ulkona. Hän oli ulkosalla. Hänen ruumiinsa kastui yökasteesta. Ja kesä 31. Päivien kuluttua umpeen minä, Nebukadnessar, nostin silmäni kohti taivasta ja sain ymmärrykseni takaisin. Minä kiitin korkeinta ja ylistin ja kunnioitin häntä, joka elää ikuisesti. Totisesti hänen valtansa on ikuinen valta ja hänen valtakuntansa pysyy polvesta polveen. Minä rukoilen henkilökohtaisesti, että jokainen tämän Suomen valtakunnan johtaja nostaisi silmänsä kohti taivasta ja sieltä ymmärrys tulee. Sama rukoilen jokaiselle Israelin johtajalle, että he nostaisivat katsensa taivasta kohtiin. Hän on se, joka on todellinen valtias. Hän antaa valtansa, hän nostaa valtiota ja hän nostaa myös täysin tuntemattomia. Nyt jos olisimme itse Nebukadnessarin hallintavallan alla, me ajattelisimme, että Jumala, missä sinä olet? Ja yhtäkkiä Jumala antaa unen kautta sellaisen opetuksen, joka syöstää Nebukadnessarin pois vallasta. Hän joutuu opettelemaan, kuka tätä palettia hallitsee. Ja loppujen lopuksi hän kiittää, ylistää Jumalaa siitä, että kuka oikeasti on vallassa. Muistetaan tämä tässäkin ajassa, täällä Suomessa, että myös kun katsomme Israelia. Hän tietää, mitä hän tekee. Meidän tulee vaan ymmärtää, että hänen aikataulunsa on parempi kuin meidän aikataulu. Jumala hallitsee.
1: Jos haluat tietää lisää työstämme, tukea sitä tai tulla mukaan tuomaan lohtua vaikeassa asemassa oleville israelilaisille, lapsista vanhuksiin, vieraille nettisivuillamme, sieltä löydät kaiken tarvittavan osoitteesta icej.fi. Muistathan myös podcastimme Kohinan takaa, jossa pureudumme ajankohtaisiin ilmiöihin ja Israelin liittyviin teemoihin pintaa syvemmältä. Podcast löytyy Spotify ja Podbeanista nimeltä Kohinan takaa. Ja jos olet tulossa Keuruun juhannuskonferenssiin, merkitse kalenteriisi perjantai-ilta kello 20.30. Konfa-areenalla käydään poikkeuksellinen, ajankohtainen ja ajatuksia herättävä paneelikeskustelu otsikolla Suuri Israel -keskustelu. Rauhan rukouksia Jerusalemille vai taistelua Israelin puolesta? Miten kristittyjä tulisi suhtautua Israelin juuri nyt ja mikä on rukouksen, tuen ja käytännön toiminnan paikka tämän päivän maailmassa? Keskustelemassa on Samuel Tedder, Turun helluntaiseurakunnan ja Uuden testamentin eksegetiikan tohtori sekä holokaustin asiantuntija tohtori Susanna Kokkonen ja myös minä, Jani Salokangas, olemme paneelissa. Sanon tässä kohtaa kiitoksia seurastasi, siunosta päivän jatkoosi ja toivotan sinulle oikein siunattua juhannusta. Moi moi!

kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailmankatsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
2: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Tänään matkaamme Pohjois-Afrikkaan, maahan, joka on monelle suomalaiselle ehkä tuttu lomakohde, Marokko. Se on kulttuuriltaan rikas ja monipuolinen maa, jossa yhdistyvät arabialaiset, berberiläiset ja eurooppalaiset vaikutteet. Maisemaa hallitsevat niin vilkkaat kaupungit kuin Atlasvuoriston ja Saharan aavikon kontrastit. Mutta kuten tulemme kuulemaan, turistien kokema vieraanvaraisuus ja paikallisten kristittyjen arki ovat kaksi hyvin eri asiaa.
2: Kyllä. Marokko sijoittuu Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List-vaihdon raportissa sijalle 23. Se on saanut 75 pistettä sadasta, mikä on yhden pisteen nousu edellisvuoteen verrattuna. Vaikka maan sijoitus tässä 50 maan listauksessa putosi hieman, eli sieltä 21 sijalle 23, niin kristittyjen kokemaa vainoa mittaava kokonaispistemäärä itse asiassa kasvoi.
1: Tuo on mielenkiintoinen huomio. Se kertoo siitä, että vaikka Marokko esiintyy kansainvälisesti modernina ja vakaana maana, uskonnonvapauden tila on todellisuudessa kiristynyt.
2: Kyllä, ja maan kuninkaan rooli on itse asiassa tässä keskeinen. Marokko on siis parlamentaarinen perustuslaillinen monarkia, jota johtaa kuningas Mohammed VI. Hän ei ole vain poliittinen johtaja, vaan hänen sukupuunsa katsotaan juontavan aina profeetta Muhammediin asti. Ja tämä antaa monarkialle valtavan uskonnollisen legitimiteetin. Islam on siis Marokossa valtion uskonto ja lähes 99,7% väestöstä onkin muslimeja.
1: World Watch List -vainoraportti mainitsee termin Marokon islam, jota tämä maan eliitti siis edistää. Sen tarkoituksena on pitää yhteiskunta erossa erilaisten ääriliikkeiden vaikutteista. Toisaalta maassa on myös hyvin tiukat raamit sille, mitä on olla marokkolainen. Marokkolaisen odotetaan olevan uskollinen islamille, kuninkaalle ja maalleen.
2: Ja jos tästä poikkeaa kääntymällä kristinuskoon, niin se nähdään helposti tällaisena epälojaalisuutena kuningasta kohtaan. Jopa uhkana koko yhteiskunnan järjestykselle. Kristinusko myös leimataan usein ulkopuoliseksi, jopa tällaiseksi imperialistien uskonnoksi.
1: Puhutaanpa hiukan luvuista. Marokossa on noin 38,5 miljoonaa asukasta ja kristittyjä on arviolta vain noin 37 400. He ovat siis pienen pieni vähemmistö, noin 0,1% väestöstä. Keitä nämä kristityt oikein ovat?
2: No, Marokon kristityt voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä on ulkomaalaiset kristityt, eli siirtolaiset Saharan eteläpuolisesta Afrikasta sekä länsimaista tulleet työntekijät. Heillä on jonkun verran vapautta harjoittaa omaa uskoaan ja maan suurissa kaupungeissa toimii myös virallisia kirkkoja. Mutta tässä on se iso mutta. Marokkolaiset itse eivät siis saa liittyä näihin seurakuntiin.
1: Ja sitten on se toinen ryhmä, marokkolaiset, jotka ovat kääntyneet islamista kristinuskoon. Heidän tilanteensa on kaikkein vaikein. He eivät voi kokoontua avoimesti, vaan uskoa eletään pienissä kotiseurakunnissa ja jo esimerkiksi raamatun jakamiseen liittyy useita rajoituksia. Tässä on myös hyvin konkreettinen esimerkki. Yksi niistä on Omar, henkilö, joka tuli uskoon jo hyvin nuorena.
2: No, hän etsi vastauksia ja löysi ne raamatusta ja hän päätti seurata Jeesusta. Mutta tällä päätöksellä oli kova hinta. Perhe nimittäin hylkäsi hänet ja hän jäi yksin.
1: Silti hänen tarinansa ei päättynyt siihen. Hän sai tukea, löysi yhteyden toisiin kristittyihin ja tänään hän kertoo omasta uskostaan myös muille, varovaisesti, mutta rohkeasti. Ja ehkä juuri se kiteyttää tilanteen. Usko kyllä elää, mutta usein piilossa ja riskien keskellä.
2: Kyllä, ja Tästä itse asiassa päästäänkin Marokon rikoslain kuuluisaan artiklaan 220. Se on siis laki, joka rajoittaa kääntymystä ja evankeliointia, sillä käytännössä se kriminalisoi muslimin uskon horjuttamisen. Ja tämä on keskeinen keino, jolla valtio puuttuu kristittyjen toimintaan niin marokkolaisten kuin ulkomaalaistenkin. Jos uskostaan siis puhuu julkisesti, seurauksena voi olla nopeastikin pidätys ja rikossyytteet.
1: On aika pysäyttävää huomata, että Marokko on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, mutta silti ei niitä itsekään noudata. Ja tämä tekee kristittyjen asemasta erittäin hankalan juuri esimerkiksi uskonnonvapauden ja työn ja syrjimättömyyden rajoituksien rikkomisena.
2: Mm. Ja tämä ei koske vaan kristittyjä, toki myös muut uskonnolliset vähemmistöt kokee tällaista samanlaista painetta. Käytännössä vain sunnilainen islam on siis laajasti hyväksytty ja kaikki siitä poikkeava jää sitten helposti marginaaliin.
1: World Watch List-raportti nostaa esiin, että vaino ei tule vain valtion ja viranomaisten taholta, vaan se alkaa jo perheen sisältä. Erityisesti kristyksi kääntyneet nuoret kohtaavat voimakasta painetta. Heidät voidaan eristää, hätä kotoa tai heihin voidaan kohdistaa fyysistä väkivaltaa. Paikallinen imaami saatan jopa kutsua suorittamaan heille taikauskoisia riittejä niin sanotusti parantaakseen heidät uskostaan.
2: Ja kristittyjen kokema paine vaihtelee myös paljon sen mukaan, missä he asuvat. Maaseudulla, Atlasvuorilla ja etelän aavikkoalueella yhteisöt on usein hyvin tiiviitä ja konservatiivisia ja siellä kristinuskoon kääntymistä on lähes mahdotonta pitää salassa. Suurissa kaupungeissa tilanne on sitten hieman toinen. Siellä on vähän helpompi sulautua joukkoon ja elää uskoaan ainakin jossakin määrin huomaamattomammin.
1: Silti jopa kaupungeissa seuranta on lisääntynyt. World Watch List -vainoraportin mukaan seurakuntien johtajia on kuulusteltu ja tarkkailtu entistä tiukemmin. Viranomaiset saattavat myös painostaa kristittyjä raportoimaan toisistaan.
2: Kyllä, ja raportti nostaa esiin toisenkin huolestuttavan kehityksen. Nimittäin monet Saharan eteläpuolelta tulleiden siirtolaisten kotikirkot on jouduttu sulkemaan, joko viranomaisten toimesta tai sitten naapuruston painostuksen vuoksi. Ja tämä koskettaa erityisesti ihmisiä, jotka on jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa. Ja monelle heistä usko on ollut tällainen hyvin keskeinen tuki arjessa ja nyt senkin tila sitten kapenee.
1: Tämä on kyllä todella surullinen kehityskulku. Ja kun katsotaan tilannetta vielä tarkemmin, niin erot näkyvät selvästi myös siinä, miten vaino kohdistuu miehiin ja naisiin. Naiset, jotka kääntyvät kristinuskoon, ovat usein erityisen haavoittuvia juuri kotipiirissä. Kääntyminen voi johtaa siihen, että heidät pakotetaan avioliittoon muslimimiehen kanssa, tai pahimmillaan heidät erotetaan omista lapsistaan.
2: Kyllä, ja raportti nostaa esiin myös hyvin järkyttävän puolen tästä. Seksuaalista väkivaltaa ja häirintää voidaan käyttää painostuksen välineenä, koska ne kytkeytyy hyvin vahvasti perheen kunniaan. Ja lisäksi rajoitukset ulottuu myös lainsäädäntöön. Jos nainen on virallisesti muslimi, niin hän ei voi mennä laillisesti naimisiin kristityn miehen kanssa.
1: Ja nämä samat paineet näkyvät myös miesten kohdalla, mutta usein vähän eri tavoin. Jos naisten kohtama vaino jää usein piiloon ja omaan perhepiiriin, niin miesten kohdalla vaino on monesti taloudellista ja julkista. Kristitty mies voi menettää työpaikkansa, ja koska hän on usein perheen pääsiäinen elättäjä, vaikutukset ulottuvat nopeasti koko perheeseen. Lisäksi miehillä on suurempi riski joutua viranomaisten huomion kohteeksi, kuulusteluihin ja pidätyksiin. Pelkästään viimeisimmällä raportointijaksolla raportoitiin 22 kristityn pidätyksestä.
2: Ja vaikka fyysinen väkivalta on Marokossa harvinaisempaa kuin monissa muissa maissa, niin se on silti lisääntymässä. Ja tämä näkyy myös raportissa. Pistemäärä on noussut edellisvuoden 8,3 pisteestä 9,3 pisteeseen. Ja samalla paine näkyy arjessa ehkä vieläkin hienovaraisemmin. Monet kristityt joutuvat siis käytännössä sensuroimaan itseään. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käytetään nimimerkkejä, koska uskoon liittyvät puheenvuorot tai kuninkaan aseman kyseenalaistaminen niin voivat johtaa pidätykseen myös.
1: On kuitenkin myös yksi valopilkku. Nimittäin internet ja sosiaalinen media ovat avanneet aivan uudenlaisen mahdollisuuden yhteyteen. Niiden kautta eri puolilla maata olevat kristyt voivat löytää toisensa ja olla yhteydessä. Se on todella tärkeää ihmiselle, joka ei ehkä tunne ketään muuta kristittyä omassa lähipiirissään.
2: No Open Doors tekee työtä, kun puhutaan tästä ylipäänsä Pohjois-Afrikan alueesta, niin siellä paikallisten kumppaneiden kautta hyvin monella tasolla ja tavalla. Tähän avustustyöhön kuuluu johtajuuskoulutusta, opetus, lapseutta vahvistavaa koulutusta ja raamattujen jakamista. Aina tietysti varovaisuutta noudattaen. No lisäksi tuetaan erityisesti naisia esimerkiksi traumatyön ja vertaistuen kautta ja tarjotaan myös monenlaisia toimeentuloa tukevia hankkeita.
1: Ja käytännön tuki on monille aivan ratkaisevaa, koska kääntyminen voi johtaa taloudelliseen eristämiseen. Ihmisille tarjotaan mahdollisuuksia uuteen alkuun esimerkiksi mikrolainojen ja ammatillisen koulutuksen kautta.
2: Meidän on myös hyvä muistaa meidän marokkolaisia veljejä ja siskoja rukouksessa. Rukous ei ole vain pieni asia. Se on oikeastaan yksi keskeisimmistä tavoista, jolla me voidaan tukea heitä. Ja siksi myös Open Doors korostaa rukoustuen merkitystä omassa työssään.
1: Juurikin näin. Marokko on kaunis maa, jolla on siis rikas historia, mutta se on myös maa, jossa kristyt joutuvat punnitsemaan jokaisen sanansa ja tekonsa. Siksi me tässä ohjelmassa haluamme rukoilla heidän puolestaan ja rukoillaan nyt yhdessä. Herra Jeesus, tuomme eteesi Marokon kristyt. Kiitos siitä, että yhä useampi saa kohdata sinut, vahvista heidän uskoaan ja anna heidän kasvaa sinun tuntemisessa. Rukoilemme erityisesti niiden puolesta, jotka kokevat painetta perheissään tai yhteisöissään. Anna heille turvaa, rohkeutta ja yhteys toisiin uskoviin. Nosta ja varusta seurakuntien johtajia. Anna heille viisautta ja anna kaikkien kristittyjen elää viisaasti ja rohkeasti sinulle tässä haastavassa ympäristössä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Kiitos hyvä kuulija, että olit mukana tämänkertaisessa jaksossa. Marokon kristityt elävät usein hiljaisen, mutta todellisen paineen keskellä. Lait, yhteiskunnan odotukset ja perheiden vastustus pakottavat monet pitämään uskonsa piilossa ja elämään varovaisesti. Silti usko ei ole kadonnut. Se elää hiljaa kodeissa ja verkon kautta syntyvissä yhteyksissä. Se on harkittua ja sitkeää uskoa, joka etsii yhteyttä ja pitää kiinni toivosta myös rajojen keskellä. Jos haluat kuulla lisää Marokon kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/Marokko. Sieltä löytyy myös lisää ajankohtaisia uutis- ja rukousaiheita. Palataan taas ensi kerralla uusin aiheen.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Enemmän

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Olen kuullut

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä siunattu olkoon päivämme. Olen Sakari Seppälä. Syvään veteen huutomerkin kanssa. Mitä se tuo sinulle mieleen? Raamatun tekstin pohjalta, jossa Jeesus Genesaretin järven rannalla puhutteli Simon Pietaria ja muitakin yön yli kalastaneita kalastajia, jotka eivät olleet saaneet kalan saalista. Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne. Tämä kohta löytyy Uuden testamentin Luukkaan evankeliumin 5. luvusta 4. jakeesta. Minulle Pietarin kalansaalis tuo muistikuvan ajalta, kun työskentelin Sysmän seurakunnassa nuorisotyössä.

0: työssä. Ensimmäisenä kesänä ei rippikoululaisista ja vanhoista nuorista tullut syksyllä ketään toimintaan mukaan. Osallistuin myöhemmin koulutukseen, jossa minulle eräs vanhempi rouva sanoi näkevänsä nuorisotyössäni ajan. Pietarin kalansaaliin tavoin verkot repeilevät, ja nuoria on paljon toiminnassa mukana. Myöhemmin tuo annettu Raamatun kohta vanhemman rouvan näky tuli eläväksi. Gospel-konserttimatkan lähtemisen yhteydessä linja-autossa ei ollut vapaita istumapaikkoja jäljellä. Yksi nuori kysyi, vieläkö mahtuu mukaan. Kyllä, bussin kuljettajan luvalla seisomapaikkoja oli 11. Souda syvään veteen Jeesuksen kehotus Pietarille on meillekin kehotuksena olla kalastajina. Lähetystyön palveluksessa tarvitaan myös sinua. Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta on vietävä kaikkeen maailmaan. Kristittyinä teemme lähetystyötä vieden evankeliumia kansoille niin lähellä kuin kaukana. Julistamalla Jumalan sanaa, palvelemalla kristillisellä rakkaudella ja opettamalla kaiken sen, mitä Jeesus on meille opettanut. Voimme olla mukana lähettäjänä, toimia omilla lahjoillamme, rukoillen ja rahalahjoituksin tukea lähetystyötä. Syvään veteen voimme joutua elämässämme monella tavalla. Jos sinä olet tai koet joutuneesi syvään veteen elämässäsi, käänny Jeesuksen puoleen. Jeesus kutsuu sinua luoksensa antaen sinulle rauhan, rakkautensa ja pelastaa sinut, ettet joutuisi kadotukseen, vaan saisit iankaikkisen elämän. Rukoilemme. Siunaa maailmanlaajuista Jeesuksen Kristuksen lähetystyötä. Siunaa lähettäjiä, työn rukoilijoita ja lähtiöitä. Anna meille rauhasi ja rakkautesi elämäämme niin, että saamme luottaa lupauksiisi, jotka sanassasi olet meille luvannut. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Me juostin radan varteen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkautta? Vai täytyykö miettiä kahdesti? Häntä täytyykö varoa?

voiko olla, kun tarvitsen? Vaan pettääkö heikolla hetkellä yksin haavoille jättää?

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Herra, käänny jo puolemme. Kuinka kauan vielä viivyt? Armahda meitä, palvelijoitasi. Ravitse meitä armollasi joka aamu, niin voimme iloita elämämme päivistä. Psalmi 90, jakeet 13-14.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime ohjelmissa läpi Miikan kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään juhannusaattona saamme pureutua kirjan 7. luvun jakeisiin 9-16. Herra pelastaa kansansa on päivän opetuksen aihe.
1: Edellisellä kerralla tutkimme Miikan kirjan 7. luvun alusta jakeita, joissa profeetta kertoi siitä moraalisesta kaaoksesta, joka hänen kansansa keskellä vallitsi. Syynä kaaokseen oli yksinkertaisesti se, että kansa ei piitannut Herran tahdosta. Siksi tuomarit ja virkamiehet ottivat lahjuksia ja ylipäätäänkin rehelliset ihmiset olivat maasta hävinneet. Rehellisyys ei siis niissä oloissa kannattanut. Kaiken tämän surkeuden nähtyään Miika kääntää katseensa Herraan ja odottaa häneltä pelastusta. Herran puolen kääntymiseen kuuluu olennaisesti myös synnin tunnustaminen. Sillä tavoin syntinen ihminen kertoo luojalleen, miksi hän ei voi auttaa itse itseään ja miksi hän siis tarvitsee Jumalaa pelastajakseen. Luin Miikan kirjasta luvusta 7, jakeen 9. Minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan, siksi joudun kantamaan hänen vihaansa, kunnes hän ratkaisee asiani ja armahtaa minut. Hän johdattaa minut valoon, minä saan nähdä, kuinka hän pelastaa minut. Kuka on tämä minä, joka tässä tunnustaa syntisyytensä Jumalalle? Ensimmäiseksi mieleen tulee tietenkin profeetta itse, mutta näin voimakas puhe yhdestä ihmisestä, joka joutuu kantamaan Herran vihaa, tuntuu oudolta, kun sentään on kysymys profeetasta, joka ajaa Herran asiaa. Niinpä profeetan minämuotoinen puhe onkin syytä ymmärtää hänen puheenaan koko Israelin kansan ja erityisesti Jerusalemin puolesta. Tässä Miika tekee siis julkisen synnin tunnustuksen kansansa puolesta. Mutta miten se on mahdollista? Eikö se, mitä edellä on puhuttu, kerro siitä, että kansa on ollut uppiniskainen ja haluton taipumaan Jumalan tahtoon? Tässä pohdinnassamme avuksemme tulee Jeremian kirjasta kohta, johon viittasin jo siinä vaiheessa, kun 3 viikkoa sitten ryhdyimme tutkimaan tätä Miikan kirjaa. Silloin totesin, että Miikan kirja on siinä mielessä harvinainen Raamatun kirja, että se on mitä todennäköisemmin pelastanut erään toisen Raamatun henkilön, eli Jeremian hengen. Katsotaan vaan uudelleen kyseistä kohtaa Jeremian kirjan luvusta 26 alkaen jakeesta 16. Silloin johtomiehet ja väkijoukko sanovat papeille ja profeetoille: ei kuolemantuomiota tälle miehelle. Hän on puhunut meille Herran Jumalamme lähettämänä. Paikalla oli myös muutamia Juudan vanhimpia, ja he astuivat esiin ja sanoivat kaikkien kuullen. Juudan kuninkaan Hiskian aikana esiintyi moresetilainen profeetta Miika. Hän puhui koko Juudan kansalle näin: Herra Sebaot sanoo, Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee raunio kumpu, ja metsä peittää temppelivuoren. Tappoivatko kuningas Hiskia ja Juudan kansa Miikan? Eikö kuningas päinvastoin pelännyt Herraa ja rukoudut häntä leppymään? Niin Herra muutti mielensä ja säästi heidät tuholta, jolla hän oli heitä uhannut. Me olemme nyt syöksemässä itsemme suureen onnettomuuteen. Näin siis Jeremian kirjassa. Nuo Jeremian kirjan jakeet paljastavat ensinnäkin sen, että Miikan sanoma oli hyvässä muistissa vielä runsaat 100 vuotta hänen toimintansa jälkeenkin. Mutta ne kertovat myös siitä, että Miikan sanoma meni perille. kun hän paljasti kansansa syntiä ja yleensäkin sen petollisuutta, niin häntä oli lopultakin kuultu. Oli tapahtunut se harvinainen ihme, että ihmiset olivat ottaneet todesta Jumalan profeetan sanat. He olivat siis kansan ylintä johtoa myöten tehneet parannuksen. Siksi Herra myös säästi silloin Jerusalemin tuholta. Myös historian kirjat tietävät kertoa, että Assyrian armeijan rynnistys päättyi Jerusalemin porteille. Sen edemmäksi se ei päässyt. Samoista ajoista kertova Jesajan kirja tietää kertoa, että Herran enkeli tuhosi yhtenä yönä 185 000 assyrialaista sotilasta Jerusalemin edustalla, mikä johti siihen, että Assyrian kuningas palasi takaisin omaan maahansa. Niinpä, kun me nyt luemme Miikan kirjasta synnintunnustusta, niin me saamme kuulla, mitä Jerusalemin asukkaat tuossa vaiheessa ajattelivat itsestään ja Jumalasta. Miikan julistama Jumalan laki oli saanut murtaa kovia sydämiä, ja nämä ihmiset, niin kuin Niniven asukkaat Joonan aikana, tunnustivat Jumalan olevan oikeassa. He olivat rikkoneet hänen tahtoaan vastaan. Mutta nämä ihmiset tiesivät muutakin. He tunsivat Jumalansa ja tiesivät, mitä hän oli luvannut silloin, kun oli solminut liiton kansansa kanssa. Niinpä viidennessä Mooseksen kirjassa luvun 28 alussa sanotaan ensinnäkin näin. Jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päälle. Sen jälkeen samassa yhteydessä muutama jaetta myöhemmin, eli jakeessa 7 sanotaan. Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousevat sinua vastaan. Yhtä tietä he lähtivät sinua vastaan, mutta 7 tietä he sinua pakenevat. Tämän ja muidenkin vastaavien lupausten perusteella, mikä saattoi kansansa puolesta turvallisesti rukoilla. Joudun kantamaan hänen vihansa, kunnes hän ratkaisee asiani ja armahtaa minut. Hän johdattaa minut valoon, minä saan nähdä, kuinka hän pelastaa minut. Miika sanoo luottavaisesti ahdinkoa kestävän vain siihen saakka, kunnes Jumala armahtaa ja pelastaa. Mitään jos-sanoja ei siis käytetä. Koska Jumala on luvannut armahtaa sitä, joka kuulee häntä, ei avun saamista tarvitse epäillä. Hyvä ystävä, tiedetään, että nämä lupaukset on tarkoitettu myös sinulle ja minulle. Kun turvaudumme Jumalan lupauksiin syntien anteeksi annosta Jeesuksen nimessä ja veressä, meillä ei ole mitään syytä epäillä niiden paikkaansa pitävyyttä. Ei Jumala ole valinnut Abrahamia Kaldean Uurista ja antanut hänestä syntyä kansan, johon hänen oma poikansa saattoi syntyä, vain sitä varten, että saisi petettyä hyväuskoista ihmistä. Jumala ei osaa edes valehdella, niin kuin me ihmiset teemme. Niinpä hän todella tarkoittaa, mitä hän sanoo esimerkiksi Johanneksen evankeliumin luvussa 1 jakeessa 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. Tosissaan on myös Herra Jeesus, kun hän sanoo näin Johanneksen evankeliumin luvussa 6 jakeessa 37. Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Kun Jumala on antanut näin valtavia lupauksia, saamme jättäytyä turvallisesti niiden varaan. Ne lupaukset eivät muutu miksikään, vaikka meidän tunteemme vaihtelisivatkin ja vaikka epäilyksen aallot syöksisivät päällemme. Jumalan lupauksiin ne eivät vaikuta yhtään mitään. Koska myös Miika tiesi, että Jumala ei valehtele, hän saattoi jäädä turvallisesti odottamaan pelastusta, jonka Israelin Jumala kansalleen valmistaisi. Jatkan jakeesta 10. Kun viholliseni sen huomaa, hänen ilonsa vaihtuu häpeäksi. Nyt hän pitää minua pilkkanaan sanoen, missä on Herra sinun Jumalasi. Mutta vielä minun silmäni saavat iloita, kun vihollisiani tallataan kuin kadun lokaa. Kun lukee esimerkiksi Jesajan kirjasta Assyrian kuninkaan Sanheripin sanoja, jotka hän lähetti edustajansa välittämään Jerusalemin puolustajille, voi nähdä niiden yhtymäkohdan näiden Miikan sanojen kanssa. Sanherib sanoi muun muassa seuraavaa. Älkää antako Hiskian johtaa itseänne harhaan sanomalla, Herra pelastaa meidät. Sanokaa, onko joku kansojen jumalista pelastanut maansa Assyrian kuninkaan käsistä. Missä ovat nyt Hamatin ja Arpadin jumalat, missä Sefarvaimin jumalat? Pelastiko joku Samarian? Kuka noiden maiden jumalista pelasti maansa minun käsistäni? Herrako sitten pelastaisi Jerusalemin minun käsistäni? Näin siis Jesajan kirjan luvussa 36, jakeessa 18, 19 ja 20. Ei kulunut pitkääkään aikaa siitä, kun Assyrian valtava armeijaa todellakin tallattiin kuin kadun lokaa. Herra osoitti vääjäämättömästi mahtinsa Sanheribille. Jesajan kirja kertoo siitä mahdin osoituksesta näin, luvussa 37, jakeissa 36 ja 37. Niin Herran enkeli lähti liikkeelle ja löi assyrialaisten leirissä kuulijaksi 185 000 miestä. Kun elonjääneet heräsivät aamulla, kaikkialla lojui ruumiita. Silloin Sanherib, Assyrian kuningas, purki leirinsä ja lähti. Hän meni takaisin maahansa ja jäi Niniveen. Koska Juudaa uhkasi pakkosiirtolaisuus Assyriassa, vihollinen tarkoittaa tässä Miikan kirjassa nimenomaan Assyriaa. Mutta seuraavat kaksi jaetta auttavat meitä ymmärtämään, että Miikan välittämä Jumalan viesti pitää sisällään muutakin. Hänen sanansa viittaavat myös lopulliseen viholliseen. Luen 11 ja 12. Tulee päivä, jolloin varustat rajasi Israel, jolloin valtasi laajenee. Silloin sinun omasi saapuvat Assyriasta, tulevat Egyptin kaupungeista, Egyptistä Eufrat-virtaan saakka, merten väliltä, vuorten väliltä. Ensinnäkin on syytä huomata, että alkutekstissä ei tässä kohtaa mainita erikseen Israelia. Sama jae on saanut esimerkiksi uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä varsin samanlaisen muotoilun kuin vuoden 1933 suomennoksessa. Se kuulostaa seuraavalta. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä on raja oleva kaukana. Otin tämän yksityiskohdan esiin siitä syystä, että tämä sinä, jolle Miika kohdistaa sanansa, voi tarkoittaa hyvin myös Jerusalemia. Myös puhe muurin rakentamisesta soveltuu nimenomaan kaupunkiin, eikä niinkään koko maahan. Siitä syystä uudessa suomennoksessa puhutaankin rajojen varustamisesta eikä muurien rakentamisesta. Tietenkään kovin suurta merkitystä ei ole sillä, puhutaanko tässä Israelista vai Jerusalemista, sillä maantieteellisestihän ne viittaavat suurin piirtein samoihin seutuihin. Kuitenkin puhe ihmisten virtaamisesta messianisen ajan merkkinä juuri Jerusalemiin on Raamatussa yhä uudelleen esiin nouseva kuva lopullisesta pelastuksesta. Toki yleisesti Israelin tulevasta kunniasta kansojen keskellä kertoo myös Jesaja, kun hän julistaa luvussa 19, jakeissa 22, 23 ja 24 seuraavasti. Herra lyömällä Egyptiä, mutta hän myös varantaa. Egyptiläiset kääntyvät Herran puoleen ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät. Sinä päivänä avautuu valtatie Egyptistä Assyriaan ja assyrialaiset tulevat käymään Egyptissä ja egyptiläiset Assyriassa. Ja egyptiläiset ja assyrialaiset palvelevat yhdessä Herraa. Sinä päivänä Israel kohoaa kolmanneksi Egyptin ja Assyrian rinnalle ja on siunauksena keskellä kaikkea maata. Kertomalla tässä tulijoista Egyptistä Eufrat-virtaan saakka, mikä välittää meille kuvaa Herran valmistaman pelastuksen laajuudesta. Miikan aikana puhe Eufratista pohjoisessa ja Egyptistä etelässä sekä meristä idässä ja lännessä kertoo tuon ajan kielellä havainnollisesti pelastuksen laajuudesta, joka ulottuu kaikkialle, missä on ihmisiä. Me tiedämme, että nämä lupaukset ovat osittain jo toteutuneet, kun Jumalan sana lähti kiirimään Jerusalemista eri puolille maailmaa. Ilmestyskirjan kuva uudesta Jerusalemista, joka laskeutuu taivaasta maan päälle ja jonne kootaan kaikki Herraan Jeesukseen turvautuneet ihmiset, on näiden Miikan sanojen lopullinen toteutuma. Siksi itse olisin pitänyt parempana puhua tässä jakeessa suoraan Jerusalemista, eikä vain yleisemmin Israelista. Jae 13. Nuo maat tulevat autioiksi niiden asukkaiden tähden. Tässä näkyy heidän tekojensa hedelmä. Jostakin syystä vuoden 1992 käännöksen laatijat ovat ajatelleet, että Miika puhuisin tässä jakeessa vain Egyptistä ja Assyriasta. Alkutekstissä ei tässä kohtaa kuitenkaan puhuta maasta monikossa, vaan yksikössä. Sen mukaisesti vuoden 33 suomennoksessa todetaankin, ja maa tulee autioksi asukkaittensa tähden, heidän töitteensä hedelmäin takia. Myös uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä tässä jakeessa maa on alkutekstin mukaisesti käännetty yksiköksi. Hebrealaisessa alkutekstissä käytetään jopa samoja autiutta ja maata tarkoittavia sanoja kuin Raamatun toisessa jakeessa. Maa oli autio ja tyhjä. Miika puhui tässä siis koko maan tulemisesta autioksi. Mutta mistä maasta on kysymys? Israelistako vai koko maapallosta? Vastausta tähän kysymykseen ei ole aivan helppoa antaa. Jos Miika ennustaa tässä sitä aikaa, joka liittyy Babylonian vankeuteen, niin silloin hän puhui siitä, että vaikka Juuda hänen aikanaan säästyikin tuholta, niin myöhemmin se syntinsä vuoksi joutuisi joka tapauksessa jättämään maansa, joka tulisi siten autioksi. Mutta jos Miika puhukin tässä jo aivan viimeisistä ajoista, niin silloin tämä jäi viittaa siihen samaan totuuteen, josta toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 3 alkaen jakeesta 10 kerrotaan seuraavaa. Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa. Tuon päivän joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaan kappaleet sulamaan kuumuudesta. Ennen kuin Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, tämä nykyinen maailma näyttäisi Raamatun mukaan palautuvan siihen tilaan, josta kerrotaan Raamatun alussa. Silloin maa oli autio ja tyhjä. Näin ymmärrettynä tämä Miikan kirjan ennustus on Vanhan testamentin vastine Uuden testamentin opetukselle viimeisestä tuomiosta ja siihen liittyvistä tapahtumista. Näin Miika on saanut kuulla Jumalalta lupauksen tulevasta pelastuksesta. Niinpä profeetta vastaa siihen ainoalla oikealla tavalla. Hän ryhtyy rukoilemaan tämän Jumalan sanan toteutumista. Hän tahtoo jättää kansansa hyvän paimenen huomaan. Luennekeen 14. Paimena Herra sauvallasi kansaasi, kaitse omaa laumaasi, joka asuu yksin keskellä metsää, kaukana hedelmätarhoistaan. Johda sen Baasanin ja Gileadin laitumille, niin kuin entisinä aikoina. Baasan ja Gilead olivat hyviä laidunmaita Israelin pohjoisosassa Jordanin toisella puolella. Niihin seutuihin ihastui osa Israelin heimoista, kun kansa Mooseksen johdolla saapui luvatun maan kynnykselle. Puhe entisistä ajoista viittaakin juuri niihin iloisiin aikoihin, kun Egyptistä vapautunut kansa sai ottaa omakseen luvatun maan. Niinpä profeetta rukoilee, että Herra paimentaisi kansaansa vastaavaan ilon myös tulevaisuudessa. Jumala vastaa profeetan rukoukseen. Huomaa, kuinka profeetan Jumalalle osoittama rukous vaihtui Jumalan antamaksi vastaukseksi. Luennekeet 15 ja 16. Niin kuin silloin, kun lähditte Egyptistä, niin te saatte vieläkin nähdä ihmeitä. Kaikki kansat näkevät nuo ihmeelliset teot, katselevat niitä voimattomina mahtavuudestaan huolimatta. Kaikki mykistyvät ja heidän korvansa menevät tukkoon. Jumala johti aikoinaan Israelin kansan pois Egyptistä ihmeiden avulla. Niitä olivat muun muassa esikoisten pelastuminen veren merkin suojassa. Kaislameren avautuminen niin, että kansa saattoi kuivin jaloin kulkia meren poikki, ja myöhemmin myös Jordanin ylitys tulva-aikana kuivaa pohjaa myöten kävellen. Myöhemmin kansa näki ihmeen, kun Assyrien kuninkaan valtavasta armeijasta kuoli yhtenä yönä 185 000 miestä Jerusalemin tuntumassa. Sen jälkeen, vajat 200 vuotta myöhemmin, Herra nosti Kyyroksen Persian johtoon. Hän antoi Israelin kansalle luvan palata takaisin omalle maalleen. Sekin oli suuri ihme, niin kuin oli myös se, että Israelin kansa saattoi rakentaa uuden temppelin tuhotun Salomon temppelin tilalle. Mutta ihmeestä suurin oli se, kun Jumala itse tuli ihmiseksi ja voitti kuolemallaan ja ylösnousemisellaan synnin, kuoleman ja paholaisen vallan. Israelin kansa todellakin sai nähdä valtavia ihmeitä keskuudessaan, aivan niin kuin Jumala Miikalle lupasi. Ei ole todellakaan mitään kummastelemista siinä, että niitä ihmeitä katselleet kansat mykistyvät. Ne siis ymmärtävät, että Israelin kansan turvana on ikiaikojen Jumala.
0: Israelin kansa sai todistaa aikoinaan valtavia ihmeitä. Eikä Jumala ole muuttunut, vaan hän toimii ja vaikuttaa edelleen. Jeesus näytti meille, millainen isä on. Yhä edelleen hän pelastaa, parantaa, vapauttaa, lohduttaa ja tuo valon synkimpäänkin pimeyteen. Tätä evankeliumin valoa välitetään esimerkiksi medialähetysjärjestö FEBC:n tuottamien kristillisten ohjelmien kautta. Japanilainen kuuntelija kertoi saaneensa rohkaisua ohjelmista, hän parani ja pääsi viimein vaikeuksien yli. Tällaista tekee Jeesus. Keskikesän juhlaa eli juhannusta viettäessä me saamme muistella Johannes Kastajaa, joka valmisti tietä Jeesukselle. Tiesitkö, että nimen Johannes merkitys on Jumala on armollinen? Hän on armollinen, hyvä ja aina uskollinen turvapaikkamme, tuli elämässä vastaan mitä tahansa. Tästä turvapaikasta kerrotaan vanhassa tutussa virressä Jumala ompi linnamme, jonka laulaa meille ohjelman päätteeksi Sakari Heikkilä. Oikein hyvää juhannusta ja siunausta elämääsi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
2: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
1: Dayplus.fi kautta tilaus.
3: Eläköön!
4: Äiti, kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
3: Eläköön!
7: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
8: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!

0: Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Meitä kehotetaan uskollisuuteen anomisessa, rukoilemisessa ja kiittämisessä. Martti Luther opetti aikanaan, niin kuin suutari tekee kenkiä ja räätäli takkeja, niin on kristitynkin rukoiltava. Rukoileminen on kristityn käsityötä. Koska evankeliumi kuuluu kaikille ja se on julistettava kaikille, on syytä myös rukoilla kaikkien ihmisten puolesta. Siksi, että he uskoisivat, ja myös siksi, että saataisiin elää rauhallista elämää. Aikamme kiihkeä uskontokeskustelu osoittaa, että tämä rukous on ajankohtainen myös omassa maassamme. Raamatun opetus kristillisestä elämäntavasta ei istu nykyajan suvaitsevaisuutta painottavaan elämäntapaan. Näyttää siltä, että raamatullinen opetus tulee haastamaan uskonnonvapauden ja sananvapauden rajoja uudella tavalla.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Mikkelin piispa Mari Parkkinen tässä, hei. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
1: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
4: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa. Heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi

0: Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Dayplussasta. dayplus.fi/radiot.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Työ- ja elinkeinoministeriön on määrä esitellä tänään selvitys työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä Suomen näkökulmasta. Selvityksen tuloksia kommentoi työministeri, kokoomuksen Matias Marttinen. Ministeriön mukaan työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata Suomen osaaja- ja kasvutarpeisiin. Käytännössä pisteytys voi kuitenkin tarkoittaa hyvin erilaisia ratkaisuja riippuen siitä, mitä sillä tavoitellaan. Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros on päättynyt. Asiasta kertovat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan yhteisessä lausunnossa. Yhdysvallat ja Iran sopivat Sveitsissä askelmerkeistä pysyvän rauhansopimuksen saavuttamiseksi 60 päivän kuluessa. Välittäjämaiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä jatkaa keskusteluja teknisistä asioista Sveitsissä loppuviikon ajan. Neuvottelut alkoivat sunnuntaina sekavissa merkeissä. Iranin edustajien kerrottiin yhdessä vaiheessa myös poistuneen neuvotteluista Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin esittämien uhkausten vuoksi. Kolumbiassa mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen mellakkapoliisin kanssa maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa, Kalissa, presidentin vaalien tuloksen selvittyä. Presidentin vaalit voitti oikeistolainen asianajaja Abelardo de la Espriella, jota Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tukenut. De la Espriella voitti vaaleissa vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Mielenosoittajat ovat osoittaneet tyytymättömyyttään vaalitulokseen muun muassa polttamalla Yhdysvaltain lippuja. Poliisi on puolestaan käyttänyt kyynelkaasua tuhansista ihmisistä koostuvan väkijoukon hajottamiseksi. Yhdysvallat ja Iran sopivat muodostavansa viestintäyhteyden, jotta maat voisivat välttää välikohtaukset ja väärinkäsitykset Hormusin salmella sekä varmistaa kauppa-alusten turvallisen kulun salmen läpi. Viestinnän kohentamisesta sovittiin Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa, jotka päättyivät varhain maanantaina. Asiasta kertoivat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan. Yhdysvaltain ja Iranin aiemmin allekirjoittaman alustavan rauhansopimuksen mukaan Iran lupasi avata Hormusin salmen laivaliikenteelle. Salmen tilanne on ollut silti tämän jälkeenkin ajoittain epäselvä ja maiden viestintä asiasta keskenään ristiriitaista.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Juhannuksen jälkeen näyttäisi siltä, että kesäiset lukemat ovat yllämme. Sää on suuressa osassa maata tänään aurinkoinen ja poutainen. Lapissa tulee päivän kuluessa sade- ja ukkoskuuroja. Myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Eli Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Kainuu saattaa saada tänään sadetta osakseen. Muuten sitten aurinkoinen ja poutainen päivä. Lännen ja luoteen välinen tuuli on tänään kohtalaista suuressa osassa maata ja päivälämpötila. Se on etelässä 20-23, maan keskivaiheella 17-20, pohjoisessa sitten vähän viilempi päivä siellä 10-17 astetta. Mutta yötä kohti selkenee ja poutaa tarjolla sitten laajemminkin. Ainoastaan Pohjois-Lapissa sateet jatkuvat vielä myös illan ja ensi yön aikana. Maastopalovaroituksia on tänään 2 kappaletta. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: 6:45 kellossa maanantainen herätysaamulähetys on täten käynnissä. Matias täältä studiosta tuttuun tyyliin toivottaa sulle oikein mukavaa huomenta ja tervetuloa herätysaamulähetyksen, kesäisen herätysaamulähetyksen kyytiin. Niin se on kuulkaa juhannus vietetty keskikesän juhlaksi, sanovat mokomat tätä, vaikka alkukesäähän tässä vasta mennään, jos minulta kysytään. Mutta kai se on myönnettävä, Suomen suvi on lyhyt, mutta kaunis, ja otetaan tästä kaikki ilo irti. Näyttäisi nyt siltä, että tässä ollaan menossa ilmeisesti jonkinlaista helleputkea kohti. Eli mä sanoisin nyt heti viikon alkuun, että jos et ole vielä varmistanut, että on ne tarvittavat välineet, että jos nyt sitten käristys alkaa, että pärjäät, on vettä, on sitten tarvittavat viilentimet ja muut, niin hoidahan ne tässä alkuviikosta kuntoon. Mulla ainakin tuli määräys, että nyt käyt hakemassa se joku ilmastointilaitteen ennen kuin tämä meidän kämppä on kuin sauna, niin minä olen semmoisilla asioilla sitten tänään liikenteessä. Oot sitten itse minkälaisilla asioilla tahansa siihen radion äärellekin, kun oot hypännyt. Se voi olla, että me tässä sinun työmatkasi varrella vietetään tämä yhteinen hetki, tai oot mökillä kotosalla ihan missä vaan. Vuoteen ääreltäkin tiedän, että osalle hyvää huomenta toivotan. Kiva, kun oot siinä. Ja 11 asti mä pidän täällä sulle seuraa. Se on ihan valinnanvapaus sitten. Ootko seuraavat minuutit vai tunnit siinä radion äärellä? Kiva, kun oot. Martin Luther Kingin laululla me jatketaan. Jaakko löytyy tietenkin asialla ja sen jälkeen on aika avata jälleen viikon ensimmäinen Raamattu avainohjelma. Leo Brenner opettaa siellä tällä viikolla. Mika Järvinen on jälleen palannut juontotehtäviin ohjelman osalta ja päästetään Mika kohta kertomaan meille, että mitäs kaikkea siellä onkaan tulossa. Ja tuota kohta siis löytyy Jaskan, voisiko tätä sitten klassikoksi jo kutsua, Martin Luther Kingin laulu. Kuulostaa tältä.
1: Herätys! Ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Hyvää huomenta ja tervetuloa aloittelemaan kesäkuun viimeistä viikkoa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä pienessä hetkessä juontajana. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-avainohjelmaa. Juontajana toimii myös muuten Leo Brenner, joka on Varsinais-Suomen kansanlähetyksen piirijohtaja, mutta hän toimii juontajana kansanlähetyspäivillä ensi viikolla. Ja nyt me saadaan kuunnella, kun Leo Brenner opettaa otsikolla Kristus kanssamme, joka on tuttu myös ensi viikon kansanlähetyspäiviltä. Tämän päivän opetus Leolla on Kristus kanssamme Vanhan testamentin alkukertomus perustana.
3: Kun nuori neitsyt Maria sai Nasaretin pieneen kylään vieraakseen enkeli Gabrielin, aloitti enkeli keskustelun seuraavin sanoin. Olet tervehditty, Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Tästä voit lukea Luukkaan evankeliumin luvusta 1. Tuo tervehdys, Herra kanssasi, on eri muodoissa tuttu halki koko Raamatun ja sitä kautta läpi kristillisen historian. Tavallisessa Jumalan palveluksessa tervehdys kuullaan joka sunnuntai, ja kristittyinä saatamme joskus tervehtiä ystäväämme samalla tavalla. Kansanlähetyspäivien 2026 teemana on samasta tervehdyksestä toisenlainen versio, nimittäin Kristus kanssamme. Tässä pienessä opetussarjassa syvennytään siihen, mitä tuo sanapari tai tervehdys tarkoittaa, mitä Raamattu opettaa teemasta Vanhassa ja Uudessa testamentissa, ja miten Raamatun valossa voimme kristittyinä ymmärtää Isän Jumalan ja hänen poikansa Jeesuksen sekä Pyhän Hengen läsnäolon elämässämme. Pieni tutkimusretkemme tähän teemaan on aloitettava aivan alusta. Ensimmäisen Mooseksen kirjan alku kuvaa Jumalaa sosiaalisena yhteyden Jumalana, joka on läsnä ja lähellä, puhuu luoduilleen ja kohtaa heitä. Voimme esimerkiksi lukea, miten Jumala kiinnostuneena tarkkaili, minkälaiset nimet Aadam antaisi luomakunnan eri olennoille. Mieleeni tulee tässä pienen lapsen ja vanhemman välinen suhde. Lapsen leikkiä ja touhua tarkkaillaan vähän matkan päästä, kiinnostuneena ja täynnä iloa ja rakkautta lapsen kehityksestä ja kekseliäisyydestä. Katsellessaan ihmistä Jumala näki, miten Aadam kuitenkin kaipasi sellaista seuraa, jota eläimistä ei voinut saada. Kolmiyhteinen Jumala, jonka syvimmässä olemuksessa on ikuinen rakkaussuhde Isän, Pojan ja Pyhän Hengen välillä, tietenkin huomasi ihmisen yksinäisyyden ja antoi tälle täten sopivan kumppanin Eevan. Yhteys ihmispariskunnan sekä luojan ja luodun välillä oli harmonista ja hyvää. Kristinuskon suuren kertomuksen eli pelastushistorian ytimessä on kuitenkin myös kertomus harmonian ja yhteyden katkeamisesta. Näin tapahtui syntiin lankeemuksessa. Kun pariskunta hedelmäpuun ääressä teki sen, minkä Jumala oli selvästi kieltänyt, kaikki kääntyi päälaelleen. Ilo ja avoimuus vaihtui peloksi ja piilotteluksi. Rakkaus vaihtui ihmisen häpeäksi. Alkoi syyllisyyden ja syytösten ketju, joka ei ole katkennut tähän päivään mennessä. Sen, minkä Jumala oli luonut hyväksi ja kauniiksi, oli synnin tultua maailmaan turmeltunut ja vioittunut. On lohdullista, että tässä kohtaa ollaan vasta Raamatun alusta lähtien 3. luvussa, ja yli 1100 lukua on vielä lukematta. Tarina ei siis päättynyt siihen, että ihminen rikkoi Jumalan tahtoa vastaan. Nuo yli 1000 jäljellä olevaa lukua tuovat ilmi yhtenäisen kertomuksen siitä, miten Jumala tahtoi palauttaa suhteen ennalleen itsensä ja ihmiskunnan välillä. Huomaamme, että Jumala ei rikoksen jälkeen hylkää luotujaan ja lähde pois, vaan päinvastoin alkaa etsiä karkuun painutta pariskuntaa. Ensimmäinen Mooseksen kirja ja sen 3. luku kuvaa tilannetta näin. Kun iltapäivä viileni, he, siis Eeva ja Aadam, kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon, puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti, ja siksi piilouduin. Herra Jumala kysyi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Jumala siis tekee aloitteen saadakseen jälleen olla lähellä synnintekijää ja yhteydessä tähän. Hän valmistaa häpeilevälle pariskunnalle vaatteen ja kertoo, miten synnin seuraukset tulevat näkymään ihmiskunnan elämässä. Tässä on löydettävissä aivan ensimmäistä kertaa vihje Jumalan pelastussuunnitelmasta. Koska synnin vääjäämättömänä palkkana on kuolema, Jumala tarjoaa häpeän ja syyllisyyden peitoksi ratkaisun, tässä tapauksessa viattoman eläinuhrin ja sen nahkan suojaksi rikkoneelle alastomalle ihmiselle. Jumala paljastaa myös ensimmäistä kertaa, että vaikka käärme, eli sielunvihollinen, tulee jatkossakin aiheuttamaan tuskaa ja kuolemaa ihmiskunnalle, todellinen hallintavalta suhteessa käärmeeseen on kuitenkin Eevan jälkeläisellä, joka lopullisesti tulee murskaamaan sen pään ja mahdin. Tämän pienen sarjan seuraavassa osassa katsotaan, miten Jumalan kansaa vuosisatojen ajan valmisteltiin tämän Eevan jälkeläisen saapumista varten, ja miten sanoman kuulijat ottivat lupauksen vastaan.
2: Siinä opetti Leo Brenner, joka toimii Varsinais-Suomen kansanlähetyksessä piirijohtajana. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Varsinais-Suomen kansanlähetys. Varsinais-Suomen kansanlähetyksen alueella tapahtuu, ja niin myös kesällä. Käy katsomassa nettisivuilta, mihin juuri sinä voisit lähteä mukaan. Toki näin kesän aikana saattaa olla hieman hiljaisempaa, mutta osoitteessa vskl.fi kyllä päivitetään tapahtumat ajallaan. Ja siellä löytyy jotain juttuja jo nyt. Mistä on kyse, niin se löytyy sillä, kun tarkistaa ton osoitteen vskl.fi. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan tältä osin oikein hyvää ja siunattua viikon alkua. Moi moi!
0: Kenestä henkilöstä on kyse?
4: Mitä sä haluat kysyä?
5: Onko alle 70?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
6: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
7: Onko tällainen henkilö, veikkaisin, että Celine Dion.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
8: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
4: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:45.
9: Nostalgia nosto.

0: Lähes 35 vuoden takaa löytyy viisautta Exit-yhtyeeltä, älä luovuta. Sinun kanssasi on kaikki valtias Jumala lähti vapaana aamujuontajan käännöksenä ja poimintona tuosta laulusta. Mutta se ihan se ydinasia siinä, se on juurikin sitä tänäänkin maanantaina. Voi olla, että juhannuksen jälkeen hiukan hakee, niin kuin, että mikä maa, mikä valuutta. Varsinkin, jos lähdit sitten työn raskaan äärelle viikonlopun jälkeen ja jäit miettimään, että olisiko se kesäloma pitänyt kuitenkin ottaa tähän juhannuksen jälkeen. Mitä minä oikein ajattelin? Voi olla, että työura on jo takanapäin ja muistelet nyt hymyssä suin nostalgisena, että niin se tuli aikanaan aina välillä tehtyä, että juhannuksen jälkeen vielä töihin ja välillä jäin lomalle. Mitenkä vaan? Hei, kiva kun oot siinä herätysaamun lähetyksen äärellä. Tuohon viestiin haluan ihan jokaisen kätkeä. Älä luovuta tänäänkään. Sua tarvitaan kyllä. Ehkä siteraan sitä toista hienoa laulajan tekijää, että sua tarvitaan yhä täällä elävien maassa. 7.23 kellossa herätysaamulähetystä, kun tässä rullaillaan eteenpäin ja hetken kuluttua on aika jälleen vilkaista päivän sankarit ja mulla on myöskin muutama mielenkiintoinen nosto historiasta tältä päivämäärältä. Tuohon lähemmäs 7:30 kun päästään, niin minä kerron mitä minä olen sieltä löytänyt ja kerron myöskin, että kuka se onnen oikein tänään saa. Soweto Gospel Choir meitä hetken kuluttua viihdyttää aika hienolla sikermällä erilaisista tunnetuista hengellisistä lauluista. Ja tuo sikermä kun on kuultu, niin minä kerron sitten sitä päivän sankari ja historianosto sikermää. Tätä tulossa siis katkon jälkeen. Kiva kun oot siinä radion äärellä.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
2: Äiti, kyllä te hurraatte.
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Niin lähellä teitä hylätyt.
12: Nokialla käynnistyi uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikintekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä jatkuvat perjantaina 26. kesäkuuta. Silloin konsertin hehkusta vastaavat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
13: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
14: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Salmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus Kaikki-tilauksella Day Plusasta.
1: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
0: dayplus.fi/tilaus.
2: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Sitten ollaan siinä aamun hetkessä, että on aika katsastaa päivän sankarit, ketä meiltä sieltä listalta oikein löytyy. 22. päivä kesäkuuta tarkoittaa tuolla nimipäiväkalenterin puolella sellaisia nimiä kuin Liina, Paula ja Pauliina. Ortodoksin kalenterin puolella ei tänään nimipäiväsankareita ole, mutta Paulasta, Pauliinasta ja Liinasta kertoisin seuraavaa. Naisen nimi Paula on raamatullisen Paulus-nimen sisarnimi ja merkitsee samoin pientä. Toisaalta sen voidaan myös ajatella olevan suomenkielinen Paulaan eli ansaan viittaava nimi. Nimiasun Pauliina taustalla on Paulus-nimen latinan kielen mukainen johdos Paulinus. Katolisessa kalenterissa on tällä päivämäärällä italialaisen Nolan kaupungin piispa Paulinuksen perinteinen muistopäivä. Almanakassa tämä on ollut tämä nimi Paulinus jo 1700-luvulla ja Paulina yhdellä iillä 1900-luvun alussa. No, vajaa 100 vuotta sitten 1929 almanakkaan otettiin Paula, mutta se sijoitettiin tuolloin tuonne tammikuun puolelle. Ja sieltä se on sitten tässä vuosikymmenten aikana siirtynyt kohti kesäkuuta. Vuonna 1950 puolestaan Liina, joka tunnetaan Paulina nimen lyhentymänä, löysi sitten myöskin tiensä kalenteriin. Näin minua ja sinuasi mistään nimien päivät kirja Minna Saarma Paukkalan kirjoittama, joten oikein paljon onnea Liina, Paula ja Pauliina tänään teidän nimipäivänne. Synttärikaimojakin löytyi tuohon ihan mukavasti. Muun muassa semmoinen suomalainen juoksija, yleisurheilu, legenda ja olympiavoittaja Elias Katz. Mennään tuonne yli 100 vuoden taakse. Sitten lastenkirjailija, suomentaja Kaarina Helakisa. Jos olisi elossa, niin 80 vuotta muuten täyttäisi tänään. Yhdysvaltalainen Oscar-palkittu näyttelijä Meryl Streep. Sitten löytyy yhdysvaltalainen laulaja Cyndi Lauper. Time After Time. Täytyy varmaan tänään sitten kuunnella. Ja sitten kenties yksi, tai onkin, ei sitä kenties etuliit, että tarvitsisi sanoa suomalaisista yleisurheilijoista, paraurheilijoista, ehdottomasti yksi niistä suurimmista, Leo-Pekka Tähti. Ja sitten talviurheilu. Historiaa ja aihetta hymyyn nyt menneenäkin talvena aiheuttanut Ilkka

0: Herola siellä synttärisankareissa tänään, yhdistetty hiihtäjä, mitalisti. Ja nyt myös sitten sitä olympiamenestystä tuli tuolla Milano Cortinassa. Joten siinäpä niitä synttärikaimoja nopeasti muutama mainittuna. Mulla on tuossa myöskin hauskoja poimintoja historian varrelta, mitä on tällä päivämäärällä tapahtunut. Vähän semmoinen pidempi tarinakin on tarjolla tänään myöhemmin herätty aamulähetyksessä tapahtumasta, josta tulee tänään 400 vuotta. Mutta sanonpa tähän semmoisen hauskan noston, vaikka sitten semmoisena knoppitietona sinne aamukahvipöytään. Saksofonin patentti saatiin tälle päivämäärälle, ja arvaa minkä niminen on kaveri, joka patentoi saksofonin. No, se on Adolf Sachs. Että se siitä, jos oletkin ikinä miettinyt, miksi sen soittimen nimi on saksofoni, niin se tulee belgialaisen soitinten suunnittelijan sukunimestä. Käytetyin hänen keksimistään soittimista on siis saksofoni, mutta hän suunnitteli myös saksotromban, saksotorven ja saksotuuban. Mä en ole muistaakseni näistä yhtäkään kuullut, mutta saksofonia kylläkin, ja se on minun mielestäni yksi hienoimmista puhallin soittimista, mitä löytyy. Joten tämmöinen hauska nosto. Ja tästäkin siis tavallaan tasapyöreitä vuodesta 1846 puhutaan nimittäin tuolla kohdalla, kun tuo hieno soitin on patenttinsa saanut. Tänään myöskin tasan 40 vuotta yhdestä jalkapallon MM-kisahistorian hienoimmista maaleista. Vai olisiko sitä pitänyt hyväksyä? Diego Maradona teki nimittäin niin sanotun Jumalan käsimaalin, jonka ansiosta Argentiina kaatoi Englannin jalkapallon MM-kilpailujen puolivälierässä. Ja vuosi oli siis 1986. Olitko paikalla silloin, kenties telkkarin ääressä? Tänään siitä siis 40 vuotta.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?
0: Kyllä voi, ainakin musiikin keinoin, nimittäin ihan uutta musiikkia saadaan nyt seuraavaksi. Asialla on artisti, joka on tässä sanotaan reilu viimeisen, no olisiko kahden vuoden aikana, saattanut tulla tutuksi nimenomaan Radio Dayn kautta. Artistin nimi on Avalova. Hän kertoo nyt uudesta kappaleesta seuraavaa. Hän sanoi, että tämä prokki sai alkunsa alkuvuodesta tänä vuonna. Hän lähti Pietari Savolaisen kanssa yhdessä tämmöiseen yhdessä kirjoittamissessioon ja sävelsi ja sanoi, että yhdessä gospel-biisin melkein yhdeltä istumalta. Lyhyesti sanottuna biisi kertoo siitä, miten Jeesus odottaa kahviseuraa. Vaikka me oltaisiin arjessamme kiireisiä eikä heitä pysähtyä hänen luokseen, Jeesus ei kulje ohi, vaikka me joskus tehtäisiin niin. Ja sinne kahviseuran äärelle. Mä taidan lähteä nyt tässä laulun aikanakin ja toivotan ihan kyllä kaikkia tervetulleeksi. Kahville on uuden laulun nimi, asialla siis Avalova ja Pietari Savolainen, ja kuulostaa tältä.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kerro kaikki, mullun aikaa kuunnella. Mut ensin haen sulle lisää kahvia.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: voisin kuvitella, että jos olet ollut niin sanottu 90-luvun lopun 2000-luvun alun nuori, niin tuo laulu saattoi sieltä jostakin muistojen syövereistä kaivautua esiin Futu-albumilta Bass and Helen, siis asialla vuodelta 98 löytyy levyn avausraita ymmärtääkseni vielä toiseen maailmaan. Tuossa ennen toiseen maailmanlaulua kuultiin ihan uutta musiikkia. Avalova ja Pietari Savolainen kutsuivat kahville. Hieno tarina myöskin laulun takana. Ja tuota laulua tällä viikolla kuullaan oikein erityisen paljon. Ja kun Pietari on mainittu, niin pakko sanoa, että Pietarista ja Pietarin kalansaalista kuullaan hetken kuluttua lisää. Kun kello tulee 7.50, on radiohartauden vuoro ja Sakari Seppälä pääsee radiohartaudessa ääreen. Lähetyssihteeri tahtoo puhua nimittäin siitä kalansaalista. Lähetystyö näkyy myöskin siinä, kuuluu hartauden äärellä. Mennään tuohon radiohartauteen Even ja Ossin musiikin saattelemana. He laulavat tuttuakin tutumman laulun Kiitos sullemme Jumalani, ja sitten on Sakari Seppälän pitämän aamuisen radiohartauden vuoro. Nämä kaikki tiedossa katkon jälkeen.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
3: Oi vielä kerran armahda.
4: Herättäjä juhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Petri Kosonen tässä, terve. Tiedätkö, kun Jumalan kanssa tulee yhteen, janoisina, nälkäisinä, odottaen, kaivaten, rukoillen, kaikki on mahdollista. Toivottavasti nähdään Sammefestissä 2026. Katsotaan, mitä Jeesus tekee.
1: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
2: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjoen helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.

0: Virrensä välillä 341 viivyttiin siinä Eve ja Ossin toimesta. Nyt on sitten Radio Hartauden vuoro, onhan kello jo 7.51. Sakari Seppälä, lähetyssihteeri, pääsee ääneen ja lupasinkin tuossa, että jotain Pietarin kalansaalista puhutaan Hartaudessa tänään. 8 uutiset muuten kun on kuultu, niin sitten studiossa väkimäärä on tuplaantunut ja saan hienon vieraan loppuaamulähetyksen ajaksi. Tästä jotain vähän jo juhannusaattonakin mainitsin ja kohta kuulette, kenestä oikein puhutaan, mutta nyt ennen muuta radiohartauden pariin.
1: Radiohartaus.
2: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä siunattu olkoon päivämme. Olen Sakari Seppälä. Syvään veteen huutomerkin kanssa. Mitä se tuo sinulle mieleen? Raamatun tekstin pohjalta, jossa Jeesus Genesaretin järven rannalla puhutteli Simon Pietaria ja muitakin yön yli kalastaneita kalastajia, jotka eivät olleet saaneet kalan saalista. Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne. Tämä kohta löytyy Uuden testamentin Luukkaan evankeliumin 5. luvusta 4. jakeesta. Minulle Pietarin kalansaalis tuo muistikuvan ajalta, kun työskentelin Sysmän seurakunnassa nuorisotyössä. Ensimmäisenä kesänä ei rippikoululaisista ja vanhoista nuorista tullut syksyllä ketään toimintaan mukaan. Osallistuin myöhemmin koulutukseen, jossa minulle eräs vanhempi rouva sanoi näkevänsä nuorisotyössäni ajan. Pietarin kalansaaliin tavoin verkot repeilevät, ja nuoria on paljon toiminnassa mukana. Myöhemmin tuo annettu raamatun kohta vanhemman rouvan näky tuli eläväksi. Gospel-konserttimatkan lähtemisen yhteydessä linja-autossa ei ollut vapaita istumapaikkoja jäljellä. Yksi nuori kysyi, vieläkö mahtuu mukaan. Kyllä, bussin kuljettajan luvalla seisomapaikkoja oli 11. Souda syvään veteen Jeesuksen kehotus Pietarille on meillekin kehotuksena olla kalastajina. Lähetystyön palveluksessa tarvitaan myös sinua. Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta on vietävä kaikkeen maailmaan. Kristittyinä teemme lähetystyötä vieden evankeliumia kansoille niin lähellä kuin kaukana. Julistamalla Jumalan sanaa, palvelemalla kristillisellä rakkaudella ja opettamalla kaiken sen, mitä Jeesus on meille opettanut. Voimme olla mukana lähettäjänä, toimia omilla lahjoillamme, rukoillen ja rahalahjoituksin tukea lähetystyötä. Syvään veteen voimme joutua elämässämme monella tavalla. Jos sinä olet tai koet joutuneesi syvään veteen elämässäsi, käänny Jeesuksen puoleen. Jeesus kutsuu sinua luoksensa antaen sinulle rauhan, rakkautensa ja pelastaa sinut, ettet joutuisi kadotukseen, vaan saisit iankaikkisen elämän. Rukoilemme. Siunaa maailmanlaajuista Jeesuksen Kristuksen lähetystyötä. Siunaa lähettäjiä, työn rukoilijoita ja lähtiöitä. Anna meille rauhasi ja rakkautesi elämäämme niin, että saamme luottaa lupauksiisi, jotka sanassasi olet meille luvannut. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Ihana maksetut viulut ja uusi laulu Erämaa. Nyt kohti kello 8 uutisia.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Eläköön! Eläköön!
3: Äiti, kyllä te hurraatte.
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
7: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
8: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
7: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
8: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
7: Niemenharjun matkailukeskus.
8: Ja Matin ja Liisan asema.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Työ- ja elinkeinoministeriön on määrä esitellä tänään selvitys työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä Suomen näkökulmasta. Selvityksen tuloksia kommentoi työministeri kokoomuksen Matias Marttinen. Ministeriön mukaan työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata Suomen osaaja- ja kasvutarpeisiin. Käytännössä pisteytys voi kuitenkin tarkoittaa hyvin erilaisia ratkaisuja riippuen siitä, mitä sillä tavoitellaan. Yhdysvallat ja Iran sopivat perustavansa konfliktien ratkaisuun tarkoitetun yksikön, jolla voidaan varmistaa taisteluiden päättyminen Libanonissa. Maat sopivat asiasta Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa, jotka päättyivät varhain maanantaina. Asiasta kertovat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoo, että neuvotteluissa on saatu aikaan merkittävää edistystä taisteluiden päättämiseksi Libanonissa. Araghchi listaa saavutuksina lisäksi, että Yhdysvaltain Iranin satamiin kohdistunut saarto on purettu ja osa Iranin jäädytetyistä varoista vapautettu. Kolumbiassa mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen mellakkapoliisin kanssa maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa, Kalissa, presidentinvaalien tuloksen selvittyä. Presidentinvaalit voitti oikeistolainen asianajaja Abelardo de la Espriella, jota Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tukenut. De la Espriella voitti vaaleissa vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Mielenosoittajat ovat osoittaneet tyytymättömyyttään vaalitulokseen muun muassa polttamalla Yhdysvaltain lippuja. Poliisi on puolestaan käyttänyt kyynelkaasua tuhansista ihmisistä koostuvan väkijoukon hajottamiseksi. Yhdysvallat ja Iran sopivat muodostavansa viestintäyhteyden, jotta maat voisivat välttää välikohtaukset ja väärinkäsitykset Hormusin salmella sekä varmistaa kauppa-alusten turvallisen kulun salmen läpi. Viestinnän kohentamisesta sovittiin Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa, jotka päättyivät varhain maanantaina. Asiasta kertoivat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan. Yhdysvaltain ja Iranin aiemmin allekirjoittaman alustavan rauhansopimuksen mukaan Iran lupasi avata Hormusin salmen laivaliikenteelle. Salmen tilanne on ollut silti tämän jälkeenkin ajoittain epäselvä ja maiden viestintä asiasta keskenään ristiriitaista.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Forecan sää.
0: Kuurosateita on tarjolla, mutta pohjoiseen tänään. Muu maa nimittäin näyttäisi kylpeävän aika pitkälti auringossa ja poutaisessa säässä. Lapissa tulee tänään päivän kuluessa sade- ja ukkoskuuroja. Ja myös Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu tässä aamupuolella saattaa saada yksittäisiä sadekuuroja. Eli Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kannattaa se oma paikallinen säätieto kaivaa siihen esille. Voi olla, että satelee. Lännen ja luoteen välinen tuuli on tänään kohtalaista suuressa osassa maata. Ja päivälämpötila, se on etelässä 20-23, maan keskivaiheella 17-20. Ja siellä pohjoisessa, missä on tuo sateinen päivä tänään, siellä 10-17 astetta. Yöllä sää sitten selkenee myös alueella, jossa on sadekuuroja tänään on. Poikkeus tässä on se Pohjois-Lappi. Siellä sateinen sää jatkuu myös illan ja ensi yön aikana. Yölämpötila on 9-12 Lapissa, 4-9. Eli Lappi pitää nyt sitä viileää yllä, muuten mennään lämpöisempään, kesäisempään suuntaan. Ja tuossa joku ennuste tuli jo vastaan myös siitä, että ne kesähelteet, ne on pian sitten viimeistään tulossa ja ehkä vähän pidemmäksikin aikaa Suomen ylle. Maastopallovaroitus on voimassa tänään Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: 7:45 kellossa, kun kesäinen herätys aamulähetys. Viikon ensimmäinen jatkaa kulkuaan. 11 asti mennään tänään ja nyt on se iloinen tilanne ja hetki tästä aamusta, kun saan toivottaa myöskin vieraan studioon. Vierashan ei ainakaan minulle ole, ja jos Radio Dayta olet kuunnellut viime vuosina, melkein voi sanoa, että vuosikymmeninä, niin tämä mies on ollut mukana jos jonkinlaisessa. Hän tottelee semmoista etuliitettä kuin Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen viestinnän koordinaattori. Hän on myöskin yksi hienoimmista viestiöistä, kommunikaattoreista tässä Suomen maassa ja Suomen Sionissa. Ja Martti Pyykönen on miehen nimi. Oikein hyvää huomenta, Martti.
11: Hyvää huomenta. Ilo olla täällä.
0: Jälki-istunnon äärellä jälleen olet viipynyt tässä menneen sesongin aikana. Kiitos palveluksistasi siinä.
11: Ilo päästä tänne rehtorin kansliaan myöskin näin niin kuin vapaana miehenä.
0: Nimenomaan. Kesäloma koitti, mutta täällä sä oot. Nyt ei tänään tarvitse kaivaa omaa ajankohtaisaihetta, paitsi jos haluat, niin kyllä mä sen sulle sen mahdollisuuden myöskin suon. Mutta me puhutaan vähän tulevasta viikonlopusta muun muassa aamun aikana.
11: Kyllä vaan. Valtakunnallinen evankeliumijuhlaviikko on podcastunut näillä puheilla käyntiin. Ja tämä homma sitten päättyy sunnuntaina iltapäivällä Karkuun evankelisen opiston rantakentällä.
0: Ja jotenkin hieno sanoa se myöskin näin, että se avataan Radio Dayssa tämän viikon osalta. Ja sunnuntaina aikalla lähes sinne kalkkiviivoille asti myöskin niin ikään Radio Dayssa.
11: Kyllä, yleensä Radio Dayssa ne viimeiset puheet pidetään, koska senkin jälkeen, kun sitten päälavalla on jo ohjelma päättynyt, niin yleensä sitten eräs Matias Wilber vielä viimeiset haastattelut siinä heittää ja sitten juhla on päättynyt.
0: Joo, jos on olemassa norppalive, niin mulla on se penkin siirtämislive, missä mä ihastelen sitä talkootyön voimaa, kun Karkussa varmaan jälleen tänä sunnuntaina penkit siirtyy ennätysvauhdilla kasaan ja sitten on juhlat juhlittu. Mutta ne on vielä nyt edessäpäin. Turva Jumalassa on tänä vuonna se otsikko, senkin alta varmasti löydetään tänään puheenaihetta. Ja meillä on myöskin kysymys. Miten se Martti nyt menee? Se on tuolla evankeliumijuhla ja Radio Dayn yhteisenä jakona sosiaalisessa mediassa. Se on aika ovellakin se kysymys.
11: Kyllä vaan. Kysymys lähti liikkeelle siitä, että koko kansan supersuosikkijuontaja Matias Wilber on hetken aikaa jo Radio Dayn aalloille valtakunnallisen evankeliumijuhlan tunteita ja tunnelmia välittänyt. Mutta kuinka monena vuonna, tai tarkemmin ottaen tarkistetaan vielä tuo kysymyksen asettelu, että menee varmasti oikein, niin taisi olla, että kuinka monennet evankeliumijuhlat Matiakselle tulee sitten tänä viikonloppuna, kun juhla starttaa.
0: Joo. Ja palkintoja meillä on täällä studion pöydälläkin 3 kappaletta ja aika hieno on kirja, joka lähtee nyt sitten jaetaan niitä oikein vastanneiden kesken. Eli jos niitä oikeita vastauksia tulee useampi, niin minä arvon sieltä sitten 3 onnellista. Ja tästä kirjasta myöskin hetken kuluttua lisää. Mutta se kysymys, mä oon nyt ollut eviksillä niitä radiolähetyksiä tekemässä. Mä voin sanoa sen, että aika monta kertaa, mutta se, että kuinka monennet evikset ne nyt sitten tänä vuonna on, johon saan jälleen kunnian lähteä mukaan. Se
11: nyt virallinen valvoja nyt puuttuu tähän asiaan vielä sittenkin, koska nyt kysymyksen muotoilu on tarkistettu. Täällä lukee nyt täällä somessa näin, että kuinka monena vuotena peräkkäin.
0: Okay.
11: Niin tää on nyt tietysti monitulkintainen kysymys, mutta kyllä tässä nyt haetaan myöskin sitten tätä vuotta mukaan.
0: Joo, taukoja ei ole välissä ei ollut vielä. Ei edes korona sitä voinut estää. Jos haluat sen oman veikkauksesi laittaa, kuinka moneen siinä meikäläinen jälleen lähtee tulevana viikonloppuna. Puhutaan siis Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen eli SLEYn valtakunnallisesta evankeliumin juhlasta ja sen radioineista, kuinka monennet ne on tälle äänelle sitten tänä kesänä. Se on se kysymys, mikä tuolla Evankeliumihuollon somessa on. Ja sä voit siihen myöskin vastata mulle tänne. Laita WhatsApp-viestiä tai tekstaria ja katsotaan Martin kanssa tässä aamun aikana, minkälaisia veikkauksia tulee.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja nyt on varsinainen kisailu maanantai, koska arvaa kuka kisa, normaali kesäkisamme odottaa sitten 9.15. Tänään siis kaksikin mahdollisuutta voittaa erilaisia palkintoja. Siellä on sitä Aikamedian lahjakorttia ja tässä sitten puolestaan kirjapalkintoa, joten nyt on monta syytä pysytellä kanavalla 11 asti. Mikä on se sun veikkaus? Laita se viestillä WhatsAppin tai tekstarin kautta. Voit sen käydä myöskin laittamassa tuolla somessa. Se löytyy nyt myös Radio Dayn Instagramista ja sen voi siellä sen oman arvauksensa myöskin laittaa. Nyt ehtisi hyvin tässä seuraavien biisien aikana. Paloyhtye ja Rascal Flatts pitää meille seuraavana. Paloyhtye laulaa laulun, joka voi olla, että tulee monelle sieltä lapsuudesta mieleen. Jeesus meitä rakastaa. Sitä ennen Rascal Flatts ja Bless the Broken Road kuulostaa tältä.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Lauloitko mukana? Jos näin teit, niin se ei ole ollenkaan väärin. Jeesus meitä rakastaa on laulu, joka on kyllä varmasti monelle tuttu, joka on hengellisessä ympäristössä saanut kasvaa. Paloyhtyö sen tuossa meille tulkitsi. 10 vuoden takaa löytyy tuo heidän sovituksensa albumillinen. Hienoja sovituksia vanhoihin gospel-klassikoihin. 8:16 kellossa on aika käynnistellä päivän blogia. Anna-Mari Jukko on tänä maanantaina äänessä ja otsikko kysyy, että olenko materialisti? Se on pohdinto, jonka äärelle lähdetään seuraavaksi.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
3: Noin kuukauden ajan olen puolisoni kanssa käynyt läpi kotimme kaappeja ja varastohuoneita. Edessä on muutto. Yhden tavaralassin veimme sorttiasemalle, toisen kierrätyskeskukseen. Askeleemme ovat kulkeneet keräyspaperilaatikolle harva se päivä. Kun olen käynyt läpi kirjoja, liki 50 mappia ja muita tavaroita, en ole voinut olla ajattelematta hiukan kateellisena lapsiani. Heillä kaikki on nykyään tietokoneella. Heidän kodeistaan ei löydy yhtään mappia, videokasettia, C-kasettia, CD-levyä tai DVD-levyä. Muutto on yksinkertaisempi, jos omaisuus on pari matkalaukullista vaatteita ja tietokone. Jos kuvittelin olevan jotain muuta kuin materialisti, niin tämä muuttoraivaus on viimeistään paljastanut minulle, että hui hai, aikamoinen materialistihan minä olen. Liian paljon on kertynyt tavaraa 60 vuodessa. Nyt on aika tehdä, nykyajan trendisanaa käyttäen, kuolin siivous. Supistaa siis uuteen kotiin vietävät tavarat olennaiseen, jotta seuraava kodin tyhjennys olisi yksinkertaisempi. Kuka sen sitten tekeekin? Kun muuttaja pohtii papereita, kirjoja tai muita tavaroita ottaa mukaan uuteen kotiin, voi käyttää monenlaisia kriteerejä. Ensinnäkin, tarvitsenko oikeasti tuota paperia, kirjaa tai esinettä, vai otanko sen mukaan vain siksi, että sillä on minulle tunnearvoa? Toiseksi, mikä on säilyttämisen taloudellinen hinta, eli kuinka paljon maksan kuukausittain niistä neliöistä, jotka tarvitsen tavaroiden säilyttämiseen? Ja lopuksi, mikä on säilyttämisen henkinen hinta? Kuinka paljon ajastani ja energiastani menee siihen, että katselen, ajattelen, siirtelen tai pyyhin pölyjä tavaroistani. Kodinpurkuoperaation keskellä mielessäni on ollut hiljattain lukemani ajatelma. Elämän merkitys ei tule siitä, mitä meillä on, vaan siitä, mitä me voimme antaa. Voisiko todeta niin, että just se, mikä meillä on, vie kaiken aikamme ja energiamme, silloin meillä on liikaa. Missä on aarteesi, siellä on sydämesi, opettaa Jeesus. Muutto on psykologisesti katsottuna iso stressitekijä. Ranskalaisen sanonnan mukaan muutto on kuin pieni kuolema. Jotain jää peruuttamattomasti taakse. Toisaalta ajattelen, että muutto on myös kuin pieni syntymä. Jotain uutta alkaa itää, ja siitä uudesta voi tulla mitä tahansa jännittävää.
1: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
0: Jos olen joskus miettinyt, että pidän itseäni kovinkin nuorena vielä, niin ehkä toi on sitten semmoinen hyvä reality check, semmoinen todellisuuden tarkentuma siitä, että mulla on ainakin ihan liikaa tavaraa ja mulla on semmoisia laatikoita. Mä oon siis hakenut ihan erikseen niitä semmoisia läpinäkyviä bokseja, jossa on tallessa vain ja ainoastaan tunnearvoltaan tärkeitä juttuja. Semmoisia, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä hyödyn käytännön kanssa, mutta ne on niitä lappuja, avaimenperiä, magneetteja, ehkä kuvia, ehkä jotain brosyyreitä, mitä on jättänyt talteen, kun niillä on joku tunnearvo. Mä oon niitä katsellut ja todennut, että ei roskiin, vaan tähän laatikkoon. Ja niitä on noin 3 kappaletta, ne painaa ihan liikaa ja ne on siirtyneet muutaman muuton mukana aina asunnosta toiseen. ja huomaan myös puolisoni ilmeistä, että ne aiheuttaa ehkä enemmän semmoisen niin kuin turhauman siinä, että onko nuo kuinka tarpeellisia. Mutta tuota, tunnearvo ja semmoinen niin kuin joku kiintymys tavaraan, niin kyllä mä myönnän, kyllä se löytyy. Miten Martti, onko tuota, no niin tunnistatko vai onko se, onko sä se, jolla on just sulla on pädiä, läppäriä, vähän vaatteita?
4: Ei todella. Mulla on kyllä eteisen komerossa muutamakin niin sanottu harrastuslaatikko, joka tarkoittaa sitä, että ne on semmoisia miljoonalaatikoita, mitä mä oon siis, niin kuin, siis yli 10 vuotta niin kuin vaan. Niin kuin, eihän niitä voi heittää pois hyvänen aikaa. No. Siellä on hirveästi kaikki. Esimerkiksi Maatarankuvissa festari kaula noita passeja.
0: Siis tämä? Niin. Nimenomaan niitä kaulanauhoja.
4: Niin, kuka semmoisen voi heittää pois? Ja minä ainakaan. Mitä mä teen sillä? No en yhtään mitään. No,
0: mä just näin tässä viikonloppuna kuvan, kun joku oli löytänyt kaikkien näköjen koripalloille Michael Jordanin ensimmäisestä ottelusta, siis sen ottelulipun, matsilipun. No, ja se oli huutokaupannut sen ja se oli jotain yli 500 000 paljon se oli sillä tienannut. Niin mä löysin itselleni hyvän tekosyyn jälleen siihen, että mä en edes tiedä. Mulla ei todennäköisesti ole mitään tuommoista sillä laatikossa, mutta siellä voi olla jotain, millä mä sitten hankin rikkautta ja vaurautta meidän perheelle joku päivä.
4: Mutta tiedätkö, mitä mun vaimo eilen löysi, tuli mieleen noista ottelulipuista. Mm. Siis tota, Finkin on pienen elokuvalipun, semmoisen keltaisen lärpäkkeen. Harry Potter 7 leffaan vuodet 2010, kun me ollaan menty kahdestaan elokuvaan, kun me ei edes vielä seurusteltu. Vaan se oli semmoinen tietynlainen tunnusteluillanvietto, jonka jälkeen sitten ruvettiin kulkea kohti sitten mahdollista seurustelua. Niin tota.
0: Ja se oli ihana muisto.
4: Se oli ihana muisto. Mä en muista sitten leffasta yhtään mitään, mutta mietittiin, että tässä varmaan laittaa jotenkin seinälle se lippu.
0: Kehyksiin.
4: Kehyksiin se leffalippu. Joo.
0: Ja sitten siinä on ehkä järkyttävänä tietona se, että leffalipun hinta on todennäköisesti ollut puolet siitä.
4: Se on, joo, on jotain, se on ollut jotain semmoista ihan pikkurahoja silloin.
0: Juuri näin. Juha Tapio pääsee seuraavaksi ääneen elossa tuumaan hän. Ja mä toden totta vahvistan sen, että kahvikupin ääreltä täällä on kaksi nuorta miestä, jotka tervehtivät sinua ja 11 asti pitävät seuraa sinulle. Martti Pyykönen, Slem-viestinnän koordinaattori, on tänään minun aamun vieraanani. Syy on siinä, että tulevana viikonloppuna vietetään jälleen valtakunnallista evankeliumijuhlaa teemalla Turva Jumalassa ja evankeliumin juhlan viikko, juhlaviikko on tämän aamulähetyksen myötä potkaistu käyntiin ja sen äärellä viivytään tässä pitkin aamua. Aamu löytyy myös hauska kysymys tuolta somesta. Palataan sen äärelle Juha Tapion laulun jälkeen.
5: Elä sekunnit kaikki, älä rakkautta säästä. Kun kipinäs löydät, pelko pakenee päästä. Otathan kiinni, onnesta kiinni, kun se kuiskaa. Kuissa on uusi.

0: pitää muuten ihan paikkansa. Eilen ihan aidosti kyllä mietin sitä, kun juhannus oli vietetty. Me oltiin pitkästä aikaa perheen kanssa Keuruun juhannuskonferenssissa isossa kirjassa. Oltiin teltassa ja 4 yötä siellä nukuttiin. Lonkat oli hiukan kipeät tässä tänäkin aamuna. Pohdin sitä, että mitenköhän elossa sitä ollaan. Tiesin, että saan ihanan seuralaisen studion kanssa, jonka nimi on Martti Pyykönen, joten silleen oli niin kuin semmoinen smooth sailing fiilis, että kyllä että tästä. Mutta niin kyllä, ollaan elossa tänään. Miten Martti nyt, kun on tämä tärkeä viikko, noin niin kuin Slevi-viestinnän koordinaattorinkin silmin juhlaviikko alkoi, niin onko semmoinen niin kuin, että entistä enemmän on tiikerin silmää vai semmoinen, että toivottavasti kaikki hoituu ja onhan mulla kaikki palikat käsissä?
1: Kiitos. Nyt on hyvin luottavainen fiilis, aivan uskomaton vapaaehtoistiimi, 500 henkeä tuolla valmiina tekemään töitä ja osa heistä tehnyt jo pitkän.

0: lukio.
1: Joo.
0: Ja kaksi kappaletta Suomessa.
1: Totta. Ja varmaan, jos mä muistasin edellisvuodesta jotenkin silleen sen, niin siellä taisi jollain lailla tämä myös tämä niin kuin ympärivuotinen koulutoiminta näyttäytyä erilaisin tavoin myöskin. Että jos on paikan päälle tulossa, niin siitäkin varmasti kuulee sitten lisää. Mä muistan aikanaan, kun mä olin ihan vaan Radio Dayn kuuntelija, täällä pyöri mainos geokarkusta. Ja mulla tuli semmoinen, että se on jotain niin kuin tämmöistä, ennen kuin liittyy geokätkeilyyn jotenkin, mutta se olikin koolla ja se oli Karkun evankeliseen opistoon viittava. Mutta siellä me ollaan tulevana viikonloppuna ja siihen liittyy myöskin tämä meidän kysymys, joka löytyy sosiaalisesta mediasta. Ja sinä voit, hyvä kuuntelija, vastata siihen mulle ihan tänne, laita mulle WhatsApp-viestiä tai tekstaria. Kysymys liittyy siihen, että kun jälleen tehdään radiointia tältä hengelliseltä kesäjuhlalta nimeltä evankeliumin juhla. Ja tämä on aika monennes kerta putkeen, kun radiointi on, ja aika monennes jo, kun minulla on kunnia päästä sinne mukaan. Mutta Marttihan se sitten vetäs ässän hihasta viime hetkellä ja keksi, että laitetaan semmoinen kysymys, jossa saat arvailla sitä, ehkä tietääkin, että kuinka monennet juhlat nämä nyt sitten minun osaltani on, kun radiointi on tarjolla. Eli kuinka monensiin juhliin aamujointeja lähtee radiointia tekemään. Ja kun tähän kysymykseen kenties vastaat oikein, niin oikein vastanneiden kesken me arvotaan 3 kappaletta uutuuskirjaa, totuus vai tehtävä. Ja siinä on vielä järjestys numero 2 siinä perässä. Martti, semmoinen niin kuin 20 sekunnin turboahdettu paketti. Mistä on kyse tässä uutuuskirjassa?
0: Totuus vai tehtävä 2 on kirja, se on 33 lyhkästä juttua, että ei tarvii niin kuin tylsistyä kannesta kanteen lukemalla samaa juttua. Siellä pohditaan kaikenlaisia erilaisia ja niin kuin kristilliseen uskoon liittyviä kysymyksiä, tekeekö usko onnelliseksi, mitä kristityn tulisi ajatella vaikka islamista, tai miten tulisi suhtautua pornoon, politiikkaan, someen, isänmaahan, Israelin avioeroon, taiteeseen, tieteeseen, tai vaikka vaikeisiin lähimmäisiin. Ihan varmasti jokaiselta meiltä löytyy, ja joku on jopa itse. Ja kirjoittajakaartissa on todella kovia nimiä. Tänä vuonna siellä on Olli-Pekka Vainiota, Jason Lepojärveä, Antti Laatoa, Sammeli Juntusta, Jari Kekälettä, Pekka Lindqvistiä ja Oiva Ristimäkeä, Topias Tanskasta, Timo Nisulaa ja Rankista, Liisa Rossia ja niin edelleen. Paljon muita kirjoittajia.
1: Ja Martti Pyykönenkin vastaa pariin kysymykseen.
0: Muakin pyydettiin muutamaan kysymykseen vastaamaan.
1: Ja että mikä on se sitten, mihin Martti vastaa, senkin löytää, kun kirjan itsellensä hankkii, joko vastaamalla tänään tuohon aamun kysymykseen oikein tai sitten hankkimalla kirjan itsellensä muita reittejä. Kun siinä on se numero 2 perässä, se kertoo siitä tietysti, että ykkönenkin tuli tuossa parisen vuotta sitten ja niitä kysyttäviä kysymyksiä on näemmä riittänyt. Ja voisin jotenkin kuvitella, että kirja on sen verran myös haalittu, että 2 haluttiin tehdä. Puhutaan tästä kirjasta myöskin lisää vielä aamun aikana, mutta jos mielenkiinto heräsi ja haluat nyt leikkimielisesti tai vaikka vähän vakavamminkin olla mukana aamun kisailussa, niin nyt viestiä studioon, viestinlaittotapoja on 3 kappaletta. Eli WhatsApp-viesti tai tekstarinumero, jonka kohta kuulet, tai sitten jos sinulla on Instagram-profiili, niin käyhän evankeliumijuhlan tai Radio Dayn somessa. Molemmista löytyy sama julkaisu, sama kysymys. Ja oli, taisi olla myöskin vielä Slehyn profiilista.
0: No kaikki linkissä keskenään, niin. Se on ihan sama mihin niistä, niin pätkähtää kommentit sinne samaan paikkaan.
1: Joo, kuinka mones tämmöinen suora lähetys evankeliumijuhlasta, jossa meikäläinen Matias Vilberg on mukana, on sitten kyseessä nyt tulevana viikonloppuna. Sen sanoin vinkiksi, että aika monensissa mennään, että ihan ei kannata 1 tai 2 vastata, voin sen verran helpottaa. Mutta kuinka monennet nämä ovat meikäläisille sitten tulevana viikonloppuna? Siihen oikeita vastauksia ja vastanneiden kesken sitten lähtee kirjoja jakoon.
0: Ja ihan pieni vinkki vielä sieltä, että kuulija tietää vähän, mikä on tämä haarukka, niin 153 kertaa on tämä juhla järjestetty peräkkäin, niin voi miettiä siitä, että minkä ikäinen Matias on.
1: Joo, ja täällä tuli itse asiassa Mariana laittokin jo, että vastaus kysymykseen on 153 juhlat. Jos se olisi ollut kysymys, niin se olisi ollut ihan oikea vastaus siinä knoppitietoon. Ihan niin monen, että nämä eivät ole toden totta minulle, mutta kyllä jonkinlainen prosentti alkaa noista juhlista olemaan mullakin sitten jo vyöllä. Mutta mikä se onkaan se vastaus? Siihen ehtii tässä vastailemaan aamun aikana 11 asti. Skaba on käynnissä ja siellä aamulähetyksen loppupuolella me sitten katsotaan, että kenelle kirjat oikein lähtee. Toinenkin kisa mahtuu tähän aamulähetykseen. Se on puolestaan tuossa noin 45 minuutin päästä ja siitä lisää infoa on tässä.
2: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
3: Vuonna 1990

0: Maailmalla kuultiin kummia.
1: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
0: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
1: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
0: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
2: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
4: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
5: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
6: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Glow-festivaalissakin tänä vuonna mukana oleva Ilta siinä maan korvessa kuuluu niihin suomalaisiin hengellisiin lauluihin, että taitaa aika lailla jokainen tietää osatakin ehkä, ja Martti Pyykönenkin tuumasi studiossa, että onpas hieno.
1: On aivan valtavan kaunis sovitus. En ollut tätä Iltan versiota kuullut.
0: Joo, maan korvessa siis siinä. Maan korvessa Suomessa on vierailulla tällä hetkellä meidän kanavaltamme tuttu ääni, tai oikeastaan ääniä ja raporttia laatinut pariskunta, Lior ja Johanna Regev. He olivat päättyneenä viikonloppuna Keuruun juhannuskonferenssissa puhumassa ja myöskin heidän tyttärensä Shiri esiintymässä. Ja myöskin siellä oli monenlaista siis ohjelmaa tarjolla kirkkokonsertista erilaisiin puheenvuoroihin. Ja nyt onkin hauska sanoa, kun tässä on muutaman vuoden ajan Israel tänään raporteissa todennut, että saamme raporttia sieltä Pyhältä maalta. Ja olen käyttänyt ilmaisuja, niin kuin, että muutaman 10 kilometrin päässä Gaasan kaistalta raportti on siellä laadittu. Nyt se on laadittu ymmärtääkseni Keski-Suomessa, Keuruun juhannuskonferenssin tiimoilta siellä jossakin mahdollisesti ison kirjan tiloissa. Sitä en sen tarkemmin osaa sanoa, mutta sieltä se kajahtaa Israel tänään raportti ihan hetken kuluttua. Ja niitä juhannuskonferenssin tunnelmia ja äänenpöisen pääsee myöskin Francis Nisari, joka oli mukana tuolla konferenssissa. Joten hauskasti kotimaista ajatusta. Mitä kaikkea konferenssissa oli tarjolla ja minkälaisin miettein Regevin pariskunta on sitten vierailulla Suomessa? Siitä kuulemme hetkisen kuluttua. Ennen sitä uutta musiikkia tarjolle Brandon Lake ja Lainey Wilson. Eli country-maailman tähti Lainey Wilson ja voisin sanoa, että mitä lukuisimmista hienoista hengellisistä lauluista viime vuosina tutuksi tullut Brandon Lake. The Jesus I Know Now. Jeesus, jonka tunnen nyt, on laulun nimi. On kaunis laulu ja sen jälkeen sitten tuon Israel tänään raportin pariin. Raportti kun on kuultu, niin me jatketaan sitten Martti Pyykösen kanssa täältä aamulähetystä.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Mulla on semmoinen lista artisteista, joita olisi joskus hieno nähdä. Mahdollisesti ihan Suomessakin asti, mutta jossain päin maailmaa. Ja täytyy sanoa, että Brandon Lake kuuluu ehdottomasti siihen listaan. Hän oli tuossa Lainey Wilsonin kanssa äänessä The Jesus I Know Now. Martti, sä oot kiertänyt ympäri maailmaa Park 7-yhtyeen kanssa. Te ootte käynyt ihan Amerikoissa asti. Onko sulla semmoinen, että oot saanut joko laittaa rastin ruutuun johonkin yhtyeeseen, tai sit on muodostunut enemmän se, että tää olisi kyllä magea joku päivä nähdä?
1: Yhdysvalloissa Soulfestissä, kun oltiin Park 7 kanssa, niin silloin Jack Williams oli semmoinen, että siis en tuntenut häntä ennen, mutta kattelin luukku auki konserttia ja mietin, että tämä on varmaan joku isokin tähti, ja sitten mä oon sen jälkeen kuunnellut hänen musiikkia. Aivan uskomaton country-muusikko Brandon Lakein ohella. Sanoit tuossa, että haluaisit Brandon Lakein nähdä livenä, niin täällä kuule elokuun 14. päivä on seuraava live-keikka. Että ei muuta kuin tuonne jenkkeihin vaan. Aika siis edulliset 65G vaan lippujen hinnat jossain päin jenkkeihin.
0: Mutta Atlantin yli pitäisi mennä kuitenkin.
1: Tarttisi, joo.
0: Mä en tiedä, onko hän tulossa joskus.
1: Jos soutuveneillä vedät tuosta, niin se selviää aika edullisesti.
0: Totta. Joo, mä oon tunnustanut ennenkin ja tunnustautunut Lauren Daigleen musiikin ystäväksi. Siinä on sitten toinen. Et jos Brandon Lake tai Lauren Daigle keikkajärjestille terveisiä, niin jos jompikumpi sattuisi tuosta sitten tänne Suomeen asti tulemaan, niin olisin kovin kiitollinen.
1: Tai jos tilaatte yksityiskeikalle synttäreille, niin Matias Wilberg tulee ihan mieluusti sinne sitten voileipäkakkua nauttimaan niihin kekkereihin. Saattaa tuoda yhden Aallolla-lehden mukana.
0: Saatan tuoda. Just näin. Radio Dayn herätys. Hei, nyt sitten Israel tänään raportin pari. Ja niin kuin lupasin, Lior ja Johanna Regev, he ovat vierailulla Suomessa ja he olivat viime viikolla Keuruun juhannuskonferenssissa, eli helluntaiherätyksen kesäjuhlassa. Ja he olivat siellä kovin pidetty vieras pariskunta. Perhettä oli myöskin mukana ja heitä päästiin perheenjäseniä Shiri Regeviä kuulemaan musiikin keinoin. Oli kirkkokonserttia. Oli sitten musiikkihetkiä konferenssin aikana. Lior ja Johanna pääsivät lavalle yhdessä ja myöskin erikseen ja omaa asiantuntijuuttaan tarjoamaan muun muassa arkeologian kentältä. Ja jotain terveisistä, minkälaisin mietteen he juhannuskonferenssissa olivat, päästään kuulemaan seuraavassa, kun on Israel tänään raportin aika.
2: Israel tänään.
3: Olimme juuri viikonlopun Keuruun kesäkonfassa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun osallistuimme konferenssiin. Se oli loistavasti organisoitu kokonaisuus ja oli rohkaistavaa nähdä niin paljon uskovia yhdessä. Minä, Johanna, opetin Israelin arkeologiasta hiili-14 ajanmäärityksistämme Jerusalemissa ja niiden yhteyksistä Raamattuun ja Jumalan lupauksista Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille. Lior puhui Jumalan lupauksesta palauttaa hänen kansansa takaisin luvattuun maahan. Lupaukset, jotka ovat täyttymässä heidän palatessaan modernina aikakautena Israeliin. Hän jatkoi puhetta myös tämän hetken konfliktista ja hengellisestä vastustuksesta Jumalan suunnitelmaa vastaan sekä radikaalin islamin obsessiosta tuhota Israelin valtio. Meidän kanssamme oli tyttäremme Shiri Regev yhdessä Nizar Francisin kanssa, jotka lauloivat ja soittivat ylistyslauluja hebraaksi ja arabiaksi telttakokouksissa sekä juhannusyön konsertissa Keuruun kirkossa. Nizar on ammattimuusikko ja tottunut esiintymään arabien häissä sekä suurissa ylistystapahtumissa, onnistuen elävöittämään myös suomalaisyleisön. Hän perusti vaimonsa Ranaan kanssa vuosi sitten yhdistyksen nimeltä OOR, jonka näkynä ja työnä on rakentaa yhteyttä erityisesti juutalaisten ja arabien välillä, mutta myös yleisesti yhteyttä uskovien välillä erimielisyyksissä. OOR toimii kolmella pääasiallisella alueella. Se tuottaa ylistyslauluja hebrean, arabian ja englannin kielellä, jatkaen Nizarin aiempaa työtä One for Israel -ministerissä. Toiseksi hän järjestää ylistyskonsertteja Israelissa ja eri puolilla maailmaa, tehden yhteistyötä muusikkojen kanssa eri kielistä. Kolmanneksi he rohkaisevat ja rakentavat nuorta polvea ja tulevaisuuden muusikkoja, auttaen heitä laulujen äänittämisessä ja filmaamisessa. Lisää infoa voit saada web-sivuilta orministry.org. Nizar ja Shiri pitävät tulevalla viikolla kokouksia muun muassa tänään Jyväskylässä ja myöhemmin Vaasassa, Seinäjoella ja Kokkolassa. Tarkemmat aikataulut löytyvät Lev Hatzafonin Instagram-sivuilta. Haluamme kiittää Lev Hatzafon yhdistystä, joka toi meidät Suomeen ja järjesti kokouskiertueen. Lior ja Johanna Regev, Israel.
2: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
4: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
6: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
5: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
7: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
8: Halki kylä pienen hiljaa.
2: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
9: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa.
10: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.

0: Kaartamo-Kettunen niin 16 siinä totuuden henki. Hei, ihan kohta on kello 9 STT:n uutisten vuoro. Sitten me jatketaan herätysaamulähetystä, jossa Matiaksen seurana Martti Pyykönen, Sleyn viestinnän koordinaattori, teemalla Turvajumalassa mennään tänään ja tällä viikolla juhlaviikko. Valtakunnallinen evankeliumin juhla odottaa tulevana viikonloppuna ja siellä myöskin radiointia. Radio Day mukana siis kinkereissä. Ja mukana on myöskin Ossi Mäkireini, hänellä se 78 eri yhtyettä, mutta mä olin huolestunut, kun mä katsoin ohjelmaa, että hänellä oli siellä niin kuin ihan vaan muutama keikka.
1: Niin, Matias luuli ensin, että vaan yksi keikka, mutta mä onneksi korjasin, että kyllä Ossilla on kaksi keikkaa.
0: Joo. Profide ei ole siellä tänä vuonna, mutta Profide on radiossa. Ja Profide on kyllä hengellisillä muilla kesäjuhlilla, mutta Ossia pääsee katsomaan eviksillä. Mutta nythän laulaa tässä, että kyllä me Jeesuksesta lauletaan.
2: Kyllä me Jeesuksesta lauletaan.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Yli kolmasosa suomalaisista kokee taloudellisen tilanteensa heikentäneen jaksamistaan ja hyvinvointiaan viimeisen 2 vuoden aikana, ilmenee LähiTapiolan kyselytutkimuksesta. Kyselyn mukaan etenkin nuoret ja perheellisessä iässä olevat aikuiset kokevat kielteisiä vaikutuksia. Vain 9% kokee taloudellisen tilanteensa vaikuttaneen positiivisesti jaksamiseen. LähiTapiolan arjen katsaus kyselyyn vastasi reilu 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista helmikuussa. Verianin toteuttaman kyselyn virhemarginaali on noin 3,1% suuntaansa. Työ- ja elinkeinoministeriön on määrä esitellä tänään selvitys työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä Suomen näkökulmasta. Selvityksen tuloksia kommentoi työministeri kokoomuksen Matias Marttinen. Ministeriön mukaan työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata Suomen osaaja- ja kasvutarpeisiin. Käytännössä pisteytys voi kuitenkin tarkoittaa hyvin erilaisia ratkaisuja, riippuen siitä, mitä sillä tavoitellaan. Venäjän pääkaupunki Moskovan 4 lentokenttää suljettiin hetkellisesti varhain maanantaina drooni-iskun takia. Moskovan pormestari Sergei Sobyanin kertoi viestipalvelu Telegramissa, että 60 kaupunkia kohti suunnannutta lennokkia tuhottiin. Sobyanin ei täsmentänyt, olivatko droonit tulleet Ukrainasta. Ukrainan tiedetään kuitenkin lähettäneen drooneja Venäjälle esimerkiksi öljynjalostamoihin tähdäten vastatoimena Venäjän tekemille pommituksille Ukrainan kaupunkeihin. Viranomaiset ilmoittivat ennen aamukuutta paikallista aikaa, että lentokentät oli avattu uudelleen. Yhdysvallat surmasi 2 miestä veneiskussa Karibialla sunnuntaina. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskun kohteena oli alus, jota käytettiin huumeiden salakuljetukseen. Asevoimat kertoi asiasta Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä. Yhdysvallat on syyskuun alun jälkeen tehnyt Karibian merellä ja Tyynellä merellä 10 vastaavanlaisia veneiskuja, joissa on kuollut uutistoimisto AFP:n laskujen mukaan yhteensä yli 200 ihmistä. Useat oikeusasiantuntijat ja ihmisoikeusjärjestöt ovat katsoneet, että iskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Aurinkoista ja poutaista on tänään tarjolla suuressa osassa maata. Poikkeuksen tähän tekee Lappi. Siellä tulee päivän kuluessa sade- ja ukkoskuuroja. Ja myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, mutta muuten näyttäisi kovin aurinkoiselta ja poutaiselta tämä maanantai-päivä. Lännen ja luoteen välinen tuuli on tänään kohtalaista suuressa osassa maata. Päivän lämpötila etelässä 20-23, keskivaiheella 17-20 ja pohjoisessa viileämpi päivä siellä sateiden keskellä 10-17 astetta. Muuten sateet poistuvat sitten illan ja yön aikana, mutta siihen niin ikään poikkeuksen tekee pohjoinen Lappi. Siellä sateet jatkuvat paikoin myöskin sitten illalla ja yöllä. Muuten on selkeää ja poutaista. Yölämpötila 9-12, Lapissa 4-9. Maastopalovaroituksia on tänään 2 kappaletta. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Leppoisaa kesähuomenta toivottelee Matias sulle täältä studiosta 4:09 kellossa seuranani kahvikupin äärellä. Myöskin Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen eli Leyn viestinnän koordinaattori Martti Pyykönen. Huomenta vielä mieheen.
6: Aurinkoista ja leppoista kesäaamua kaikille.
5: Vielä on leppoista senkin takia, että juhlaviikko on vasta alussa. Joskin voin paljastaa kulisseista, että jos on olemassa mies, joka taitaa kiireen, mutta tekee senkin hymyssä suin, niin se on Martti Pyykönen aivan kannattamaan ehdottomasti. Ja pääsen sitä jälleen todistamaan tulevana viikonloppuna, kun evankeliumin juhlat ottavat jälleen vastaan erilaisin tavoin. Parastahan kaikki on aina paikan päällä. Sen sanon kyllä myöskin evisten osalta. Mutta jos et karkkuun tulevana viikonloppuna pääse, niin siitä tarjonnasta, että pääset mukaan, pitää huolen muun muassa Radio Day. Ja juhlasta on jälleen tulossa sitten lähetystä perjantaista alkaen. Me niitä kellonaikojakin varmaan tässä vielä lähetyksen aikana tiputellaan, mutta perjantaina, lauantaina, sunnuntaina, kaikkina päivinä pientä maistiaista ja vähän enemmänkin sitten varsinkin lauantaina tarjolla.
6: Ja vaikka lähtisit karkkuun paikan päälle jonain päivänä, niin kannattaa myöskin kuunnella tuota Deitä, koska siellä paikan päällä ei ole Matias Wilberin juontoa siihen kaikkeen. Tässä on vähän samanlainen konsepti kuin siinä, että mä muistan, kun menin ensimmäistä kertaa katsoa jääkiekkoa, niin mä olin ihan sairaan pettynyt, että eihän siellä hallissa ole selostusta.
5: Totta, Antsa ei ollutkaan mukana tai muuten. Joo, no, nyt kun noin sanot, onhan siinä tietysti tommonen. Ja olen mä aiempina vuosina saanut sellaista viestiä, että kun alueelle on tultu, niin on sanottu, että vaikka että perjantaina matkustettiin lähetystä kuunnellen.
6: Ja tosi fanillahan on toinen nappi korvassa ja siellä Matias ja sitten toisesta napista live-tilanne.
5: Joo, ja sitten se sekunnin viive lähetyksessä, niin aivan sekaisin, että mitä tapahtuu. Ja sitten hei, pakko sanoa, yksi vaihtoehto on vielä, jos kuvan kanssa haluaa katsoa, niin eikö niin, että jonkinlaisia striimausmahdollisuuksia myös löytyy.
6: Evankeliumijuhla.fi etusivulle ilmestyy sinne videoboksi, josta sitten päälavaohjelmaa näkyy. Siellä on meidän upeat vapaaehtoisten striimitiimi taikomassa herkkuja teille sitäkin kautta.
5: Just näin. Ja pääohjelma ja päälava, se on se, mistä myöskin tarjotaan sitten radion kautta. Sen lisäksi tulossa on mielenkiintoisia haastatteluja ja muita, joten näin mennään. Palataan tuohon radiointiinkin vielä aamun aikana. Tässä kohtaa vielä maininta meidän aamun kisasta.
6: Kuinka monennet evankeliumijuhlat Matias Wilberillä on tänä vuonna luvassa? Hän on muutamat niitä jo tänne Radio Dayn aloille. Radioinut teidän ja meidän kaikkien iloksi ja onneksi. Ja tätä kysellään, että kuinka monennet. Ja sitten oikein vastanneiden kesken, tai jos ihan tarkkoja ei löydy, niin Matias valitsee sieltä parhaat vastaukset ja arpoo sitten, jos tulee liikaa parhaita vastauksia. Niin totuus vai tehtävä, kaksi kirjoja lähtee täältä. Kolme kappaletta Radio Dayn studioon. Toi niitä tuossa äsken. Siellähän on melkoisen mielenkiintoinen kirjoittajakaarti ollut vastaan. 33 eri kristinuskoa käsittelevään kysymykseen. Siellä on Olli-Pekka Vainiota, siellä on Jason Lepojärveä, siellä on Antti Laatoa, vaikka ketä.
5: Katson tässä juuri sivua 84, jossa on kysymys. Kuka tai mikä on ilmestyskirjan peto?
6: Uskomaton.
5: Osu tommonen toho. Tai sitten jos mennään sivulle 68, perisyntiopin kriitikot äänessä. Miksi syntien anteeksi antamisesta pitää olla niin kiitollinen, jos emme itse valinneet syntiä?
6: Onpa vaikea kysymys.
5: On ja rehellistä pohdintoa. Toisaalta täällä pohditaan, saako kristitty toimia politiikassa. Mitä lukuisampia moninaisia 33 kysymystä ja vastausta kristinuskosta? Ja mä mielellään kaikki kolme kirjaa jakaisin tänään oikein vastanneiden kesken, niin kuin Martti sanoi, ensisijaisesti. Jos ei oikeita vastauksia tuu, niin sitten vastanneiden kesken. Mutta radiointeja voi sanoa, että useammat olen jo tehnyt. Aikanaan ihan pystymetsästä hyppäsin Sleyn radiointien äärelle. Ja täytyy sanoa, että silloin oli semmoinen niin kuin pitkä muistiinpano vihko edessäni, että mistä tässä on kyse, mikä tämä porukka on, mitä täällä tapahtuu. Muutamia henkilöitä, yhtyeitä, juttuja tunnistin sieltä täältä, mutta sanotaan, että tässä vuosien aikana niin liike on tullut lähelle sydäntä ja olen oppinut yhtä sun toista. Muun muassa sen, että Martti Pyykösen kanssa ollaan tästäkin tehty jo pienoinen perinne, että juhlaviikon alkuun me aina tehdään sitten myöskin aamulähetystä.
6: Ja juontaja Matias Wilberi on saanut hauskasti tehdä tämmöisen kierroksen ikään kuin takaisin, koska Radio Dayn perustaja, päätoimittaja Kirsi Rostamohan aikanaan radiotyöstä sitten lähti liikenteeseen sieltä ja sitten nousi siivilleen, perusti Radio Dayn. Ja hauska sitten, että Matias Wilberi sai tulla Radio Dayn kautta sitten tutustumaan evankelisen liikkeen toimintaan.
5: Ympäri mennään, yhteen tullaan. Hyviä veikkauksia tulee, voin sanoa sen verran veikkauksien osalta, että ei ole tullut, katsotaan tätä ihan viimeisin, ei ole tullut vielä oikeaa vastausta.
6: Eli peli on auki.
5: Peli on auki. Täällä on veikattu semmoisia niin kuin puolimatkan crowviin ja sitten on muutamia, missä voi sanoa heti, että ei sinne päinkään. Aika moni veikkaa, että 7. kertaa olisi, mutta sanotaanko, että 7. niin niistä on jo jonkun verran aikaa. Tämmöinen pieni lisävihje tulee. Mutta hei, kisailu on auki. 11 asti veikkauksia voi laittaa, tai sanotaan, että noin varttia välillä 11. Sitten me suoritetaan arvonta aamulähetyksen lopussa Martti Pyykösen kanssa ja kolme kirjaa lähtee jakoon. Kuinka monennet kinkerit, Sleyn evankeliumijuhla radioinnit, nämä ovat siis minulle. Ja yhtä putkeen ollaan menty nämä jokainen koronavuosia myöten. Laita siitä viestiä studioon.
0: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 044-77-447.
5: Se on WhatsApp-numero ja sanon nyt painotetusti, että se ei ole studionumero. Sen sä tarvit puolestaan ihan kohta, kun on toisen aamukisan vuoro. Se on nimeltään Arvaa kuka. Jälleen päästään arvuuttelemaan henkilöä, jonka Miikka-Pekka Heikkilä löi viime torstaina tulille. Ja oikeaa vastausta ei silloin tullut, joten tänään potissa on 10 lisää. Juhannusaattona ei kisailtu, joten tänään se jatkuu yhden arkipäivän tauon jälkeen. 20€ aika sopi lahjakortti potissa. Ja ton kisan äärelle me päästään musiikin jälkeen. Make Perttilä, ensin ääne häviää meidät Etiopiaan ja kun sieltä ollaan palattu Suomeen, kuullaan Immanuel-yhtyeeltä ihan uutukaista. Viikonloppuna julkaistiin myös Immanuelta uusi albumi. Sieltä löytyy laulu Sä kannoit mua, jossa on mukana Kristina Brask ja sä kuulet sen Make Perttilä musiikin jälkeen. Ja kun nämä hienot autot on kuultu, on aika kisailla.
2: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: uutta musiikkia Immanuel rap-duolta Kristiina Brask mukana myöskin tuossa. Sä kannoit mua kuultiin myöskin juhannuskonferenssissa viime viikonloppuna. Uusi levy Jumalamiehi 3 on nyt ulkona ja onpas hieno kyllä toi biisi. Sä kannoit mua.
1: Immanuel keikalla myöskin evankeliumi juhlassa lauantaina kello 21 Karkun evankelisen opiston siellä jalkapallokentällä.
0: Eli nuoriso pääsee hyppimään myöskin tulevana viikonloppuna.
1: Ja tervetulleita on ihan kaiken ikäiset.
0: Niin, saa vanhempikin vähän hyppiä.
1: Totta kai.
0: Hienoa. Hei, Immanuel siis jälleen kesäjuhlilla mukana. Kiva kuulla. Kesäjuhlista puheen ollen se aamun kysymys, sehän lähti tuossa saamaan aika mukavasti vastauksia. Tänään pohditaan siis Martti keksi, että kysytäänpä sitä, että kuinka monen näitä radioinnit nämä ovat allekirjoittaneille, siis Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen valtakunnallisen evankeliumijuhlan osalta. Jälleen tulevana viikonloppuna Radio Day tarjoaa siis Eviksiltä suoraa lähetystä ja minä olen siellä mukana, mutta kuinka monen näitä kertaa? Yhtä jaksoisesti olen kaikki kerrat ollut ja sen voi sanoa, että ihan ekaa kertaa en ole pappia kyydissä. Hyviä arvauksia on tullut, onko meillä tullut vielä oikeita?
1: Ensimmäinen. Oikea vastaus on tullut.
0: No niin. Me ei kerrota vielä siis mikä se on, mutta sanotaan sen verran, että yksi oikea sinne on nyt sitten jo napsahtanut. Katsotaan saadaanko niitä lisää. 3 kirjaa olisi nimittäin. Ja jos se menee sille, että tulee 3 oikeaa vastausta, niin sitten näitä ei tarvitse arpoa, vaan nämä on suoraan oikeille vastauksille. Mutta siihen viestiä studioon. Mä sanon se studion numero nyt vielä kertaalleen, mutta eläpä sekoita sitä kohta kuultavaan studionumeroon. Nimittäin kun tämä numero on kuultu, niin me avataan sitten arvaa kuka kisa.
2: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
0: Se on studio WhatsApp. Siihen voit veikata, että kuinka monet radioinnit tulevana viikonloppuna koittaa meikäläisille Evisten osalta. Nyt puolestaan on arvaa kuka kisan vuoro.
3: Arvaa kuka.
0: Homman nimihän on lyhykäisyydessään siis vanhaa kunnon arvaa kuka lautapeliä mukailen. Lautapelin laudalla on tällä hetkellä sitten vain yksi arvuuteltava. Viime torstaina Miikka-Pekka Heikkilän luotsaamassa aamulähetyksessä otettiin jälleen uusi henkilö lauteille ja sinun tehtävänäsi olisi arvata, että kenestä on kyse. Viime torstaina siis heitettiin uusi henkilö tuohon listaan ja Mikkiksen alkuvinkki oli tähän henkilöön, että hän syntyi aikana, jolloin synnyinmaa oli erilainen kuin mitä se on nykyään. 2 arvailijaa pääsi studioon ja heidän pohdintojensa puolelta selvisi, että kyseessä ei ole Minna Kant eikä Risto Ryti. Ja lisävinkkien avulla selvisi, että kyseessä on mies ja matkustelu oli iso osa hänen työtään. Eli kuka olisikaan tänään arvuuttelun kohde? Mies, matkustelu on ollut iso osa hänen työtään ja ei luonnollisestikaan ole Minna Kant, mutta ei ole myöskään Risto Ryti. Studionumero kajahtaa täältä kohta. Siihen saa soittaa, kun Martti Pyykönen antaa luvan. Ja sen jälkeen sitten katsotaan, saataisiko tänään oikeita vastauksia. Ja sanon sen verran vielä säännöistä, jos ensimmäistä kertaa kuuntelet, että 2 arvausmahdollisuutta. Voi käyttää toisen arvauksen myöskin tarkentavaan kysymykseen. Tai sitten voi heittää 2 arvausta ja katsotaan, saadaanko tänään oikea vastaus. Aika Median lahjakortti on jaossa. Tänään on 10 lisätty pottiin, eli 20 € ja sen lisäksi Day plus kaikki. Tuo koodi lähtee sitten vielä kaupan tekijäisenä, jos oikea vastaus saadaan. Mutta miten on? Se on nyt sitten pohdinnossa tänään. Saataisiko me oikea vastaus heti jo viikon kärkeen vai jatketaanko kisailun äärellä? Minä laitan sen numeron täältä ja sitten kun Martista hyvältä tuntuu, niin otetaan sitten linjat auki.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
0: Ja Martti, sit kun hyvältä tuntuu, niin sano vaan.
1: 3, 2, 1, nyt.
0: Nyt saa siis soittaa. Ja numero, jos se meni tuosta äsken ohi, mä sanon sen vielä kertaalleen. Laitat 0-34-37-800. Se on siis numero, johon saapi soittaa.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
0: Ja siellä on nopein soittaja linjoilla. Huomenta, kuka siellä soittaa?
4: Pingviini.
0: Pingviini-nimimerkillä lähdetään liikenteeseen, niinkö?
4: Joo.
0: No niin, selvä. En tiedä, tuleeko pingviinin soitto sitten, kumpi sen on, onko se Etelä-Manner vai Pohjois-Napa, en ikinä muista kummassa ne pingviinit on, mutta Etelä-Mantere ilmeisesti. Mutta mistä päin soittelet?
4: Sotkamasta.
0: Sotkamolainen pingviini soittaa. Hei, mites on? Tuosta nyt kuulit edellä, että Minna Kant ja Risto Rytis ei ainakaan ole, kyseessä on mies ja matkustelu oli iso osa hänen työtään, niin ketäs me tässä saatettaisiin arvutella? Onko heti arvausta vai olisiko tarkentavaa kysymystä? Anteeksi, sanotko uudestaan vielä vähän kiertää?
4: Kaksi
0: arvausta. No niin, anna tulla vaan.
4: Elias Lönnroth ja Lauri Christian Relander.
0: Eli Lauri Christian Relanderia ja Elias Lönnroth, ja näitä kahta arvausta tarjoillaan. Ne on todella hyvät arvaukset, ne osuisi kyllä tuohon kuvailuun. Katsotaas, mitä täältä kuuluu. Ei ole Relanderi eikä Lönnroth, mutta kiitos soitosta pingviinille ja mukavaa kesäpäivän jatkoa.
4: Samoin, hei.
0: Hei. No niin, nyt jäädään arvuuttelemaan vielä. Eli ei ole Relanderi myöskään, eikä ole Lönnroth. Siinä on nyt kaksi arvoista. Se me tiedetään siis, että kyseessä on mies ja matkustelu oli iso osa hänen työtään. Mutta kuka olisi tämä arvuuttelun kohde? Vielä ehditään toinen soittaja ottaa lähetykseen.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Mä voin semmoisen pienen lisävinkin antaa myöskin tänä aamuna, että kun katselen pöydän toiselle puolelle, niin jotain samaa, mutta mä en sano miksi, mutta jotain samaa saattaa olla minun aamun vieraassani ja tässä henkilössä, että arvuutellaan. Toinen soittaja löytyy linjoilta. Huomenta, kuka soittaa? Halo, kuka siellä on linjoilla?
5: Halo.
0: Halo.
5: Onko minä?
0: Juu, kyllä.
5: No niin.
0: Kuka siellä soittaa?
5: Niin. Kaksi arvausta. Marja-Leena täältä.
0: Marja-Leena. Mistä soitat?
5: Soitan Lahden Nastolasta.
0: Ui. Miltä Nastolassa näyttää muuten kesäinen maanantai?
5: No mä oon täällä maalla, että tää näyttää tosi hyvältä.
0: Ihanaa. No maalta levosta käsin nyt sitten tulee joko hyviä arvauksia tai tietoa. Mites me lähdetään liikkeelle?
5: No eihän tota nyt tietää voi noilla spekseillä, mutta arvatahan voi, että olisiko Mannerheim?
0: Mannerheimia ekana arvauksena ainakin. Katsotaas, mitäs täältä kajahtaa. Ei ole Mannerheim. Mites, onko toinen veikkaus vai onko
5: tarvittu? Okei, no olisin arvannut, mutta se meni susiksi, niin arvataan nyt sitten tämmöinen taiteilija kuin Albert Ehrenfeldt.
0: Oi, sekin on hyvä arvo. Se sopisi kyllä, mies ja matkustelu oli iso osa hänen työtään. Mites täältä kuuluu? Katsotaan. Ei sekään ole, ei ole Ehrenfeldt myöskään. Mutta hyvät veikkaukset, me saadaan tätä hommaa jälleen etenemään.
5: Joo, poissulkevia tutkimuksia.
0: Juuri näin. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että mä toivotan sinne maalle Nastolakuupäiseen oikein mukavaa kesäpäivää. Me jatketaan arvuuttelua jälleen huomenna.
5: Kiitos
0: soitosta.
3: Arvaa kuka?
0: No joo, ei tullut oikeita vastauksia tänään, mutta se ei haittaa mitään. 10 lisää, eli huomenna tiistaina 30 euroa aika sopii lahjakortti potissa. Nyt me tiedetään siis, että se ei ole Ehrenfeldt, se ei ole Mannerheim, se ei ole Lönnroth, ei Relander, ei Ryti. Ja Minna Kanttiakin ihan alussa veikattiin. Me tiedetään nyt, että kyseessä on mies ja matkustelu oli iso osa hänen työtään. Ja heitin tämmöisen ovelan vinkin, että jotain tuossa minun aamuvieraassani Martti Pyykäsessä on samaa tämän henkilön kanssa. Mutta enpä tiedä, katsotaan saataisiko me huomenna sitten 9.15 oikea vastaus. Huomenna jälleen arvaa kuka -kisan vuoro.

0: Ai että Esa Eloranta, tervetuloa kirkkoon. Siinä on semmoinen tuokiokuva suomalaisesta metsästä, kesästä ja semmoisesta paikasta, jossa saat olla vailla arvostelua, ihan se oma itsesi ja hengittää sitä luojan luoman luomakunnan ihanuutta. Ja toivotus, tervetuloa, mutta se voisi olla myöskin, että tervetuloa tulevana viikonloppuna Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kesäjuhlille, kokoontumisajoille. Valtakunnallinen evankeliumijuhla odottaa vuoroaan ja juhlaviikko on täten käynnissä, kun maanantaihin ja aamulähetykseen on päästy. Sen kunniaksi Martti Pyykönen on kanssani vielä täällä noin 1,5 tuntia. Slöyn viestinnän koordinaattorista on kyse. Nyt on se hetki, kun me tehdään semmoinen pieni kurkistus. Mitä kaikkea onkaan tarjolla tänä vuonna, mikä voisi vaikka radioiden kuuntelijaa vähän kutkutella siihen, että no pitäisikö se sitten ihan karkkuun asti lähteä. Martti, mitä sieltä nyt tänä vuonna nousee ennen muuta esille?
1: Tapahtuma alkaa siis virallisesti perjantaina Karkun evankelisen opiston pihamaalla rantakentällä Rautaveden rannalla kansallismaisemassa 1,5 tuntia Tampereelta. Kello 18 on avajaiset perjantai-iltana, mutta paikalle saa tulla tuntia aikaisemmin kello 17, jolloin on hyvää musiikkia, yhteislauluja tunnin verran siinä pääjuhlakentää. Tai sitten, jos oikein kutkuttaa, niin jo kello 11 lounaalle ja sitten ennakkoseminaariin, jossa sitten on muun muassa tutkija Hanna Salomäki kertomassa herätysliikkeistä ja kirkosta, ja siellä on lähetysjohtaja Ville Auvista, kotimaan työjohtaja Juhana Tarvaista ja sitten toiminnanjohtaja Tom Säilää. Eli jos tämmöisille etkoille haluaa lähteä, niin voi sitten jo perjantaina 1,5 päivin tulla, mutta varsinaisesti ohjelma alkaa sitten perjantaina kello 18. Ja silloin myöskin sitten Radio Day sitten illalla 7 tuntia myöhemmin mukana. Siellä on raamattuopetus Mario Anttoralta illalla ja sen jälkeen sitten pyhä messu, maksettujen viulujen säveltämä ja sanottama messukokonaisuus. Ja sitten kello 22 on vielä grilli auki ja siellä musiikkia ja yhteistä kohtaamista Alma Pajukosken kanssa, mutta tiedätkö mitä tapahtuu 12:30?
0: No just katsoin ja totesin, että tämä on kyllä semmoinen, mikä täytyy tällä kanavalla ehdottomasti mainita.
1: Keskiyön konsertti.

0: Kun kivikirkossa ja siellä on the one and only Pekka Simojoki.
1: Mm, ihana Pekka. Ja siis voisin kuvitella konsertti kirkossa kesäyönä, Pekka ja kitara.
0: Kyllä, Pekka ja kitara.
1: Voiko olla parempi?
0: No ei.
1: Niin.
0: Ja Karkun kirkko on semmoisen hyvin maalaisromanttisen pienen hiekkatie taipaleen päässä siitä opiston pihasta. Ei tarvitse autolla lähteä, vaan voi ihan tepastella siitä kilometrin matkan metsän halki metsätietä sitten Karkun kivikirkolle.
1: Aivan mainiota. Tämä siis, jos jaksaa valvoa vaan, niin perjantain siinä yön hetkessä, kun vaihtuu lauantain puolelle, niin Pekka sitten kitaransa kanssa Karkun kirkossa. No siinä on perjantain nostot, entäpä lauantai, joka on sitten semmoinen niin kuin pitkä niin sanottu pääpäivä.
0: Pääpäivä.
1: Aina usein festivaaleista ja tapahtumista ajatellaan.
0: Kyllä. Kello 9 aamulla alkaa aamuhartaus siellä juhlakentällä. Ja, nyt lauantain ohjelmaan ollaan paljon rakennettu myöskin tämmöisiä rinnakkaisvaihtoehtoja. Eli sen pääohjelman sitten rinnalla on tämmöisiä pienempiä kokonaisuuksia siellä pääjuhlassa. Esimerkiksi aamuhartauden jälkeen voi mennä laulamaan Sionin kanteleen evankelisen liikkeen rakastetun laulukirjan toivelauluja tuonne opistolle. Ja sitten pääjuhlakentällä kello 10.30 alkaa sitten tämmöinen mitä ajatella eri teemoista, tämmöinen kysymyksiä ja vastauksia paneeli. Siinä on vastaamassa pastori Timo Nisula ja Pasi Palmu ja sitten Anne Saari ja keskustelua johtaa Matti Rusama. Ja tämä on ollut siis tämmöinen ohjelmakokonaisuus, johon on saanut lähettää itse kysymyksiä. Hmm. Ja kysymysten vastaanottamisaika on jo päättynyt, mutta täällä meidän panelistit pureskelee niitä kysymyksiä ja parhaillaankin varmaan siellä valmistelee sitten upeata ja hienoa keskustelua. Mutta evankeliumijuhlassa ja kesäjuhlassa ei tarvitse olla kysymys pelkästä juhlimisesta, koska sehän voi olla aika raskasta, jos ei oma elämäntilanne ole sellainen, että olisi juhlamieltä. Ja evankeliumijuhlassa sitten kohdataan ihan silmästä silmään myöskin vaikeita teemoja. Siellä on Tiia Tureinen Martti Toikka pohtimassa sitä, että mitä tehdä, kun kohdalle osuu suruista suurin. Miten voi surun kanssa oppia elämään. Ja sitten pohditaan myöskin myöhemmin Hanna Penttisen kanssa uskovien ystävien tärkeyttä teemalla ei ole ihmisen hyvä olla yksin.
1: Tärkeitä aiheita, tuommoista niin kuin ei mennä vaan kesäjuhlan semmoista feel goodissa, hyvä mieli ja kevyt yläpilvi, vaan otetaan ihan kuin elämän realiteetteja mukaan.
0: Kyllä, lauantaina iltapäivällä esitetään myöskin pääjuhlassa ja myöskin Radio Dayn suorassa lähetyksessä vaikeita kysymyksiä lähetystyöstä. Siellä keskustelua johtaa muun muassa TV-tuottajana tunnettu Eero Hietala. Ja siellä aiotaan kysyä ihan suoraan, että voiko olla varma siitä, että kolehdit päätyy just siihen, mihin ne kerätään, tai minkä ihmeen takia lähetystyötä tehdään semmoisessa paikassa, missä 100 vuoteen onnistuttu sitä lähetystyötä edistämään. Ehkä tässä meidän Sleyn Japanin kenttää pohditaan erityisesti, jossa siis Sleyn on 120 vuotta tehnyt töitä, vaikka lähetysjärjestön tehtävä olisi aina päästä mahdollisimman pian pois sieltä, minne on töihin lähetty. Ja se on kyllä aivan varmasti mielenkiintoinen keskustelu. Lauantai-illassa siellä on riemumessu, siinä bändinä The Road. Ja nyt sitten riemumessua ei ole ehkä ennen jatkettu tällä tavalla, mutta nyt sitten niin kuin riemumessu jatkoina heti messun jälkeen The Roadin täysmittainen rockikeikka.
1: Oho.
0: Siihen päälle. Eli
1: oho.
0: The Roadin musiikin ystäville, niin melkoinen herkkukattaus. Ensin riemumessu ja sitten siihen ei muuta kuin raikalla tukka heilumaan ja rockikeikka päälle.
1: Ja sille, joka riemumessun kohdalla pohtii, että no tuleeko se sieltä Daystä, niin kyllähän se tulee se riemumessu, mutta sitten Roadin keikkaa, niin se kannattaa tulla sitten viimeistään paikan päälle
0: katsomaan. Kyllä, voi kuunnella riemumessun radiosta ja lähteä sitten Roadin konserttiin.
1: Ihanaa.
0: Ja jos tuo Pekka Simojen yökonsertti kutkutteli musiikillisia aistimushermoja, niin se oli Karkun kirkossa perjantai-iltainen, sitten kello 20 kannattaakin lähteä toiseen keskiaikaiseen kivikirkkoon, Pyhän Olavin kirkko, joka ei sekään kovin kaukana ole. Tämä ei ole ehkä ihan kävelymatkan päässä, nyt kannattaa ottaa auto tai pummia siitä peukalo kyyti, mutta siellä on Sanni Rusama ja Maria Nevankallion kaunista kannelmusiikkia keskiaikaisessa Pyhän Olavin kirkossa lauantai-iltana kello 20.
1: No sunnuntaista vielä pari nostoa.
0: Pienlähettiläs, varmaan monille tuttu täältä Radio Dayn kanavalta. Ja samassa päätöstilaisuudessa pienlähettilään kanssa myöskin Jukka ja Tuuve Leppilampi. Huhhuh.
1: Kuulostaa
0: hyvältä. Mä tykkään siitä, että tapahtuma kuin tapahtuma, niin se pitää aloittaa niin, että tärähtää, ja se pitää myöskin lopettaa niin, että tärähtää. Ja mun mielestä se, että valtakunnallisen evankeliumijuhlan viimeisen ohjelman viimeisenä sitten esiintyjänä on Jukka ja Tuuve Leppilampi, niin kyllä niin kuin mä ainakin jaksan odottaa kyllä nyt ihan loppuun saakka. Mm.
1: Ja tämä niin ikään myöskin Radio Daysta sitten sunnuntaina. Hulppeet, hieno ohjelma ja sitten paljon semmoista, mitä sitten tapahtuu kentällä, mikä kannattaa paikan päälle vaan tulla toteamaan. On kohtaamisia nuorilla, vanhemmilla, lapsilla. Koko perheen juttu on valtakunnallinen evankeliumin juhla ja Radio Days siellä myöskin mukana tunnelmia välittämässä.
0: Ja Matias, tiedätkö sä mitä? No. Mä en nyt ala tätä enempää käymään tätä ohjelmaa läpi, koska meille ei riittäisi siihen lähetysaika, mutta siinä oli vasta pääohjelma.
1: Niin,
0: ja
1: näin.
0: Valtakunnallinen evankeliumin juhla on koko perheen kristillinen kesäjuhla, ei maksa mitään tulla paikalle. Ja tämän kaiken päälle, mitä tässä äsken luettelin, on vielä erikseen ohjelma nuorille. Siellä on Papi Pike, siellä on Immanuelia, kaikkea mitä tässä äsken on kuultu. Ja sen lisäksi on sitten lasten ja varhaisnuorten ohjelma vielä erikseen. Ja siellähän totta kai sitten pienlähettiläs myöskin vielä spessukeikalla sillä puolella.
1: Hengästyttävää ja tätä kaikkea. evankeliumijuhla.fi sieltä vaan sitten tutustumaan. Nyt me toden totta vedetään hetki happoja täällä studiossa katkon jälkeen Samuli Edelman päivä vain. Ja sitten pääsee häneen meidän tämän viikon vieras jälleen, kun on uusi viikko, on uusi vieras. Ja hän on Diandra. Ja mitä Diandran ajatuksia päästäänkö tämän viikon aikana kuulemaan? Siitä ensimmäinen makkupala tarjolla hetkisen kuluttua.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Petri Kosonen tässä, terve. Tiedätkö, kun Jumalan kanssa tulee yhteen, janoisina, nälkäisinä, odottaen, kaivaten, rukoillen, kaikki on mahdollista. Toivottavasti nähdään Samme-festissä 2026. Katsotaan, mitä Jeesus tekee.
4: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
5: Kille te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tulilasirikki.fi.
10: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
11: Tulilasirikki.fi.
12: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjoen helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
13: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
14: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
13: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisi turvautumaan häneen.
15: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Samuli Edelman ja päivä vain. Ja hetki kerrallaan. Nyt on sellainen hetki, jossa kerron, että on viikon vieraan aika. Ja tällä viikolla viikon vieras on laulaja Diandra Flores. Hänelle perhe on erittäin tärkeä asia elämässä. Hän on läheinen esimerkiksi iso isänsä kanssa, jota Diandra kutsuu hänen rautaukiksi. Diandra on kahdestaan isoisänsä kanssa äänittänyt ukkinsa rakkaimpia ikivihreitä iskelmäkappaleita. Miikka-Pekka Heikkilä eli Miikkis haluaisi kuulla niitä. Mikä niiden äänitteiden kohtalo oikein on?
1: Viikon vieras.
2: Mitä asioita sä oot oppinut esimerkiksi sun isoisältä ihan vaikka viime vuosina?
3: No varmaan aika paljonkin. Niin kuin silleen, että ei ukki silleen anna mitään semmoisia ohjeita juurikaan, että teepä näin ja tee näin, että toi on niin kuin vaikea sanoa. Mutta semmoista niin kuin elämän asennetta, että hän täyttää nytten tässä heinäkuussa 96V.
2: Uhuh.
3: Ja semmoinen superukki oikeasti, että siis se käy monta kertaa päivässä kävelyllä, se käy koko ajan kahvilassa ja se lähettelee mulle, niin kuin nyt esimerkiksi Pyri elämäni biisi Uusinat koko ajan telkkarissa, niin joka ilta tulee, että olit mahtava tai tämä meni hyvin tai niin kuin, semmoista niin kuin ihanaa tsemppikehua ja tällaista. Ja me laitetaan koko ajan WhatsAppia ja onpa mun nukilla myös TikTok.
2: Oikeasti.
3: Ja näin, se ei kyllä päivitä sitä, mutta se käy siellä kattelemassa kaikkea, että se on niin kuin Instagramia sillä ei ole, mutta Facebook löytyy ja kaikki tämmöiset.
2: Joo,
3: ja hän tekee valokuva-albumeja ja käyttää Photoshopia. Ja kaikkea, että ihan super niin kuin terävä tyyppi ja aina ollut semmoinen, mä kutsun sitä aina semmoisiksi rautaukiksi.
2: Onko sä kuvannut TikTok-videoita sun isoisän kanssa?
3: Ei olla. Mutta me joskus tehtiin niin kuin, varmaan 10 vuotta sitten me tehtiin jotain niin kuin mun MacBook Tietsikalle, niin tehtiin jotain semmoisia yhteisäänityksiä niin kuin lauluista ja tällaisista, mutta mut siitä on aikaa jo, mutta
2: joo.
3: Ne oli ihan hauskoja.
2: Mä ajattelinkin kysyä tuosta noin, koska mä kuulin tämän saman jutun. Mä kysyn siitä ihan pikkusen myöhemmin. Jotenkin toi 96 tuntuu vaan semmoiselta, niin kuin, että miten ihminen pysyykin, niin kuin haluu oppia uusia taitoja. Joku voisi lopettaa 60-vuotiaana, että jaa, se olikin sitten siinä. Mä luotan siihen, minkä mä osaan silloin ja tälleen näin. Mikäköhän niin kuin, osaatko sanoa, että minkä takia hän pysyy niin energisenä oppivaisena?
3: Mä en oikeesti, siis se on Karjalan poikia, sieltä tulee ehkä semmoista niinku iloisuutta ja sellaista, niinku, hän on tosi puhelias ja tämmöinen niinku menevä. Itse asiassa oli oikeasti, siis me ajettiin tuossa, no tästä on niinku pari kuukautta tästä tapahtumasta, mutta ajettiin Hyvinkäällä ja sitten yhtäkkiä mä katson vaan, että joku niinku mies, se pinkoo ihan hirveän lujaa siinä niin kuin Kauppalan katuun pitkin. Joo. Ja mä katsoin, että vitsi, on kyllä niin kuin terävä askel. Niin kuin, tämä äijä vetää aika nopeasti. Ja mä näin vaan semmoisen harmaan tukan takaa. Sitten mä mentiin siitä ohi, kun multa myös ukille kyllä. Mentiin siitä ohi, mä olin, toi on mun ukki. Tai silleen, olisi pitänyt arvaa, että toi on mun ukki.
2: No niin, siinä on goals ihan jokaiselle meistä, mulle ja sulle ja kaikille meidän ja hänen iänsä välistä.
3: Kyllä.
2: Toivottavasti voitaisiin olla yhtä energisiä kuin sun isoisä.
3: Just näin.
1: Viikon vieras.
0: Rautaukista kuultiin siinä Diandran isoisästä. Diandra on tällä viikolla siis viikon vieras, laulaja Diandra Flores siis. Ja hänen ajatuksiaan päästään kuulemaan tässä viikon aikana. Hän kertoo pitkästi, miten hänen ja Glow-festivaalin tiet yhtyvät ja miksi kaikista tapahtumista Diandra haluaa erityisesti olla mukana gospel-festivaalissa nimeltä Glow-festival elokuun lopussa. Ja myöskin kappaleiden tulkitsemisesta, monen eri tyylilajin hallitsemisesta kuullaan tässä viikon aikana kuultavassa viikon vierasohjelmassa. Koko keskustelun, jos haluat heti käydä vaikka kuuntelemassa, niin kehota käymään siellä D-Plus-palvelussa. D-Plus, kaikki tilauksensa siihen tarvitset. 595, se maksaa kuukaudessa. Kenties Suomen edullisin suoratoista palvelu kahvilasta. Saatat jossain päin Suomea ainakin saada kahvin, ehkä kaksikin sillä hinnalla, mutta sillä saat taatusti 5000 erilaista sisältöä D-plussasta mukaan lukien tuon viikon vieraan, joten ei muuta kuin sieltä tutustumaan. Ja olisiko se taas tässä kohtaa se hetki, kun minä tuumaan, että kolmelle nopeimmalle laitetaan D-plus kaikki koodi. Kiekaset tonne meidän studio WhatsAppiin jotakin siitä koodista, niin kolmelle nopeimmalle mä sen laitan tänään jakoon.
4: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Diandra on ennenkin sanonut, että hän rakastaa laulaa gospelia ja vahvoja gospel-kappaleita. Ja mä oon aika varma, että tämä seuraava laulu kuuluu siihen kategoriaan.

0: Cici Winans, How Great Thou Art, ja sanoinkin, että Diandra Floreston varmaan voisi aika kivasti laulaa vaikka Nokia-areenalla sitten 29.8. Se täytyy tulla sinne ihan katsomaan, että mitä Diandra tänä vuonna siellä laulaa. Viikon vierashan on joka tapauksessa Radio Dayssä tämän kesäkuisen viikon Miikka-Pekka Heikkilän kanssa istahti alas. Keskustelu siis löytyy Day Plusasta ja siitä tarjoillaan palasia pitkin Radio Dayn päivää, niin kuin muun muassa herätys aamulähetyksessä. Kohta minä tarjoan sinulle kello 10 STT:n uutiset, mutta ennen sitä tarkistus meidän aamun kisailuun. Martti Pyykönen, Slöy Viestinnän koordinaattori, on siis aamun seuranani täällä. Ja me tässä intoilemme tulevasta viikonlopusta. Juhlaviikko on käynnissä. Evankeliumijuhla siis koittaa viikonloppuna karkussa. Ja siihen liittyy tuo kysymys. Otetaan pieni kertaus ensin, että mitä me kysyttiinkään tänään?
1: Me kysyttiin sitä, että kuinka monenet valtakunnalliset evankeliumijuhlat Matias Wilberillä on luvassa, koska Matiashan on välittänyt tunteita ja tunnelmia valtakunnallisesta evankeliumijuhlasta teille Radio Dayn hyvät kuulijat jo vuosien ajan. Täysin keskeytyksetön kaari on käynnissä, edes korona ei pysäyttänyt Matiasta, mutta kuinka monenet juhlat. Ja mä täältä tarkistin justiinsa Radio Dayn studion WhatsAppista, ja meillä on edelleen vain yksi oikea vastaus. Ja kun tänä aamuna tulin tänne paikalle, niin toin mukanani 3 totuus vai tehtävä 2 aivan uunituoretta kirjaa. Matias niitä läräilee tuossa tämmöistä ASMR:ää, voit kuunnella siitä. Ja nämä 3 kirjaa pitäisi saada lähtemään, eli me tarvittaisiin nyt vähintään niitä oikeita vastauksia lisää. Siellä on uskomaton kirjoittajakaarti, 33 lyhyttä kysymysvastausartikkelia ja kirjoittajissa muun muassa Olli-Pekka Vainiota, Jason Lepojärveä, Antti Laatoa, Sammeli Juntunen varmaan monelle Radio Dayn kuuntelijalle tuttu, Jari Kekäle, muusikko, perheterapeutti, pastori, vaikka mitä. Ihan crazy kirjoittaja kavalkaadia. Nämä kirjat pitäisi saada täältä nyt Radio Dayn studiolta liikkeelle, koska täällä ei ole kirjahyllyä. Se on tämä ongelma ja meidän pitää sen takia löytää nyt 3 ihmistä, jotka ottaa nämä kirjat.
0: Mä tiedän, että mä menen tuohon toimitukseen ja kysyn, että haluuks joku näin, ne menee saman tien. Mä paljon mieluummin jakaisin sinulle, hyvä kuuntelija. Nämä ei mitään siis kollegoilta pois, mutta täällä on muun muassa kysymys. Mitä ajatella 1000-vuotisesta valtakunnasta? Mistä voin tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa? Miksi vain pappi saa toimittaa ehtoollisen? Voiko maallikko toimittaa ehtoollisen hätätilanteessa? Kirkon skandaaleista, onko pakko kuulua kirkkoon? Siis voiko Jumalan äänen kokea sisällä? Monenlaista kysyntää. Ja vastauksia haetaan 33 kysymyksen osalta tuossa kirjassa. Sä voisit sen itsellesi lunastaa, kun laitat meille viestillä WhatsAppilla tai tekstarilla, kuinka monennet radioinnit on minun aamujuontajan osalta tulossa siis tulevana viikonloppuna valtakunnallisessa evankeliumin juhlassa karkussa.
1: Kyllä. Ja tekoälystä ei puhuta tuossa kirjassa yhtään mitään. Se johtuu siitä, että se katsottiin jo siinä ykköskirjassa. Tämä on nimittäin toka osa.
0: Joo, ja muutenkin vähän riittää sen aikansa. Niin siinä tuli itse asiassa yksi veikkauskin, jossa sanottiin, että ei ole on ensimmäiset, ja siellä on ollut, mikä se oli, tekoäly Matt Damon. Että
1: tekoäly Matt Damon on ollut tähän saakka töissä. Se ei muuten pitänyt paikkaansa. Kyllä on ollut Matias Wilberi ihan omassa persoonassaan. Matias on nähnyt tuulta ja tuiskua, jäähalleja, pesäpallokenttiä, yleisurheilukenttiä ja myöskin Rautaveden rannan kaunista kansallismaisemaa, jonne Matias saapuu tänäkin vuonna.
0: Ja pari vuotta sitten, kun oltiin tuolla Pohjois-Pohjanmaalla, niin meidän yllämme ollut radioteltta lähti muun muassa takana olevalle pellolle lentoon kesken juona.
1: Kun oltiin Kalajoen lentokentällä, niin siellähän siis satelliittiyhteys katkesi sen takia, että piuha meni melkein poikki, kun joku löi oven kiinni.
0: Joku virkaintainen löi ovet kiinni ja mietittiin hetki, että kekä mä oikein olen ja missä mä olen. Mutta katsotaan, mitä karkusta
1: kaikesta jää. On selvitty.
0: Kaikesta on selvitty ja niitä vuosia on useita, kertoja on useita. Mutta mikä on se oikea lukumäärä? Laita siitä meille veikkausta ja oikein vastanneiden kesken. Joko arvotaan tai sitten jos niitä tulee se 3, niin kirjat lähtee tästä. Ja kun yksi oikea vastaus on toistaiseksi vaan tullut, kuinka monen netti kesäjuhla radionit meikäläiselle on tiedossa tulevana viikonloppuna. Sitä me kysytään.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja nyt lupaamiani uutisia kohti.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
4: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Yli kolmasosa suomalaisista kokee taloudellisen tilanteensa heikentäneen jaksamistaan ja hyvinvointiaan viimeisen 2 vuoden aikana, ilmenee LähiTapiolan kyselytutkimuksesta. Kyselyn mukaan etenkin nuoret ja perheellisessä iässä olevat aikuiset kokevat kielteisiä vaikutuksia. Vain 9% kokee taloudellisen tilanteensa vaikuttaneen positiivisesti jaksamiseen. LähiTapiolan arjen katsaus kyselyyn vastasi reilu 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista helmikuussa. Verianin toteuttaman kyselyn virhemarginaali on noin 3,1% suuntaansa. Aalto-yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan sähköautojen nopea yleistyminen voi lisätä sähkön riittävyyden haasteita Suomessa jo 2030-luvun alussa. Riski korostuu kylminä ja vähätuulisina talvijaksoina, jolloin sähkön kulutus on suurta ja tuulivoiman tuotanto vähäistä. Suomessa on nyt noin 300 000 ladattavaa autoa, ja määrän arvioidaan vähintään 2-kertaistuvan lähivuosina. Tutkijoiden mukaan sähköautojen latauksen siirtäminen yöaikaan, viikonloppuihin tai halvan sähkön tunneille voisi tasata kulutuspiikkejä ja vähentää tehopulan riskiä merkittävästi. Yhdysvallat ja Iran sopivat perustavansa konfliktien ratkaisuun tarkoitetun yksikön, jolla voidaan varmistaa taisteluiden päättyminen Libanonissa. Maat sopivat asiasta Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa, jotka päättyivät varhain maanantaina. Asiasta kertovat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoo, että neuvotteluissa on saatu aikaan merkittävää edistystä taisteluiden päättämiseksi Libanonissa. Araghchi listaa saavutuksina lisäksi, että Yhdysvaltain Iranin satamiin kohdistunut saarto on purettu ja osa Iranin jäädytetyistä varoista vapautettu. Ainakin yksi ihminen kuoli maanantaina, kun Venäjä iski drooneilla Ukrainaan matkalla olleeseen rahtialukseen. Panaman lipun alla purjehtinut alus syttyi tuleen iskun takia. Kuollut henkilö oli kokki ja Egyptin kansalainen, kertoi Ukrainan varapääministeri Oleksi Kuleba maanantaina Telegramissa. 8 merimiestä, joiden joukossa oli Turkin ja Intian kansalaisia, joutuivat pakenemaan pelastuslautalle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää. Viikkohan alkaa aurinkoisessa ja poutaisessa säässä suuressa osassa maata. Poikkeuksen tähän tekee tänään Lappi, jossa päivän kuluessa sade- ja ukkoskuuroja. Myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, mutta muuten sateita ei sääkartalla näy. Lännen ja luoteen välinen tuuli on tänään kohtalaista suuressa osassa maata ja päivälämpötila se vaihtelee etelän 20-23, siitä aina vaan keskivaiheen 17-20. Pohjoinen on se, missä se viileämpi sää on myöskin tänään sateiden ohella, siellä 10-17 astetta. Parhaimmillaan kuitenkin tuo etelän 23 keskivaiheellakin päästään 20. Yöllä sää sitten suuressa osassa maata selkenee ja poutaistuu myöskin siellä, missä sataa. Pohjois-Lappi jatkaa kuitenkin sateiden äärellä myös illan ja yön aikana. Yölämpötila 9-12, Lapissa 4-9 astetta. Maastopalovaroituksia vielä loppuun. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
3: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
2: 4:10 rapsahti kelloon juuri, kun sinulle toivotan ihanan kesäistä ja monin paikoin aurinkoista maanantai-aamua. Näin mä Forecan säätiedosta luen. Ja jos se nyt on sitten sateen puolella, niin ihan yhtä lailla kesäisiä sateita sitten sinulle sinne, missä kuunteletkin. Ja opin tuossa viikonloppuna Keuruun juhannuskonferenssissa, että toden totta, kun välillä sanon, että meitä kuunnellaan ympäri maailmaa ja sitten se on sellainen niin kuin ujo toive, että olisipa joku siellä jossakin, niin muutamakin lähetystyöntekijä tuli sanomaan, että onpas kiva kuunnella sinua, vaikka eri aikavyöhykkeellä ollaankin. Se me siellä toisella puolella maailmaa ollaan radion äärellä. Joten nyt sitten ihan varulta kaikkialle maailmaa. Oikein mukavaa huomenta, päivää, iltaa, mitä sitten onkaan. Martti Pyykönen on kanssani täällä studiossa, kun me tätä aamua rullalla. Meillä on vajaa tunti yhteistä aikaa. Meillä on vähän vielä aamukisailu kesken. Tuossa saa arvailla, kuinka monet radioinnit on tulevana viikonloppuna meikäläisen osalta eviksillä tiedossa. Eli Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen valtakunnallisessa kesäjuhlassa. Ja sen ääreltä ja vähän ohjelman ääreltä myöskin kohta vielä lisää tulossa juttua. Martti, mitä tässä kohtaa, kun on viestinnän koordinaattori tehnyt ne niin kuin etukäteisvalmistelut, niin kun ollaan juhlaviikossa, niin mitkä on sellaisia isoimpia juttuja, mitä siellä vielä niin kuin järjestelypuolella laitetaan kuntoon?
4: No, meillä on 500 talkoolaista tulossa tekemään juhlaa, ja kyllä näiden talkoolaisten työn mahdollistaminen ja varmistaminen on kyllä tässä kohtaa se, että pistetään sillä tavalla paikkoja kuntoon siellä. Talkooviikko on Karkun evankelisella opistolla alkanut. Siellä on runsas 100 ihmistä painaa nyt viikon verran jo talkootöitä, ja sitten 500 tulee päälle sitten vielä, kun viikonloppu koittaa. Viikonloppu aikana tehdään noin 1200 talkoovuoroa.
2: Oho. Se on aika runsas määrä.
4: Se on aika runsas määrä keskimäärin. Siitä jokainen näppärä laskee, että vähän reilu 2 vuoroa yleensä per nenä tekee noista 500 talkolaista.
2: Onko teillä oma talkootiimi, jonka tehtävä on rukoilla hyviä säitä?
4: Meillä on esirukoustiimi, ja toivottavasti he myös säät kantavat hänen eteen, joka säät ja ilmat säätää.
2: Joo, näin se kuuluukin. Ja mä katselin, että kyllä näyttäisi, että sillä lailla enempi auringon kuin sateenpuoleisesti tullaan tuleva viikonloppu. Ainakin tämänhetkisen työn mukaan sitten Karkussa viettämään. On se sitten mitä vaan, auringonpaistetta, vesisadetta, lunta, me joka tapauksessa radion kautta myöskin tarjoillaan sitten kolmena evankeliumijuhlapäivänä radiointia niin, että perjantaina tunnin verran, lauantaina sitten oikein pitkän kaavan kautta 10.30 alkaen ja sunnuntainakin vielä se perinteinen päätösjuhla.
4: Kyllä. Valtakunnan evankeliumijuhla on järjestetty 152 kertaa ja nyt on 153. kerta. Monelle tuttu suomalainen musiikkitapahtuma Ruisrock, joka järjestetään tuolla Turun suunnalla. Heitäpäs Matias ihan villi veikkaus, että kuinka montaa kertaa Ruisrock on saatu kasa.
2: Kuinka monen se ruissi? No, jos mun isäpappa on ollut siellä nuorena miehenä, niin silloin mä tiedän, että se on ollut semmoisen ainakin 50 kertaa. Kyllä me heitetään siihen pikkusen päälle vielä. Nyt tänä vuonna on, sanotaan, että on 70. Ruisrock.
4: Vähän meni ylitte. Siis Ruisrock on saatu järjestettyä 54 kertaa tähän mennessä, ja tänä vuonna on siis 55. kerta. Valtakunnallisella evankeliumijuhlalla 153. kerta, eli melkein 100 kertaa enemmän kuin ruissi.
2: No niin.
4: Ei ihan. Eli vuonna 1874 ekan kerran valtakunnan evankeliumijuhla järjestetty. Tasan kerran on jäänyt järjestämättä. Tai ei järjestämättä, mutta pitämättä. Kaikki järjestelyt oli kyllä tehty ja juhla oltiin valmiina kyllä järjestämään, mutta vuonna 1941 sota oli sitten se syy, että luonnollisesti miehet tarvittiin rintamahommiin siinä kohtaa, ja sitten valtakunnan evankeliumijuhlakin jäi järjestämättä. Silloin evankeliumijuhla oli tapana järjestää täällä Helsingissä Johanneksen kirkossa, monelle tutussa suuressa katedraalissa, ja sitten Helsingin Lutherkirkossa näissä kahdessa paikassa, mutta sitten pommitushommien vuoksi juhla jätettiin pitämättä, vaikka se järjestettiinkin.
2: No, jäi yhdet olympialaisetkin silloin pitämättä.
4: Kyllä, sattuu sitä paremmissakin piireissä.
2: Näin juuri. 2020 moni varmaan ajatteli, että juhlat jäisi pitämättä, vaan ei jäänyt. Ne oli niitä niin sanottuja hybridijuhlia. Siellä oli pieni porukka paikalla ja verkon kautta tarjottiin sitten ihan joka paikka.
4: Ja silloin juhlan teema oli juhla, jota ei peruta. Ja ehkä siinä oli myöskin kaksoismerkitys. Viittaus tietysti taivaan juhliin sitten, joista voidaan olla aivan varmoja, että se on ihan se ja sama, mikä pandemia täällä maan päällä pyörisi, niin taivaan juhlia ei mikään pandemia peruuta, ja sitten jälleen kerran ollaan kuljettu sitten aikaa, jossa on sitten tilausta sille sanomalle, että turva on Jumalassa tai turva Jumalassa.
2: Näin tuumaa viestinnän koordinaattori Martti Pyykönen. Silloin kun Martti ei tee viestinnän koordinaattorin töitä tai ole kiireinen lapsensa kanssa tai muuta mahdollista, hänet saatat löytää muun Park 7-yhtyeen Valotiskin takaa. Mites Park 7 kesä?
4: Park 7 kesä on nyt rauhallisempi, että tässä itse kullakin on näitä pikkulapsijuttuja, niin varmasti mennään vähän sellainen rauhallisempi kesä nyt, mutta katsotaan sitten, mitä taas syksy ja tuleva kevät tuo tullessaan, sitä ei vielä kukaan tiedä. Ruotsissa käytiin keikalla männä keväänä.
2: Joo.
4: Ja se oli sen takia aivan erityisen merkityksellinen keikka meille bändinä, että vaikka Ruotsi on tuossa meidän lähinaapurin, koskaan aikaisemmin ei ollut kutsu käynyt Ruotsiin. Norjassa ollaan käyty, niin. Virossa ollaan käyty, mutta ei Ruotsissa.
2: Ja olette mennyt Ruotsin yli Amerikkaan.
4: Kyllä, Amerikkaan.
2: Nyt on sitten länsinaapurikin vallotettu. Radion kautta voidaan noiksi nauttia Parkseskan musaa vaikka ihan tänään ja tässä. Ja senhän mä teen. Ja onko se nyt yllätyskään, että laulu on seuraava?

0: Varkseiska valo voittaa. Aina kun on muusikoita studiossa, niin niiltä kysytään, että jos heidän musiikkiaan tulee vaikka siinä joku keskustelun yhteydessä tai muuta, että mikä on niinku se suosikkibiisi vetää. Nyt on Valomies täällä kaiken muun muassa, mutta Parkseiskasta kun puhutaan, niin mihin biisiin Parkseiskalta on kaikista kivoin tehdä valot? Mistä huomaat, että tulee aina settilistassa sellainen, että jes, kohta se tulee ja on kiva laittaa jotain efektejä ja muuta siellä?
1: Ehkä vähän harvinaisempi biisi Jealous.
0: Okay.
1: Jealous, kateellinen, niin se on kyllä yksi semmoinen, se on oikein vanha koulukunnan räppikomppi on siinä. Ja se on yksi omia suosikkeja.
0: Kannattaa käydä valoja siihen.
1: Niin, kannattaa käydä pläräämässä jostain Spotifysta tai Apple Musicista tai YouTubesta, mitä ikinä käyttääkään. Niin tuo kyseinen biisi.
0: Joo.
1: Väriltähän se on vihreä.
0: Minkä värinen on valo voittaa?
1: Siinä on kahta eri valkoista. On puolet on lämmintä valkoista ja puolet kylmää.
0: Joo.
1: Voit kysyä minkä tahansa, löytyy kyllä. Niin, joo, tulee ihan selkeästi.
0: Sä oot aika muutaman vuoden ollut.
1: Losers with Halos, punainen.
0: Mm. Joo. Mites tää uusi, mikä tuli tästä, noin se Enkukellin kanssa toi, soi meilläkin nyt enäkkiä, muista biisin nimeä, pitäisi tälleen näin muka heti niin kuin punertaa se. Mulla on onneksi toi kategoria tuossa edessä, niin mä voisin täältä sanoa, hope is on the way. Mm.
1: Se on kanssa sellainen hyvin valkovoittoinen, yleensä kylmää valkoista pelkästään.
0: Se on, vaikka nimeä muistanut heti, niin täytyy sanoa, että se on mun parkkisuosikki.
1: Se on kyllä todella kova biisi. Anteeksi, mulla soi puhelin, pistetään pois tuosta.
0: Entäs sitten Breaking Bad-biisi, eli Walter White?
1: Se on syania ja oranssia.
0: Eli ei ole valkoista, vaikka sukunimi viittasi. No mutta hei, tää oli tämmönen niin kuin pistokoke, että kyllä sä oot kyllä, työstä tehnyt. Hei nyt ei enempää Park 7, vaan Evankeliumin juhlasta.
2: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
0: Martti Pyykänen, levyviestinnän koordinaattori, tuttu mies myöskin Radio Dayn eri keskusteluohjelmista ja vaikka mistä muustakin takavuosikymmeniltä. Hän on henkinyt Radio Dayssä juttuja jo silloin, kun minä olen vaan miettinyt, että mikäs homman nimi on. Vaikka ei meillä nyt niin kauhean paljon ikäeroa, mutta sä oot tehnyt pitkän päivätyön kyllä radionkin äärellä. Ollut milloin missäkin nuottataajuudessa ja muussa
1: mukana. Radio Dayn ohjelmakoordinaattorina on ollut töissä.
0: Joo, ajatella. Kaikkien olet ehtinyt.
1: Kyllä vain, oli ilo olla pitämässä huolta kaikista Radio Dayn asiakkaiden iltaohjelmista.
0: Joo.
1: Se on ollut mun sydämeni asia.
0: Ja nyt viestinnän koordinaattorina pidät huolen siitä, että valtakunnallisen evankeliumin juhlan viesti ulospäin ja sisälle päin on selvä. Ja sen juhlan äärellä me siis viivytään tänä vuonna. Radiointia on tarjolla perjantaista alkaen Radio Dayssä ja allekirjoittanut siellä äänessä. Ja siihen liittyy myös se aamun leikkisä kysymys, jonka me olemme ilmoille laskeneet sekä tuonne sosiaaliseen mediaan että radion välityksellä. Kun Turvajumalassa otsikon alta käynnistyy tänä vuonna perjantaina juhla ja radiointi osalta niin siellä kello ilta 7, niin monennetko juhlat radioinnin puolesta alkaa sitten allekirjoittaneella siinä kohtaa. Kuinka monensissa juhlissa Matias Vilberg on siis radioimassa on tämä kysymys tai jotenkin niin se siellä somessa mukaillen lukee. Ja kun siihen oikein vastauksen laitat meille, niin oikein vastaaneiden kesken arvotaan totuus vai tehtävä 2 niminen uutuuskirja. Jos on erinomaisia visaisia kysymyksiä, 33 kappaletta, ja erinomaisia vastaajia niihin parhaansa mukaan vastausta antamassa. On puhetta niin kuin ihan kaikesta mahdollisesta arvokysymyksistä, ikuisuuskysymyksiin, ihan sitten niin kuin sanan varsinaisessa merkityksessä. Puhutaan niin kuin vaikeistakin jutuista, siellä sivutaan helvettiä, siellä puhutaan tämmöisiä, tulee puhetta pornografiasta, puhutaan sosiaalisesta mediasta, ei ole onneksi tekoälystä, kun siitä oli ekassa osassa, niin kuin sä sanoit. Sitten on tämmöisiä kulttuuri ja taide kristityn elämässä, mihin me tarvitaan taidetta ja kulttuuria. On semmoista yleisempääkin pohdintoa. Ja tämä kirja, tämä lähti sulle, kun pudotat meille oikein vastauksen tuonne, kuinka monenet radionit meikäläisillä on alkamassa tulevana viikonloppuna ihmisten osalta.
1: Kun mainitsit tuon artikkelin pornografiasta, niin siis kirjoittaja on siinä rakkausprofessori Jason Lepojärvi. Eli kannattaa kyllä ehdottomasti ottaa selvää, että mitä Jason aiheesta kirjoittaa. Mä annan kaikille veikkaajille semmoisen pienen kuuman vinkin, joka ei anna oikeaa vastausta, mutta ohjaa ehkä vähän oikeaan suuntaan, että Matias Vilberg on tehnyt evankeliumihulla radiointia suoraan lähetystä 2 SM-liigajoukkueen kotihallista.
0: Joo,
1: eli nämä pitää mahtua nyt tähän niin kuin vuosiskaalaan. Ja kaikki juhlapaikkakunnathan löydät osoitteesta evankeliumijuhla.fi/juhlapaikkakunnat. Eli sun pitäisi saada nyt tähän veikkaukseen mahtumaan 2 SM-liigajoukkojen kotihallia. Että että se on kokonainen. Ja semmoisen vinkin annan, että TPS-halli ei ole ollut vielä koskaan evankeliumijuhlan kotikenttänä.
0: Marraskuussa sitten se on kyllä taas.
1: Se on taas sitten maata näkyvissä festareiden kotipesänä, joo, mutta valtakunnallinen evankeliumijuhla ei ole koskaan TPS-hallia ottanut haltuun. Mitkä kaksi SM-liigajoukkueen hallia on Matias Wilberg valloittanut Radio Dayn kanssa valtakunnallisessa evankeliumijuhlassa, niin senkin kuulet siinä kohtaa, kun oikein vastaus tähän kilpailuun julistetaan.
0: Joo, ja toisesta voin sanoa, että olen siellä myöskin ollut vaakatasossa, silmät kiinni. Kaikki ei voi sanoa nukkuneensa hallissa, mutta minä olen.
1: Oliko niin tylsä peli?
0: Ei, mutta tässä, mulla on sitten vielä toinen vinkki tuonne lopputuntiin, jos ei ole oikeita vastauksia tulee, ja siinä voi olla sitten semmoinen niin kuin vapauttava viesti, jos käyt katsomassa sieltä evankeliumijuhlan sivulta siis niitä paikkakuntia. On toinenkin urheiluaihe nimittäin, joka saattaa avata sitten lopullisesti sen oikean vastauksen. Mutta yksi oikea oli toistaiseksi tullut, eikö vaan?
1: Kyllä vain, yksi on. Mä täällä silmäkovana vahtaan. Niin tossa on tullut yksi. Ei, kuule. Meillä on kaksi oikeaa vastausta.
0: Hienoa. Jos me saadaan kolme oikeaa vastausta, niin me ei edes arvotamme, vaan annetaan nämä kirjat nimenomaan oikein vastanneille. Jos niitä tulee yli kolme, niin sitten me laitetaan minun lippalakkiini nimet Lappu Suikaleen ja Martti Pyykönen lähetyksemme lopussa, eli ennen kello 11 sitten suorittaa vielä arvonnan.
1: Meillä on tasan 25 minuuttia ollut aikaeroa näillä kahdella oikealla vastauksella. Jos tilastotiede pitäisi kutinsa, niin sitten kolmas oikein vastaus tulisi tuossa reilun 12 minuutin kuluttua.
0: No me jäädään sitä odottamaan. Yksi evankeliumijuhlan esiintyjistä, tai oikeastaan kaksikin niistä, on ihastuttava pariskunta. Ja
1: uskomattomia muusikoita.
0: Martti sanoikin, että juhlan päättäjä, aika hieno porukka, ja siellä on mukana myöskin
1: Jukka ja Tuuve Leppilampi.
0: Ja Jukan musiikkia me päästään nyt kuulemaan Niin lauloivat on laulu, joka voisi olla semmoinen ehkä mun toivekin, että tämä voisi kajahtaa sitten sunnuntaina.
1: Onko Jukka kuulolla?
0: Evankeliumijuhlan lavalla. Hei, muuten sitten tämän jälkeen lukuvinkkejä tarjoilee Marja Salminen. Sitten me jatketaan Martin kanssa studiosta.
3: Niin lauloivat tummat veljet piiskurin pellossa. Niin lauloivat auringon laskuin ja myös aamujen kajossa. Ja aukesi katkerat teljet ääni uus kellossa. Niin lauloivat tyhjissä taskuin riemun rahtunen rinnassa. Laulu korkeuteen nous, nobody knows, nobody knows, nobody knows. Ja se murheen lieveis, amazing grace, amazing grace, amazing grace. Katseen housemaan saa, Lord kumbaya, Lord kumbaya, Lord kumbaya. Saivat nähdä

se vaan koskaan lakkaa. Laulua jatkamme, vaik helle sais otsamme hikeen. Ja kun sateessa kastumme, niin kauan kuin syömme hakkaa, päätökseen matkamme, kunnes laskemme harteilta ikeen, helmiportista astumme.

0: Siinä tulevanakin sunnuntaina valtakunnallisessa evankeliumijuhlassa esiintyvä Jukka Leppilampi niin lauloivat. Nyt ei lauleta, vaan kuunnellaan lukuvinkkejä. Toimittamme Marja Salminen, tuttu ääni myöskin näiltä hetkiltä tässä aiemmin keväältä keskipäivästä, on rakennellut nimittäin kesään kaikille lukemisestaan pitäville lukuvinkkejä. Lukuvinkkejä laiturilta kuullaan seuraavaksi. Ja siellä on kirja, joka vie meitä aika eksoottiseen kohteeseen, nimittäin tuonne Haitin suuntaan. Mutta mitä sieltä on tarjolla? Nyt lähdetään kuuntelemaan.
1: Lukuvinkkejä laiturilta.
2: Ihan mahtavaa suvipäivää sulle toivottaa Salmisen Marja Radio Daystä. Näin kesällä on aikaa lukea ja minua kiehtovat erityisesti ihmisten tarinat. Yksi kirja, joka teki minuun erityisen syvän vaikutuksen, oli Voodoo-vuoren ihme, kutsu valoon Haitin lapsille. Tämä aika ohut kirja kertoo ihan sellaisesta tavallisesta amerikkalaisesta nuoresta naisesta, joka tykkäsi shoppailusta ja kaikesta, mistä nuoret nyt yleensä tykkäävät. Jumala kuitenkin muutti Megan Boudron elämän. Hän tuli uskoon ja Jeesus johdatti hänet vapaaehtoistyöhön Haitiin auttamaan maanjäristyksen ja köyhyyden seurauksista kärsiviä lapsia. Ja kun Megan sitten palasi kotimaahan, niin hänpäs ei saanutkaan tuota auttamisen paloa kitkettyä sydämestään. Niinpä hän sitten teki ison ja rohkean uskon hypyn, jätti työnsä, myi omaisuutensa ja lähti yksinään Haitiin osaamatta kieltä ja tietämättä, mitä tulevaisuus toisi hänelle tullessaan. Tämä rohkea ja Jeesusta ja kärsiviä lapsia rakastava nuori nainen kulki kuitenkin rukoillen ja Jumalan ihmeellisessä johdatuksessa. Ja niinpä hän alkoi sitten kädestä pitäen auttaa Haitin hylättyjä ja kärsiviä lapsia, joista monia vielä pidettiin kotiorjina. Erikoista tässä Jumalan johdatuksessa oli se, että Megan johdatettiin vuoren rinteille tekemään tätä auttamistyötään paikkaan, joka oli ollut voodoo-poppamiesten kokoontumispaikkana. Jumala kuitenkin varjeli Megania ja niinpä tämä alue saatiin pyhitettyä ja siunattua hyvään käyttöön ja vähitellen Meganin työ kasvoi, hän sai apujoukkoja ja astuipa rakkauskin sitten nuoren sinkkunaisen elämään. Nykyään Megan Boudron sinnikkään ja rohkean työn tuloksena Haitissa toimii Respire Haiti -avustusjärjestö ja koulu, jonne mahtuu peräti 500 lasta. Siellä on myöskin sairaala ja kokonainen hieno avustusyhteisö. Ja tästä kirjasta löytyy muuten valokuviakin, joissa näkyy näitä kirjan tärkeitä päähenkilöitä. Voodoo-vuoren ihme -kirja ja sen sankaritar Megan on minusta aivan ihana esimerkki siitä, mitä Jumala voi tehdä ihan tavallisen ihmisen kautta, kun vain luovuttaa elämänsä Jumalan käyttöön. Päivä osakeyhtiön Voodoo-vuoren ihme, kutsu valoon Haitin lapsille. Kirjaa voin kyllä täydellä sydämellä suositella jännittäväksi ja koukuttavaksi kesälukemistoksi sinulle. Ja se löytyy muuten Day-kaupastakin.
0: Näin on kuultu lukuvinkki laituriltaan siellä, siis Marja Salminen. Voodoo-vuoren ihme on toi, ja ei muuta kuin vaikka D-kaupasta sitä sitten poimimaan. Mun lukuvinkkisuositus on tuo Totuus vai tehtävä 2, nyt kun sitä olen aamun aikana päässyt tässä silmäilemään, ja se on myöskin jaossa sitten tämän aamun aikana. Meillä on sellainen vajaa puoli tuntia yhteistä aikaa, ja Martti, oliko nyt tilanne se, että oikeita vastauksia on riittävä määrä?
3: Me pääsemme suorittamaan arvontaa, eli oikeiden vastausten määrä on ylittänyt studion kantamien kirjojen määrän.
0: Eli minä lähden hakemaan nyt paperia ja askartelemaan, otetaan nimiä hattuun. Jos sinä mielit oman nimesi sinne arvontaan, josta kolme kirjaa lähtee oikein vastaneiden kesken jakoon, niin nyt sitten vastailemaan. Vielä ehdit, otetaan viimeinen

0: kotiluolaansa mahtuu tähän taipaleen varrelle. Ja mistä sä sanoit, että löytää sen, että missä on ne kaikki paikat, missä juhlat on järjestetty?
1: Evankeliumijuhla.fi kautta juhlapaikkakunnat, tai jos pistää Googleen vaan evankeliumijuhla ja juhlapaikkakunnan, niin sieltä löytyy lista, missä on hengästyttävä määrä 152 riviä siinä juhlalistaa. Tämän vuoden juhlaa en ole luonnollisesti vielä sinne lisännyt, mutta sekin sitten, kun juhlasunnuntai koittaa, niin se on sellainen perinne, että käyn rustaamassa sitten, kun juhla on valmis, niin käyn sen tuohon tauluun lisäämässä. Tänä vuonna siis valtakunnan evankeliumijuhla järjestetään tänä tulevana viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin Karkun evankelisen opiston. Rantakentällä on pääjuhla ja sitten jalkapallokentällä on nuorten ja lasten juhla. Ja mitä muuta Karkun evankelisella opistolla tapahtuukaan, niin siellä on ympäri vuoden kansanopisto ja muun muassa kristillinen lukio. Kristillisiä lukioita Suomesta löytyy tasan 2 kappaletta ja toinen niistä on Karkun evankelisella opistolla. Voit lukea siitä lisää osoitteesta geokarkku.fi. Ja evankeliumijuhlastahan löytää tietoa evankeliumijuhla.fi ja myöskin sitten somesta, Instagramista, Facebookista, ihan evankeliumijuhla, kun hakee. Ja Radio Dayn ystävät tietysti löytää Radio Dayn Instasta yhteisjulkaisun tältä aamulta. Semmoinen vihreä taustainen julkaisu, missä on iso Radio Dayn logo, niin siitä täppäät, niin löytyy sieltä sitten evankeliumijuhlan some myöskin yhteisjulkaisijana. Painat oikeasta yläkulmasta seuraa, niin on homma kunnossa.
0: Siinä se tuli kaikki tarvittava. Sanoitko sinä, että juhlan järjestysluku tänä vuonna on 153?
1: Kyllä vain.
0: Minä tein nopean matemaattisen laskelman vinkkinä, että minä olen ollut näiden juhlien jälkeen mukana noin, siis huom, noin 13% kaikista juhlista.
1: Yli 10%.
0: Niin. Mitä se sitten tarkoittaa käytännössä? Niin siinä nyt pieni lisävinkki.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
3: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
5: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
6: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
7: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
6: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
8: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Herra, käänny jo puolemme. Kuinka kauan vielä viivyt? Armahda meitä, palvelijoitasi. Ravitse meitä armollasi joka aamu, niin voimme iloita elämämme päivistä. Psalmi 90, jakeet 13-14.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Näin on kuultu Toivoa Raamatusta ja ennen sitä Tanja Torvikosken ihana tulkinta. Jari Kekäleen sanat, Tommi Kalenuksen sävel, Elämänpuu psalmilevyltä löytyy Huokauksen päässä. Ihana laulu tähän maanantain aamuhetkeen.
3: Radio Dayn herätys.
2: Reilu parikymmentä minuuttia on aikaa aamulähetyksen osalta. Martti Pyykönen, levyviestinnän koordinaattori, on pitänyt täällä minulle seuraa ja mahdollisesti sinullekin seuraa 8 uutiset. Kun oli kuultu, niin Martti tänne kahvikupikassa asteli. Me olemme kuulleet evankeliumijuhlan sisällöistä. Mitä on tulevana viikonloppuna tarjolla, kun Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys jälleen juhlistaa perinteikkäitä kesäjuhliansa ja tekee sen siellä kotikentällänsä, eli Karkun evankelisen opiston pihamaalla. Ja kyllä siellä tahtaa tapahtua vähän joka paikassa, missä siellä systeemejä on. Se on hieno alue ja kuvan kaunis. Mikä se vesistö oli, minkä edustalla se on?
4: Rautavesi.
2: Joo, ja rautavettä pääsee ihastelemaan siinä juhlakentän edustalla. Radiopiste sinne myöskin rantautuu ja perjantaina lähtee suorat lähetykset käyntiin. Perjantaina otetaan semmoinen niin kuin etkoilutunti. Ollaan mukana ohjelmassa, joka alkaa 19.15. Kello 7 alkaa ohjelma radion puolella. Lauantaina sitten pidempi pätkä 10.30 alkaen. Ja sunnuntaina se päätösjuhla, missä mukana muun muassa siis Jukka Leppilampi ja Tuve Wingren Leppilampi ja kello 13 siis tuo. Ja muistuttaa myöskin meidän toivekko. Konsertista. Juhannusaattoon asti oli aikaa lähettää nimittäin toiveita Siionin kannelle toivekonserttiin ja se kuullaan sitten niin ikään tulevana perjantaina. Siinä kuuntelijan toivelistan paikalla Päivi Salorantakarvonen on semmoisen listan laatinut sinne, että pääset niitä siikkarilauluja sitten 11 jo laulamaan. Aika kiva paketti rakentuu. Yksi paketin osanen on nyt sitten nämä kirjat ja mielellään minä ne kohta jakaisin. Laulu kun lähtee soimaan, niin tällä ruvetaan rapustelemaan nimiin lappuja, eli on viime hetket aikaa osallistua kilpailuun. Martti, varmaan 14 kertaa, mutta viimeistä kertaa tähän aamulähetykseen. Vielä kerran kuuntelijalle, mihin kysymykseen haetaan nyt vastausta?
4: Nyt haetaan vastausta siihen, että suosikki aamujuontajani Matias Wilberg on jo muutaman vuoden ajan pakannut näin juhannusta seuraavana viikonloppuna kamppeensa Radio Dayn punaisen teltan, muutaman mikrofonin ja mikserin ja lähtenyt radioimaan Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen valtakunnallista evankeliumi juhlaa kaikille Radio Dayn kuuntelijoille ja meille. Tätä tärkeää tapahtumaa on jo toistettu muutaman vuoden ajan, mutta kuinka monta kertaa siis Matias Wilberg on lähtenyt valtakunnallista evankeliumijuhlaa radioimaan ja myöskin ei pelkästään lähtenyt, vaan ihan myöskin radioinut sen. Ja tässähän on muutamia vinkkejä annettu. Matias on sanonut, että oliko 12% vai 13% kaikista järjestetyistä evankeliumijuhlista. Evankeliumijuhlahan on siis järjestetty jo yli 150 kertaa. Ja sitten toinen vinkki on ollut se, että Matias Wilberg on radioinut valtakunnallista evankeliumijuhlaa myöskin 2 SM-liigajoukkueen kotihallista, joista kumpikaan ei ole Turun Palloseura. Ja kun laitat vaikka Googlen evankeliumijuhla ja juhlapaikkakunnat, niin löydät hengästyttävän listan paikkakuntia. Jos sieltä onnistut raapimaan kasaan 2 SM-liigajoukkueen kotihallia, joista kumpikaan ei ole TPS, niin voit jotain vinkkiä näistä saada.
2: Joo, ja mä annan nyt semmoisen helpottavan vinkin, koska on osallistumisen kannalta viime hetket. Ensimmäiset juhlat laatuaan, johon riensin niin sanottuna kiireapulaisena. Pöydän toisella puolella istuva Martti Pyykönen nimittäin olitko suntio tehtävissä vai minkälainen joku tällainen tehtävä, että sun piti rientää käymään välillä täällä Helsingissä juhlapaikkakunnalta. Kysyttiin, että ehtisitkö Matias mukaan ja samalla suunnilleen matkalla sinne opiskelin, että mihin olen menossa. Olin siellä sitten yhdessä silloisen Saara Rädyn, nykyisen Saara Makkosen kanssa lähetystä tekemässä ja raviradalla tapahtui.
4: Kyllä vain.
2: Se on nyt se niin kuin viimeinen vinkki, minkä tähän annan.
4: Eli tämä oli Matiaksen ensimmäinen juhla.
2: Joo, ja sieltä raviradalta pikakelauksella päästään tähän päivään. Ollaan aika lähellä sitä ravirataa tänäkin vuonna, mutta ei ihan. Kuitenkin samoilla kulmilla kuin Karkussa tapahtuu. Siihen väliin mahtuu lukemattomia paikkakuntia, lukemattomia hienoja juhlia. on korona-ajan evikset ja nyt sitten on karkussa toista vuotta putkeen.
4: Pakko korjata, ei ollut tuo muuten ravivatarata, vaan yleisurheilukenttä.
2: No niin.
4: On käynyt nimittäin viime vuonna juoksemassa sillä kentällä.
2: Joo, laaja se oli ja hiekka.
4: Mutta raviradioillakin ollaan oltu, mutta tuo oli yleisurheilukenttä.
2: No niin, korjataan heti, ettei tule väärää infoa. Mutta ehkä se antoi sellaista pientä siihen, kun sanoin, että
4: lähellä
2: karkkua ollaan joka tapauksessa. Joo, mä muistan vaan, että siellä niinku hiekka pöllys hirveästi.
4: Joo, kyllä.
2: Mut joo, ja katsomossa oltiin. Siellä oli semmoinen lasikoppi, jonka sisältä sitten annettiin tunnelmia liikkeelle. Mutta siinä ne vinkit. Nyt lähtee musiikki soimaan katkoja. Jälkeen meillä on sitten arvonta, jossa lähtee nuo kolme kirjaa jakoon. Musiikkia meille tarjoilee uutta semmoista aivan ihastuttava Jamie McDonald Lauren Daigelin kanssa. Onko tämä sitten sinun tunnelmiasi kuvastava, joka yrität epätoivoisesti miettiä, että mikä on oikea vastaus. Laulun nimi on Desperate.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Jamie McDonald ja Lauren Daigle siinä asialla. Desperate on kappaleen nimi, onpas hieno laulu. Jamie on muuten osoitus siitä, että jos ei omaa kutsumustaan paikkaa löytänyt vielä niin kuin nuorella iällä, niin ei mitään hätää. Jamiekin yli nelikymppisenä vasta lähti ura urkenemaan ja tuossa hyvä työnäyte siitä. Työnäyte myös siitä, että oikeita vastauksia on tullut riittävä määrä, jotta arvonta voidaan suorittaa, on edessäni. Meillä on nimittäin 1, 2, 3, 4, 5, 6 oikeata vastausta. Me paljastetaan oikea vastaus katkon jälkeen ja sitten me suorittaa myöskin arvonta. Kenelle lähtee totuus vai tehtävä 2 niminen uutuuskirja, joka on siis tiennyt oikean vastauksen siihen, että kuinka monen näitä radioinnit ovat osaltani tiedossa tulevana viikonloppuna, kun valtakunnallinen evankeliumijuhla jälleen alkaa. Karkussa se koittaa sieltä radiointia tarjolla. Me palataan tähän asiaan katkon jälkeen. Onnetarina toimii Slevin viestinnän koordinaattori Martti Pykönen.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffettöylistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
5: Hei, Arto Poa tässä. Nähdään Seinäjoella Summerfesteillä. Tämän vuoden teemana tässä ajassa yksi sydän, yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
6: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Vuoden iloisimpia uutisia on ollut se, että Idän ihmeet tekee paluun. He tekevät sen Glow-festivaalin ja sen jälkeen lähtevät vielä ylösnousemuskiertoille lokakuussa Helsinki-Tampere-Oulu. 20-vuotisjuhlakiertoista puhutaan tämän yhtyeen kohdalta. Siinä kohtaa tunnen itseni siis jo vanhaksi. Nyt on arvonnan aika. Evankeliumin juhla-aiheinen kysymys on tänään ollut aamulähetyksessä pähkinänä. Kuinka monen ne tradionit ovat osaltani tiedossa, kun tulevana viikonloppuna Karkussa juhlitaan jälleen? Turvajumalassa on otsikko. Sieltä radiointi alkaa perjantaina kello 19. Juhlanumero minun osaltani, nyt se Martti voi paljastaa, se on 12. 12 juhlat. 2015 olin ensimmäistä kertaa, oli Vammalassa eli Sastamalan puolella kyllä. Ja se ei ollut ravirata, niin kuin sanoin, vaan yleisurheilurata. Ja sieltä radan kupeesta pääsin juontamaan osat juhlasta. Ja sen jälkeen on menty sitten Virrat, Helsinki, Kalajoki.
1: Helsinki oli yksi SM-liigan kotijoukkuehalli.
0: Se oli Kalajoki. Nordis. Sen jälkeen tuli Pori.
1: Eli iso mäki.
0: Joo, siellä oli Vellu Ketolan karismaan äärellä ja vähän muutakin henkeä sai siellä kokea ja tuntea. Sitten oli nämä koronajuhlat epämääräiset, Helsinki, Tampere, Turku. Sitten mentiin Turkuun hybridijuhliin. Ja sen jälkeen alkoi sitten Pohjanmaan kiertua. Siellä oli Toholampi Oulainen. Ja nyt sitten kahdesti Karkkuun. Viime vuonna ja tänä vuonna. Meillä on 6 oikeata vastausta. Ja Martti, nyt minun lippalakissani, jota ei ole desinfioitu.
1: Laitan käteni hattuun ja nostan täältä 3 nimeä.
0: Kyllä.
1: Annan tästä ensimmäisen nimen.
0: Ensimmäinen nimi on Hannele.
1: Hyvä Hannele.
0: Hannelelle lähtee kirja.
1: Kirja lähtee sieltä. Ensimmäinen kirja Hannelelle ja tosta toinen. Kuka sieltä on?
0: Jatta.
1: Paljon onnea.
0: Jatta oli muuten ensimmäinen, joka tiesi oikein tuolla pari tuntia
1: sitten. Kirja numero 2 lähti Jatalle.
0: Ja on.
1: Nyt on 2 nimeä. Oi joo, nyt on 2 nimeä kädessä. Jompikumpi on pudotettava. Toi pudotettiin ja katsotaan mikä sieltä tuli.
0: Ja me otetaan Riitan nimi. Ja Riitta taisi itse asiassa viimeisenä karauttaa oikean vastauksen. Ei ajanut Karille, vaan oikean vastauksen äärelle. Ja jos en väärin lukenut, niin Poriin meni tämä oikea vastaus.
1: Loistavaa. Totuus vai tehtävä? Hannele.
0: Noin. Hannelelle, Riitalle, Jatalle. Oikein paljon onnea. Mä laitan teille kohta viestiä. Saatte sitten yhteystietoni minulle annettua ne kirjan postiin. Totuus vai tehtävä 2. Ja toivottavasti tavataan evankeliumin juhlilla. Sen tiedän ainakin, että voin sanoa sen Martti Pyyköselle. Tulevana perjantaina juhlat alkaa. Nyt saat vielä heittää avoimen kutsun jokaiselle Radio Dayn kuuntelijalle.
1: Karkun evankelisen opiston upealla, ihanalla rantakentällä järven rannassa. 1,5 tuntia Tampereelta länteen, eli ihan nurkilla valtakunnallinen evankeliumin juhla tulevalla viikonloppuna. Me nähdään siellä ja Matias Wilberg on myöskin itse paikalla.
0: Ja juhlan teema, se on seuraava.

0: Radio Dayn herätys. Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Aalto-yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan sähköautojen nopea yleistyminen voi lisätä sähkön riittävyyden haasteita Suomessa jo 2030-luvun alussa. Riski korostuu kylminä ja vähätuulisina talvijaksoina, jolloin sähkön kulutus on suurta ja tuulivoiman tuotanto vähäistä. Suomessa on nyt noin 300 000 ladattavaa autoa, ja määrän arvioidaan vähintään kaksinkertaistuvan lähivuosina. Tutkijoiden mukaan sähköautojen latauksen siirtäminen yöaikaan, viikonloppuihin tai halvan sähkön tunneille voisi tasata kulutuspiikkejä ja vähentää tehopulan riskiä merkittävästi. Työ- ja elinkeinoministeriön on määrä esitellä tänään selvitys työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä Suomen näkökulmasta. Selvityksen tuloksia kommentoi työministeri, kokoomuksen Matias Marttinen. Ministeriön mukaan työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata Suomen osaaja- ja kasvutarpeisiin. Käytännössä pisteytys voi kuitenkin tarkoittaa hyvin erilaisia ratkaisuja riippuen siitä, mitä sillä tavoitellaan. Yhdysvallat ja Iran sopivat muodostavansa viestintäyhteyden, jotta maat voisivat välttää välikohtaukset ja väärinkäsitykset Hormuzin salmella sekä varmistaa kauppa-alusten turvallisen kulun salmen läpi. Viestinnän kohentamisesta sovittiin Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa, jotka päättyivät varhain maanantaina. Asiasta kertoivat neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan. Yhdysvaltain ja Iranin aiemmin allekirjoittaman alustavan rauhansopimuksen mukaan Iran lupasi avata Hormuzin salmen laivaliikenteelle. Salmen tilanne on ollut silti tämän jälkeenkin ajoittain epäselvä ja maiden viestintä asiasta keskenään ristiriitaista. Ainakin yksi ihminen kuoli maanantaina, kun Venäjä iski droneilla Ukrainaan matkalla olleeseen rahtialukseen. Panaman lipun alla purjehtinut alus syttyi tuleen iskun takia. Kuollut henkilö oli kokki ja Egyptin kansalainen, kertoi Ukrainan varapääministeri Oleksi Kuleba maanantaina Telegramissa. 8 merimiestä, joiden joukossa oli Turkin ja Intian kansalaisia, joutuivat pakenemaan pelastuslautalle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: rasti mut.
1: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään letkeästi Olli Heleniuksen kappaleella Armo. Tämä oli Anjan valitsemaa musiikkia. Oikein hyvää keskipäivän hetkeä täältä Radio Dayn toimituksesta. Minä Päivi Saloranta-Karvonen emännöimässä tätä yhteistä tuntiamme ja Anjan valinnoilla siis mennään. Tuosta äsken kuulusta laulusta Anja siteeraa sen sanoja. Tämä kaikki on lahjaa, vastaanotin vain. Ja Anja ihailee myöskin kappaleen sovitusta ja sen positiivista ja iloista otetta. Vuorilauluun mennään seuraavassa hänen toiveessaan. Jukka Leppilammen ja Outi Terhon seurassa. Anja muistelee, että evankeliset musiikkimessut 80-luvun jälkipuoliskolla teki lähtemättömän jäljen ikimuistoinen konsertti Finlandia-talossa Helsingissä. Nyt siis Jukka Leppilampi ja Outi Terho, Vuorilaulu.
2: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

laulu. Anjan soittolistalla mennään sitten hyviin uutisiin. Nykypäivänä, kun niitä huonoja uutisia tulvii joka puolelta, niin tällaiset hyvät uutiset ovat tervetulleita. Good newsia Mandiissa. Vaikka vastaan tulee monenlaista alakuloista elämän matkalla, Mandiissa muistuttaa, että hyviäkin uutisia voi kuulla elämän aikana, näin Anja kirjoittelee.

0: Minna Pyysalo ja hän lupasi sen. Anja muistelee, että joskus viime vuosisadalla hän on ostanut Minna Pyysalon omia lauluja sisältäneen kasetin. Pyysalon nimi oli silloin vielä Minna Saira, tyttönimi. Hieno Eppu Ainesmaan teksti soi Minnan upealla äänellä, näin luonehti Anja tätä toivettaan. Ja hänen toiveellaan jatketaan tätä tuntia eteenpäin. Seuraavaksi äänessä on Mirkka Paajanen. Kaikki valtias.
1: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
3: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
2: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
4: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
7: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
6: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
7: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
6: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
8: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
9: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin, että todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
10: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi deimatkat.fi.
5: Deimatkat.fi.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Mirkka Paajanen ja kappale nimeltä Kaikki valtias. Anja, joka meille musiikkia on valinnut, kertoo, että hän ei koskaan kyllästy kuuntelemaan Paajasen tulkintoja. Braava! Ja tässähän sovituksessa, kiitos Maki Perttilän, on Makeet torvet. Kukahan niitä mahtaakaan soittaa? Näin Anja pohdiskelee. Ja Kaikki valtiaskappaleen jälkeen sitten siirrytään Jaakko Löytynä tekemään Tuttuun maailman kaikissa kylissä. Ja Anja haluaa kuulla sen Maksetut viulut -yhtyeen esityksenä.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Laura Sippola on taidokas musiikin tekijä, jonka virsisovituksia olisi ilo kuulla lisää. Näin kirjoittelee Anja tästä toiveestaan Totuuden henki. No kyseessähän oli, kuten kuulimme, niin ei se virsi Totuuden henki, vaan kyseessä oli ihan Laura Sippolan oma sävellys ja sanoitus. Ja Anjan soittolistalla jatketaan sitten Newsboysien kappaleeseen He Rings, eli hän hallitsee. Anjan mielestä tämä on yksi bändin parhaista kappaleista.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day.
1: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
2: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
1: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
3: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
6: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun Elämänsana-seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Hieno, hieno For King of Countryn kappale Relate, Anjan valinta tämäkin, ja hän kertoo, että sen teksti muistuttaa toistuvasti siitä, että voimmeko ymmärtää toisiamme myös silloin, kun emme ole samaa mieltä lähimmäisen kanssa, ja varsinkin silloin, kun kuulemme eriävän mielipiteen. Iltalauluun mennään seuraavaksi Jouko Mäkilohiluoman seurassa, ja Anja toteaa, että tähän iltalauluun on ihana tuudittautua. Kiitos Jouko Mäkilohiluoma.
1: Varjot kasvavat.

Ida, Elina ja Feeling Good, tämän kertaisen toivelistan toiseksi viimeinen laulu. Ja Anja tykkää tämän laulun näkemyksestä. Ja sitten on viimeisen kappaleen vuoro. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän päivän seurasta. Ja tavataan näissä merkeissä täällä Deina-aloilla joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. Mutta nyt on tosiaan viimeisen laulun aika. Anja on valinnut Marja Ylipään kappaleen Mikä on ihminen. Hän tykkää tuosta harmonikasta, laulujen sävellyksestä, sanoituksesta ja myöskin tulkitsijasta. Siihen on siis hyvä päättää. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
9: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE käynnistää muutosneuvottelut STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi, järjestö tiedottaa. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilöstöä. Ne voivat johtaa enimmillään 29 työntekijän irtisanomiseen. Järjestössä työskentelee 31 ihmistä. STEA-avustusten uusien kriteerien mukaan tukea ei enää myönnetä keskus- ja kattojärjestöille. SOSTEn nykyinen STEA-avustus on noin 2,8 miljoonaa euroa. Kanadan työperäisen maahanmuuton pisteytysmalli ei todennäköisesti sopisi sellaisenaan Suomeen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön selvitys. Sen sijaan Uuden-Seelannin malli olisi selvityksen mukaan Suomelle kiinnostavampi vaihtoehto. Uuden-Seelannin malli on niin sanottu kynnysmalli, joka perustuu hakijoiden kelpoisuuteen. Hakijoiden on ylitettävä ennakkoon määritelty vähimmäispistemäärä, jotta luvan voi saada. Kanadan malli taas perustuu kilpailuun, jossa vain korkeimmat pisteet saaneet kutsutaan hakemaan lupaa. Nykyisessä työperäisen maahanmuuton mallissa Suomeen tuleminen vaatii aina työsuhteen tai työtarjouksen työnantajalta. Yli kolmasosa suomalaisista kokee taloudellisen tilanteensa heikentäneen jaksamistaan ja hyvinvointiaan viimeisen 2 vuoden aikana, ilmenee LähiTapiolan kyselytutkimuksesta. Kyselyn mukaan etenkin nuoret ja perheellisessä iässä olevat aikuiset kokevat kielteisiä vaikutuksia. Vain 9% kokee taloudellisen tilanteensa vaikuttaneen positiivisesti jaksamiseen. LähiTapiolan arjen katsaus kyselyyn vastasi reilu 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista helmikuussa. Verianin toteuttaman kyselyn virhemarginaali on noin 3,1% suuntaansa. Ainakin yksi ihminen kuoli maanantaina, kun Venäjä iski droneilla Ukrainaan matkalla olleeseen rahtialukseen. Panaman lipun alla purjehtinut alus syttyi tuleen iskun takia. Kuollut henkilö oli kokki ja Egyptin kansalainen, kertoi Ukrainan varapääministeri Oleksi Kuleba maanantaina Telegramissa. 8 merimiestä, joiden joukossa oli Turkin ja Intian kansalaisia, joutuivat pakenemaan pelastuslautalle.
12: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
13: Oikein hyvää maanantaita ja keskipäivää Radio Dayista. Seuraavaksi saamme ajatuksia tohtori ja presidentin puoliso Jenni Haukiolta. Hän on Teemu Laajasalon haastattelussa. He keskustelevat kirkosta ja kulttuurista. Jenni Haukiolle kirkko on omakohtaisesti tuttu jo lapsuudesta asti.
14: Laajasalo.
15: Hyvät Radio Dayn kuuntelijat, täällä Teemu Laajasalo äänessä ja ohjelman nimi on Laajasalo. Ja tänään meillä on erinomainen vieras täällä näin, nimittäin yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja, tohtori Jenni Haukio. Kirkko ja kulttuurihan ovat erottamattomat, näin voisi sanoa. Sinua pyydetään varmasti tosi moneen erilaiseen juttuun. Olen erityisen iloinen, että suostuit tähän keskusteluun, mutta olen myös erityisen iloinen siitä, että sä olet lähtenyt neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kirkkoon, joka käsittelee nimenomaisesti kirkon ja kulttuurin tehtäviä. Niin kun moneen pyydetään, niin miksi juuri tähän suostuit?
16: No olen tietenkin itsekin evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja kirkko on minulle lapsuudesta saakka läheinen. Eli siinäpä se ensimmäinen lähtökohta. Mutta koen, että se kirkon rooli kulttuurin, elävän kulttuurin tuottajana on sellainen asia, joka meidän yhteiskunnassamme on jäänyt vähän turhaan näkymättömäksi. Et sitä ei miellätäkään, kuinka paljon kirkoissa järjestetään erilaisia kulttuuritapahtumia ja poikkitaiteellisia tapahtumia kattaen musiikin kuvataiteet. Kirjallisuuden. Eli kun tämä neuvottelukunta oli kokonaan uusi, siis kulttuuriasioiden neuvottelukunta, ja kun se kirkon rooli kulttuurituottajana ei ole niin näkyvä, mikä se tulisi olla, niin siinäpä ne perusteet, miksi oli suuri ilo lähteä tähän mukaan.
15: Tästä olemme kiitollisia, ja mä ajattelen, että argumentit on erittäin hyvät, koska voimme katsoa itse itseämme peilistä, että me jotenkin osataan viestiä se aika huonosti, että meillä esimerkiksi on joka ikisessä seurakunnassa, jotta se voi olla olemassa, niin siellä pitää olla kanttori. Pääosin siis Sibelius-akatemiasta valmistuneita muusikoita, joiden tehtävä on siis luoda kulttuuria jokaisessa seurakunnassa. Tai sitten tosiaan, jos ajatellaan nyt arkkitehtonisesti tai monella muulla tavalla, niin tämä on kyllä tärkeää. Ehkä voisin kysyä nyt tähän liittyen muutenkin, että olet esimerkiksi myös suostunut Lotta juhlamessussa saarnaamaan, joka on aika poikkeuksellinen ja hieno juttu, niin sanos nyt, että miltä se tuntui?
16: No se oli todella hieno mahdollisuus, että se oli suuri kunnia, valtavan suuri kunnia, että silloin vielä Lottana toimineita henkilöitä oli siellä, ne eturivit täynnä siellä tuomiokirkossa, kun tämä upea messu järjestettiin. Et se oli yksi sellainen tilaisuus, hetki, joka elämässäni varmasti säilyy muistoissa hyvin elävänä aina. Suuri kunnia.
15: Se oli hieno saarna. Mä ajattelen, että saarnaaminen on myös yksi sellainen perinne, jossa luterilainen kirkko on aikoinaan ollut erinomaisen vahva ja jotenkin saarnan merkitys ja siihen keskittyminen on sitten ehkä vähän niin kuin heikentynyt tässä vuosikymmenten varrella. Ja sen takia se, että myös oli tämmöinen erityinen saarna vieras, niin mä ajattelin, että se oli paitsi sille messulle tärkeä, niin se oli koko sille saarnakeskustelulle tärkeää. Se messu ja saarnahan sai erinomaista palautetta, että kiitos siitä. Hypätään vähän muihin asioihin ja puhutaan maailman menosta. Nimittäin tämähän on aika erikoista tämä meno näin, niin kuin ainakin amatöörin silmin. Tuntuu siltä, että tämmöinen erilainen luottamuksen menetys toisiin ihmisiin lisääntyy. Tulee sellainen tunne, että jotenkin niin kuin isossa mittakaavassa meillä on Amerikan kulttuurisisällissodat ja on niin kuin maailman suuret konfliktit ja semmoinen niin kuin kansakuntien luottamus toinen toisiinsa jotenkin rapautuu. Mutta sitten tuntuu myös, että se tapahtuu tässä meidän omassa yhteiskunnassa. Ei tarvitse ehkä katella niin pitkälle, niin mitäs tästä pitäisi ajatella ja mitä sille voisi tehdä?
16: No minusta pitäisi kaikin mahdollisin tavoin kannustaa vaan ihmisiä hakemaan sitä yhteyttä toiseen ja myöskin viritellä sellaista yhteiskunnallista keskustelua, jossa katsellaan avarakatseisesti avoimin silmin toiseutta ja erilaisuutta. Et useinhan nämä erimielisyydet ja luottamusten rapautumiset syntyy juuri siitä, kun emme tunne enää toinen toistemme maailmoja. Ja sitten nähdään toinen ihminen vieraana tai toisen ihmisen yhteisö, hänelle tärkeät arvot vieraina. Ja sitten kun pääsisimme tutustumaan, niin usein silloinhan tässä havaitaan, että jokainen ihminen on pohjimmiltaan samanlaiset arvot siellä syvällä sisimmässä vaikuttavat. Että jotenkin sellainen, se uskon, että se luottamus rakentuisi sitä kautta, mitä vähemmän me koemme muita ihmisiä, yhteisöjä, vieraiksi ja tuntemattomiksi.
15: Tämä on tosi jylhästi sanottu ja olet tästä puhunut aika paljon ja toistuvasti ja roolissasi myös tasavallan presidentin puolisona tekin puhuit tästä yhteydestä. Käytit sanaa toiseus ja se on minusta hyvä sana. Miten sitä niin kuin jaksaa olla sitten sellaisten kanssa, jotka on omasta mielestä ihan niin kuin väärää mieltä kaikesta?
16: Niin, se varmasti vaatii kärsivällisyyttä ja myöskin saisi kykyä itse tutkiskeluun. Et kykenisi löytämään itsestään ne syyt, että miksi minä nyt näen tämän ihmisen tässä valossa. Tai hänen edustamansa arvot ja hänen yhteisönsä. Et jollakin tavalla myöskin meiltä itseltä vaaditaan sellaista tiettyä kriittisyyttä itseämme kohtaan. Ja jotenkin sen itse tutkiskelun kautta mielestäni tässä voitaisiin päästä eteenpäin. Mitä itse näet tänne? Tässä ollaan nyt ydinkysymystä äärellä. Mitä itse piispana näet tämän?
15: No, tämä on ydinkysymys ja siksi mä ajattelinkin, että sulla olisi jotkut hyvät vastaukset tähän, koska että mun havainto on juuri toi, mitä sanoit, että tämä on niin kuin itsekriittisyyden paikka, koska se on niin helppo tunnistaa ehdottomuutta ja ikävyyttä ja kaikenlaista niin kuin ärsyttävyyttä siinä niin kuin toisessa, mutta se on hirveän paljon hankalampi tunnistaa sitä itsessä. Ja tämähän on tavallaan se, mä ajattelin, että tähän liittyy myös semmoinen suostumus niin kuin altistumiseen. Siis sille, että jos me halutaan pitää vain niin kuin omat kuplamme täysin puhtaina, emmekä koskaan altistu niin sanotusti väärälle ja ikävälle ajattelulle, niin silloin sitä yhteyttä ei löydy. Mm. Ja toisaalta se on hirveän tietenkin paljon helpompaa siellä omassa kuplassa pyöriä ja huudella, kun kaikki on samaa mieltä. Mutta se on vaikea kysymys. Mm. Miten ajattelet, että onko tämä semmoinen, joka on niin kuin ensisijaisesti kotien tai koulujen tehtävä, vai onko tämä semmoisen niin kuin poliittisen johdon tehtävä, vai onko tämä hallinnollinen kysymys, vai minkä sortin kysymys tämä on? Kun musta tuntuu, että kaikki tunnistaa, että se on jopa semmoinen niin kuin fraasi, että polarisaatio lisääntyy ja emme ymmärrä toinen toisiamme, niin kenen vastuulla?
16: Mm. No varmasti kaikkien näiden tahoja, jotka mainitsit, että kaikilla on oma vastuunsa, mutta kyllä itse näen, että hyvin paljon lähtee kodeista ja perheistä. Että jos siellä kohdin se lähtee, tämän tyyppinen asennekasvatus tai ajattelutavan malli lähtee väärään suuntaan, niin kyllä sitä on hyvin vaikea koulussa enää tai viranomaisen missään kanavassa korjata. Että kyllä niin kuin vanhempien ja kaikkien, jotka lasten ja nuorten kanssa on tekemisissä, niin pitäisi erityisesti harjoittaa sitä itsekriittisyyttä. Esimerkiksi jopa niin arkisessa asiassa kuin miten puhuu muista ihmisistä, miten puhuu itsestään muista ihmisistä, muista kulttuureista, muiden ihmisten arvoista. Et pitäisi aina muistaa säilyttää sellainen kunnioittava sävy, koska lapsihan imee itsensä jokaisen sanan, jokaisen lauseen arvoasetelman. Että hyvin useinhan ne asenteet siirtyy sieltä kotoa, siksi kodeissa pitäisi kiinnittää tähän erityishuomiota?
15: Sellainen luottamuksen ja rakentamisen henki on hyvin luterilainen ajatus myös. Nyt huomaat, että tässä yksi olennainen juttu on koko ajan kehua kirkkoa. Se on tämä salajuoni tässä. Mutta jos me katsotaan ihan näitä listauksia, niin sehän ei ole sattumaa, että Pohjoismaat on aika monissa mittauksissa korruption vastaisuus, tasa-arvo, vapaus, lehdistö, luottamus viranomaisiin. Ne on aika korkealla. Ja mikä niitä yhdistää, niin ainakin sosiologit, historioitsijat sanoo, että se liittyy siihen niin kuin luterilaiseen historiaan. Ja se taas puolestaan liittyy siihen ajatukseen, että Martti Lutherilla oli niin kuin näky siitä, että hyvä yhteiskunta sisältää kaksi regimenttiä. On tämä kirkon niin kuin hengellinen juttu, mutta sitten on niin kuin maallinen regimentti, jonka tehtävään on nimenomaisesti olla siis oikeudenmukainen ja huolehtia heikoista ja näin. Ja sitä kautta sitten taas kaikkien ihmisten tehtävä on niin kuin luottaa siihen viranomaiseen. Mutta ehkä voisi sanoa, että tämmöinen viranomaisluottamus Suomessa yhä edelleen näyttää olevan niin kuin kauhean korkea, että joka onkin merkityksellistä, että meillä on siis luottamusta, joka vähenee toinen toisiimme, on se vähentynyt myös viranomaisiin, mutta yhä edelleen se on niin kuin ainutlaatuisen korkea, varsinkin nyt kun on tämmöistä niin kuin kriisiä.
16: Kyllä, se on korkealla ja onneksi se on korkealla. Itse uskon, että tietynlaiset auktoriteetit meidän yhteiskunnallisissa rakenteissa luovat vakautta ja rauhaa. En tarkoita auktoriteetteja sellaisessa niin kuin ohjaavassa tai holhoavassa mielessä, vaan turvan luojina. Jos ajattelee vaikkapa poliisia, niin kyllähän poliisi luo meille arjessa turvaa ja vakautta. Ja niin kauan kuin poliisi on auktoriteetti, se kykenee sen tekemään, mutta sitten kun ne alkaa murtumaan nämä auktoriteetit, niin sitten olemme helposti ajautumassa kohti niin kuin suurempia levottomuuksia. Ja kirkkokin on auktoriteetti. Jotenkin toivoisin, kun jo edelläkin viittasin, että yli 60% suomalaiset kuuluu kirkkoon, että nämä ihmiset myös löytäisivät kirkon luokse. Se kirkon jäsenkunta voi olla valtava voimavara kirkolle, mutta myöskin kirkko voisi olla näille ihmisille niin kuin paljon suurempi ja läsnä olevampi voimavara elämässä. Ja juurikin tämän kirkon kulttuurituottajan roolin kautta, kun kirkko on avoimen elävän kulttuurin keskus, niin tätäkin ulottuvuutta voitaisiin mielestäni vahvistaa.
15: Olen ehdottomasti samaa mieltä. No toinen toistuva piirre tämän sanotaan luottamuspuheen tai polarisaatiopuheen lisäksi on tämmöinen toivottomuuspuhe. Me tuossa ensimmäisellä jaksolla puhuttiin siitä, että ei pidä pelkästään puhua huolista vaikkapa lukutaidon osalta, vaan myös siitä hyvästä. Nyt tuntuu, että me siirrytään kriisistä toiseen tai huolia on huolien päällä, on ilmastohuoli, on Ukraina-huoli, on kulkutautihuoli, lähi-itähuoli, tuntuu koko ajan. Niin miten tämmöiselle toivon hyveelle ylipäätänsä on niinku tilaa tässä ajassa? Onko se mahdollista?
16: No sehän on valintakysymys noin niinku yksilötasolla, että ihminenhän valitsee sen oman tapansa havainnoida ympäristöään ja nähdä siellä joko hyvää tai pahaa, arvaamatta eittämättä molempia on olemassa tarjolla runsain mitoin. Että tavallaan, ja minusta tämän tyyppiseen arvo- ja asennekasvattamiseen voi myöskin pyrkiä vaikkapa vanhempana, että pyrkiä vahvistamaan sitä kykyä nähdä hyvää ja vaikkapa haltioitua kulttuurista tai nähdä toisessa ihmisessä ihme, hänen ihmeellinen hyvänsä, koska jokaisen ihmiseen myöskin sitä kätkeytyy. Et jotenkin pitäisi vaan pyrkiä kääntämään se katse sinne valoon niiden varjojen sijasta, vaikka niitä varjoja, niin kuin sanoit, tässä ajassa aivan liikaa.
17: Laajasalo.
12: Laajasalo. Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
18: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
19: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
20: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
21: tuulilasirikki.fi.
20: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
21: Tuulilasirikki.fi.
20: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
21: Tuulilasirikki.fi.
22: Sun ristiis luo.
23: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
24: Mitä rakkaus?
23: Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
8: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
9: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
12: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Maaja Salo.
1: Nyt täytyy kysyä, että pystyykö Jenni Haukio tuolla niin kuin kadulla kävellessään näkemään yhtäkkiä toisessa ihmisessä sitä niin kuin erityistä hyvää, koska se kyllä tuota kuulosti aika niin kuin jylhältä.
2: Se on pyrkimys. Se on pyrkimys. Kukaan meistä ei ole täydellinen ja jokainen meistä työskentelee varmasti näiden kysymysten kanssa niin kuin sisäisesti jatkuvasti. Mutta sellainen ehkä lisähavainto vielä, että myöskin sellaiselle ihmiselle, joka näkee tämän maailman hyvänä ja valoisana paikkana, niin hänellä on varmasti parempi olla kuin sit se, että näkisi niitä heikkouksia muissa, ongelmia, haasteita joka puolella. Et tavallaan sehän tuo myös itselle hyvinvointia, jos kykenee vähän ohjaamaan sitä fokustaan siihen hyvään.
1: Se on varmasti näin. Perinteisesti luterilaisuudessa on ajateltu, että toivo on lahja ja tehtävät. Yhtäältä se on Jumalan lahja, että me kykenemme tuntemaan toivoa silloinkin, kun vaikka tilanne on aika toivoton tai meillä ei ole niin kuin toivon tunnetta, toiveikkuutta. Mutta sitten toisaalta se juuri niin kuin sanoit, niin se on myös tehtävä. Eli meidän täytyy pitää siitä huolta. Mun isoäitini, joka myös on jo taivaassa, kuoli koronan aikana 96-vuotiaana. Hän oli pitkä elämä ja ehti jäädä 2 kertaa leskeksi. Jälkimmäisen kerran, kun hän jäi leskeksi, niin hänen miehensä, joka oli mun pappana käytännössä 40 vuotta, niin hänen nimensä oli Toivo. Ja hän aina sanoi, että Toivo kuolee viimeisenä, että mutta se oli niin kuin monitulkintainen juttu.
2: Myöskin joo. Minunkin isoisäni nimi oli Toivo.
1: Oliko?
2: oli kyllä.
1: Oliko hän nimensä mukainen?
2: oli.
1: No se oli hyvä, joo. Siellä Ambomaalla muuten paikallisen lentokentän nimi on Toivo ja Toivo Airport.
2: Ai.
1: Se on Toivo Airport paikallisen suurmiehen mukaan. No mutta hei, ehkä tähän maailman aikaan kuitenkin sit liittyy myös yksittäiset niin kuin henkilöt, yksittäiset maailmanjohtajat ja toisaalta henkilöt muutenkin. Tehtävässäsi tasavallan presidentin puolisona tapasit monia maailman tunnetuimpia ja varmasti maailman kiinnostavimpia ihmisiä. Tapasit rouvat Obaman ja Trumpin ja monta muuta. Jos pitäisi sanoa yksi kohtaaminen jonkun kanssa, joka on niin kuin erityisesti jäänyt mieleen, niin kuka se oli ja miksi?
2: No itse asiassa näitä on tietenkin valtavan monia sekä Suomessa että maailmalla, mutta niissä valtiovierailuyhteyksissä niin useinkin ne keskustelut sit kuitenkin painottuu sen valtiovierailun siihen agendaan, siihen substanssiin. Mutta Suomessa minulle koskettavimpia ovat olleet kohtaamiset sotaveteraanien Lottien kanssa. Ja eräs Lotta, Aune Rahola, oli sellainen, jonka minulla oli kunnia tavata monissa eri yhteyksissä. Ja hän kerran kertoi minulle kahden kesken hyvin koskettavalla tavalla muistonsa siitä, kun talvisota syttyi. Ja hän oli silloin 16-vuotias ja toimi pikkulottana ja hän kertoi siitä, kun hän näki taivaalla näitä merkkejä sodasta ja pelkäsi kovasti ja kertoi minulle siitä, että mihin hän siinä hetkenä turvasi. Että tämä on jäänyt aivan erityisenä tämä keskustelu hänen kanssaan mieleen.
1: No, nyt ei ole pakko vastata, jos se oli yksityinen keskustelu, mutta tekee tietenkin mieli kysyä, että mihin hän turvasi?
2: Kyllä hän turvasi korkeampaan voimaan. Uskon, että hän antaisi minulle luvan sen kertoa, vaikka hän ei enää ole keskuudessamme.
1: Kirjoittamisen ja lukemisen ohella sinut tunnetaan nimenomaisesti isänmaallisena, siis sotaveteraanien ja erityisesti ehkä Lottien sekä heidän perintönsä puolesta puhujana. Ehkä tekee mieli kysyä nyt vielä se sama kysymys, mitä kysyin lukemisen suhteen, johon vähän jo viittasitkin siihen isänmaalliseen kirjallisuuteen, mutta oletko kokenut jonkun tämmöisen isänmaallisen herätyksen tai heräämisen jossain kohdassa?
2: No tietenkin molemmat isoisäni olivat sotaveteraaneja ja sitä kautta heidän asiansa on ollut tuttu ikään kuin lapsuudesta asti, mutta sitten luin tosiaan siinä lukioiässä hyvin paljon tätä vanhaakin suomalaista runoutta ja myöskin rintamalla kirjoitettua runoutta. Ja jotenkin niiden tekstien kautta avautui se asia, että mitä se sota tarkoitti yksilötasolla, sen sotilaan tunnemaailman tasolla ja sen hänen elämänsä niin kuin mittakaavassa. Että mitä ne uhraukset oikeastaan tarkoittivat, miltä ne tuntuivat, mitä ne merkitsivät sille yksilölle, monille heistä elämäpäätöstä. Että jotenkin siinä syntyi sellainen niin kuin hyvin syvällinen, fundamentaalinen ymmärrys siitä, että kuinka suurista uhrauksista olikaan kysymys sen sukupolven kohdalla.
1: No kun katsot tuolla perspektiivillä tätä aikaa, katsot tulevia sukupolvia ja jotenkin sitä, niin oletko huolissasi tai tunnistatko jotain semmoista niin kuin ikään kuin uudenlaisen kulman syntymistä siihen isänmaalliseen heräämiseen, kun maailma kuohuu?
2: Mm. Niin, se on hyvä kysymys tietenkin, että se isänmaallisuushan on myöskin tunne, joka jokaisen ihmisen pitää itse löytää. Ja se voi merkitä eri ihmisille hyvinkin erilaisia asioita. Ja siihen on oltava täysi vapaus myöskin, että sitä tavallaan sellaista termiä käsitet ei tule kahlita tai rajoittaa liian kapea-alaiseen. Et itselleni se isänmaallisuus merkitsee rakkautta omaan maahan ja sen ihmisiin ja elämänmuotoon ja myöskin samalla kunnioitusta menneiden sukupolvien työtä kohtaan. Et ne ovat minusta sellaisia hyvin kestäviä arvoja, mutta jokainen voi muodostaa se oman isänmaan käsitteensä kuten parhaaksi katsoa. Mitä esimerkiksi itsellesi isänmaallisuus merkitsee?
1: Mä kaikkea tuota, mitä sanoit, ja sitten mä ajattelin, että nyt se sanoo varmasti sen kielen kanssa. Ja sitten mä ajattelin, että kun meillä on tietenkin toisaalta, meillä on suomi ja ruotsi ja saamen kielet. Mm. Mutta kyllä siinä myös jotain on, että siis ehdottomasti kaikki toi, mitä sanoit, vapaus. Ja mä olen jotenkin niin kuin havainnut sen, että nämä viime aikojen mullistukset ehkä juuri sen niin kuin vapauden näkökulmasta ovat synnyttäneet niin kuin uudenlaista, mun mielestä semmoista aika niin kuin tervehenkistä ja kivaa isänmaallisuutta siis. Ja jotenkin sitä ajatusta, että hetkonen, että nämä asiat ei ole itsestäänselvyyksiä, että tässä on vuosikymmeniä voitu elää aika vapaasti ja mukavasti, mutta että ei tarvi hirveän niin kuin

0: antaa sen näkyä ja kuulua arjessa ja olla ylpeitä siitä, mikä meille on ominta omaa. Et ehkä tällä henkeä vielä toivoisin myöskin enemmän.
1: Tuohon voi sanoa, että aamen. No, juuri näin. No mä vähän utelin tuossa jo, että minkälaisia muistoja on jäänyt näistä tapaamisista. Aika koskettavaa oli, että se tapaaminen, joka oli jäänyt mieleen erityisesti monien joukossa, oli kuitenkin tämä Lotta-tapaaminen. No olit erityisen rakastettu, erityisen arvostettu tasavallan presidentin puolison roolissa ja löysit siinä niin kuin oman hyvän tehtävän. Kun nyt jälkeenpäin katselet noita vuosia, niin... Ja vähän ehkä niin kuin peiliinkin, niin mikä se on niin kuin isoin muutos omassa itsessäsi 12 vuoden, voisiko sanoa julkisen mankelin tai julkisen roolin tai tuommoisen putken niin kuin läpimenon jälkeen?
0: No ehkä kiitollisuuden syveneminen entisestään. Et kyllähän se, kun tuossa tehtävässä pääsit tietenkin paljon maailmalla tutustumaan erilaisiin yhteiskuntajärjestelmiin, ihmisiin, kulttuureihin, niin totta kai se tuo tiettyä suhteellisuuden tajua suhteessa tähän omaan kotimaahan ja arkeen täällä. Et sellainen syvä kiitollisuus sitä kaikkea kohtaan, mistä saa joka päivä elämässään nauttia, niin se kyllä lujittui noiden vuosien aikana.
1: No sä oot kirjoittanut paljon puolison roolista ja siitä, mitä odotuksia siihen on asetettu ja toisaalta siitä, että rooli ei ole oikein virallistettu. Nyt on pakko kysyä myös, että miltä se tuntuu olla niin sanotusti tavallisissa hommissa?
0: Tuntuu todella mahtavalta.
1: Niin.
0: Todella hienoa, että tietenkin se 12 vuotta oli hyvin pitkä aika, että se oli yli neljäsosa siihen astisesta elämästä.
1: Niin.
0: Et kuitenkin olin 35-vuotias siihen rooliin tullessani, että kohtalaisen nuori aika isoon tehtävään. Mutta nyt sitten tosiaan olen täysipainoisesti takaisin normaalissa tavallisessa työelämässä.
1: Niin.
0: Nautin siitä kyllä joka päivä todella paljon, etenkin kun saa tehdä työtä oma intohimoni kirjallisuuden parissa.
1: No intohimoista pitää vielä kysyä lyhyesti loppupuolella se, että kun tässä studiossa avattiin ovi ja siellä tuli koira vastaan, niin mä jäin heti sivurooliin ja sä rupesit puhumaan koiralle, niin tämmöinen eläinten asia ja eläinsuojelukysymyksethän ovat sun sydämen asioita. Kun kirjaasi lukee, niin siinä on aika tämmöisiä muodollisia formaaleja puoleja ja sitten musta tuntuu, että kun ruvetaan puhua eläimistä ja eläinsuojelusta, niin sieltä rupeaa sitten niin sanotusti teoriapitoisuus tippumaan ja ollaan niin sanotusti sydämen puolella. Minkälainen herääminen tässä on taustalla?
0: No se on synnynnäinen ominaisuus tämä eläinrakkaus, että ihan pienestä pitää ottanut pikku taaperona ja kaikkiin mahdollisiin eläimiin, mitä ulkoa sitten tuli vastaan, niin syliin sitten. Syliin ja kätösiin pikkusammakoita ja muuta, mutta siinä on pohjalla sellainen kaiken elollisen elämän ainutkertaisuuden kunnioittaminen. Ja eläimethän on suuri vähemmistö yhteiskunnassa, niin myöskin sen vähemmistön oikeuksien puolustaminen. Siinä on vielä hyvin paljon tehtävää. Kun katsoo mitä tahansa eläintä, vaikka tätä ihanaa pablokoiraa, joka täällä studiossa tuli vastaan, niin se myöskin asettaa ihmiselle vähän niitä omia huolia ja murheita mittasuhteisiin joka päivä. Niin kuin omankin koiran meidän Oskun kanssa joka päivä, niin kykenee ravistamaan aika paljon harteiltaan, kun touhua koiran kanssa, joka elää tätä hetkeä joka päivä ja löytää sen ilon kyllä todella pienestä. Et sanoisin, että meillä on aika paljon opittavaa eläinystäviltämme.
1: Meillä on rakkaat Radioiden kuuntelijat täällä ollut tänään keskustelemassa tohtori Jenni Haukio. Olemme puhuneet monista asioista, mutta nyt meillä on vielä viimeisen pienen kysymyksen paikka, joka on kuitenkin aika iso kysymys. Jenni Haukio, jos Jumala on olemassa, mitä toivoisit, että hän sinulle taivaan portilla sanoisi?
0: Ei aivan pieni kysymys todellakaan, mutta mitäkään minä toivoisin. Se voi olla, että toivoisin hänen vain toteavan, että kiitos, että yritit parhaasi.
1: Jenni Haukio, kiitos tästä yhteisestä keskustelusta.
0: Lämmin kiitos.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. enemmän toivoa ja iloa päivää.

0: elämääsi. Radio Day.
1: Viime vuoden uusinnossa kuultiin piispa Teemu Laajasalon haastattelu runoilija, kulttuurivaikuttaja Jenni Haukion kanssa. Kiitos Jenni näistä valoisista, hienoista mietteistä.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
1: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: Niin lähellä teitä hylätyt.
4: Nokialla käynnistyi uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikintekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä jatkuvat perjantaina 26. kesäkuuta. Silloin konsertin hehkusta vastaavat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
5: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
1: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Mainiota maanantaita ja siunattua suvea sinulle Radio Dayista. Kesäkuun viimeinen viikko menee vaihtelevan sään merkeissä. Eteläisessä Suomessa on noin plus 23 astetta tänään, mutta Lappia kohden lämpöasteet viilenevät. Ihan tuolla käsivarassa näyttäisi olevan tänään puolipilvistä ja plus 11 astetta. Ja Torniojokilaaksossa näyttäisi satelevan tänään vettä. Siunattua ja hyvää päivää ihan kaikille.

Aurinkoa ja sadetta kuuluu myöskin Suomen suveen. Siinä Rajaton yhtye ja Kari Tapio. Salmisen Maria toivottaa sulle oikein kivaa ja siunattua maanantaita. Tänään on 22. kesäkuuta ja tasan 400 vuotta sitten tapahtui Suomessa jotain hyvin merkittävää. Mitähän se voisi olla? No, sen kerron tuossa biisin jälkeen. Ennen sitä Jukka Leppilampia, Jumalan valtakunta tulee.

0: Se oli Jukka Leppilammen klassikkobiisi Jumalan valtakunta tulee.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Tänään on kesäkuun 22. päivä ja päivälleen 400 vuotta sitten sattui Suomessa sellaista, mitä ei ole tiettävästi ennen sitä eikä sen jälkeen tapahtunut. Nimittäin vuonna 1626, 22. päivä kesäkuuta, Paltamon vanhin kirkko tuhoitui maanjäristyksessä rantatörmän vajoamisen seurauksena. Ja tätä tapahtumaa pidetään ainoana maanjäristyksenä, joka on Suomessa aiheuttanut vahinkoa julkiselle rakennukselle. Ja kovin hyvin ei käynyt sitten myöskään vuonna 1665 valmistuneelle Paltamon toiselle kirkolle, sillä se poltettiin sitten isovihan aikaan 1716 pian Kajaanin linnan tuhoamisen jälkeen. Joten tällaista epäonnea on historian saatossa ollut Paltamon kirkolla.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Eläköön! Eläköön!
4: Äiti, kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
9: Tulilasirikki.fi.
10: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
11: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Parisen minuuttia uutisiin. Sinne mennään Chicago Mass Choirin kera. God is on your side, eli Jumala on sun puolella.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE käynnistää muutosneuvottelut STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi, järjestö tiedottaa. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilöstöä. Ne voivat johtaa enimmillään 29 työntekijän irtisanomiseen. Järjestössä työskentelee 31 ihmistä. STEA-avustusten uusien kriteerien mukaan tukea ei enää myönnetä keskus- ja kattojärjestöille. SOSTEn nykyinen STEA-avustus on noin 2,8 miljoonaa euroa. Maahanmuuttoviraston toimiston edessä Helsingissä on tänään osoitettu mieltä tšetšeeni- ja inguusipakolaisten Suomesta Venäjälle tapahtuvia karkotuksia vastaan. Protestiin osallistui noin 20 ihmistä. Mielenosoituksen järjestäjien mukaan palautettavia uhkaavat poliittinen vaino ja hengenvaara. He painottavat karkotusten rikkovan kansainvälisen oikeuden periaatteita. Tšetšeniaa hallitsee itsevaltainen johtaja Ramzan Kadyrov, jonka hallintoa ihmisoikeusjärjestöt syyttävät vakavista ihmisoikeusloukkauksista. Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoi sen, ettei työväenpuolue tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmer on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla. Länsi-Euroopassa kärvistellään ennätyshelteen kourissa. Ranskan länsiosissa lämpötilan ennustetaan kohoavan maanantaina jopa 43 asteeseen. Satoja kouluja on suljettu. Pääkaupungissa Pariisissa viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysymään kotona ja varoittaneet häiriöistä joukkoliikenteessä. Helleaallon pelätään osoittautuvan yhtä vakavaksi kuin vuoden 2003 helleaalto, joka vaati lähes 15 000 ihmisen hengen Ranskassa. Myös Belgiassa lämpötilan pelätään kohoavan kaikkien aikojen korkeimpiin lukemiin. Espanjassa joillekin alueille odotetaan 44 asteen lämpötilaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Marja Salminen lähettää lämpöisiä ja valoisia ajatuksia sulle, joka juuri nyt olet Radio Dayn parissa. Ja valtavan hienoa, onnellista päivää. Merkkipäivänsä juhliville näin 22. kesäkuuta. Nimpparisankareita ovat Paula, Pauliina ja Liina. Omalle rakkaalle Paula-siskolle myöskin suloista ihanaa päivää. Ja meille kaikille Jumalan armohoitoa ja hänen ihanaa läsnäolansa. Turn your eyes upon Jesus, näin muistuttaa Amy Grant. Eli käännetään katseet kohti Jeesusta, satoi tai paistoi.

Turn your eyes up on Jesus, eli käännä katsesi Jeesukseen, siitä muistutti Amy Grant. Mikäs on muuten erikoisempia paikkoja, joissa olet vieraillut täällä kotisuomessa? Minäpä jaan yhden oman kokemukseni tuossa Even ja Ossin laulun jälkeen. Ennen sitä heiltä soi, joka aamu on armo uusi.

0: Kenestä henkilöstä on kyse?
1: Mitä sä haluat kysyä?
2: Onko alle 70?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
3: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
4: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
5: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
1: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

Mahtavaa maanantaita, missä sitten tätä kuunteletkaan. Tässäpä muuten yksi lomavinkki. Eli onkos herätyssaarnaaja Ukko Paavon kotitalo sinulle tuttu? No sepäs löytyy Syväri-järvestä, Kuopion kaupungin Nilsiästä, eli Pohjois-Savosta. Tuo Aholan saaressa sijaitseva vaatimaton pirtti on siis körttiläisen herätysliikkeen johtohahmon Paavo Ruotsalaisen kotipaikka. Ja onpas tullut siellä yhtenä kesänä käytyä. Tuossa vuoraamattomassa vuoliaiskattoisessa ja pieni-ikkunaisessa hirsirakennuksessa on tupa ja kaksi kamaria. Ja tämä Ukko Paavon pirtti on säilyttänyt hyvin perinteisen yleisilmeensä. Ja tuo Aholansaaren talo on museona ja avoinna yleisölle. No Paavo Ruotsalaisesta. Hänhän vaikutti siis 1700-luvun lopulta aina kuolemaansa 1852 saakka. Ja Aholan saaren valkeassa päärakennuksessa on niin kutsuttu Editin sali, jossa on esillä muun muassa Ukko Paavon vuoden 1776 painettu raamattu. Ja 60- ja 70-luvuilla peruskorjatussa rakennuksessa on myös majoitusta ja nykyään Aholan saaressa toimii kurssi- ja lomakeskus. No tuo erikoinen persona, Paavo Ruotsalainen, hän oli siis ihan tavallinen kansanmies, joka koki kuitenkin jo nuoruudesta lähtien suurta poltetta kohdata Jumala. Hänen etsintänsä nuoruudessa oli välillä hyvinkin tuskaisaa, näin Paavo itse kuvaili. Olen 16 vuotta tehnyt työtä lain alla. Olen harjoittanut Jumalan sanaa löytääkseni sieltä levon ja rauhan omalle sielulleni. Olen nähnyt Jumalan sanasta, että vapahtaja on lunastunut minutkin, mutta minä en saa armoa. Minun täytyy olla Jumalan vihan alla. Minä joudun helvettiin. No näiden tunnon tuskin ajamana Paavo 22V lähti sitten parisen viikkoa kestäneille vaellukselle sieltä lapsuuden kodistaan Aholansaaresta pitkälle kävelymatkalle pettuleivän kerran. Ja saapui sitten uupuneena Jyväskylän lähellä olevalle Seppä Höökmanin pajalle. Ja tuon kohtaamisen muistoksi on paikalle sitten pystytetty peräti kivi, johon on kaiverrettu avainsanat. Tällä paikalla sijainneessa pajassa Paavo Ruotsalainen vuonna 1799 ensimmäisen kerran tapasi Seppä Jaakko Höökmanin, jonka sanat: yksi sinulta puuttuu ja sen myötä kaikki, Kristuksen sisäinen tunto. Ne tekivät syvän vaikutuksen Paavo Ruotsalaiseen ja hänestä tuli Suomen kansan herättäjä. Ja kohdattuaan siis armollisen Jumalan vihdoinkin Paavo Ruotsalaisesta tuli innokas saarnaaja ja myöskin rakastettu sielunhoitaja. Ja tuo hänen kotitalonsa, sehän löytyy siis Savosta, Nilsiästä ja Aholan saaresta. Mielenkiintoinen paikka tutustua vaikkapa kesällä.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
2: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
1: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
3: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 11177. Siis 0600 11177. Tuetaan nuoria yhdessä.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Sun huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
6: Radio Day. Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

se oli tuttua taattua laatua Pekka Simojoelta, kahden maan kansalainen. Oikein siunattua ja mukavaa maanantaita sulle toivottelee Salmisen Maria Radio Daystä. Diandra on suosittu, tykätty artisti ja hän on tällä viikolla Miikkiksen Radio Dayn viikon vieraana. Diandra kertoo muun muassa elämäni biisi kokemuksestaan. Ennen sitä tässä idän ihmeet ja kuulemme tässä nyt, että millainen on huoleton sydän.

0: huolettomasta sydämestä lauloi Idän ihmeet. Radio Dayn Miikkiksen vieraana on tällä viikolla laulaja Diandra Flores. Hänelle perhe on erittäin tärkeä asia elämässä. Ja kuulostaa siltä, että suvussa on selvästi rakkautta vanhoihin lauluihin.
1: Viikon vieras.
2: Ihan siis tämmöisiä niin tosi vanhoja suomalaisia kappaleita. Ihan siis muutamia, just kun Akseli Elina Häävalssi ja sitten oli tämmöinen kuin Mökkipirtti taisi olla sen yhden nimi. Ja sitten Niiminä neit on sinulle laulan ja tämmöisiä. Joo. Rakkaus on sininen, mutta se taitaa olla Euroviisusävelmä kyllä.
3: Joo. Onko noin semmoisia sun ukin suosikkikappaleita?
2: Joo, mut ukkihan rakastaa kaikkea Pavarotista niin kuin Helmut Lottiin ja sieltä sitten taas Olavi Virtaa ja niin kuin sillä on tosi laaja musama kuin ollut aina ja musta tuntuu, että mäkin olen saanut sieltä sitten tämmöisiä vaikutteita just siihen, että mäkin rakastan näitä oikein niin kuin vanhoja biisejä, että ne oikein sykkii mun sydämessä kyllä.
3: Joo, mä sanoisin, että ei meidän ikäiset, me ollaan melkein samanikäisiä, niin ei me tiedetä välttämättä kaikkia Tapio Rautavaaran hittejä tai tämmöisiä niin kuin entisen ajan niin kuin suuria suomalaisia kappaleita. Joo. Ihmisillä voi olla vähän semmoinen, että ne on jotain vanhaa vaan, mutta mun mielestä niissä on valtava aareaita oikeasti.
2: Ne on uskomattomia.
3: Kuvaile vähän sun suhdetta semmoiseen niin kuin oikein ikivihreiseen suomalaiseen musiikkiin, että millä tavalla se puhuttelee sua?
2: No puhuttelee siis suurestikin. Että mä oon niinku just siellä ukin levyhyllystä, kun ollaan niinku nyt kuunneltu ja tälleen, niin ne on vähän niinku tullut sieltä ihan pienestä lähtien. Ja sitten täytyy sanoa, että elämäni biisiohjelma, niin siellä on tullut kyllä laulettua tosi paljon näitä upeita vanhoja kappaleita, mitkä sitten taas on niinku sit tälleen

0: tehtyjä äänityksiä, ja jos tulisi vielä uusi levy tämmöisiä ikivihreitä, niin mä ainakin kuuntelisin mielellään.
1: No voi, kiitos. Me ollaan vähän kyllä päätetty Ukin kautta jää sinne.
0: Okei. Se on teidän välinen helmijuttu. Mutta mä kuulin jotain huhua, että hän on kanssa niinku ehkä jakanut sitä eteenpäin, että hän soittaa niitä mielellään ystäville.
1: Joo, hän on niinku ystäville kyllä soittanut niitä, ja sitten itse Sukki on painottanut niistä, tehnyt kotona, niinku, se on ostanut CD-kansia ja sitten tehnyt niitä levyjä, ja sitten se on laittanut siihen jotain kuvia niinku kanteen ja tälleen.
0: Joo,
1: mutta ne on ihan vaan perhepiirissä.
0: Joo, joo.
1: Ja pysykään niin.
0: Joo. Viikon vieras.
2: Iki-ihana piirtäjä Diandra eli Didi on Miikiksen Miikka-Pekka Heikkilän tämän viikon vieraana. Ja koko tuon haastattelun sen voit vaikka hetikin käydä kuuntelemassa D-plussassa. Ja Diandrahan esiintyy muuten sitten Glow-festivaaleilla Tampereella tuossa elokuun lopussa.

Sinänsä täytyy sanoa, että minä synnyin siis 1948. Sinä vuonna tuli lapsilisäjärjestelmä Suomeen, kuitenkin yksi merkittävä universaalisen hyvinvointivaltion elementti. Köyhä se elämä oli silloin, aika lähellä kuitenkin sodan jälkeen, vielä kun olin ihan pieni, niin oli kortilla vielä kahvit ja jotkut muut tuotteet. Eihän silloin ollut oikeastaan

0: hyvinvointivaltiota muuta kuin jotain ensimmäisiä askelia oli otettu. Että kyllähän me monella tapaa nyt elämme paljon rikkaampaa elämää ja paljon parempaa elämää monessa suhteessa. Olemmeko sitten onnellisempia, niin sitä en tiedä, vaikka onhan meillä tämä hämmentävä väite, jonka kuulemme kerran vuodessa, että tässä maassa asuu maailman onnellisin kansa, joka minusta on kyllä väärin kuvaus. Sen sijaan voisi sanoa, että ilmeisesti tässä maassa asuu kansa, joka on tyytyväisempi elämäänsä kuin kansat yleensä muualla. Ja sitä voi ehkä pikkusen ihmetellä, mutta kyllä mä uskon, että siinä jotain perääkin on.
1: Näin taloustieteilijä Sixten Korkman. Hänelle siis myönnettiin kirkon viestintäpalkinto viime vuonna. Ja lisää Sixten Korkmanin mietteitä kuulet huomenna tiistaina Kirsin kanssa ohjelmassa kello 12 uutisten jälkeen.

Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi

0: Nokialla käynnistyi uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikintekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä jatkuvat perjantaina 26. kesäkuuta. Silloin konsertin hehkusta vastaavat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
1: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaa minun Kirsi Rostamon kanssa.
2: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
2: Noin kuukauden ajan olen puolisoni kanssa käynyt läpi kotimme kaappeja ja varastohuoneita. Edessä on muutto. Yhden tavaralastin veimme sorttiasemalle, toisen kierrätyskeskuksen. Askeleemme ovat kulkeneet keräyspaperilaatikolle harva se päivä. Kun olen käynyt läpi kirjoja, liki 50 mappia ja muita tavaroita, en ole voinut olla ajattelematta hiukan kateellisena lapsiani. Heillä kaikki on nykyään tietokoneella. Heidän kodeistaan ei löydy yhtään mappia, videokasettia, C-kasettia, CD-levyä tai DVD-levyä. Muutto on yksinkertaisempi, jos omaisuus on pari matkalaukullista vaatteita ja tietokone. Jos kuvittelin olevan jotain muuta kuin materialisti, niin tämä muuttoraivaus on viimeistään paljastanut minulle, että hui hai, aikamoinen materialistihan minä olen. Liian paljon on kertynyt tavaraa 60 vuodessa. Nyt on aika tehdä, nykyajan trendisanaa käyttäen, kuolin siivous. Supistaa siis uuteen kotiin vietävät tavarat olennaiseen, jotta seuraava kodin tyhjennys olisi yksinkertaisempi. Kuka sen sitten tekeekin? Kun muuttaja pohtii, mitä papereita, kirjoja tai muita tavaroita ottaa mukaan uuteen kotiin, voi käyttää monenlaisia kriteerejä. Ensinnäkin, tarvitsenko oikeasti tuota paperia, kirjaa tai esinettä, vai otanko sen mukaan vain siksi, että sillä on minulle tunnearvoa? Toiseksi, mikä on säilyttämisen taloudellinen hinta, eli kuinka paljon maksan kuukausittain niistä neliöistä, jotka tarvitsen tavaroiden säilyttämiseen? Ja lopuksi, mikä on säilyttämisen henkinen hinta? Kuinka paljon ajastani ja energiastani menee siihen, että katselen, ajattelen, siirtelen tai pyyhin pölyjä tavaroistani? Kodinpurkuoperaation keskellä mielessäni on ollut hiljattain lukemani ajatelma. Elämän merkitys ei tule siitä, mitä meillä on, vaan siitä, mitä me voimme antaa. Voisiko todeta niin, että just se, mikä meillä on, vie kaiken aikamme ja energiamme, silloin meillä on liikaa. Missä on aarteesi, siellä on sydämesi, opettaa Jeesus. Muutto on psykologisesti katsottuna iso stressitekijä. Ranskalaisen sanonnan mukaan muutto on kuin pieni kuolema. Jotain jää peruuttamattomasti taakse. Toisaalta ajattelen, että muutto on myös kuin pieni syntymä. Jotain uutta alkaa itää, ja siitä uudesta voi tulla mitä tahansa jännittävää.
0: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
3: Aika helppo yhtyä noihin Anna-Marin sanoihin, kun tuo muutto stresseineen ja inventaarioineen on itselläkin tässä lähimenneisyydessä tuttua. Ei se aina niin helppoa ole luopua jostakin, mutta uutta ei pääse tilalle, jos ei päästä irti vanhasta. Eikö se näin ole? Sinä teit minut, sillä jatkaa Elias Kaskinen, Anna-Mari Kaskisen lahjakas poika.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: tunnet minut.
1: On vaan hieno lauluntekijä tämä Anna-Mari Kaskisen poika Elias. Sinä teit minut oli tuon laulun nimi.
2: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Anu Lehtipuu, tervetuloa takaisin aallolle juhannuksen ja viikonloman jälkeen.
3: Kiitoksia, paljon ilo olla täällä sinun kanssasi myöskin.
1: Miten sä vietit tätä keskikesäjuhlaa?
3: No sehän oli ihanaa, kun sai viipyillä valon juhlassa. Se on niin jotenkin suurta Jumalan lahjaa, että me saamme tällaista kesää. Ja myöskin myös viipyillä, kuin myöskin, että se on viileä se kesä, että tuo juhannusviikkokin, että ei olla niin kuin 43 asteen lämmössä, niin kuin just kuulin uutisissa, että Ranskassa, Länsi-Ranskassa on tällaisia lukemia, että kuka haluaa mennä 43 asteeseen viettämään kesäpäivää. Olisiko mukava? Olisiko sulle mukavaa?
1: Ei, kyllä tämä on ihan hyvä näin. Anu, kuuluiko sun juhannukseen makkara vai mitä söit?
3: Ei makkara vai silliä pitää syödä. Silliä.
1: Ja uusia perunoita.
3: Ja uusia perunoita, ehdottomasti, ja vähän tilliä päälle. Niin siinä on se paras juhannusruoka minun mielestäni. Ja totta kai, jos vielä jotakin vihannestakin siihen vielä saa perään, niin oikein mukava.
1: Aivan. No Anu, mitäs on tulossa sun iltapäivässä?
3: Iltapäivässä on tulossa Rakas Raamattu ohjelmas, Raamattuni, eli Rakas Raamattuni ohjelmasarja alkaa nyt juuri tässä tällä viikolla. Radio Dayn työntekijät jakavat niitä omia rakkaimpia Raamatun kohtia aallolla ekstrassa kesäsarjassa tästä päivästä alkaen.
1: Eli pysykää Anu matkassa. Kiitos Anu.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
5: Lähde Radio Dayn kuuntelija matkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
6: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Sosiaali- ja terveysministerin perussuomalaisten Ville Rydmanin esittämistä STEA-avustusten kriteereistä ei ole hallituksessa sopua. Asiasta kertoo sosiaalisessa mediassa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asia viedään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille, joiden mukaan tukea ei enää myönnetä sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Asia on herättänyt närää hallituskumppaneissa, koska sitä ei ole käsitelty hallituksen kesken. Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston henkilöstö- ja oikeusyksikössä on havaittu merkittäviä puutteita työturvallisuudessa. Asia selviää lupa- ja valvontaviraston työsuojelutarkastuskertomuksesta. Noin 10 työntekijän yksikössä on havaittu haitallista kuormitusta sekä kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Tarkastus tehtiin toukokuussa ja sen pohjalta sisäministeriötä velvoitetaan korjaamaan havaittuja puutteita. Britanniassa oikeistopopulistisen reformipuolueen johtaja Nigel Farage vaatii, että maassa on järjestettävä vaalit, koska pääministeri Keir Starmer ilmoitti eroavansa tehtävästään. Faragen mukaan hänen puolueensa on valmis tarjoamaan todellista muutosta Britannian politiikkaan. Reformipuolue on ollut kannatusmittausten kärjessä kuukausikaupalla. Se otti myös huikean vaalivoiton taannoisissa paikallisvaaleissa, joissa työväenpuolue oli suurin häviäjä. Starmer ilmoitti jatkavansa pääministerinä syyskuuhun saakka, jolloin uusi pääministeri on määrä valita. Länsi-Euroopassa kärvistellään ennätyshelteen kourissa. Ranskan länsiosissa lämpötilan ennustetaan kohoavan maanantaina jopa 43 asteeseen. Satoja kouluja on suljettu. Pääkaupungissa Pariisissa viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysymään kotona ja varoittaneet häiriöistä joukkoliikenteessä. Helleaallon pelätään osoittautuvan yhtä vakavaksi kuin vuoden 2003 helleaalto, joka vaati lähes 15 000 ihmisen hengen Ranskassa. Myös Belgiassa lämpötilan pelätään kohoavan kaikkien aikojen korkeimpiin lukemiin. Espanjassa joillekin alueille odotetaan 44 asteen lämpötilaa.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2–6.
10: Hyvää kaunista iltapäivää, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja kyllä kun noita astelukemia kuuli tuolta uutisista, STT:n uutisista, että Espanjassa ja Ranskassa ja missä ympäri Eurooppaa on yli 40 astetta tähänkin aikaan päivästä. Eikö ole ihanaa, että saamme olla täällä Suomen niemellä eikä kärvistellä siellä Keski-Euroopan helteessä?
8: Radio Day. Enemmän toivoa.
10: Sitä toivoa tuo nyt laululaan Matt Redman. 10,000 reasons. 10,000 syytä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: tällaista ylistysmusiikkia. Ylistyslevyltä Pekka Simojoelta, ja oli siellä joukko muitakin laulajia, muun muassa Make Perttilä Kertokaa laulussa. Ja terveisiä tämän laulun myötä myös Lomalaitumilta. Siellähän meikäläinen viihtyi viime viikon. Juhannusviikko oli kyllä yhtä juhlaa, täytyy sanoa, kun sai ihan rauhassa tavata ystäviä eri puolilta Suomea ja vaihtaa kuulumisia, päivittää niitä tapahtumia, mitä ystäväpiiriin oli kuulunut ja oli tapahtunut. Yksi ystävä oli aktiivisesti hoitanut kuntoaan ja toinen huolehtinut terveydestään ja kolmas sitä puutarhaansa. Eli elämän erilaisia puolia tuli kuultua ja nähtyä ja vaihdettua ajatuksia. Elämän hyödynä on jos jonkinlaista. Sen totesin, kun näitä ystäviäni tapasin. Ja jos on sellainen ihminen, joka viihtyy ihmisten seurassa ja ihmisten kuulumisia kuunnellessa, niin kyllä siinä virkistyy, ainakin siis meikäläinen. Mikäs sinun on ollut juhannuksen tunnelma? Oliko mukava juhannus kaiken kaikkiaan? Pääsitkö muun muassa näkemään juhannuskokon polttamista? Tuliko makkaraa paistettua? Kuka on nyt teidän perhekunnan tikkamestari tai mölkkymestari? Millaisia kisailuja teillä oli mökillä juhannuksen aikaan? On tämä ihmiselo ihanaa näin kesäisin, varsinkin kun nämä lämpötilat ovat mitä ovat meillä. Ja kyllä minä huokaan, että kun tuo 40 astetta on tuolla Keski-Euroopassa lämpötila, niin kuka sinne nyt haluaa matkustaa? Eikö ole mukava, että ollaan täällä? Ja kiva, kun olet juuri nyt kuulolla tähän aikaan iltapäivästä, kun kello on 14.14. Ja tästä jatketaan maksettujen viulujen musisoimena. Laulu on Kanteleeni.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tällaista iloa ja riemua, juhlan tuntuahan soi maksetuilta viuluilta Kanteleeni laulussa. Ja olitko sinä kenties hengellisesti minä nyt sekoilin tähän sanoihin, mutta ei anneta sen haiteta. Mutta oletko hengellisesti saanut nyt ravintoa viikonlopun aikana juhannusjuhlien aikaan? Esikoiset ry:n juhannusseurathan pidettiin Ristinkirkossa Lahdessa. Esikoisille stadiolaiset ry:n juhannusseurat oli myöskin Lahdessa viikonlopun aikana. Ja helluntaiseurakuntien juhannuskonferenssiahan vietettiin Keuruulla isossa kirjassa. Ja eiköhän sieltä kuulla tuokion kuluttua myös terveisiä. Herra, sinun käsissäsi on laulu Jaakko Löytyltä.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Nokialla käynnistyi uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikintekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä jatkuvat perjantaina 26. kesäkuuta. Silloin konsertin hehkusta vastaavat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.

0: Anna luottamusta, lauloi Jaakko Löytty kappaleessaan Herra sinun käsissäsi. Ja eilenhän Jumalan palveluksessa kuultiin muun muassa psalmitekstiä, jossa sanottiin, minä opetan sinua, sanoo Herra, minä osoitan sinulle oikean tien. Ja ovat nämä lohduttavat nämäkin sanat, että minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi. Hienoa psalmitekstiä Raamatusta kuultiin eilen kirkoissa kautta maan. Vaan nyt on heitetty sitten talviturkki, sen voin kertoa. Oletko sinä jo ehtinyt käväistä järvessä tai joessa tai meressä kostautumassa? Se varmaan on sitten jo alkuvuodesta. Oletko sinä sellainen talviturkin heittäjä vai oletko jättänyt hieman tuonnemmaksi ennen kuin se Jaakko heittää sitten kylmän kiven? Odotellaan sitten siihen asti, vaan nauti nyt ihmeessä tästä kesäajasta, kesäpäivästä, varsinkin jos on loma alkanut ja olet päässyt sinne mökkimaisemaan tai siihen maisemaan, jossa parhaiten rentoudut. Mukava, kun olet kuulolla ja kenties siellä laiturin nokassa kuuntelemassa.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
2: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: us your love. Ihanaa olla rakastettu, erityisesti Jumalan rakastama. Näin lauloi Toby Mac tässä kappaleessaan Lord, it feels good. Gospelkirkkokuorojen sovitustyön mestari, luotettava matkakumppani Jussi Keltakangas johtaa vakain ottein Hollolan seurakunnan musiikkielämää. Ja puoliso Jane Keltakangas teemateltan toimija Keuruun ison kirjan juhannuskonferenssissa. Matkassa kulkee myös Aino, jonka ylpeä kummisetä Pikkumattikin on. Ja tässä oltiin siellä hieman etkotunnelmissa ennen juhannuskonferenssia.
1: Pikkumatin matkassa. Tänään Pikkumatin matkassa kulkeva tutusti Jussi ja Jane Keltakangas sekä pikkuinen Aino. Kohteinamme ovat juhannuskonferenssi Keuruulla sekä Hollolan iloiset tapahtumat gospelkirkkokuoroilujenkin hengessä.
2: Jussi kanssa on matkaa taitettu jo vuosia ja luotettava matkakumppani on hän myös Janelle. Ja kolmantena joukkoon on liittynyt myös Aino, jonka ylpeä kummisetä itsekin olen. Janen kesän pysyvä elementti on juhannuskonferenssi Keuruulla isossa kirjassa. Mitä sieltä voisimme nostona ottaa esiin tältä kesältä?
3: Tänä vuonna meidän teemana on tällaista aikaa varten. Eli halutaan tätä aikaa varten varustaa ihmisiä eteenpäin ja tukea ja kannustaa. Hauskin juttu tältä konferenssin Instagramista on esimerkiksi tämmöinen kuin konfajuoksu, että jos miehet kiinnostaa juoksulle lähteä tässä, niin 9 aamulla olisi juoksun Jussi ja Matti teille tässä vinkkailen.
2: Kyllä se meillä tuo juoksuajat on Jussin kanssa sen verran takana, että saattaisi olla, että siinä lähtisi ennemminkin läskit kävelemään vaan.
3: Ehkä isoin juttu tässä konferenssissa on tänä vuonna se, että on kehitty tämmöinen taskukonfa-sovellus. Eli konfa löytyy sun taskusta. Meillähän kaikilla älypuhelimet ja siellä on sovelluskaupat ja sieltä löytyy tämmöinen sovellus kuin taskukonfa. No siellähän on kaikki nämä meidän ohjelmatiedot ja muutenkin kaikkea tietoa konferenssista. Se periaatteessa korvaa tuon käsiohjelman. Mutta on siellä muutakin uudistuksia, eli tällä kertaa talkoolaiset saakin ruokaa näyttämällä siinä taskukonfa-sovelluksessa olevia tai olevaa QR-koodia. Eli senkin takia tämä taskukonfa-sovellus kannattaa sinne omaan puhelimeen ladata. No, tietysti kun teemateltan esimies olen, niin taas mainostan näitä oman teltan tapahtumia, eli kansainväliset tilaisuudet, lasten tilaisuudet, teemafoorumit ja on siellä 15 miittiä ja kaikkea tämmöistä mukavaa tulossa.
2: No, mitäs Aino meinaa tehdä kesällä? Syötkö siinä jotakin herkkuja? Maistuuko äsken suklaa hyvältä? Maistuuko? Taisi maistua. Monta palaa meni? 2 palaa. Jotain sellaista meni.
1: Gospelkirkkojen sovitustyön mestari Jussi Keltakangas taas sen järjestät Hollolan seurakunnan musiikkielämää vahvoin johtajan ottein. Mitä tapahtuu nyt juhannuksen tienoissa? Onko vappuvideon jälkeistä elämää?
4: Kyllä on ehdottomasti. Vappuvideo on aina ehkä se vuoden suuri kohokohta, mutta toki myös juhannuksena hyvä ohjelma seurakunnassa on tarjolla. Kärkölässä Kallio Pirtille järjestetään juhannusaattona kello 12 Kärkölän kappelin juhannus. Ja sitten myöskin juhannusaattona vielä illalla vanhan kirkon miljöössä, vanhassa pappilassa, siellä pihapiirissä juhannusjuhla, johon taisi viime vuonna osallistua peräti noin 1000 ihmistä, jos se nyt ihan hirveästi liioittelee. Se on semmoinen iso tapahtuma, että näihin molempiin ehdottomasti tervetuloa. Parasjoen suunnalta meillä on siellä 25.6. kesäillan gospel, jossa tänä vuonna esiintyy Make Perttilä ja Järvenpään seurakunnan emeriittuskanttori Heikki Ruokonen. Ehdottomasti tervetuloa kaikille.
1: Pikkumatin matkassa.

Tämä herkistävä ääni oli Johanna Kurkela ja hänen laulunsa oli tällä kertaa Kuule minun ääneni. Vierailu Keuruun juhannuskonferenssissa, jossa mukana oli matkassa myös Nizar Francis, on Israel tänään ohjelmassa luvassa Johanna ja Lior Regevin toimittamana. Vaan ensin laulu Joshua Fit the Battle of Jericho, eli sinne Israelin maisemiin päästään Elvis Presleyn laulamassa kappaleessa.

0: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
1: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
2: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
3: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista.

0: Illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Israel tänään.
1: Olimme juuri viikonlopun Keuruun kesäkonfassa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun osallistuimme konferenssiin. Se oli loistavasti organisoitu kokonaisuus ja oli rohkaistavaa nähdä niin paljon uskovia yhdessä. Minä, Johanna, opetin Israelin arkeologiasta, hiilin 14 ajanmäärityksistämme Jerusalemissa ja niiden yhteyksistä Raamattuun ja Jumalan lupauksista Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille. Lior puhui Jumalan lupauksesta palauttaa hänen kansansa takaisin luvattuun maahan. Lupaukset, jotka ovat täyttymässä heidän palatessaan modernina aikakautena Israeliin. Hän jatkoi puhetta myös tämän hetken konfliktista ja hengellisestä vastustuksesta Jumalan suunnitelmaa vastaan, sekä radikaalin islamin obsessiosta tuhota Israelin valtio. Meidän kanssamme oli tyttäremme Shiri Regev yhdessä Nizar Francisin kanssa, jotka lauloivat ja soittivat ylistyslauluja hebraaksi ja arabiaksi telttakokouksissa sekä juhannusyön konsertissa Keuruun kirkossa. Nizar on ammattimuusikko ja tottunut esiintymään arabien häissä sekä suurissa ylistystapahtumissa, onnistuen elävöittämään myös suomalaisyleisön. Hän perusti vaimonsa Ranaan kanssa vuosi sitten yhdistyksen nimeltä OOR, jonka näkynä ja työnä on rakentaa yhteyttä erityisesti juutalaisten ja arabien välillä, mutta myös yleisesti yhteyttä uskovien välillä erimielisyyksissä. OOR toimii kolmella pääasiallisella alueella. Se tuottaa ylistyslauluja hebrean, arabian ja englannin kielellä, jatkaen Nizarin aiempaa työtä One for Israel -ministerissä. Toiseksi hän järjestää ylistyskonsertteja Israelissa ja eri puolilla maailmaa, tehden yhteistyötä muusikkojen kanssa eri kielistä. Kolmanneksi he rohkaisevat ja rakentavat nuorta polvea ja tulevaisuuden muusikkoja, auttaen heitä laulujen äänittämisessä ja filmaamisessa. Lisää infoa voit saada web-sivuilta orministry.org. Nizar ja Shiri pitävät tulevalla viikolla kokouksia muun muassa tänään Jyväskylässä ja myöhemmin Vaasassa, Seinäjoella ja Kokkolassa. Tarkemmat aikataulut löytyvät Lev Hatzafonin Instagram-sivuilta. Haluamme kiittää Lev Hatzafon -yhdistystä, joka toi meidät Suomeen ja järjesti kokouskiertueen. Lior ja Johanna Regev, Israel.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Ja äänessä hän oli Johanna Regev ja hän kertoi niistä terveisistä juhannuskonferenssista Keuruulta. Toinen toiselle on laulun aihe Anna Hanskilla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Jumalan siunauksestahan lauloi Norman Hutchins tässä kappaleessaan God's Got a Blessing. Kyllä aikamoiset lukemat on lämpömittarissa läntisessä Euroopassa, ainakin Espanjassa, Ranskassa ja miksei myös Puolan puolellakin. Mitä STT kertoo näistä lämpölukemista, sen kuulet, kunhan Katajainen kansa on musisoinut kuin oksat vihannoivat virren ajatuksin.

0: taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
1: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
0: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
1: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
0: Niemenharjun matkailukeskus.
1: Ja Matin ja Liisan asema.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Niin lähellä teitä hylätyt.
7: Nokialla käynnistyi uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikintekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä jatkuvat perjantaina 26. kesäkuuta. Silloin konsertin hehkusta vastaavat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Sosiaali- ja terveysministerin perussuomalaisten Ville Rydmanin esittämistä STEA-avustusten kriteereistä ei ole hallituksessa sopua. Asiasta kertoo sosiaalisessa mediassa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asia viedään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille, joiden mukaan tukea ei enää myönnetä sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Asia on herättänyt närää hallituskumppaneissa, koska sitä ei ole käsitelty hallituksen kesken. Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston henkilöstö- ja oikeusyksikössä on havaittu merkittäviä puutteita työturvallisuudessa. Asia selviää lupa- ja valvontaviraston työsuojelutarkastuskertomuksesta. Noin 10 työntekijän yksikössä on havaittu haitallista kuormitusta sekä kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Tarkastus tehtiin toukokuussa ja sen pohjalta sisäministeriötä velvoitetaan korjaamaan havaittuja puutteita. Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoi sen, ettei työväenpuolue tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmer on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla. Länsi-Euroopassa kärvistellään ennätyshelteen kourissa. Ranskan länsiosissa lämpötilan ennustetaan kohoavan maanantaina jopa 43 asteeseen. Satoja kouluja on suljettu. Pääkaupungissa Pariisissa viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysymään kotona ja varoittaneet häiriöistä joukkoliikenteessä. Helleaallon pelätään osoittautuvan yhtä vakavaksi kuin vuoden 2003 helleaalto, joka vaati lähes 15 000 ihmisen hengen Ranskassa. Myös Belgiassa lämpötilan pelätään kohoavan kaikkien aikojen korkeimpiin lukemiin. Espanjassa joillekin alueille odotetaan 44 asteen lämpötilaa.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Forecan sää.
11: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Jos Ranskan seudulla on aikamoinen hellä, niin täällä sää on suuressa osassa maatamme aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa tulee päivän kuluessa sade- ja ukkoskuuroja. Myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä sää on suuressa osassa maatamme selkeä ja poutainen. Pohjoisessa sateet jatkuvat paikoin. Yöllä lämpötila on 9–12 astetta. Pohjoisimmissa osissa maatamme 4–9 astetta. Maastopalovaroitus on kuitenkin voimassa Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Huomenna tiistaina pilvisyys lisääntyy hieman maamme etelä- ja keskiosissa, mutta laajalti on poutaista ja aurinkoista. Pohjoisessa tulee monin paikoin sadetta ja sadekuuroja. Sadekuurojen mahdollisuus kasvaa myös paikoin maamme itäosassa. Huomenna lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista pohjoisessa. Päivälämpötila on suuressa osassa maatamme huomenna 15–20, pohjoisessa 9–17 astetta. Tällaiset ovat lukemat meillä täällä Pohjolassa ja nautitaan niistä, kun on sen verran viileätä ja leppeää, jossa voi sitten nauttia tästä kesästä eikä suorastaan kärvistellä niin kuin tuolla eteläisemmässä Euroopassa. Mukavaa, kun olet kuulolla juuri nyt, kun kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 3. Tervetuloa mukaan tähän Radio Dayn aallolla iltapäivään Freesian sävelin ja sanoin, vaikka he ovat hieman pelokkaalla mielellä. Mä pelkäsin silloin, ainakin tässä kappaleessa.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot.

0: Jos tässä olivat levy- ja grammariyhtyeen jäsenet tuohipurjekuunareita uittamassa, niin kyllä kahvilla ovat mielemmin Avalova ja Pietari Savolainen. Vaan miten tämä laulu oikein syntyi?
1: Moikka, tässä on Pietari Savolainen.
2: Ja tässä on Avalova.
1: Tänä keväänä me yhdistettiin meidän biisinkirjoitustaidot ja luotiin yhdessä duettobiisi kahvilla.
2: Tämä biisi kertoo kohtaamisen ja pysähtymisen tärkeydestä elämän kiireiden keskellä.
1: Kahvilla-biisin idea lähti siitä, että me kuviteltiin tilanne, jossa Jeesus istuu kahvilassa ja odottaa ihmistä pysähtymään luokseen.
2: Biisin sanoma muistuttaa meitä siitä, että Jumalalla on meille aina aikaa, jos me vaan muistetaan pysähtyä.
1: Tämän biisin myötä toivotetaan kaikille Radio Dayn kuulijoille oikein hyvää kesää.
3: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: kaikki mullun aikaa kuunnella, mut ensin haen sulle lisää kahvia.
1: Oi ku ihana ajatus, että odottaa nyt Jeesusta kahvilla. Ja tämähän laulu, tämä kahvilla, oli siis uusi tuore laulu yhteistyönä syntynyt Avalovalta ja Pietari Savolaiselta. Ja hehän tässä lauloivatkin tässä kappaleessa kahvilla. Ja tuli nyt ihan kun kahvista puhuttiin ja kahvihammasta alkoi tietenkin pakottaa tämän laulun myötä ainakin jonkin verran, niin tuli mieleen, että minkälainen se on se juhannuksen jälkiruoka, joka oli teillä pöydässä kenties nyt ja nyt viime juhannuksena, vai sellainen, joka voisi olla vaikkapa joka vuosi tai on perinteisesti ollut joka vuosi juhannuspöydässä sellaisena pisteenä iin päällä tai kirsikkana kakun päällä. Jälkiruokahan on perinteisesti varmasti monessa perheessä muun muassa mansikkakakku tai pino muurin pohjalettuja. Mutta oliko tänä kesänä vuorossa joku ihan muu jälkiruoka? No meikäläisellä se oli tuo perinteinen raparperi, oli jo monessakin muodossa, muun muassa ainakin se raparperi piirakka oli sellainen, joka oli pakko ihan tehdä, koska raparperejä on tähän aikaan vuodesta ainakin siellä päin Suomea, missä vietin nyt juhannusta, niin aivan mahdottomasti. Niitähän voi sitten käyttää jos monenlaisen kiisseliin tai ihan keittona ja totta kai mansikoiden kanssa siihen piirakkaan, mutta kyllä meikäläinen halusi kokeilla jotakin ihan uutta. Ja se uusi ajatus oli, että kyllä minä nyt tästä raparperista keitän hieman hilloa. Ja kylläpä oli ihan ensimmäinen meikäläisen tekemää raparperihilloa sitten muidenkin maistettavana ja mitä minä siihen sitten laitoin sokerin lisäksi, niin kyllä se oli sitten appelsiinin kuorta. Ja siitä jos tuli oikein oivallinen lisämauste tuohon raparperihilloon, suosittelen, sillä se oli kyllä todella herkullista, vaikka itse sanonkin.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
3: Älä pelkää, sinä.
2: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
4: Eläköön! Eläköön!
5: Äiti, kille te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
9: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
10: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
9: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
10: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
9: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
11: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
12: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
13: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
14: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
15: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

Jeesus on tie, Jeesus on tapa, jolla saa ajatuksen luistamaan. Jesus is the answer, eli Jeesus on vastaus. Itse asiassa tuossahan laulettiin tuossa Andre Crouchin kappaleessa, vaikkakin tiedän, että ehkä opettajat eivät ole kiinnostuneita tällaisesta vastauksesta koekysymyksenä vastauksena, mutta eiköhän se sinnekin silloin tällöin kelpaa. Ja eikä laiteta sellainen kysely galluppi pystyyn, sillä minulla on täällä Radio Dayn yllätyskassi täynnä musiikkia, tuo Radio Dayn kassi, ja voisin sen sitten jollekulle antaa, kunhan kerrot tänne WhatsApp-viestinä tänne studioon, että mikä on se sinun juhannusjälkiruokasi tai koko kesän jälkiruoka? Mikä on sellainen makea, joka näin juhannuksen tienoilla maistuu parhaiten? Onko se sellainen jälkiruoka, jonka laitat pöytään vaikkapa hedelmäsalaattina vai onko se jonkin sortin jäätelökakku? Vai jokin lettupino? Mikä on se sinun mahtava juhannusjälkiruokasi? Kerro minulle WhatsApp-numeroon studioon numeroon 044-4477-447. Eli 044-4477-447. Voipi olla, että sinulle on luvassa täällä tämmöinen musiikkiyllätys Radio Dayn kassi. Eli tuollainen kangaskassi, joka on musiikkia täynnä, ainakin CD-versiona. Laittapa viestiä tänne päin, niin saapi nähdä, jos sinun on tuo palkinto. Kylme Jeesuksesta lauletaan, vakuuttaa profide tässä vaiheessa iltapäivää, kun kello on 15.28. Kiva, kun olet kuulolla.

0: Kenestä henkilöstä on kyse?
1: Tarkentava kysymys, että onko kotoisin Suomesta.
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
2: Mä vastaan nyt sit Mannerheim.
3: Mä arvaan, että olisiko se Lauri Markkas.
0: Palkintona Aikasopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
4: No Antti Pennanen näin lätkän MM-pullon jälkeen.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

0: paljasti se exit tässä Matti Puttosen laulamana, että mistä sitä rakkautta löytää, niin sieltä ristin juurelta, mitä rakkaus on laulussaan. Ja kyllä ne paikkakunnat ovat sitten elokuun puolella Hämeenlinna, Porvoo, Saarijärvi, Haapajärvi ja Ruovesi, jonne exit on saapumassa konsertoimaan. Alkaen siis Hämeenlinnasta 7. päivä elokuuta alkaen. Vaan millainen on rakkain Raamatun kohta? Sehän on hyvin vaikea asia päättää, sillä niin kuin tiedät, elävässä elämässä nuo Raamatun kohdat vähän vaihtelevat sitten rakkaimpien, siis Raamatun kohdat, se rakkaus ja se jotenkin se tarpeellisuus ja se kohti tuleminen, se ei se ole joka päivä sama rakas Raamattuun kohta, eikö vaan, että se vähän vaihtelee riippuen elämäntilanteesta. No, tätä asiaa päättivät pähkiä sitten kaikki Radio Dayn työntekijät sinunkin iloksesi. He kertovat tarinoita eri Raamatun kohtien ympäriltä omassa elämässään, että miten on vaikuttanut jokin Raamatun kohta. Ja tästä muun muassa kertoo tänään tuossa kello 15.40 alkaen Juha Arko. Mikä on hänelle rakkain Raamatun kohta? Tässä ensin The Isley Brothers musisoi Whole World in His Hands. Hän pitää käsissään koko maailma.
1: Aalloilla. Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
2: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien

0: Päällä, vaan tien päällä.
1: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
0: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
1: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
0: Niemenharjun matkailukeskus.
1: Ja Matin ja Liisan asema.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Nokialla käynnistyi uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikintekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä jatkuvat perjantaina 26. kesäkuuta. Silloin konsertin hehkusta vastaavat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
0: Radio Day.

0: Rakas Raamattuni.
1: Hei, olen Juha Arko. Toimin Radio Dayssä myyntipäällikkönä mediamyynnissämme. Minulle hyvin merkityksellinen raamatukohta löytyy Filippiläiskirjasta luku 4 ja jakeet 6-7. Se kuuluu seuraavasti. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä raamatun kohta tuli minulle erityisen tärkeäksi silloin, kun vaimoni sairastui syöpään syyskuussa 24. Se oli aika, jolloin elämä pysähtyi ja tulevaisuus tuntui epävarmalta. Mielessä pyöri paljon pelkoa, huolta ja kysymyksiä, joihin ei ollut heti vastausta. Huomasin palavani uudelleen sanoihin, älkää mistään murehtiko. Se ei tarkoita sitä, ettei olisi saanut pelätä tai olla ahdistunut, vaan sitä, että kaiken sai tuoda Jumalalle rukouksessa. Rukoilen usein juuri tätä raamatukohtaa. Aina en edes osannut rukoilla pitkiä rukouksia, vaan toistin näitä hiljaa mielessäni. Niiden kautta koin, että Jumala kantaa silloinkin, kun oma voima ei riitä. Erityisesti sanat Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, ovat jääneet sydämeeni. Keskellä raskasta aikaa koin hetkiä, jolloin en voinut järjellä selittää sitä rauhaa, jonka Jumala antoi. Kaikki ulkoiset asiat eivät muuttuneet heti, mutta sisimpään tuli toivoa ja luottamusta siihen, ettemme ole yksin. Siksi tämä raamatun kohta on minulle edelleen hyvin rakas ja tärkeä. Vaimoni puolesta rukoiltiin paljon esirukouksia, ja niiden ja lääketieteen avulla hän voi tällä hetkellä hyvin. Me rukoilemme sinua, kuule meitä, laupia, Herra Jumala. Amen.
2: Radio Day.
3: Radio Dayn henkilökunnasta Juha Arko kertoi oman tarinansa, mikä raamatun kohta on hänelle tärkeä ja merkityksellinen. Sehän on niin Filippiläiskirjeen 4. luku, jakeet 6-7. Tuhkaa korulippaassa on laulun aihe nyt puhuttu.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Näin ajatteli Clint Brown, että olen rakastettu. I'm forgiven ja minulle on annettu anteeksi. Mitä mieltä sinä olet? Voiko miehillä olla jatkossa puolustusvoimien mukaan pitkät hiukset? Tästä lisää STT:n uutisissa heti, kun Juha Tapio sanoo, että kyllä kelpaat kelle vaan.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
4: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjoen helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Sosiaali- ja terveysministerin perussuomalaisten Ville Rydmanin esittämistä STEA-avustusten kriteereistä ei ole hallituksessa sopua. Asiasta kertoo sosiaalisessa mediassa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asia viedään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille, joiden mukaan tukea ei enää myönnetä sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Asia on herättänyt närää hallituskumppaneissa, koska sitä ei ole käsitelty hallituksen kesken. Puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen. Jatkossa kaikkiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta silloin ne eivät saa olla vapaana. Hiusohje uudistuu osana uutta yleistä palvelusohjesääntöä. Uudistuksessa on myös tarkennettu epäasialliseen käytökseen puuttumista. Esimerkiksi häirinnän ja simputuksen määritelmiä ja yhteismajoitukseen liittyviä ohjeita on tarkennettu. Iran on suostunut siihen, että kansainvälisen atomienergiajärjestön tarkastajat palaavat maahan, kertoo Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance. Vancen mukaan kyseessä on merkittävä virstanpylväs yhdysvaltalaisille sekä ensimmäinen askel suunnitelmassa, jonka tavoitteena on Iranin ydinohjelman pysyvä lopettaminen. Vancen mukaan viime yönä päättynyt Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros tarjoaa hyvän perustan menestyksekkäälle lopulliselle rauhansopimukselle. Espanjalainen tuomioistuin tuomitsi maanantaina Espanjan entisen liikenneministerin José Luis Ábalosin 24 vuoden vankeusrangaistukseen korruptiosta. Tuomittu on pääministeri Pedro Sánchezin entinen läheinen liittolainen. Myös pääministerin puolisoa Begona Gomesia vastaan aloitetaan oikeudenkäynti korruption vuoksi. Gomesia on kielletty poistumasta maasta. Espanjan tuomareiden toimintaa valvova elin ilmoitti maanantaina käynnistäneensä kurinpitomenettelyn tuomaria vastaan, joka tutkii tapausta.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
10: Sitähän täällä meikäläinen Anukio on sinulle toivottavassa iloa ja toivoa tähän iltapäivään, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 4. Pysy edelleen matkassa mukana, sillä kuinka sua ootan on laulun aiheena Bass & Helen -yhtyeellä aivan tämän tunnin aluksi.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Aikamoista matkaa teki Jaakko Löytty tässä laulussaan Helsinki-Dakar. Vaan jos sinä et lähde minnekään ulkomaille tai matkalle näin loma-aikaan, niin aina voit vetäytyä laiturin päähän, laiturin nokkaan ottamaan aurinkoa ja ottaa jonkin hyvän kirjan mukaan. Vaan minkälaisen kirjan? Onneksi Marja Salminen on koonnut tämän kesän aikana erinäisiä kirjallisia teoksia sinulle, vaikkapa sinne laiturin nokkaan otettavaksi mukaan. Tänään kuullaan Bodie ja Brooke Taneystä, jotka ovat sekä luovan kirjoittamisen tohtoreita ja myös tutkintoja journalismista ja viestinnästä. Ja kasvatustieteen maisterinkin tutkintoja on tällä pariskunnalla. Rouva Bodie on kirjoittanut artikkeleita, jotka ovat ilmestyneet lehdissä, kuten The Saturday Evening Post tai US News. Ja hän on myös työskennellyt filmikirjoittajana ja tutkijana tai tämmöisenä elokuvatutkijana myöskin. Pariskunta on toiminut kirjoittajatiiminä, jossa herra Brooke toimii tutkijana ja juonikonsulttina ja rouva Bodie toisena kirjoittajana. Ja heidän teoksiansa muun muassa on lukenut Marja Salminen ja suosittelee myös kesälukemiseksi.
1: Lukuvinkkejä laiturilta.
2: Hyvää kesälukemistoa. Tässä suosittelee sinulle Salmisen Marja. Ja tällä kertaa suosittelenkin ei vaan yhtä kirjaa, vaan pinon kokonaisia koukuttavia kirjasarjoja. Itse en millään nimittäin ole malttanut laskea näitä käsistäni ennen kuin viimeinenkin sivu on ahmittu läpi. Eli oletko sinä tutustunut amerikkalaisen Bodie Tonen kirjasarjoihin? Tone eli kirjoitetaan T-H-O-E-N-E. Hänen kirjansa Sankarit ja sankarittareit seikkailevat toisen maailmansodan Euroopassa ja Israelissa rukoillen apua ja johdatusta Jumalalta. Usko kulkee näissä kirjoissa siis sellaisena lempeänä ja luonnollisena punaisena lankana. Toinen kirjoissa on myös aimoannos ajankohdan todellista historiaa, jännittäviä juonenkäänteitä ja tietysti romantiikkaa. Ja nämä toinen kirjat kannattaisi lukea seuraavassa järjestyksessä. Ensin Eurooppa-kronikka, sen jälkeen voisikin sitten siirtyä Sion kronikkaan ja sen päätyttyä voisi olla vuorossa Israel-kronikka. Bodie Tonen eka eli Eurooppa-kronikka sukeltaa heti hyvin jännittäviin vesiin, kun natsismin varjo leviää Euroopan ylle. Nuori, kaunis Elisa Lindheim on Viinin sinfoniaorkesterin huippuviulisti, mutta hän peittää juutalaisen syntyperänsä arjalaisella taiteilijanimellä, jotta voi matkustaa ja esiintyä Saksassakin. Sen sijaan hänen hyvän ystävänsä Lean on miehensä kanssa paettava juutalaisvainoja. Ja Eurooppa-kronikan mieshurmuri on amerikkalainen John Murphy, New York Timesin kirjeenvaihtaja. Hän puolestaan joutuu Euroopassa sekaantumaan salaiseen suunnitelmaan syrjäyttää Hitler vallasta. Ja näiden toisiinsa rakastuneiden Elisan ja Johnin yhteydet juutalaiseen maanalaisliikkeeseen kuljettavat heitä sitten suuriin vaaroihin. Eli jännitystäkään ei todellakaan puutu Eurooppa-kronikasta. Mutta Jumalalla on tietysti sormensa pelissä. Bodie Tonen kirjat ovat Suomessakin hyvin suosittuja ja niitä kyllä kannattaa lähteä nyt kesällä metsästämään paikallisesta kirjastosta. Eli oikein hyviä ja koukuttavia kesän lukuhetkiä vaan sinulle. Ja ei muuta kuin kohti seikkailuja.
1: Aalloilla.
0: Näin siis kertoi Marja Salminen lukusuosituksia muun muassa laiturille otettavaksi tai pihakeinussa sitten luettavaksi näin kesän aikoihin. Ja tuo kirjasarja oli siis Bodie Taneyn kirjoittama, eli kirjoitetaan tuo sukunimi T-H-O-E-N-E. Ota siinä sitten selvää, että mitä sitten tuo lausutaan, eli Taney kenties. Hoene on tuo sukunimi ja Bodie on tuo etunimi. Mielenkiintoinen sarja, ehdottomasti luettavaksi tämä kesänä. Kiitoksia Marja tästä. Waiting on the world to change. John Mayer ainakin toivoo, että maailma hieman muuttuisi, ellei muuta, niin ainakin parempaan ja toiveikkaampaan suuntaan.

0: Toivottavasti parempaan muuttuu myös John Mayerin maailma, josta hän lauloi Waiting on the World to Change, eli muutosta, jota ehkä moni ajattelee, että muutoshan on hieman epämiellyttävä sana, mutta ehkä se on jossakin tapauksessa ihan hyväkin sana. Ja muistathan, että kannattaa tänne Radio Dayn studioon lähettää viestiä WhatsApp-numerossa 0444477447 ja kertoa, että mikä on se sinun juhannuksen aikainen jälkiruoka, mitä tuli tehtyä kenties viikonloppua varten tai kenties nyt tästä eteenpäin, että innostuit, että kylläpä oli hyvä jälkiruoka, että tästä eteenpäinkin voisin tällaista laittaa tai sitten ainakin nauttia toisten kanssa. Mikä on se juhannuksen jälkiruoka? Kerro numerossa 0444477447. Ja täällä on siis pari CD-levyä, jotka odottavat uutta omistajaa Radio Dayn tuossa ihanaisessa punaisessa kangaskassissa. Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten on laulun aihe Samuli Edelmanilla tässä vaiheessa iltapäivää, kun kello on 16.23.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
3: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
2: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
4: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Äiti, kyllä te hurraatte.
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
11: Sun risti
12: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
13: Mitä rakkaus?
12: Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
1: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Näin musisoi Samuli Edelman, Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten. Ja hei, kiitoksia kaikista viesteistä, jotka ovat saapuneet tänne Radidayn studioon, kun kyselin, että mikä se oli se juhannuksen paras jälkiruoka. Ja kyllä tähän piti numeroon laittaa sitä juhannuksen parasta jälkiruokaa. Siis ei tarvinnut lähettää, vaan kun hän viestii siitä. Ja kiitoksia Mirvalle. Hän kertoo tehneensä ensimmäistä kertaa raparperi keikauskakkua. Oli kyllä tosi hyvää jätskin kanssa. Ja Mirva kertoo tehneensä niin tavallista kuin gluteenitonta. Molemmat olivat todella herkullisia. Harri kertoo, että kyllä se hunajamarjapiirakka on uljas. Kyllä, kyllä. Ja täällä hienoja elokuvia, kun valokuviakin on Anneli lähettänyt ja hän kertoo, että jälkiruoka oli tänä juhannuksena kaupasta ostettu jäätelö. Oli ensimmäinen yksinäinen juhannus 77 vuoteen. Otan osaa, Anneli. Menetit miehesi viime vuonna. Eilen oltaisiin juhlittu 58-vuotista avioliittoamme. Tällaista elämä on. Ja kiitoksia Anneli, kun lähetit tuollaisen upean kuvan. Siinä on järven pintaa, järven selkää ja jonkin verran on pilviä taivaalla. Se on suorastaan lampaita pilviä, lammaspilviä tuossa taivaalla ja myös ne heijastuvat upeasti tuohon järveen. Upea otos. Kiitoksia tästä, Anneli. Ylä-Savossa on tehty muurinpohjalettuja, kulmapaistuttu vain, siis korjaan vielä, minä hieman menen taaksepäin tästä, että näen, että keneltä ensinnäkin tämä on lähetetty, tämä kyseinen viesti, niin Helihän on tämän lähettänyt tämän viestin ja he kertoo, että nämä juhannuksen, nyt kun sitten saa vielä auki tämän viestin, pieni hetki vain. Katsotaanpa uudestaan. Nämä juhannuksen herkut paistetaan muurikalla avotudella ja syödään lakkahillon kanssa ilman kermavaahtoa. Äitini paistoi muurinpohjalettuja melkein täyden sankon 60-luvulla, kun olin lapsi. Letut riittivät ja niitähän tarjoitiin vieraille juhannuspyhien ajan. Tuolloin muurinpohjalettuja poistettiin vain Ylä-Savossa. Mahtavaa. Ja kyllä tässä on sitten juhannuksena tehty myöskin moninaisia hienoja herkkuja. Miia kertoo, että minun lemppari jälkiruokaherkkuni oli juhannuksenkin juhlapöydässä rakkaan äitini loihtima suklaakääretorttu. On makea ja samaan aikaan raikas suun myötäinen herkku. Siihen kesämansikoita vielä kylkeen, niin naam. Näin kertoo Miia. Ja kyllä tänä juhannuksena meillä herkuteltiin lähinnä jäätelöllä. Se on loistava herkku. Päivi kertoo, että marenkikakku, sitruunakakku, kuorike ja paljon jäisiä marjoja pari kerrosta ja päälle vielä marjoja vielä päällekin, vaikka kinuskikastiketta. Lähtee makean nälkä kyllä vähäksi aikaa. Helppo vielä mökillekin tuliaiseksi. Marjat ja rahkat kylmälaukkuun ja marinkilevyt mukaan. Ihan muikeita, mahtavaa. Päiville kiitoksia tästä. Ja Kaima Anu sanoo, että paras jälkiruoka kirpeä raparperikiisseli, mihin paloitellaan kanelikorppu. Kanelikorppu, no sepä on loistava idea. Kermavaahtoa vielä, jos halutaan juhlava. Loistavia vinkkejä esimerkiksi tulevaksi juhannukseksi tai muihin kesäjuhliin. Ihan loistavia vinkkejä ja tästä nyt sitten arvotaan jollekulle tämä mainio punainen Radio Dayn kassi, jossa nyt paljastatteko, täällä on Lasse Heikkilän suomalainen messu juhlaversio ja Aija Roivaksen elämäntarinoita Tähti taivaan alla -levy. Ja kenne tämä sitten lähtee, niin ja se on kyllä sitten, onneksi olkoon sinulle Mirva, onneksi olkoon, sinulle on tulossa nämä palkintolevyt ja tässä Radio Dayn punaisessa kassissa. Onneksi olkoon ja kiitoksia jokaiselle viestijälle tähän suuntaan. Nyt uutta musiikkia Radio Dayn taajuudelta soimaan Brandon Lakeilta ja Lainey Wilson.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämä upea Nina Åströmin tulkinta, Anna Huhtolamme sävelin ja Hilja Aaltosen sanoin, anna sade Jumala soi tässä vaiheessa iltapäivää. Ja hetken kuluttuahan päästään radiohartauden pariin ja uutisiakin luvassa sitten kello 17.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Samuel Teder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
6: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
7: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

Kiitollisin mielin lauloi Saila. Soi kunniaksi luojan upeasti tässä ennen radiohartautta, jossa puhuu tänään Sakari Seppälä. Ennen tuota hetkeä kotiin palaethan musisoi Pimeys pelkää meitä.

0: Radio Hartaus.
1: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä siunattu olkoon päivämme. Olen Sakari Seppälä. Syvään veteen huutomerkin kanssa. Mitä se tuo sinulle mieleen? Raamatun tekstin pohjalta, jossa Jeesus Genesaretin järven rannalla puhutteli Simon Pietaria ja muitakin yön yli kalastaneita kalastajia, jotka eivät olleet saaneet kalan saalista. Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne. Tämä kohta löytyy Uuden testamentin Luukkaan evankeliumin 5. luvusta 4. jakeesta. Minulle Pietarin kalansaalis tuo muistikuvan ajalta, kun työskentelin Sysmän seurakunnassa nuorisotyössä. Ensimmäisenä kesänä ei rippikoululaisista ja vanhoista nuorista tullut syksyllä ketään toimintaan mukaan. Osallistuin myöhemmin koulutukseen, jossa minulle eräs vanhempi rouva sanoi näkevänsä nuorisotyössäni ajan. Pietarin kalansaaliin tavoin verkot repeilevät, ja nuoria on paljon toiminnassa mukana. Myöhemmin tuo annettu Raamatun kohta vanhemman rouvan näky tuli eläväksi. Gospel-konserttimatkan lähtemisen yhteydessä linja-autossa ei ollut vapaita istumapaikkoja jäljellä. Yksi nuori kysyi, vieläkö mahtuu mukaan. Kyllä, bussin kuljettajan luvalla seisomapaikkoja oli 11. Souda syvään veteen Jeesuksen kehotus Pietarille on meillekin kehotuksena olla kalastajina. Lähetystyön palveluksessa tarvitaan myös sinua. Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta on vietävä kaikkeen maailmaan. Kristittyinä teemme lähetystyötä vieden evankeliumia kansoille niin lähellä kuin kaukana. Julistamalla Jumalan sanaa, palvelemalla kristillisellä rakkaudella ja opettamalla kaiken sen, mitä Jeesus on meille opettanut. Voimme olla mukana lähettäjänä, toimia omilla lahjoillamme, rukoillen ja rahalahjoituksin tukea lähetystyötä. Syvään veteen voimme joutua elämässämme monella tavalla. Jos sinä olet tai koet joutuneesi syvään veteen elämässäsi, käänny Jeesuksen puoleen. Jeesus kutsuu sinua luoksensa antaen sinulle rauhan, rakkautensa ja pelastaa sinut. Ettet joutuisi kadotukseen, vaan saisit iankaikkisen elämän. Rukoilemme. Siunaa maailmanlaajuista Jeesuksen Kristuksen lähetystyötä. Siunaa lähettäjiä, työn rukoilijoita ja lähtiöitä. Anna meille rauhasi ja rakkautesi elämäämme niin, että saamme luottaa lupauksiisi, jotka sanassasi olet meille luvannut. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Radiohartaudessa puhui Sakari Seppälä ja tästä jatkaa maksetut viulut pyytäen Anon minulta.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Niin lähellä teitä hylätyt.
2: Nokialla käynnistyi uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikintekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä jatkuvat perjantaina 26. kesäkuuta. Silloin konsertin hehkusta vastaavat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hanki lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
3: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
8: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Vasemmistoliitto esittää epäluottamusta sosiaali- ja terveysministerille, perussuomalaisten Ville Rydmanille STEA-avustuksiin liittyvän kiistan vuoksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei lähtökohtaisesti enää myönnetä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Rydmanin linjaukset ovat johtaneet riitaan hallituksen sisällä. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon mukaan Rydmanilla ei ole ollut valtuuksia edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Kiistaa käsitellään näillä näkymin valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina. Puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen. Jatkossa kaikkiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta silloin ne eivät saa olla vapaana. Hiusohje uudistuu osana uutta yleistä palvelusohjesääntöä. Uudistuksessa on myös tarkennettu epäasialliseen käytökseen puuttumista. Esimerkiksi häirinnän ja simputuksen määritelmiä ja yhteismajoitukseen liittyviä ohjeita on tarkennettu. Poliisi epäilee, että vanki yritti tappaa toisen vangin maanantaina aamupäivällä Akaan Kylmäkosken vankilassa. Ilmoituksen mukaan vanki oli kohdistanut toiseen vankiin väkivaltaa teräaseella. Vartijat saivat tilanteen nopeasti hallintaan ja osalliset erotettua toisistaan. Poliisi otti paikalta kiinni yhden henkilön ja ensihoito kuljetti uhrin sairaalahoitoon vammojensa takia. Tällä hetkellä uhrilla ei ole hengenvaaraa. Poliisi tutkii tekoa tapon yrityksenä. Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Puolan johtajat tapaavat Berliinissä keskiviikkona. Saksan liittohallituksen tiedottajan mukaan kokousta isännöi maan liittokansleri Friedrich Merz. Saksan mukaan kokous pidetään Britannian pääministeri Keir Starmerin eroilmoituksesta huolimatta. Myös sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte osallistuu keskusteluihin etäyhteydellä. Saksan mukaan johtajien on tarkoitus valmistella Turkin Ankarassa heinäkuussa järjestettävää Naton huippukokousta. Lisäksi johtajien odotetaan keskustelevan Ukrainasta ja Lähi-idän tilanteesta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
11: Vielä tämä iltapäivä jatkuu, kun valoakin riittää, vaikka muille jakaa. Vuoden pisimpiä päiviähän tässä vietellään. Anu täällä kanssasi iltapäivää viettämässä, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 5.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
11: Jos suinkin voit, niin nauti tästä läsnäolosta, joka on juuri tässä hetkessä ympärilläsi juuri nyt. Elämä on nyt, vakuuttaa ja suosittelee Pekka Simojokikin laulussaan.

0: Kyllä, kyllä. Enemmän kuin sitä sitkuelämää, niin kannattaa elää tässä ja nyt. Elämä on nyt, suositteli Pekka Simojoki. Tiedän kyllä, että mitä huomenna jo tapahtuu kello 11 alkaen kuuntelijan toivelistalla, sillä silloin ensimmäisenä lauluna soi muun muassa tämä kappale Ricky Sorsalta.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Aivan totta. Huomenna kello 11 on kuuntelijan toivelistan aika ja silloin kuullaan ensimmäisenä kappaleena tämä Ricky Sorsan laulama Luonasi on hyvä. Oletko sinä muuten muistanut jo täyttää tuon lomakkeen, joka löytyy kry.fi-sivuilta? Ne muutaman lempilaulun, joita siis kannattaa olla noin 10 ja listata sinne Radio Dayn kuuntelijan toivelistalle osoitteessa kry.fi.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Oi miten upea lauluhan tämä maailman suurimman synin kaipuusta oli Carmen Ensemblelta, jossa solistina oli Ville Torniainen. Monihan samaistuu sen tunteeseen, että Jumala ei kuule edes kuiskausta, puhetta tai puhumattakaan edes huutoa, ja että olemme pieniä muurahaisia tässä maailmankaikkeuden aikajanalla piirtämässä omaa pientä haihtuvaa jälkeämme. Upea oli tämä teksti, sillä sehän oli kirjailijana ja TV-käsikirjoittajanakin tunnettu Vepe Hännisen käsiala. Olen etsinyt sinua, Jumala. Ja niinpä villistä virrastahan Eve ja Ossi laulavat, ja tänään muun muassa Jenni Haukiokin pääsee ääneen.
1: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
1: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
8: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
7: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisi turvautumaan häneen.
9: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
10: Samuel Teder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
11: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
12: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Näin soi laulu Villistä Virrasta, Eveltä ja Ossilta, jotka ovat konsertoimassa Nurmijärvellä 25. päivä 6. Nurmijärven kirkossa. Vaan tuossa tapahtui tuossa tunnin aluksi pikku fiba. Pekka Simojen laulu ei soinut ihan kokonaan, niin nyt hän pääsee laulamaan, että elämä on nyt.

0: elämä on nyt, totesi Pekka Simojoki, joka on konsertoimassa 27. päivä kesäkuuta tulevana viikonloppuna. Siis onko tämä totta? Puolen yön jälkeen vasta. Kannattaa nyt olla tarkkana tämän päivämäärän osalta, että onko se nyt sitten sunnuntain puolella vai onko se jo lauantaina tuo Pekka Simojoen konsertti. Joka tapauksessa hetken kuluttua viikon vieraana pääsee ääneen Diandra. Tässä The Imperials lauluyhtye I Just Came to Praise the Lord laulullaan.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.

0: Tuli vaan tähän hetkeen ylistämään Jumalaa. Musisoiti Imperios-yhtye I Just Came to Praise the Lord. Diandrahan rakastaa amerikkalaista gospel-musiikkia ja siksi muun muassa tulevat konsertit Glowissa ovat sydämen asia Diandralle ja hän kertoo, millaisia kokemuksia jo hän on ollut Glowista.
1: Viikon vieras.
2: Kun puhuttiin näistä projekteista, mihin lähtee mukaan, niin sä oot lähtenyt Glow-festivaaleille mukaan nyt toista vuotta jo.
3: Joo.
2: Niin mistä sä tiesit, että Glow on sellainen juttu, että sä haluat tähän ehdottomasti mukaan?
3: No siis mä olin katsomassa siellä ekana vuotena, silloin 3 vuotta sitten. Ja se oli ihan superihana tapahtuma. Että siellä valitsi vaan semmoinen niinku fiilis, että mä olin vaan wow. Että niinku, et siellä oli joku semmoinen niinku rakkauden tunnelma oli niinku siellä koko hallissa ja se oli ihan mahtava kokemus. Ja sitten sit seuraavana vuotena, niin kun tuli pyyntö sinne mukaan, niin mä olin heti, että joo, ehdottomasti, että wow. Että on niin, niin hieno juttu. Ja sitten se viime vuoden kokemus siellä, siis se oli hauskamatonta. Se oli niin hienoa, se oli niin mahtava olla siellä lavalla ja laulaa noita upeita kappaleita jotenkin, että se ei pysty niin kuin, kato, ei tule sanoja.
2: Joo.
3: Se oli niin uskomatonta.
2: Joo.
3: Ja nyt tänä vuonna siis ihan mahtavaa olla mukana ja tulee hieno show kyllä.
2: Ihan mahtavaa, että niin kuin tällä kokemuksella, mitä sulla on, että se kuitenkin niin kuin popahtaa sieltä silleen, että tämä oli jotain tosi erityistä.
3: Kyllä, oli.
2: Ihan huikeeta.
3: Joo.
2: Tänä vuonna on tulossa tämä Times Square-konsertti myöskin, kunnon Amerikan meininkiä. Ja sitten siellä on myös tämä Pekka Simojoki ja Next Generation kokoonpano. Sä oot molemmissa mukana.
3: Joo.
2: Minkälaisia fiiliksiä sulla on näistä kahdesta eri konsertista?
3: No ihan mahtavia fiiliksiä oikein. Että tämä Pekka Simojoki Next Generation -konsertti tai tämä pläjäys, niin se toivottavasti en päällä sitä liikaa, mutta se tulee olemaan aika semmoinen, niin kuin, että me ollaan aika paljon yhdessä siinä lavalla. Ja tietysti Pekan mielettömät laulut, ja mä tiedän itse asiassa jo vähän, että mitä lauluisia tulee kuulemaan, niin varmasti yleisö tulee tykkäämään niistä, koska Pekan biisit on uskomattomia. Ja sitten tämä päätöskonsertti, Times Square Glow taisi olla sen nimi, niin sitten tulee jotain niin uskomattoman ihanaa ja gospelmusiikin ilotulitusta ja mä odotan tätä hetkeä niin paljon. Mä oon itse käynyt siellä Times Square Churchissa varmaan siis lähemmäksi 100 kertaa.
2: Oh, 100 kertaa?
3: No lähemmäs 100 kertaa.
2: Mä tiesin, että sä oot käynyt siellä, mutta morjens. Eli tää on oikeasti niinku sydämen asia
3: tää
2: sulle.
3: Tää on sydämen asia. Mä en pysty kertoa sulle, miten niinku, okei, no Johanna ja Lasse Sakara tietää, että mä oon käynyt siellä, niinku, mä oon käynyt lukemattomia kertoja New Yorkissa, se on mun niinku sydämen kaupunki. Ja sitten, kun tää Times Square Church on ihan siinä keskustassa, niin siellä on tullut käyty tosi paljon. Niillä on monta niinku, tilaisuutta aina niinku viikoittain ja siellä on aina se upea niinku musiikkia, gospel-kuoroja. Siis se on niin uskomattoman ihana paikka. Niin mä muistan, mä olin Jyväskylässä, mä olin jollain keikkareissulla ja sitten Johanna ja Lasse soitti yhteispuhelun, että moi, moi, kiva kuulla teistä, sanoa, että istuuko sä alas tai onko sä istumassa alas? Mä olin, mitä nyt tapahtuu? Se on silleen, että meillä olisi tämmöinen idea, että tähän varmaan nyt niinku toteutuu. Mä olin, ei voi olla totta, että niinku siis, se oli niin uskomaton hetki. Et mä elin sillä hetkellä niinku seuraavat 2 viikkoa silleen vaan huu.
2: Wow, ihan mieletöntä. Viikon
0: vieras. Mikka-Pekka Heikkilähän jututti Diandraa, joka kertoi pitkästi, miten hänen ja Glow-festivaalin tiet yhtyivät ja miksi kaikista tapahtumista Diandra haluaa erityisesti olla mukana Glow-festivaaleilla elokuun lopussa. Paras ystävä on laulun teema Kari Tapiolla. Kun kello on 5:30.

0: parhaasta ystävästä musisoi Kari Tapio. Viime vuonna huhtikuussa Radio Dayssä vieraili rouva, nykyään tohtori Jenni Haukio, vaan mikä ulottuvuus Raamatusta on jäänyt hänen mieleensä ja helposti lukijoiltakin piiloon? Tästä otetaan selvää, kunhan Jerusalemiin on päätynyt Teri Mantere.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
3: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
2: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
4: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 11177. Siis 0600 11177. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjoen helluntaiseurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntaiseurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
3: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
4: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Maaja Salo.
1: Tämä lukutaidon heikkeneminen on valtavan suuri yhteiskunnallinen ongelma. Se ei ole enää vain lukuharrastuksen, kirjallisuuspiirien, kulttuurisektorin ongelma. Siinä ei enää ole kysymys siitä, että lukevatko lapset kirjoja vai eivät, vaan sellaisesta, että miten pärjätään esimerkiksi työelämässä. Että jo nyt yli viides näistä 9-luokkalaisista, niin heillä on niin heikko lukutaito, että he eivät pärjää edes yhteiskunnan arkisissa työelämätyyppisissä tilanteissa. Eli onhan se valtava haaste, jos meillä on tulossa työelämään sellaisia ikäluokkia, joista näin suuri osa ei omaa edes sellaista peruslukutaitoa.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Näin jutteli tohtori Jenni Haukio Laajasalon podcastissa viime vuoden huhtikuussa. Ja edelleen tohtori Jenni Haukio kantaa huolta lukutaidon laskevista tilastoista koululaisten ja laajemmin nuortenkin parissa. Jumalan suuruudesta musisoi nyt C.C. Winans, How Great Thou Art.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: että kaikkina elinpäivinä levon löydät ja lohdun kuulet.
1: Tässä vaiheessa viikkoa, kun maanantai-iltapäivää vietetään, niin toivon sinulle ystäväni kaikkea hyvää. Petri Laaksonenhan lauloi tätä Anna-Mari Kaskisen tekstiä ja minä Anu Lehtipuu kiitän seurassasi, kun olit tänään maanantai-iltapäivän kanssani. Ja eikä huomenna kello 14 alkaen jälleen kuulla lisää Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Step by step, askel askeleelta kannattaa edetä eteenpäin kohti iltaa ja yötä ja huomista päivää Natalie Grantin ja Dolly Partonin laulamana Step by Step. Huomiseen!

0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
4: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
3: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
5: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Eläköön! Eläköön!
8: Äiti, kelle te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
11: Halki kylä pienen hiljaa.
12: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
13: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin, että todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
14: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi deimatkat.fi.
15: Deimatkat.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Vasemmistoliitto esittää epäluottamusta sosiaali- ja terveysministerille, perussuomalaisten Ville Rydmanille STEA-avustuksiin liittyvän kiistan vuoksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei lähtökohtaisesti enää myönnetä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Rydmanin linjaukset ovat johtaneet riitaan hallituksen sisällä. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon mukaan Rydmanilla ei ole ollut valtuuksia edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Kiistaa käsitellään näillä näkymin valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina. Viime vuoden toukokuussa Rovaniemellä sattuneen Hornet-onnettomuuden tutkinta on valmistunut. Ilmavoimien mukaan syynä onnettomuuteen oli epäonnistunut taitolentoliike. Jalkatynnyriksi kutsuttu liike päätyi siihen, että Hornet törmäsi maahan Rovaniemen lentokenttäalueella. Hävittäjän ohjaaja pelastautui heittoistuimella. Kone iskeytyi maahan kiitotien reuna-alueella ja tuhoutui maahan törmäyksessä. Onnettomuustutkinnassa tunnistettiin lisäksi puutteita esityslentosarjan valvonnassa ja suunnittelussa sekä esityslentotoiminnan hyväksyntä sekä riskienhallintakäytännöissä. Yhdysvallat jäädyttää Iranin öljykauppaa koskevat pakotteet. Iran saa tuottaa ja myydä öljyä ja öljytuotteita vapaasti 2 kuukauden ajan, kertoo Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö. Pakotteiden jäädyttämisen syynä on valtiovarainministeri Scott Bessentin mukaan se, että Iran on sitoutunut neuvotteluihin laivaliikenteen vapaasta kauttakulusta Hormuzin salmessa ja kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tarkastajien paluusta maahan. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance kertoi aikaisemmin, että viime yönä päättynyt Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros tarjoaa hyvän perustan lopulliselle rauhansopimukselle. Tšekkiläinen tennistähti Markéta Vondrousova on saanut 4 vuoden kilpailukiellon dopingrikkeestä. 3 vuotta sitten Wimbledonin mestaruutta naisten kaksinpelissä juhlinut Vondrousova kieltäytyi dopingtestistä kotonaan viime joulukuussa. 26-vuotias pelaaja on yltänyt loppuotteluun Wimbledonin lisäksi Ranskan avoimissa vuonna 2019. Naisten kaksinpelin maailmanlistalla hän on parhaimmillaan ollut 6.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Ohjelma on uusinta
3: vuodelta 2025.

Ja näillä tutuksi tulleilla sävelillä aloitimme suoran lähetyksen, live-lähetyksen täältä Iltalampun studiolta Eurajoelta 24. päivä marraskuuta 2025. Oikein mukavaa ehtoota sinne, missä ikinä kuuntelettekaan tätä lähetystä, niin radiosta taikka sitten netistä taikka millä ja missä päin maailmaa tahansa. Tämä maailma on nyt vaan tällainen, että tätä lähetystä voidaan kuunnella vaikka siellä Kiinassa taikka missä tahansa maailman äärissä, kunhan vaan netti pelaa. Näin on tullut sanotuksi, mutta missä sitten kuunteletkin, niin toivotan sulle oikein leppoista maanantai-ehtoota, kun tätä päivämäärää eletään ja tämä tulee uusintana tulevana lauantaina kello 21.03 alkaen ja myöskin Day Plus-palvelusta. Tämä jää kuultavaksi. Voit kuunnella milloin vain itsellesi sopii. Ei vielä tämän ohjelman jälkeen taida ihan siellä olla, mutta huomenna tai ylihuomenna viimeistään, niin siellä on kuultavissa tämä lähetys. Näin tekniikka palvelee hienosti. 2 tuntia Iltalampun valoa ja lämpöä on tänään ja meillä on tänäänkin mielenkiintoinen ilta tulossa. Ja tänään mennään vähän sinne pintaa syvemmälle, niin kuin monissa muissakin ohjelmissa, nimittäin ihmiselämän tämä kääntöpuoli silloin, kun tulee elämään vaikeuksia ja niitä meille kaikille tulee tavalla tai toisella. Tuskin on yhtään ihmistä, joka on vaikeuksitta selviytynyt elämänsä lävitse. Niitä vaan tulee toisilla sairauksia ja toisilla muita vastoinkäymisiä, sanotaan hienosti haasteita, niin niitä tulee. Ja tämän illan vieras on henkilö, jolle jossakin vaiheessa elämää tuli haasteita ja syviä sellaisia. Ja se myöskin voidaan sanoa, että niissä haasteissa, vaikeuksissa olisi voinut sitten elämänlanka katketakin, mutta hän elää edelleen ja on tänään meillä haastatteltavana. Kuka hän on? Siitä kerron ensimmäisen lauletun laulun jälkeen. Tässä Helena Saari tulkitsee laulun Aarteen kantaja. Ja tässä vähän liipataan lähellä tämän illan haastateltavan elämän tarinaa. Paljon ihminen kestää, miten tuossa nyt lauletaankaan. No, kuunnelkaapa tämä koskettava tulkinta Helena Saarelta ja sitten mennään tätä ohjelmaa, lähdetään menemään eteenpäin ja otetaan jossakin vaiheessa myöskin haastateltava lähetykseen, ei ainakaan puoleen tuntiin, mutta sitten sen jälkeen pikkuhiljaa. Helena Saari.

Siinä koskettava laulu. Helena Saari oli tulkitsijana. Ja tässä kun kuuntelin tuota laulua, niin muistot meni sinne jo vuosien taakse, kun ajoin yli 200 kilometriä haastattelin Helena Saarta hänen kodissaan. Istuimme keittiön pöydän ääressä ja Helena kertoi elämänsä tarinaa. Kyllä siinä pala nousi monta kertaa kurkkuun, kun koskettavaa oli tuo Helenan elämän tarina ja hän kertoi elämänsä vaiheesta. Niin, ihmiselämä on sellaista. Toivon mukaan saadaan Helenalta vielä, saan tämän haastattelun. Se on niin vaikuttava, että voisin sen tehdä vaikka uudemman kerran. Se on mulla kyllä tuolla tallenteella, mutta ajat on kulunut, että tässä sitten vuodet on vierineet. Mutta niin nousi pala kurkkuun myöskin, kun haastattelin Kauhajoella tämän iltaista vierasta, Marjatta Hautalaa. Marjatta on tässä jonkin ajan päästä, otan hänet lähetykseen puhelin haastateltavana ja tosiaan tuolla syyskiertueella oli Kauhajoen helluntai-seurakunnassa yksi tilaisuus ja sitten oli 12 muuta eri puolilla Suomea. Niin siinä kyllä herkistyi, kun Marjatan elämän tarinaa kuuntelin ja häntä jututin. Ja hän koskettavasti kertoi, minkälaisia vaiheita hänen elämässään on ollut. Ja tänään, hyvä kuuntelijani, saat kuulla Marjatan elämäntarinaa noin pähkinänkuoressa, joka kohteessa tietenkään ei ole aikaa pysähtyä joka pysäkillä, mutta kuitenkin muutamia käännekohtia hänen elämästään otetaan tänään esille ja soitan Marjatan valitsemaa musiikkia myöskin tässä lähetyksessä. Ja sitä ennen tuon terveisiä teille eilispäivältä. Eilen illan suussa kello 16 alkoi, siis 23. päivä, tuolla Sastamalan Kiikoisissa seuran talossa alkoi iltalampun äärellä tapahtuma. Ja sinne oli mainostettu, ilmoitettu laulajaksi, musiikkivieraaksi Pasi Kaunisto, jonka monet tuntevat. Mutta Pasi soitti sitten tässä muutama päivä sitten, että kuulen nyt tulee Jopin postia. Nyt hän on sairastunut influenssaan ja ääni ei kulje, yskitti miestä kovasti siellä ja heti äänestä huomasin, että nyt mikä on tämän Jopin postin syy sen tuntee äänestä ja sitten yskimisestä. Ja Pasi oli todella pahoillaan, että näin on käynyt, kun valmistelimme tätä jo aika pitkään tuolta eilispäivän tapahtumaa tuolla Kiikoisissa. Mutta minkäs ottaa? Minkäs sille voi, kun ihminen sairastuu ja niitä peruutuksia voi tulla ja tuleekin. Mutta siellä saatiin, voisiko sanoa, tuuraajaksi. No, musiikkiin saatiin Tuula Lind, laulusolisti, armoitettu sellainen tuolta Keravalta, ja hänen miehensä oli Kari Lind myöskin mukana siinä säästi joissakin lauluissa. Ja meillä oli erinomaisen hyvä ilta, oikein lämminhenkinen hyvä ilta, jossa oli kyyneliä, herkkyyttä, mutta oli myöskin huumoria ja iloisuutta ja taputettiinkin käsiä siellä vielä päätöslaulussakin. Sanoinkin tuossa, että nämä iltalamputilaisuudet on niin erilaisia, että toisinaan tulee hyvinkin koskettava ilmapiiri, laskeutuu tilaisuuden ylle, mutta ei me missään hautajaistunnelmissa täällä olla. Kuitenkin, mutta tuon tilaisuuden ylle laskeutui sellainen Jumalan pyhän hengen
koskettava, hoitava ilmapiiri. Ja sen näki siinä päätöspuheessakin ja siellä juonnossa näin, että monia on tämän illan musiikki, laulut ja haastattelu. Ja mitä sitten tuli esille, niin syvästi koskettaneet. Kiitoksia Tuulo ja Kari Lindille. Haastattelin myöskin kiikoislaista toisen polven opettajaa Pauli Ojalaa. Ja vierastuoliin istuimme hänen kanssaan ja jutustelimme. Ja se oli sellaista lepposta jutusteltavaa ja mukava oli Pasin kanssa myöskin keskustella hänen elämänsä vaiheesta lähinnä siinä, miten tuo opetus ja eläminen kiikoisissa on sujunut ja myöskin kun hän on metsämiehiä, hirvimiehiä hirviporukoissa ja metsästysseurassa ja luontoa harrastaa, niin oli mukava joitakin ajatuksia myöskin niistä vaihtaa. Ja emännät. Mites tuonne sanoisi oikein kauniisti? Kiitoksia kiikoisten emännät. Siellä oli kuulkaa sellaiset pöydät katettuna. Siellä oli suolaistakin kolmea eri sorttia, kahta sorttia voileipää ja täytteen päällä ja Karjalan piirakkaa ja makeeta piirakkaa ja kahveita, teetä, mehua, mitä kaikkia siellä oli. Olin kyllä ihan ihmeessäni siinä, kun sitten sinne kahvioon menin, että hyvänen aika, täällä on emännät laittaneet pöydän koreaksi. Kiitoksia kaikille ja taisi olla joku isäntäkin siellä hääräämässä. Kaikille kiitoksia. Kiikoisten helluntaiseurakunta, joka oli vastuunkantajana toisena järjestäjänä, niin kiitos koko seurakunnalle. Pieni seurakunta kiikoisissa, mutta tulipalaa, Jumalan tulipalaa sydämessä ja siellä on varmaan kyllä sellainen lämmin ilmapiiri myöskin, voisin ajatella siellä seurakunnassa, vanha seurakunta jo. Näin, ja kiikoinen on ennen ollut Satakuntaa, mutta nyt jo ties kuinka kauan kuulunut Pirkanmaahan ja nykyään kuuluu myöskin Sastamalaan. Näin mennään sitten tätä ohjelmaa eteenpäin ja tässä joitakin tiedotteita myöskin tulee ennen kuin otan Marjatta Hautalan lähetykseen ja niistä ensimmäinen sitten tulee tämän laulun jälkeen, jos haluat Kristityt yhdessä ry:n kautta tukea Iltalampun tuotantoa, niin se on mahdollista ja muista ottaa, jos otat nuo tilinumerot ylös, niin muista ottaa tuo viiten numero, jolle sitä otan, niin se ei kohdistu, yksinkertaisesti kohdistu, ei kohdistu Iltalampulle. Se on hyvin tärkeää tuo ottaa sitten ylös paperille. Uskon salaisuus. Mikä on uskon salaisuus? Siitä meille kertoo sastamalalainen Raimo Ylinen.

0: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radiodei.fi kautta lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI 88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
1: Radio Day.
2: Siinä Ylisen Raimo, Uskon salaisuus. Koskettava oli tuokin laulu. Ja sitten, jos haluatte lähettää Iltalampulle palautetta, niin annan Iltalampun postiosoitteen ja myöskin sähköpostiosoitteen. Ja jos haluat lähettää ihan maapostissa, joku on joskus sanonut, että etana postissa, ja kyllä se joskus näin tuntuu, kun pari viikkoakin, kolmekin viikkoa joskus joku tulee, niin en tiedä, menisikö etana vähän nopeammin sitten. No, Iltalamppu, PL 427101 Eurajoki. Siis Iltalamppu, PL 427101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Iltalamppu, PL 427101 Eurajoki. Tai sähköposti taisto.laakso@gmail.com. Ja tänäkin ehtoona oikein lämpimät kiitokset teille, jotka olette antaneet tosi rohkaisevaa palautetta. En tiedä, miten teitä voisi kiittää siitä palautteesta, kun jotkut sanovat, että he on nyt löytäneet Iltalampun ja he on jäänyt koukkuun. Jokukin sanoo, että he on jäänyt koukkuun ja tietysti hyvässä mielessä. Ja nyt he kuuntelee jokaisen Iltalampun ja myöskin lauantaina kuuntelee vielä uusinnan ja hyvässä mielessä jäänyt koukkuun ja ihmettelee sitten, että onko tällainenkin ohjelma Radio Dayssa. Ja onhan tämä nyt sitten ollut jo muutaman vuoden, mutta jos se ihan aamusta iltaan kuuntele ympäri vuorokauden, tietenkään harva, mutta niin ei sitä kaikkea tietysti kuule. Ja jos ei tuolla netissä sitten radion sisältöä, Day-sisältöä tutki, niin sitä ei välttämättä tiedä. Sieltä kannattaa katsoa sitten, jos te omistatte tietokoneen ja nettiyhteyden, niin katsella vähän, mitä siellä on. Ja siellä löytyy Iltalamppu maanantaissa kello 18.03 ja uusinta lauantaina 21.03 ja sitten Day Plus taajuudella, palvelulla netin kautta. Ja muistakaa se, että te, joiden läheisiä asuu Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla, niin sieltä ei tämän illan maanantai-ehtoon lähetys kuulu, mutta lauantaina 21.03 radiosta kuuluu koko valtakunnassa, valtakunnallisesti, missä vaan sitten Dayn taajuuksia on, niin kuuluu kaikista. Mutta Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla voidaan kuunnella suoraa lähetystä netin kautta. Ja sieltä Day-sivulta, kun siellä on sellainen kohta, missä lukee valtakunnallinen, niin klikakkaa siitä, kun siellä on näitä eri taajuuksia, Helsinki, Kainuu, mitä kaikkea, Kajaani, niin mitä kaikkea siellä on, niin siellä muistaakseni ensimmäisenä lukee valtakunnallinen. Niin klikakkaa siitä ja sieltä alareunasta sitten suora lähetys, klikkaatte playn päälle, niin kuuluu myös Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla suora lähetys. Kertokaa tällaisia terveisiä niille, jotka eivät tästä tiedä. Näin. Nyt mennään pikkuhiljaa sitten tuonne Etelä-Pohjanmaalle ja kun suora lähetys on menossa 24. päivä marraskuuta 2025, niin on Marjatta Hautala haastateltavana. Ja tämän illan haastattelu on toinen osa kahden ohjelman sarjasta Syöpädiagnoosi pysäytti. Ja Marjatta on tässä eka jaksossa ja sitten toisessa jaksossa on isokyröläiset Kyröstä, niin kuin pohjalaiset sanovat, on Hannu ja Arja Mehtonen. Ja Hannulla on tosi syviä kokemuksia myöskin tästä pelottavasta diagnoosista syöpä. Hän on 10 syöpää sairastanut ja nyt en ole ihan varma, onko kaikki ollut tuolla Kitalaessa, mutta aika moni niistä. Ja miehen kanssa kun ollaan jutellut, joskus häntä haastatellut ja seurannut hänen elämänsä vaiheita, niin joskus tullut sitten, että hän menee tutkimuksiin ja sitten nähdään, onko sitten taas syöpä ja leikataanko se syöpä. Mutta se viikon kuluttua maanantaina, 1. päivä joulukuuta kello 18.03 alkaen. Ja Marjatta tosiaan kertoo tänään, erityisopettaja Marjatta Hautala Kauhajoelta kertoo, miten maailma hänen ympärillään pysähtyi kuullessaan lääkäriltä syöpädiagnoosistaan. Samaa kokivat myöskin hänen ystävänsä sekä molemmat vanhempansa. Marjatan koskettava elämäntarina noin pähkinänkuoressa, siis hetken kuluttua otan Marjatan lähetykseen. Ja vielä ennen kuin laitetaan musiikkia, jonka jälkeen sitten Marjatta on suorassa lähetyksessä, Marjatta Hautala, niin tuohon kiikoisten tapahtumaan lisäisin vielä yhden vastuunkantajan, ja hän oli verhojen takana. Hän ei laulanut siellä eikä puhunut, vaan hän oli miksaaja. Sieltä sattuneesta syystä joutui siellä sitten olemaan siellä Sermin vanha seurantalo, niin siellä hoitamaan tätä. Esa Peltola siellä eläkkeellä oleva kauppansa lopettanut kauppias ja kaikki tuntee hänen ja hänen vaimonsa. Hän hoiti ammattitaidolla tuon miksauksen. Kyllä se on tällaisella kaverilla, kun kiertää tuolla 25 vuotta olen kiertänyt eri puolilla pitämässä iltalampputapahtumia, niin mä oikein huokaan, kun menen sellaiselle paikalle, kun taikka otan yhteyttä, missä mä tiedän, että siellä on miksaaja, joka hoitaa sen asian, ettei mun tarvitse tuoda äänentoistolaitteita ja sitten miksata sitä ja juontaa ja mitä siinä sitten tulee eteen, niin Esa Peltolalle oikein lämpimät kiitokset sinulle. Saanko Jumala palkita tämän vaivan näön sinulle? Pasi Kaunisto, joka piti olla tuolla laulamassa, niin laitetaanpa tähän seuraavaksi hänen laulunsa. Kenelle on tuttua sellainen asia, kun jos sun elämässä on alkanut vastoinkäymisiä ja oot joskus Jumalalta rukoillut, että

niin silloin sinne jää vain yhdet. Ja alat kritisoimaan Jumalaa, että isä, sinähän lupasit kulkea rinnallani kaikki nämä vaikeudet, mitä elämään voi tulla. Mutta nyt mä näin tuolla hiekassa vain yhdet jalanjäljet. Pasi Kaunisto jatkaa tätä kertomusta laululla. Kahdet askeleet.

Näin Pasi Kaunisto ja Kahdet askeleet. Kyllä se vaan, kuuntelijat, on niin, että kun tätäkin laulua kuuntelen ihan itsekseni niin sanotusti ja ajan kanssa, ja, niin kyllä tässä herkistyy. Silloin kun tuska on ylimmillään, niin silloin jää sinne vain yhdet jalanjäljet sinne vierelle ja Herra kantaa meitä silloin.

0: Me emme aina sitä vaan sitten ymmärrä silloin, kun on ne vaikeimmat hetket. Ja sitten puhelimitse menemme Kauhajoelle, Etelä-Pohjanmaalle. Ja puhelimessa on Marjatta Hautala. Oikein hyvää ehtoota ja tervetuloa suoraan iltalampulähetykseen Radio Dayn taajuuksille.
1: Kiitoksia ja hyvää iltaa Kauhajoella.
0: No niin, Kauhajoki on tunnettu eteläpohjalainen paikkakunta, kaupunki. Miten sä, Marjatta, ennen kuin mennään sun elämäntarinaan, lähdetään tässä noin suurin harppauksin eteenpäin, niin miten sä luonehdit Kauhajokea noin paikkakuntana, asuinpaikkakuntana ja kaupunkina?
1: No, Kauhajo on kyllä tämmöinen hyvin vireä kaupunki ja täältä löytyy kaikki palvelut, mitä tarvitsee, että täällä on mukava asua ja elää.
0: Niin, kyllä, ja mukavia ihmisiä.
1: Kyllä, ilman muuta.
0: Joo. Et ole kuitenkaan sieltä syntyisin?
1: Olen täältä ihan syntyjään.
0: Oliko näin?
1: Kyllä näin, ja tänne on sitten palattu.
0: No niin, kyllä. Ootko välillä kuitenkin asunut muualla?
1: Kyllä, sitä on sitten kuljettu kierros tuota eri puolilla opiskellen ja ulkomailla ja sitten palattu tänne.
0: Muun muassa missä päin olet asunut?
1: Olen asunut Raumalla ja Rovaniemellä ja hetken Oulussa ja sitten olin Kanadassa ja jossakin sitten muissa opiskeluiden vaiheissa myös sitten Minnesodassa ja tämmöisiä paikkoja
0: no
1: on
0: niin.
1: Tähän elämän varrelle
0: joo.
1: Sitten tullut.
0: Kyllä. Eli nyt olen täällä Iltalampustudiossa, vedän suoraa lähetystä 14. marraskuuta, niin Rauma on tuossa noin 15 kilsaa, niin siellä olet myöskin asunut. Opiskelitko siellä?
1: Kyllä olin siellä vuoden verran. Opiskelin ensin, kun sitten siirryin taas toiseen paikkaan. Ja itse asiassa siellä yksi lapsistani asuu tällä hetkellä.
0: Vai niin?
1: Että vieläkin saan kulkea ja käydä Raumalla.
0: Oi, no niin. Kyllä. No, ymmärsitkö puoliakaan, kun oikein raumalainen päästi tulemaan ja juttelemaan, niin Rauman kielellä.
1: Kyllä sinne pohjalainen oikein hyvin solahtaa mukaan.
0: Joo. Puhuuko sä, Marjatta, oikein pohjalaista murretta?
1: Kyllä minä puhun.
0: Joo,
1: ja varsinkin meillä lapset puhuu vielä enemmän.
0: Joo, älä yritäkään puhua sitten kirjakieltä tänään tässä haastattelussa, kun Anna palaa vaan Pohjanmaan murretta. Se on suuri rikkaus, mutta aika monet sitten, niin kuin sinäkin olet kiertänyt eri puolella maailmaa, niin siinä tietysti me ymmärretään, että se lapsuuden murre ja sitten nuoruuden murre, niin se tahtoo jäädä sinne sitten taka-alalle.
1: Joo, tulee varmaan sekakieli.
0: Joo. Marjatta Hautala, tässä vaiheessa lämmin kiitos sulle, kun siellä syyskuussa iltalampu syttyi siellä Kauhajoella ja kutsuin sut sit haastateltavaksi sinne lavalle ja sun elämäntarinaa käytiin lävitse, niin oli hieno hetki tehdä yhteistyötä tuossa tilaisuudessa, ja tilaisuus oli myöskin ainakin sillä paikalla, kun itse seisoin ja liikuin siellä, niin oli oikein hyvä ja lämmin henkinen.
1: No, sellainen tunnelma jäi itsellekin aika, oikeastaan kuulin monelta muutakin samanlaista, ja itse asiassa yksi lapsistani totesi, tai nuorimmainen totesi, että se oli kyllä oikein kiva ja lämmin henkinen, ja näitä saisi olla lisää. Niin ehkä siinä on, kun tämänikäinen nuori toteaa, niin se varmasti kertoo, että se oli sellainen.
0: Kyllä, se täytyy jo noterata.
1: Kyllä,
0: joo,
1: kyllä.
0: Kyllä, kyllä. Niin, Marjatta, sinä olet Pohjanmaalta kotoisin ja Kauhajoelta syntyisin, niin minkälaiseen kotiin synnyit?
1: Joo, ihan semmoiseen tavalliseen perheeseen ja meillä oli iso veli ja sitten minä olin keskimmäinen ja sitten syntyi pikkusisko Iltatähti sinne sitten 11 vuoden jälkeen ja äiti ja isä kuului sitten perheeseen myös, että semmoinen tavallinen pohjalaisperhe.
0: Niin, oliko teillä siellä, kun Kauhajollakin on jonkin verrankin siellä viljelystä Ja en tiedä, onko enää tiloja, missä on sitten eläimiä, sikoja, lehmiä ynnä muita, niin oliko teillä minkäänlaista tämmöistä?
1: No meillä itsellä ei ollut, mutta sitten me käytiin isän kanssa joka päivä auttelemassa sitten isän vanhempia ja siellä sitten oli maatila, että siellä oltiin sitten joka päivä juuri niiden possujen ja kanojen ja lehmien kanssa ja hevosenkin kanssa tekemisissä, että se on ollut hyvin, hyvin läheinen osa sitten omaa elämää sieltä, ja lapsuutta.
0: Joo, sieltä sitten oot vähän sitä ammentanut sitä
1: kyllä
0: maalaishenkeä oikein.
1: Kyllä näin.
0: Joo. Marjatta Hautala, sulla on luottamustehtäviä, olet erityisopettaja ja näitä kirkollisia tehtäviä sulla on luottamustoimia, niin kerro tässä vaiheessa niistä.
1: Onkohan se nyt 16 vuotta, olen tainnut olla täällä Kauhajoella valtuusto ja neuvoston jäsen ja tällä hetkellä olen siinä sitten neuvoston varapuheenjohtajana ja sitten kirkolliskokouksessa on nyt 10. vuosi meneillään ja siellä sitten tulevaisuusvaliokunnassa vaikutan varapuheenjohtajana.
0: Niin, sulla on seurakunnallisia luottamustehtäviä ja kun valmistelin Kauhajoen iltalampua, niin vähän otin selvää, että mikä se tällainen Marjatta Hautala, joka on mun kanssa siellä lavalla ja mä haastattelen häntä, niin aika pian sain selville, että sut on valittu sinne kirkkovaltuustoon suurimmalla äänimäärällä, mitä koskaan seurakunnan historiassa on ollut, niin se on kyllä melkoinen luottamuksen osoitus. Mitä sanot itse siitä?
1: No joo, se on ollut itsellekin hämmästys, että kyllä se koskettaa ja liikuttaa, että en ole koskaan pitänyt niitä mitenkään itsestäänselvyytenä, vaan aidosti ollut aina täydellisen hämmästynyt, että joku on ajatellut niin, että voisi kirjoittaa mun nimen siihen äänestyslippuun.
0: Niin. Että
1: kyllä se on semmoinen kiitollisuus ja hämmästys, voi kai olla ne sanat siihen luottamuksen osoituksesta, kun lähinnä on ajatellut niin päin, että se on ehkä oma äiti ja perhe ja lapset, jotka äänestää.
0: Niin. Mitä sä, Marjatta, ajattelet, mikä on sen salaisuus, että suurimmalla äänimäärällä, mitä koskaan niin on tullut valituksi, niin mikä siihen on vaikuttanut?
1: No sitä en osaa sanoa, että sitä pitäisi varmaan kysyä paremminkin niiltä, jotka on äänestänyt, mutta ainakin aina yrittänyt olla se ihan oma itseni, että joo.
0: Niin.
1: Se on melkein niiltä kysyttävä, että miksi he ovat näin ajatelleet, mutta olen ollut valtavan kiitollinen, että ihmiset on ajatellut näin, että on ollut sen luottamuksen arvoinen.
0: Joo, kyllä. Kyllä siinä sitten joku salaisuus persona itse tietysti. Marjatta, kun käytiin siellä Kauhajoella sitten erässä kahvilassa ja palaveerattiin tuosta tulevasta iltalampputilaisuudesta, niin siellä huomasin kyllä, että mitä piirteitä sinussa on. Mä huomasin heti, kun mentiin sinne kahvilaan, sä olit kaikkien kanssa tuttuja, sä hymyilit, tervehdit niitä, jotka oli siellä läsnä. Ja mä ajattelin, että tässä on niitä. Sä siis erittäin valovoimainen henkilö ja sä varmaan oot kaikille samanlainen.
1: No toivotaan, niin ainakin yritän olla. Mä ajattelisin niin päin, että se on varmasti asia, minkä äiti ja isä on opettanut kotona että jo lapsena, että kaikkia tervehditään ja sitä samaa on yrittänyt sitten välittää myös omille lapsille. Ja kyllä sitä on niin kuin, ehkä olen luontaisesti myös tämmöinen aika puhelias ja helppo sitten jutella ihmisten kanssa.
0: Joo, kyllä. Niin, tuossa nämä luottamustoimet tähän välissä otin ihan kysyäkseni, että oliko sulla hengelliset asiat siellä kotona ja jotenkin läsnä siellä vanhempien kautta?
1: No kyllä, sillä tavalla, että kulin äidin kanssa ompeluseuroissa. Siihen aikaan oli aina ompeluseuroja, mutta sitten siinä oli kylällä meillä semmoinen helluntai-kerho. Siinä tuttu pariskunta, Luoman pariskunta piti sitä kerhoa ja sillä oli oikeastaan, musta tuntui, että siellä oli kaikki kylän lapset siellä kerhossa ja minä taisin olla kaikkein nuorin siellä kerhossa, että että se tuli niin kuin monella tavalla. Ja kävin pyhäkoulussa, siinä oli Latun perhe, piti tuota pyhäkoulu, niin kävin sielläkin sunnuntaisin. Että ei meillä kotona nyt sillä lailla niin kuin mitenkään erityisen hengellisiä oltu, mutta ihan semmoinen tavallinen perhe. Mutta sitten mä olin ympäröity kyllä erilaisilla hengellisillä asioilla.
0: Mm. Kun sanoit helluntai-kerho, niin tarkoittaako se, että helluntai-seurakunnan ylläpitämä kerho?
1: Joo. Se oli helluntai-seurakunnan pitämä kerho ja se oli niin suosittu, että siellä oikeasti oli sen Aronkylän tuntuu, että kaikki lapset. Ihan eri ikäisiä, pienestä isoon saakka.
0: Joo, hienoa. Ja niistä on jäänyt hyvät muistot ja puhumattakaan sitä hengellistä evästä, mikä siellä on annettu, niin varmaan
1: kyllä,
0: suuri
1: näin,
0: merkitys.
1: Kyllä se on. On suuri merkitys ja sitten siinä myös muistan, että sieltä kävi aina isän työkaveri sitten meillä ja hän aina toi mulle myös sieltä heidän musiikkia ja minä sitten alakoululaisena soitatin niitä aika täysiä, niitä kaikkia Kristallivirtaa ja kaikkia muuta.
0: Ai, vai niin. No oliko sun vanhemmat luterilaisia vai kuuluuko ne helluntailiikkeeseen?
1: Luterilaisia, mutta sitten toisinaan saimme kutsun myös sinne helluntaiseurakuntaankin sitten näiden kerhojen myötä. Ja ei äidillä isällä ollut sitten mitään, että ne käytiin myös siellä sitten kuuntelemassa, kun oli tämmöisiä tilaisuuksia, mutta ihan luterilaisia on ollut.
0: Voidaanko Marjatta sanoa, että sä oot saanut luterilaisen kasvatuksen?
1: Kyllä, näin on.
0: Ja oot edelleen Kauhajan Lutterusseurakunnasta, anteeksi ilmaisu, mutta kuitenkin totta kai kun nämä luottamushenkilötoimet on sulla, niin
1: joo. Näin on. Sitten meillä on, niin,
0: meillä
1: sen verran voin sanoa, että meillä on myös perheessä sitten toki ollaan kuljettu tässä myös lisäksi helluntaiseurakunnassa, että sitten miehen puoliso on ollut siellä. Isän veli on ollut siellä saarnaajana, niin ollaan sitten sielläkin kuljettu myös näinä aikoinakin, mutta luterilaisuus joo on ollut sitten se kasvatuksen pohja ja siihen kuulutaan.
0: Hmm. Mites muuten Kauhajoen kaupunkissa, niin miten siellä uskalletaan mennä? Teidän perhe nyt oli sitten vähän erilainen sattuneesta syystä, mitä sanoit, mutta uskalletaanko mennä yli seurakuntarajojen tilaisuuksiin?
1: No varmasti aina silloin, kun järjestetään jotakin, että minusta on niin tosi tärkeää järjestää tämmöisiä yhteiskristillisiä tilaisuuksia, että kyllä mä uskon, että se on myös se kynnys sillä tavalla madaltunut, että ihmiset jo eri tavalla uskaltautuvat käymäänkin sitten.
0: Mutta se
1: tietenkin vaatii aina, että on järjestetty semmoinen tilaisuus, missä vielä sitten sanotaan erikseen, että se on tämmöinen yhteiskristillinen.
0: Joo, aivan. Kyllä, se on hienoa, että raja-aidat maraltuvat siinä mielessä ja uskalletaan käydä kylässä eri seurakunnassa. Se on, mä oon pitänyt tärkeänä sitä ja hienoa, että se Kauhajoella toimii ainakin tuossa tilaisuudessa. Luulisin, että oli myöskin luterilaista seurakunnasta siellä mukana ihmisiä.
1: Oli kyllä.
0: Joo, kyllä. Marjatta Hautala, sinä olet valinnut musiikkia tähän haastattelun yhteyteen ja sulla on siellä listaa, mitä sä annoit mulle, mutta mulla on taas täällä koneella, niin meillä on tämmöinen pieni mä kysyn sulta, kun tiedät suurin piirtein, mitä sä oot toivonut, tänäänkin ollaan juteltu siitä, niin voit valita nyt ensimmäisen, mutta älä valitse hänen laulamana ei löytynyt, jolla on vähän semmoinen erilainen niska, mitä täällä sitten meillä on liha täällä niskassa.
1: Onkohan se nyt sitten, mikä se niistä nyt sitten olikaan?
0: Sitä ei löytynyt, mutta on Simojokea ja Ikosta ja Exittiä ja
1: kaikkia tällaista.
0: Niin,
1: kerro vain, mikä sieltä tulee sitten.
0: Lauluista kaunein ja sanat voiman varjoista maani ja älä pelkää ja pidä minusta kiinni päivä vain ja ainutlaatuinen ja kummallinen kaipuu. Ja hyvyyden voima, otetaan se vaikka viimeksi, kun toivoit sinne, tällaista on tässä, mutta tässä vaiheessa varmaan ei, mutta voit sanoa ihan joku, niin mä laitan soimaan.
1: Ainakin semmoinen voimakappale on ollut tämä Päivä vaan ja hetki kerrallaan, eli se on ollut semmoinen ehkä niin päin, että kun ylipäänsä tuli syöpädiagnoosi, niin se oli semmoinen, että ajattelin, että mennään päivä kerrallaan. Ja se on ollut semmoinen, siinä on ollut semmoiset voimaannuttavat sanat mukana.
0: No niin, kuunnellaan tämä ja Maksetut viulut on kokoonpano, joka on tämän tulkitsee. Ja Marjatta, pyydän, että täällä sulle puhelinta vaan jää sinne linjoille odottamaan, niin näiden kaikkienkin laulujen kohdalla niin jatketaan sitten, kun laulu on soitettu.
1: Selvä.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Näin, ja tuohon vielä lisätään se, että Day Plus-palvelusta netin kautta sieltä jälkikäteen voidaan kuunnella myöskin Iltalamppu-ohjelmia. Ja haastateltavana on tänään Marjatta Hautala, siis vieraana on Marjatta Hautala Kauhajoelta, erityisopettaja. Marjatta siellä linjoilla.
2: Marjatta on tällä linjoilla.
1: Hienoa. Kyllä. Minkälainen perhe teillä siellä on? Äsken puhuttiin siellä lapsuuden perheestä, mutta sitten joo. Teidän.
2: No meillä on 4 lasta ja aviomies ja koira.
1: Ahaa.
2: Ne kuuluu meidän perheeseen.
1: No niin.
2: Ja nyt sitten myös kihlattujakin ja näin.
1: Ai, no
2: joo,
1: niin.
2: Perhe on laajentunut.
1: Joo, se on yhtä juhlaa sitten.
2: Kyllä.
1: Joo, tulee lisää sitten. Joo, kyllä poikia ja...
2: Meillä on poikia, 4 ja, poikaa.
1: No niin, kyllä. Ja pojat tuo tyttö ja se on ihan sitten aika monta kertaa näin käy. Joo. Mites Marjatta Hautala sun kohdalla sitten, kun oot erityisopettaja, oot käynyt Raumalla opiskelemassa muun muassa, niin mites tämä ammatinvalinta sun kohdalla tapahtuu ja mitä sä teet? Mitä erityisopettaja tekee sun tapauksessa?
2: No itse asiassa mä olen tällä hetkellä tuolla lukio-oppimisen tuessa. En varsinaisesti erityisopettaja, mutta oppimisen tuessa. Ja olen aikaisemmin sitten toiminut ala- ja yläkoulussa englannin opettajana.
1: Ai.
2: Että tällä tavalla, joo. Ja oppimisen tuessa, se on nyt sellaista eri opiaineissa auttamista ja tukemista ja näin poispäin.
1: Kielten opettajana oot ollut sitten näissä kyseisissä
2: kyllä,
1: kielissä.
2: Kyllä, olen toiminut, joo.
1: Joo. Että jos meikäläiseltä luona se, niin voitaisiin puhua sitten englanniksikin tämä lähetys.
2: Niin, kyllä.
1: Kyllä. Miten sitten, kun aloit perhettä perustamaan, sanotaan nyt näin, mutta ensin katsomaan sitä toista sukupuolta sillä silmällä, niin mistäs mies löytyi?
2: No, ei kovin kaukaa. Itse asiassa hänkin on Kauhajoelta. Tosin hän oli silloin kyllä tuolla Brysselissä töissä, mutta Kauhajoelta kotoisin myös.
1: Niin.
2: Ja jopa myöhemmin olemme kuulleet, että meidän jopa perheet ovat tuolla sitten aikojen aikana asuneet jonkin aikaa yhdessä.
1: Vai niin?
2: Mitä emme ole tienneet.
1: Joo, kyllä. Se monta kertaa sitten on yhtymäkohtia ollut ennenkin. No mikä sellainen asia on, mihin pistit silmäsi, kun tapasit tämän nykyisen aviomiehesi?
2: Jaa, no varmasti se oli niin, että taisin häneltä kysellä tietoja, että kun oli aikomus jatkaa ulkomailla vielä opiskelua ja muuta, niin hän sitten toi niitä minulle henkilökohtaisesti niitä tietoja. Ja sitten kun hän toi niitä useammin, niin sitä aloin miettiä, että minkäköhän takia hän näin usein käy.
1: Ai, joo.
2: että kyllä se varmaan sitten siitä lähti.
1: Joo, kävikö vähän samalla kuin isoisän olkihattu laulussa, että siellä... Hattukaupassa alkoi sitten siellä viihtymään.
2: Varmaan näin, joo.
1: Vai niin, näin. Siinä sitten perhe syntyi teistä ja lapsia syntyi. Ja mites Marjatta sitten elämä jatkuu sun kohdalla eteenpäin?
2: No
1: työpaikka löytyy.
2: Olen ollut tässä työssä Kauhajoella, joo, ja lapset ovat sitten kasvaneet tässä. Ja puoliso on sitten ollut, no oli oikeastaan... 14 vuotta oli sitten tuolla pääkaupunkiseudulla eduskunnassa työssä ja sitten olin sitten itse täällä sitten kannattelin perheen täällä Kauhajoella.
1: Niin. Miten se rooli vaikutti, kun mies oli siellä Arkadianmäellä?
2: No sitä on varmasti tottunut niin kuin tässä selviämään ja tekemään itse sitten niitä asioita aina näin viikolla, mutta toinen sitten tuli aina viikonloppuisin tänne.
1: Niin, joo, monen kohdalla, vaikkei sitten kansanedustajana olisikaan, mutta on pitkien matkojenkin takana työ ja toiset tekee reppurihommia, niin kuin minäkin aikoinaan, mutta en ollut viikkoja pois. Kyllä. Että,
2: niin, joo, kyllä.
1: Aivan. No miten sitten perhearki sujui ja soljui eteenpäin ja kun sulla tuli tämä syöpädiagnoosi, niin kerro vähän siitä, miten tämä kaikki alkoi.
2: No joo, oikeastaan kaikki alkoi hyvin nopeasti, että itse asiassa, että kun olin tutkimuksessa, niin en edes osannut ajatella, että se voisi jotakin sellaista olla, vaikkakin sitten minut oli jo leikattu kyllä, olikohan se kolmannen lapsen jälkeen, odotusaikana löydettiin jo kasvain ja se leikattiin silloin ja tämä tuli nyt sitten kymmenisen vuotta myöhemmin, mutta puhelinsoitto tuli niin, että meillä oli koko perhe tuossa keittiössä sillä hetkellä, että se tuli sitten heti kaikkien tietoon välittömästi ja no totta kai se nostatti kaikilla siinä hetkellisesti tunteita ja itse ajattelin, että mitenkäs tässä selvitään nyt sitten, kun on täällä lasten kanssa ja toinen on tuolla kaukana töissä ja että jos sitten meneekin jotenkin huonoon kuntoon ja tällaista, sitä tietenkin niin kuin pohti siinä ensimmäisenä lasten kautta sitä asiaa ja mieheni sitten totesikin minulle siinä, että kyllä sinä niin paljon rukoilet, että luuletko, että Jumala ei sua auta niin, että äitiskin on semmoisessa kunnossa, että se voi auttaa ja olla tässä tukena. Ja vähän niin kuin ihmetteli ja ajatteli, että no niin, näinköhän on sitten. Mutta kyllä näin kävi, että siinä kävi jopa sitten sillä tavalla, että äitini oli vuotta aikaisemmin sairastunut syöpään, levinneeseen syöpään. Ja semmoinen ihme siinä kävi, että äitini ei tarvinnut sinä vuonna syöpälääkkeitä, kun hoidettiin minua.
1: Joo, vain niin. Se oli aika erikoista.
2: Kyllä, kyllä. Ja muutoin äiti, näin sitten. Niin, kerro vain.
1: Äiti siellä edelleen?
2: Äiti edelleen ja on, itse asiassa tuli sitten vielä toinenkin syöpä sitten vielä isän syöpäkuoleman jälkeen. Että, ja vielä siinäkin tapahtui semmoinen suuri ihme, että se alkoi ihmeesti uinua ja äiti on hyvässä voinnissa.
1: Niin. Tuo isän syöpä oli tämän äidin syövän jälkeenkö vai toisinpäin?
2: No joo, ensin tuli äidin syöpä ja sitten tuli minun vuotta sen jälkeen ja sitten tuli isän syöpä. Olisiko se sitten ollut siinä parisen, kuinkahan se nyt menikään, aika pian sitten siinä mun jälkeen ja sitten viikko isän hautajaisten jälkeen löytyi sitä äidin vielä toinen syöpä siihen päälle. Tuli sitten vielä molemminpuolinen rintasyöpä.
1: Niin. Ja taakkaa lisättiin, kun sun hyvä ystävä sairastui myöskin syöpään.
2: Kyllä, joo. Hän itse sairastui silloin jo yhtä aikaa, silloin 10 vuotta aikaisemmin. Meillä oli yhtä aikaa suunnilleen silloinkin leikkaukset ja hänellä tuli sitten vahvat hoidot siihen. Ja sitten taas, kun minä sairastuin tässä kohtaa, niin sitten hänellä sairaus eteni ja se vuosi kuljettiin siinä joka päivä lähestulkoon soitellen ja sitten oman syöpäpolkuni päätteeksi hän sitten nukkui pois.
1: Vai niin? Se oli aika raskasta aikaa myöskin siinä tilanteessa, vaikka te piditte yhtä siinä vai miltä se sinusta tuntui? Sitten varsinkin, kun hän lähti tästä ajasta.
2: Joo, siinä varmasti kannateltiin puolia toisin, että sitten sai niin kuin kaikkia niitä ajatuksia. Vertaistuki oli vahvimmillaan, että niitä sai niin kuin niitä ajatuksia siinä ja me saatiin kyllä sitten ihan viimeiseen hetkeen asti keskustella. Mutta luonnollisesti se toi sitten myös omille pojille, kun he tiesivät tilanteen, niin totta kai hekin sitten miettivät, että onko nyt sitten heti saman tien samanlainen tilanne vai kuinka.
1: Niin. Sanoit Marja äsken, että olitte kaikki koolla siellä teidän kodissanne, kun tämä tieto tuli ja se kosketti teitä. Oliko se pitkä väli siinä, kun sait tämän tiedon sitten, minkä verran aikaa kului välissä, kun sulla ilmoitettiin sieltä?
2: Se oli varmaan ihan muutama päivä, joo. Mutta ehkä sitten kuitenkin itse hämmästyin siinä hetkessä, että olin silloin ensimmäisellä kertaa hyvin rauhallinen, kun odottelin sitä tulosta silloin 10 vuotta aikaisemmin. Ja samalla tavalla nytkin, niin semmoinen rauha oli kuitenkin kaiken keskellä. Että mä itse muistan, että se oli kesäaika illalla on piirtynyt mieleen se hetki, että istuin tuossa kesällä terassilla illalla ja jostain, kun katselin sinne metsään ympärille ja puutarhaan, niin nousi semmoiset sanat sydämelle, kun että kaikki on hiljaa, kaikki on niin hiljaa mun ympärilläin ja kaikki on hiljaa ja hyvää.
1: Ai.
2: Että oli semmoinen, en tiedä mistä nämä sanat tulivat mun sydämelle, mutta oli rauha.
1: Sellainen että laulu on
2: päivä
1: olemassa.
2: Päivä vaan ja hetki kerrallaan.
1: Joo.
2: Se oli se ajatus ja siitä tuli tuo kappalekin, minkä johdosta, ja se on ollut muutenkin semmoinen, mitä on paljon soitettu niin läheisten saattohoidossa kuin sitten muutenkin.
1: Joo, kyllä, kaunis laulu. Ei ole tähän iltaan nyt soitettavissa, mutta kaikki on niin hiljaa mun ympärillään, niin voin kuvitella tuossa tilanteessa sun kohdalla. Oliko se, kun tuossa laulussa kuultiin valtava rauha, valtava lämpö, väkevän virran ja miten se jatkui siitä ylöspäin. Toi Helena Saari lauloi, niin jotain sellaista koit siinä, siitä kyllä, huolimatta, vaikka oli saanut diagnoosi.
2: Kyllä, siinä oli niin kuin valtavan kauniit sanat tässä Aarteen kantaja, tämä Helena Saaren. Ja kyllä mä koen niin, että mä sain myös osakseni mielestäni niin kuin, ja kuulinkin, että sain valtavat määrät. Monet ihmiset oli rukoillut mun puolesta, oli paljon esirukouksia ja mä koen, että sen kyllä kirjaimellisesti tunsi kehossaan, että oli semmoinen rauha ja oli pikemminkin oli semmoinen olo, että oli ikään kuin muille annettavaa, että jos sain niitä muita auttaa ja lohduttaa heidän niin kuin taakoissa, niin se oli pikemminkin niin kuin niin päin, että ja kyllä ne kantoi sitten, että jonkun hetkenkin muistan, että olin aika heikossa kunnossa ja tapasin siinä jonkun ihmisen ja siitä tilanteesta, kun lähdin, niin tiesin, että hän varmasti rukoili minun puolesta, kun sitä lähdin. Ja sitten, kun jonkun aikaa olin kulkenut, niin huomasin, että kuinka olotila olikin, niin kuin, että jaksoi paremmin. Niin ajattelin mielessäni, että no hän muisti minua.
1: Aivan. Kun sanoit, että kosketti perhettä, kun olitte koolla siinä, kun tämä diagnoosi sulle ilmoitettiin, niin miten se perheväki siinä sitten, kun pääsitte siitä hetkestä sitten eteenpäin, niin miten se perhe suhtautui, aviomies ja lapset?
2: No siinä mentiin päivä kerrallaan ja lapset oli koulussa ja kyllähän se totta kai sitten meidän nuorimmainen lapset oli, mitä hän nyt oli, ne oli 6, 11, 15 ja 17 noin iältään siinä hetkessä. Ja sanoisin niin, että en kyllä tiedä, miten olisin lapseni lohduttanut ilman meidän rukousta.
1: Niin.
2: Että mä koen, että se rukous on ollut meille semmoinen kallio ja turvasatama, että hän auttaa meitä ja kuulee meitä. Että kyllä me joka ilta rukoiltiin. Ja sitten nuorimmainenkin hän saattoi kovasti pohtia äidin sairautta. Meillä oli semmoinen tilanne, että meidän läheinen naapuri oli juuri pois nukkunut vaikeaan sairauteen ja mieheni isä oli pois nukkunut ja sitten kuten sanoinkin, että äitin oli sairastunut ja ystävän oli sairastunut, niin tämä 6-vuotias sitten kysyi illalla, kun pitäisi mennä nukkumaan, että äiti, miksi kaikki vain sairastuu ja kuolee ja kuoletko sinäkin äiti ja kuolenko hän, että kuoleeko niin kuin hän? Ja sitten hän pohti jopa sitäkin, että ei haittaa, jos hän kuolee, kun sitten hän kumminkin näkee ukin siellä taivaassa. Ja, että niin kuin samaan aikaan niin kuin hän sitten pohti vielä sitten kuitenkin, että hänellä kumminkin on nämä ihanat nallet ja kiva kotikin, että ehkä hän ei sitten vielä kumminkaan haluaisi, mutta tavallaan niin kuin se tilanne oli semmoinen, että olisi pitänyt jo mennä nukkumaan, kouluaamu odotti, mutta sitten piti niin kuin keskustella elämää suuremmista kysymyksistä.
1: Olipa koskettavaa. Mites? Täytyy vähän kurkkua tässä haukasta, kun tässä ihan herkistyy. Mites Marjotta Hautala, huomasitko lapsista mitenkään sellaista uudelleen tarrautumista sinuun, että nyt äidillä on tällainen vakava sairaus, että otetaanpa vähän vielä tiukempi ote näin lainausmerkeissä, että ei vaan äiti lähde tästä.
2: No varmaankin on niin, että lapset monesti ikään kuin säästää sitä, joka sairastaa, kun he näkee, että se on huonossa kunnossa. Me kyllä keskusteltiin todella paljon lasten kanssa. Meillä oli todella niin kuin hyvät välit ja muistan, että nämä lukiolaisetkin, kun ne lähtivät, niin useimmiten poikalapset vaan lähtee, että heippa ja mennään. Ja ne on niin kuin lyhkäiset sanat ja näin, mutta se niin kuin huomasi, että vielä käännyttiin ovelta ja vielä sanottiin, että hei nyt sitten äiti ja toivottavasti kaikki menee hienosti tänään hoidoissa. Ja saattoi jopa koulustakin tulla vielä, että hyvää matkaa sille päivää. Niin kyllä se kertoo, että lapsilla oli sydämellä tämä asia vahvasti. Ja sitten huomasin yhden lapsen, että hän hyvin tarkkaan aina teki kaikki tehtävät ja sitten jossakin vaiheessa sitten kysyin, että hei, että etkö ole huomannutkaan, että tässä on niin kuin tämä joku koe tulossa. Ja sitten hän siinä kohtaa totesi, että mä en äiti tahdo muistaa enää mitään.
1: Vai niin?
2: Jolloin me...
1: Halo?
2: Aivan niin. Se siinä hetkessä, että vaikka kaikki oli todella hyvin ja meillä oli hyvät välit ja meillä oli niin kuin kaikki turva ja rauha ja kaikki oli perheessä muutoin hyvin, mutta kyllä se sitten näkyy myös niin kuin tälläkin tavoin tulee esiin. Ja vastaavasti lapset oli hyvin auttavaisia, että sitten mä itse aina katson niin päin, että silloin kun lapsi kiukuttelee, niin on hyvä merkki, koska hän uskaltaa sitten jo sille vanhemmalle kiukutellakin. Että semmoinen hetki tuli sitten joskus siinä syövän jälkeen, että täällä mun nuoremaisella oli sellainen joku tämmöinen päivä siinä sitten, niin sitten mä sanoin hänelle, että laita nyt tuohon sängylle kaikki, mikä sua niin kuin harmittaa. Niin hän haki kaiken tavaran, mikä liittyi syöpään, että mä sanoin, heittele siihen vaan kaikki nyt, mikä harmittaa.
1: Vai niin?
2: Ja joo. Sitten me aina niin kuin todettiin, että tämä on ollut tämmöinen juttu, mikä niin kuin meitä kaikkia harmittaa, mutta kyllä.
1: Marjatta, tässä keskeytän. Onko sulla katveongelmia siinä yleensä ollut?
2: Ei.
1: Joo, mä ajattelin, että vähän ääni häipy tuossa äskettäin. Ai. Ihan vallan ja nytkin se vähän, että tuo, joo. Mikähän siinä mahtaa tässä, katon, mulla on täällä studiossa kenttää tässä sovelluksessa ja mä ajattelin, että tässä ei kenttä häipynyt, että onko sulla siellä, auttaako se siirtyä johonkin toiseen huoneeseen tai siinä huoneessa liikkua?
2: Mutta pitääpä katsoa. Meillä on netti tuossa välillä tehnyt jostain syystä kummallista tällaista näin, mutta pitäisi kyllä kaikki kuulua ihan
1: joo,
2: hyvin.
1: Kyllä. Kuunnellaan jälleen musiikkia ja se on tietenkin sun valitsemaa, niin tähän kun ollaan puhuttu tästä sun diagnoosista ja näistä tuntemuksista, niin mitä luulisit, mikä sopisi parhaiten tähän väliin sun toivelauluista?
2: No, nämä on oikeastaan kaikki varmaan sieltä polulta, mutta mulla on semmoinen koko matkan ollut myös tärkeitä, tämä tenorissimo ja heidän kappaleet Reijo Ikosen ja Lasse Riutamaan, niin siellä on semmoinen kappale, kun sä annat voiman.
1: No niin.
2: Ja mä koin, että mulle monesti annettiin syövän aikana sydämelle myös semmoisia kappaleita ja muita, ja tämä on yksi niistä.
1: No, kuunnellaan tämä ja jatketaan
2: sitten.
1: Hyvä,
2: kiitos.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Ja tänään meillä on vieraana suorassa lähetyksessä 24.11.2025 Marjatta Hautala Kauhajoelta. Ja kerrotaan tässä vaiheessa, että miksi kertaan tämän päivämäärän ja vuosiluun, niin johtuu siitä, että tätä lähetystä kuunnellaan myöskin sitten, kun Iltalamppu on suorien lähetysten kesätauolla, niin muun muassa silloin ja voidaan tulevana kesänä, vaikka seuraavanakin, vielä kuulla näitä, jotka kuuntelija ikään kuin toivoo ja että saadaanko kuulla se uusintana ja niitä tulee uusintoja muutenkin sitten, niin sen vuoksi älkää ihmetelkö, kun näitä päivämääriä tässä toistan. Ja Marjatta Hautala on edelleen linjoilla siellä vieraana tänään, eikö vain?
2: Kyllä vain, ja tässä vähän siirtyy nyt, jos kuuluisi sitten paremmin.
1: No niin, tässä oli yhtymäkohtia, kyllä voi kyllä kuvitella, että kun tätäkin laulua muistelit ja kuulit, niin se teki sinun vaikutuksen tuossa elämäntilanteessa. Mites Marjatta, hoidot alkoivat sun kohdalla sitten? Kerro vähän.
2: No, joo, itse asiassa olen ainoastaan allerginen lääkkeille ja sitten toi erilaisia komplikaatioita siinä matkan varrella. Mutta hoidoista kuljettiin sitten aina seuraavaan ja sitä yritti tehdä aina kaikkensa, että sitten varmasti olisi sinä päivänä kunnossa, kun se hetki oli. Mutta mun keho ei oikeastaan toipunut sen 3 viikon aikana ollenkaan, että sitten viimeiselle viikolle tuli aina kuume ja sitten oli aika voimakkaita pahoinvointia, että vaikka sitten yritti käyttää niitä pahoinvointi, mitä annettiin siihen pahoinvointilääkettä, mutta siitä huolimatta ne sitten oli aika voimakkaat, että oireita oli paljon ja sitten jopa yhdessä hoidossa sitten, tai olikohan toinen hoito, niin sitten hengitys pysähtyi siinä, että ei pystynyt enää hengittämään, että oli niin allerginen sitten tälle sytostaattiaineelle. Mutta että, ja sitten oli myös aika, olikohan aluksi heti ensimmäisen, toisen ja kolmannen jälkeen myös sitten infektio-osastolla, koska sitten nuo veriarvot tipahti, tulehdusarvot niin, että se oli semmoista sellaista haastetta, mutta siinä kuitenkin kuljettiin eteenpäin.
1: Joo, nyt taas vähän tulee niin kuin sieltä vähän jostain takaa tuli ääni
2: mutta kummaa,
1: joo, tuo miten se on mahdollista, kun allerginen lääkkeille, niin voimakkaita lääkkeitä sulle annettiin, niin tulee vaan maalikosta mieleen, että miten se laikaan onnistui ja miten kestit sen, mutta mainitsit jos näistä komplikaatioista.
2: Sitten on olemassa sellainen aine kuin kortisoni, että sitä sitten kun annetaan oikein reippaasti, niin sitten sen avulla saadaan sitten kenties perille aineita, millekä olisi todella allerginen, että ne pysäyttäisi sitä hengitystä niin sen avulla. Mutta kyllä se sitten tietenkin toi, että siitä huolimatta oli hengitysvaikeudet kotona.
1: No miten se sydän pysähtyy siinä? Miten?
2: Ei sydän pysähtynyt,
1: mutta hengitys.
2: Joo. Hengitys pysähtyi jo,
1: niin.
2: Kyllä.
1: Minkälainen näin tilanne se oli?
2: No, mitä siitä muistan, niin se oli vähän sellainen tulipallo, olisi tullut tältä alhaalta ja se pysähtyi tähän rinnan kohdalle ja sen jälkeen ei tapahtunut enää mitään hengittämistä, että sitten ainoa muistikuva on, että kaikki muuttui niin kuin hidastetuksi ympärillä ja sitten varmaan on tullut ottamaan niitä piuhoja sitten pois varmaankin, että seuraava sitten muistikuva on, että siinä on sitten ollut sängyn ympärillä ihmisiä ja lääkäriä ja muuta
1: niin
2: henkilökuntaa.
1: Ai niin. Ja jossakin vaiheessa siellä Kauhajoella, kun siinä tilaisuudessa haastattelin sua, niin jopa kynnet lähtivät.
2: No joo, se on aika semmoinen tyypillinenkin niin kuin syöpähoidossa, että kynnet vaurioituu, mutta itsellä joo, ihan kirjaimisti. Jos nyt voi nätisti näin todeta, niin ne niin kuin määtäni ja.
1: No niin, nyt siinä yhteydessä on jotakin
2: Jota, taas on nyt yhteys kuuluu.
1: Joo, tänään meni, taikka tässä meni on yhteys.
2: Ihmeellistä.
1: Hei tuota, Marjatta, mä otan sulle tuota, uuden puhelun. Otetaan uusi
2: joo,
1: linja.
2: Tehdään.
1: Niin, mä laitan pikkasen tuohon musaa tuohon väliin, niin sulje puhelin, niin kokeillaan
2: selvä
1: sitä.
2: Kiva. Hyvä. Kiitos, hei.
1: Hei. No niin, tekniikka on tällaista, kun suora lähetys on menossa, niin otetaanpas, pistetäänpäs tuosta vähän Hannu Laitista muutama sävel soimaan.

0: Siinä Hannu Laitinen pienen pätkän soitti. Ja tässä otin uuden linjan tuonne Marjatta Hautalalle, niin siinä oli vähän on vähän ongelmia tuossa linjassa todennäköisesti, niin Marjatta siellä linjoilla.
1: Kyllä, täällä ollaan.
0: Joo. Katsotaanpas, taikka kuunnellaan paremmin, miten se sitten menee. Me jäätiin tuohon tilanteeseen, kun sanoit, että se on aika tyypillistä hoidoissa, että myöskin kynnöt lähtee, niin tuota, mitä siinä, sinä naisena, niin mitäs silloin ajattelit, kun niitä alkoi lähtemään?
1: No en kyllä ajatellut yhtään mitään. Se kuuluu vain siihen, että en itse asiassa ajatellut. En surrut hiusten perään, enkä surrut leikatun alueen perään, enkä myöskään sitten niiden kynsien, että se oli vain osa sitä hoitoa, mutta ne aika rajusti sitten, että jopa vielä tänä päivänäkin on yksi semmoinen, joka pompahtaa ylös, jos menee vähän vettä sinne, että molemmista sormista meni 4 nousi kynnet ja sitten varpaista sitten ne mätäni sillä tavalla pois, että ne sitten lähti ja irtosi.
0: Niin.
1: Mutta se on sellainen, niin kuin, että jos vaikuttaa hyvin voimakkaasti ne sytostaattioireet, niin aineet, niin se on hyvin tyypillistä, että ne vaurioituu ainakin jollakin tavoin, mutta itsellä sitten aika voimakkaasti.
0: Mm. No mites hoito sitten eteni siitä eteenpäin?
1: No joo, hoidot etenivät eteenpäin ja loppuun saakka yritettiin mennä, vaikka tietenkin komplikaatiot oli tuota siinä mielessä voimakkaat ja tuota, meni myös kudoksiin, niin että käsi oli semmoinen kuin paksulimppu. Sekin kuuluu välillä hoitoon, että ne saattaa mennä sinne kudoksiinkin ja meni 2 kertaan ja tuota näin. Mutta että eteenpäin yritin mennä niin, että aina sitten päästäisiin sillä oikealla hetkellä sinne. Sitten, joo, mitähän siitä nyt vielä sitten kertoiskaan. Siinä.
0: Kuinka kauan tätä hoitoa kesti sun kohdalla?
1: No ne alkoivat, kesällä oli leikkaukset ja heti sitten elokuun alussa, niin olisikohan ne sitten sinne kevääseen kestivät kevätpuolelle sitten, että mulla oli 8, monesti annetaan 6 vaikka rintasyöpää, niin sitten oli 8 ja tuota niin, joo, tällä tavoin, että
0: niin.
1: Että hiusten lähtö oli ehkä semmoinen, jos nyt voi vielä lapsiin, niin se oli ehkä semmoinen raskas asia niin kuin lapsille enemmänkin ja ehkä nuoremmaisille juuri, mutta et sitten sitä vaan toteski, että leikataan jo äkkiä kaikki pois, ettei tarvitsisi katsoa, kun ne lähtee, että äidistä on kivaa, kun ei tarvitse kammata ja pestä hiuksia.
0: Löysit valoisana ihmisenä siitäkin hyvän puolen.
1: Joo, että ei niin kuin, ei ajatellut, että se on semmoinen kasvava luonnonvara ja se oli niin kuin niistä sitten oireista se vähäisin.
0: Niin. No siinä on monenlaisia tuntemuksia varmasti. Oliko kuitenkin niin, että lääkärit antoivat toivoa heti, että tästä sitten parannut vielä?
1: No kyllä näin sitten lapsillekin halusin sanoa, että on niin kuin luvattu, että tästä pitäisi parantua, mutta eihän kukaan voi koskaan täyttä varmuutta kertoa. Ja sitten itsellä oli sen laatuinen, että siinä oli tämmöinen, puhutaan niin kuin, mikä on niin kuin syöpäsolujen jakautumismäärä, niin mulla oli sitten lähes 90, mikä oli sitten lääkärinkin mukaan erittäin korkea. Ja sitten tämä laatu oli myös sellainen harvinaisempi, mitä on 10% tällaista triplanegatiivista, että se on sitten yleensä vähän semmoinen haasteellisempi hoidettava. Ja tuota, mutta sitten nämä hoidot myös sitten on sillä tavalla jätti jäljen, että kyllä se keho oli aika sitten jo tuota, ottanut niistä hoidoista aika hyvin itseensä sitten kuitenkin. Mutta sitten sillä tahdonvoimalla tehdään paljon ja mennään eteenpäin.
0: Niin, se on myöskin suuri asia.
1: Se on myös suurin asia,
0: joo,
1: kyllä.
0: No miten sitten se tilanne, varmasti sua lääkäri kertoi, kun alkoi olla jo tauti voitettu, niin minkälainen kuvio se oli?
1: No joo, se oli tietenkin iloinen hetki, että nyt ne on todella niin kuin ohitse ja nyt sitten elämä voi alkaa ja tuota, jatkua eteenpäin ja jotenkin ihminen luontaisesti.

0: tyyppistä näissä syöpähoidoissa. Ja syöpä on jättänyt sillä tavalla jäljen, että, tai sanotaanko, että hoidot on jättänyt ja keho ei ole toipunut enää sellaiseksi, mitä se on ollut ennen syöpää. Että näiden oireiden kanssa on vaan niin kuin pitänyt opetella elämää ja se on ollut aika haasteellista, kun ihminen luontaisesti tahtoo toimia kuin ennenkin ja sitä on ollut aika aktiivinen ihmisenä ja sitten aika yritteliäskin, että vaikka en sitten fyysisesti enää jaksanut, niin tahdonvoimalla ja sillä parhaansa perheen ja lasten hyväksi. Ja sanotaanko, että lapset ja niiden hyvinvointi on varmaan ollut se mun tärkein ohjenuora.
1: Niin. Tuolla Kauhajoella siinä haastattelussa kerroit, että vieläkin sulla on jopa vieläkin jotakin tuntemuksia siitä syövästä tulee.
0: Kyllä, niin siitä on.
1: Minkälaisia ne on?
0: No se on juuri sellaista, mikä on myös tyypillistä monella syöpäpotilaalla, että se keho ei enää samalla tavalla ihan jaksakaan niitä asioita. Sitten täytyy vaan muistaa aina levätä sitten tasaisin väliajoin. Tämä on kokemus sellainen, joka on niin kuin opettanut aika paljon tässä elämästä vielä lisää, että on täytynyt opetella aika pitkään sitä uuden kehon toimintaa ja välillä on ollut paljon haasteita sen kanssa. Ja kyllä rukous on tullut tutuksi monena päivänä ja monena hetkenä, että kyllä se on ollut kuin, voisiko sanoa, semmoinen hengitys, joka kulkee siinä vierellä koko ajan.
1: Ihan varmasti. No miten sitten tuli lääkäriltä lausunto, että nyt sitten syöpää ei ole elimistössä ollenkaan ja kun tämän ilosanoman kerroit perheellesi, niin minkälainen vastaanotto?
0: No varmaankin se on sillä tavalla, että ollaan iloisia siitä, että tämmöinen on tilanne, mutta sitten tietenkin nämä on niin kuin kulkenut tässä mukana nämä vuodet, että on ollut tätä haastetta sen kehon kanssa, niin sitä ei varmaan sillä tavalla täysin ole päässyt eikä pääse varmaan niin kuin täysin tässä elämässä, koska se on niin kuin uudenlaisen kehon kanssa eletään. Mutta sitten olen kiitollinen siitä, että saan olla kuitenkin tässä, että vaikka sitten se keho on uudenlainen, niin on kuitenkin suuri kiitoksen aihe, että tässä ollaan. Että kyllä se on opettanut arvostamaan sitä jokaista hetkeä, että elämä on hyvin haurasta ja kyllähän sitä toisaalta on niin kuin miettinyt, miten huoletonta se olikaan, se elämä täysin terveenä. Mm. Että silloin sai tehdä asioita miettimättä, että voinko tätä tehdä ja voinko vielä tätä tehdä.
1: Mites Marjatta Hautala, sinä kuten monet muutkin, niin alkoivat toimimaan syöpäjärjestössä, niin kerro jotakin tästä.
0: Joo, kouluttauduin siinä sitten syöpäyhdistyksen, Pohjanmaan syöpäyhdistyksen, heillä koulutettiin vertaistukihenkilöksi ja sitten syöpäohjaajaksi. Ja se on ollut itselle semmoinen sydämen asia ja oikeastaan sitten laitoin täällä sitten semmoisen Roosa Café-vertaistuki, tämmöisen kahvilan ja tämä lähti oikeastaan semmoista kolmen äidin toiveesta, että niistä on nyt kaksi pois nukkunut ja meidän ajatus oli silloin, että me saisimme tavata toisia syöpään sairastuneita samassa tilanteessa ja sitten kun olin kouluttautunut näin, niin sitten todettiin, että laitapa sinä jotain pystyyn ja näissä vertaistuki-illoissa niin joku vertainen totesikin hyvin, että meillä vertaisilla on niin paljon tietoa täällä, että on vaikea miettiä ketään semmoista vierailijaa esimerkiksi, kellä olisi enemmän tietoa kuin meillä sillä ryhmässä. Että koska ollaan niin kuin eri vaiheessa, eri syövistä ja jollakin voi olla useampia, jopa kolmekin ja näin poispäin. Että se on semmoista ajatusten kuulumisten vaihtoa ja välillä sitten järjestänyt jotain ohjelmaakin ja tällaista. Tärkeä sydämen asia.
1: Joo, hienoa. Kuunnellaan tässä Exitiltä sun toive Varjoista maan ja sitten pikkuhiljaa mennään Iltalampun iltarukousta kohti, jossa olet luvannut Marjatta palvella. Exit ja Pekka Simojoki on sulle henkilökohtaisesti myöskin tuttu.
0: Kyllä.
1: Joo, kuunnellaan tämä ja jatketaan sen jälkeen.
0: Kiitos.

0: Ja siinä Exit varjoista maan sopi hyvin tähän illan teemaan ja Marjatta Hautala haastatteluun ja Marjatta siellä linjoilla.
1: Marjatta on linjoilla, hienoa. Kyllä. Se on varmasti tämä sää, joka nyt vaikuttaa vähän näihin linjoihin.
0: Niin. Marjatta, vielä kysyisin sulta, että varmaan saattaa tässä vuorotella toivo ja epätoivo. Meneekö se näin vai oliko sulla vahva usko ja toivo, että tästä noustaan ja selvitään?
1: No sanotaanko niin, että sitä on varmasti niin kuin aina ymmärtänyt sen rajallisuuden ja tiedostanut sen, että toisinkin voi käydä. Ja sitten kun on ollut äärimmäisen kovissa kivuissa ja voimat olleet heikot, niin totta kai silloin on myös ajatellut, että toisinkin voi käydä. Mutta aina, koskaan en ole menettänyt sitä toivoa. Se niin. Toivo on ollut aina. Ja aina luottamus siihen, että kannetaan ja sitten mikä se onkaan se Jumalan suunnitelma siinä.
0: Niin, aivan. Toivo on elänyt kaiken aikaa, että koskaan ei ole sellaista, että olit vähällä luovuttaa vaan eteenpäin.
1: Ei, hienoa. Koskaan.
0: Joo,
1: ei
0: hienoa. Onko se, Marjatta, usko Jumalaan tietysti on se, ja panen toivoni lunastajaa, niin kuin tuossa Pekka lauloi, Exit lauloi tuossa, niin se on silloin suuri merkitys, mutta myöskin kristitty ihminen uskossa Jeesukseen voi myöskin menettää toivonsa ja tulee sellainen epätoivo, tästä ei tule mitään, mutta varmaan, Marjatta, sun luonne, jo kenties äidiltä ja isältä peritty tämä sitkeys ja valoisuus ja eteenpäin menemisen luonne, niin sillä on suuri merkitys, niin kuin tässä jo tuli sivuttua.
1: Kyllä mä uskon, että musta on varmasti äiti ja isä kasvattanut semmoisen vahvan ja eteenpäin yrittävän ja sitkeän ja välillä vähän liiankin sitkeän.
0: Joo, ei helposti anneta peräksi.
1: Ei, joo. Ei näin se on, joo. Mutta kyllähän tässä sitten totta kai luonnollisesti ihmisen eihän joka päivä ole auringonpaistetta ja joka päivä kun menee siinä aallokossa, niin se vaatii, mutta se kulkee, se rukous on se, mihinkä on aina turvannut. Niin. Ja se toivo on tullut sitä kautta ja ollut siinä aina mukana.
0: Joo. Marjatta, mitä sanoisit niille henkilöille, jotka käyvät läpi näitä samoja vaiheita, kun sinä olet käynyt? Kenties on saatu diagnoosi nyt hiljattain ja kuuntelee iltalampua tänä iltana ja korva tarkkana kuuntelee, mitä Marjatta Hautala kertoo, kun on itse käynyt lävitse. Niin mitä heille haluat sanoa?
1: Se on varmasti jokaisella niin kuin semmoinen henkilökohtainen asia, että millä tavalla siihen suhtautuu ja miten, että meillä oli tärkeää, mun nuoremainen halusi, että sitä kerrotaan kaikille. Se oli hänelle tosi tärkeää. Hän pysäytti tuolla tiellä meidän naapureita ja kertoi, että mun äidillä on syöpä. Ootteko kuullut? Ja
0: niin.
1: kaupassakin hän sanoi ensimmäisenä, että ootteko kuullut, että mun äidillä on syöpä. Ja on itse myös hyvin avoin, niin totta kai sitten puhuttiin siitä, ja että toiselle se on se puhuminen, toinen sitten vaikenee ja haluaa pitää sen itsellään, että katso niin, että ei ole yhtä oikeaa tietä, ei ole yhtä oikeaa tapaa, vaan jokainen muodostaa sitä sen oman polun, mutta ne ystävät, ja mä olen niin kuin suunnattoman kiitollinen, oli ihania ystäviä ja läheisiä naapureita, jotka auttoi ja toi vaikka ruokaa meille. Että mä muistan, tai joku haki mönkkäriajolle lumenluonnin ohella, ja ne oli todella merkityksellisiä tekoja siinä hetkessä, ja mä muistan näitä ihmisiä aina suurella kiitollisuudella, että mä voin tähän kertoa vielä, sivuten tätä, että nuoremaiseni juuri totesi siinä joku ilta, kun ovikello soi ja siellä oli sitten henkilö kuumien lihapullia ja muusia mokkapalojen kanssa, niin tämä mun nuoremmaiseni sanoi, että kyllä sillä on äiti hyvä sydän. Koska lapsi ymmärsi sen, että miten tärkeä teko se oli, että miten auttavaisesti ja ymmärtäväisesti tämä ihminen toimi, kun oli monta lasta ja nuorta, jotka poikalapset syö paljon ja oli vielä vaihto-oppilas meidän silloin, että minulla oli 5 lasta tässä niin että jokainen valitsee sen oman polun, ei ole yhtä oikeaa ja ainoaa, mutta mä kannustan niin kuin etsimään sitä vertaista ja rukous oli meille se voimavara lasten kanssa. Ja mä toivon, että se voi olla jonkun muunkin voimavara samalla tavalla, että kyllä se kantaa.
0: Mm. Mites Marjatta tuo kohtaaminen, kun henkilö sairastuu vakavasti ja hänellä on naapurustoa ja sukulaisia ja ystäviä, niin minkälaisen neuvon antaisit kohdata syöpään sairastunut henkilö?
1: No toisinaan niin kuin ihmiset ja syöpään sairastuneet saattaa vaikka tuolla ryhmässäkin miettiä sitä, että miksi joku lähtee toiseen suuntaan kaupan käytävällä tai parkkipaikalla tai jossakin, niin sitten pohditaan sitä, että se ei johdukaan sitä syöpään sairastuneesta, vaan siitä, jonka pitäisi kohdata se sairastunut. Että monesti se kertoo siitä jotenkin, että ei ole sanoja tai pelkää, miten mä kohtaan sen, mitä mä sanon. Niin ei tarvitse sanoja, ei tarvitse sanoa mitään. Riittää, kun laittaa sen käden olkapäälle ja se on siinä.
0: Mm. Eli sama tilanne, kun joku läheinen on pois mennyt siitä vierestä,
1: kyllä.
0: Niin aivan,
1: kyllä
0: aivan sama tilanne.
1: Näin se on. Ei se ihminen mene rikki siitä, että sanoo, että mä en tiedä, mitä mä sanoisin,
0: niin.
1: Mutta mä olen tässä.
0: Kyllä.
1: Mutta ihmiset on myöskin sitten, kun ne kuulee, niin ainakin näin itse koin, että ihmiset oli todella auttavaisia ja myötä eli siinä kaikessa. Että, ja sitten se on uskomatonta, että on olemassa niin hyviä ihmisiä, jotka muistaa esirukouksin.
0: Joo.
1: Tuli ihan tuntemattomankin ihmisiä, jotka soitti ja sanoi, että he on muistanut rukouksin. Niin se on todella arvokasta, että siitä kiitän kyllä todella ja pidän sitä todella arvokkaana, että on tällaisia ihmisiä.
0: Näin. Nyt on Marjatta Hautala iltarukouksen aika ja hyvät kuuntelijat, tänään meitä tässä Iltalampun iltarukouksessa palvelee Marjatta Hautala Kauhajoelta. Ole hyvä.
1: Kiitos. Taivaan isä, tuomme nyt eteesi kaikki Radio Dayn Iltalampun kuuntelijat. Kiitos, että näet jokaisen heistä juuri siinä, missä he ovat. Siunaa heitä. Siunaa myös muita ihmisiä tässä hetkessä. Lapsia ja nuoria, että heillä olisi hyvä koulussa, kodeissa, vapaa-ajalla. Ja että he saisivat ystäviä, hyväksyntää. Ja anna heidän kokea, että heitä rakastetaan juuri sellaisina kuin he ovat. Siunaa perheitä. Vahvista rakkautta, joka kantaa arjen keskellä. Siunaa yksinäisiä. Anna heidän tuntia, etteivät he ole hylättyjä tai unohdettuja. Siunaa ikääntyneitä, joiden päivät voivat olla hiljaisia ja pitkiä, että he saisivat levon, arvon ja lempeän läsnäolon ympärilleen. Siunaa tätä kotimaatamme Suomea. Siunaa meidän päättäjiä, että he osaisivat tehdä päätöksiä, jotka olisivat myös sinun tahdon mukaisia. Siunaa maamme rajoja. Siunaa koko maailmaa, joka tarvitsee rauhaa, oikeudenmukaisuutta, toivoa ja valoa. Anna meille voimaa välittää toisistamme ja nähdä valosi myös vaikeuksien keskellä. Rukoilemme, että sinä Jumala näet kaikki ne, jotka sairastavat, kärsivät kivusta tai muun syyn vuoksi. Anna parantavan kätesi koskettaa heitä ja anna heille voimia ja lohtua näissä tilanteissa. Lohduta myös läheisiä, jotka kulkevat rinnalla, sekä niitä, jotka ovat menetysten keskellä. Lohduta surevia ja anna voima niille, jotka kulkevat pimeän laakson läpi. Herra, olkoon rauhasi ja voimasi heidän kaikkien yllä. Ja pidä meistä huolta tänä iltana ja johdata meidät kohti tulevia päiviä turvallisella kädelläsi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
0: Aamen. Kiitos Marjatta rukouksesta ja kiitos myös tästä haastattelusta. Oli hieno tehdä yhteistyötä näin radioaalloilla sun kanssa ja
1: kiitos oikein paljon, että sain olla mukana.
0: Niin, ja tässä soitan sun toivelaulun Hyvyyden voiman ihmeellisen suojaan. Ja Eve ja Ossi tulkitsee tämän ja he ovat sieltä Etelä-Pohjanmaalta, muistaakseni Soinista, Soinissa kyllä asuu. Ja Etelä-Pohjanmaa on tullut esillä sitten tässäkin muodossa, tai tulee vielä tuossa laulussa. Ja
1: joo, mulla on siellä varmaan ollut montakin kappaletta, oli se ainutlaatuinen, ja vaikka mitä lapsille ja kaikille, mutta tämä oli ihanaa, kun mahtui jo ainakin osa.
0: No niin, joo, näin se vaan sitten aika menee, ja on niin pitkä monta tilannetta tuossa sunkin elämän tarinassa, että se on vaan joku osa, mikä voidaan ottaa esille, mutta kiitos Marjatta ja Jumalan siunausta sinulle ja koko perhekunnalle sinne.
1: Kiitos samoin ja hyvää adventin aikaa kaikille kuulijoille kuin myös sinulle sinne Taisto.
0: Kiitos. Hei hei.
1: Hei hei.
0: Näin siis Marjatta Hautala ja tässä on viimeisen laulun aika, niin kuin Marjatta toivoi tuota Hyvyyden voiman ihmeellisen suojaan. Ja tässä oli ensimmäinen jakso kaksiosassa sarjasta Syöpädiagnoosi pysäytti. Ja kuten tuossa alussa mainitsin, niin toinen jakso on tulossa viikon päästä 1. joulukuuta kello 18.03 alkaen. Ja silloin haastateltavana on pariskunta Hannu ja Arja Mehtonen. Iso Kyrö on tämä asuinpaikka heillä ja heillä on vaikuttava tarina myöskin ja siinä on vaimo Arja myöskin kertomassa, miten hän on sitten kokenut kaikki ne vastoinkäymiset ja sairaudet, mitä Hannussa on ollut. Ja tässä me soveimme heidän kanssa jo tässä muutama viikko sitten, että he ovat lähetyksessä, mutta sitten Arjaa kohtasi sairaus ja siinä meni sitten muutama viikko, joten näin se elämä meitä kuljettaa. Hyvät kuuntelijat, kiitos tästä illasta ja siunausta teidän elämäänne. Ja lauantaina uusitaan ja Day Plus-palvelusta tämä on kuultavissa jälkikäteen. Oikein hyvää talvea, vaikkei täällä lunta olekaan. Moi moi.

0: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2025.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Vasemmistoliitto esittää epäluottamusta sosiaali- ja terveysministerille, perussuomalaisten Ville Rydmanille STEA-avustuksiin liittyvän kiistan vuoksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei lähtökohtaisesti enää myönnetä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Rydmanin linjaukset ovat johtaneet riitaan hallituksen sisällä. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon mukaan Rydmanilla ei ole ollut valtuuksia edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Kiistaa käsitellään näillä näkymin valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina. Anneli Auer vaatii valtiolta 1 000 000 korvauksia, kertoo Iltalehti. Suurin yksittäinen Auerin vaatima korvaus koskee kärsimystä, joka hänelle aiheutui vajaan 4 vuoden mittaisesta vapauden menetyksestä. Tästä Auer vaatii yhteensä yli 1,3 miljoonan euron korvauksia. Asiantuntijakuluista Auer vaatii reilut 45 000 euroa ja oikeudenkäynti- ja hakemuskuluista vajaat 13 000 euroa. Auer hakee myös muita korvauksia. Auerin hakemat korvaukset liittyvät häntä vastaan nostettuihin rikossyytteisiin, jotka kaatuivat Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa huhtikuussa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio aloittaa huomenna kiertomatkan Persialahden maissa, kertoo hänen edustajansa. Rubio käy Arabiemiraateissa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Rubion edustajan mukaan ulkoministerin on tarkoitus matkalla käydä keskusteluja Yhdysvaltain alustavasta rauhansopimuksesta Iranin kanssa, pyrkimyksistä pitää Hormuzin salmi turvallisena ja avoimena sekä alueen vakauden tärkeydestä. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance kertoi aikaisemmin, että viime yönä päättynyt Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros tarjoaa hyvän perustan lopulliselle rauhansopimukselle. Puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen. Jatkossa kaikkiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta silloin ne eivät saa olla vapaana. Hiusohje uudistuu osana uutta yleistä palvelusohjesääntöä. Uudistuksessa on myös tarkennettu epäasialliseen käytökseen puuttumista. Esimerkiksi häirinnän ja simputuksen määritelmiä ja yhteismajoitukseen liittyviä ohjeita on tarkennettu.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: koen, että mulla on hyvin paljon samanlaisia arvoja kuin mitä on monilla kristityillä. Ihmisarvon korostaminen, ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen sitten erilaiset ihmisoikeudet, niin minusta se on ainoa hyväksyttävä lähtökohta ikään kuin kanssa ihmisiin, vaikka se usein jää periaatteelliselle tasolle, että käytännössähän meidän on vaikea rakastaa lähimmäistämme, vaikka Jeesus sitä kuinka opettaisi, että se ei muutu oikein käytännöksi hyvin helposti, mutta minusta se on järkevä lähtökohta.
1: Vuoden 2025 kirkon viestintäpalkinnon saanut taloustieteilijä Sixten Korkman on Kirsin kanssa Radio Dayssa tiistaina Toive uusintana kello 12 sekä Day Plussassa tilauksella Day Plus Plus Kaikki.

0: Elämän tärkein ja vaikein asia on rakkaus. Se on kaiken elämän perusta ja päämäärä ja kaikki tietävät sen, että niin se on. Mutta kukaan ei rakasta niin kuin pitäisi. Siis sillä tavalla, ettei halveksi ketään, rakastaisi vihamiehiäkin, kantaisi toistensa kuormia, palvelisi jokaista. Onneksi Raamatussa on vastaus tähänkin ongelmaan. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Ja toinen kohta. Meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen. Samoin se usko ja rakkaus, jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Kuulitko oikein? Jeesus saa armollaan aikaan uskoa ja rakkautta, jopa yltäkylläistä rakkautta. Hän haluaa antaa sitä meille, rakkaudettomille, ilmaisena lahjana, antaessaan meidän syntimme anteeksi. Minä olen teologian tohtori Timo Junkkaala.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Halki kylä pienen hiljaa.
0: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa aloittelemaan kesäkuun viimeistä viikkoa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä pienessä hetkessä juontajana. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-avain-ohjelmaa. Juontajana toimii myös muuten Leo Brenner, joka on Varsinais-Suomen kansanlähetyksen piirijohtaja, mutta hän toimii juontajana kansanlähetyspäivillä ensi viikolla. Ja nyt me saadaan kuunnella, kun Leo Brenner opettaa otsikolla Kristus kanssamme, joka on tuttu myös ensi viikon kansanlähetyspäiviltä. Tämän päivän opetus Leolla on Kristus kanssamme vanhan testamentin alkukertomus perustana.
4: Kun nuori neitsyt Maria sai Nasaretin pieneen kylään vieraakseen enkeli Gabrielin, aloitti enkeli keskustelun seuraavin sanoin. Olet tervehditty, Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Tästä voit lukea Luukkaan evankeliumin luvusta 1. Tuo tervehdys, Herra kanssasi, on eri muodoissa tuttu halki koko Raamatun ja sitä kautta läpi kristillisen historian. Tavallisessa Jumalan palveluksessa tervehdys kuullaan joka sunnuntai, ja kristittyinä saatamme joskus tervehtiä ystäväämme samalla tavalla. Kansanlähetyspäivien 2026 teemana on samasta tervehdyksestä toisenlainen versio, nimittäin Kristus kanssamme. Tässä pienessä opetussarjassa syvennytään siihen,

0: Mitä tuo sanapari tai tervehdys tarkoittaa? Mitä Raamattu opettaa teemasta Vanhassa ja Uudessa testamentissa? Ja miten Raamatun valossa voimme kristittyinä ymmärtää Isän Jumalan ja hänen poikansa Jeesuksen sekä Pyhän Hengen läsnäolon elämässämme? Pieni tutkimusretkemme tähän teemaan on aloitettava aivan alusta. Ensimmäisen Mooseksen kirjan alku kuvaa Jumalaa sosiaalisena yhteyden Jumalana, joka on läsnä ja lähellä, puhuu luoduilleen ja kohtaa heitä. Voimme esimerkiksi lukea, miten Jumala kiinnostuneena tarkkaili, minkälaiset nimet Aadam antaisi luomakunnan eri olennoille. Mieleeni tulee tässä pienen lapsen ja vanhemman välinen suhde. Lapsen leikkiä ja touhua tarkkaillaan vähän matkan päästä, kiinnostuneena ja täynnä iloa ja rakkautta lapsen kehityksestä ja kekseliäisyydestä. Katsellessaan ihmistä Jumala näki, miten Aadam kuitenkin kaipasi sellaista seuraa, jota eläimistä ei voinut saada. Kolmiyhteinen Jumala, jonka syvimmässä olemuksessa on ikuinen rakkaussuhde Isän, Pojan ja Pyhän Hengen välillä, tietenkin huomasi ihmisen yksinäisyyden ja antoi tälle täten sopivan kumppanin, Eevan. Yhteys ihmispariskunnan sekä luojan ja luodun välillä oli harmonista ja hyvää. Kristinuskon suuren kertomuksen eli pelastushistorian ytimessä on kuitenkin myös kertomus harmonian ja yhteyden katkeamisesta. Näin tapahtui syntiin lankeemuksessa. Kun pariskunta hedelmäpuun ääressä teki sen, minkä Jumala oli selvästi kieltänyt, kaikki kääntyi päälaelleen. Ilo ja avoimuus vaihtui peloksi ja piilotteluksi. Rakkaus vaihtui ihmisen häpeäksi. Alkoi syyllisyyden ja syytösten ketju, joka ei ole katkennut tähän päivään mennessä. Sen, minkä Jumala oli luonut hyväksi ja kauniiksi, oli synnin tultua maailmaan turmeltunut ja vioittunut. On lohdullista, että tässä kohtaa ollaan vasta Raamatun alusta lähtien 3. luvussa, ja yli 1100 lukua on vielä lukematta. Tarina ei siis päättynyt siihen, että ihminen rikkoi Jumalan tahtoa vastaan. Nuo yli 1000 jäljellä olevaa lukua tuovat ilmi yhtenäisen kertomuksen siitä, miten Jumala tahtoi palauttaa suhteen ennalleen itsensä ja ihmiskunnan välillä. Huomaamme, että Jumala ei rikoksen jälkeen hylkää luotujaan ja lähde pois, vaan päinvastoin alkaa etsiä karkuun painutta pariskuntaa. Ensimmäinen Mooseksen kirja ja sen 3. luku kuvaa tilannetta näin. Kun iltapäivä viileni, he, siis Eeva ja Aadam, kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti, ja siksi piilouduin. Herra Jumala kysyi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Jumala siis tekee aloitteen saadakseen jälleen olla lähellä synnintekijää ja yhteydessä tähän. Hän valmistaa häpeilevälle pariskunnalle vaatteen ja kertoo, miten synnin seuraukset tulevat näkymään ihmiskunnan elämässä. Tässä on löydettävissä aivan ensimmäistä kertaa vihje Jumalan pelastussuunnitelmasta. Koska synnin vääjäämättömänä palkkana on kuolema, Jumala tarjoaa häpeän ja syyllisyyden peitoksi ratkaisun, tässä tapauksessa viattoman eläinuhrin ja sen nahkan suojaksi rikkoneelle alastomalle ihmiselle. Jumala paljastaa myös ensimmäistä kertaa, että vaikka käärme, eli sielunvihollinen, tulee jatkossakin aiheuttamaan tuskaa ja kuolemaa ihmiskunnalle, todellinen hallintavalta suhteessa käärmeeseen on kuitenkin Eevan jälkeläisellä, joka lopullisesti tulee murskaamaan sen pään ja mahdin. Tämän pienen sarjan seuraavassa osassa katsotaan, miten Jumalan kansaa vuosisatojen ajan valmisteltiin tämän Eevan jälkeläisen saapumista varten, ja miten sanoman kuulijat ottivat lupauksen vastaan.
1: Siinä opetti Leo Brenner, joka toimii Varsinais-Suomen kansanlähetyksessä piirijohtajana. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Varsinais-Suomen kansanlähetys. Varsinais-Suomen kansanlähetyksen alueella tapahtuu, ja niin myös kesällä. Käy katsomassa nettisivuilta, mihin juuri sinä voisit lähteä mukaan. Toki näin kesän aikana saattaa olla hieman hiljaisempaa, mutta osoitteessa vskl.fi kyllä päivitetään tapahtumat ajallaan. Ja siellä löytyy jotain juttuja jo nyt. Mistä on kyse, niin se löytyy sillä, kun tarkistaa ton osoitteen vskl.fi. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan tältä osin oikein hyvää ja siunattua viikon alkua. Moi moi!
2: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

Jos sä oot niin kuin mä, sun sanasi on lyöneet lyötyä. Ja toisen pinteestä kai yrittänyt

0: Radio Day.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Vasemmistoliitto esittää epäluottamusta sosiaali- ja terveysministerille, perussuomalaisten Ville Rydmanille STEA-avustuksiin liittyvän kiistan vuoksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille. Uusien kriteerien mukaan tukea ei lähtökohtaisesti enää myönnetä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Rydmanin linjaukset ovat johtaneet riitaan hallituksen sisällä. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon mukaan Rydmanilla ei ole ollut valtuuksia edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Kiistaa käsitellään näillä näkymin valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina. Kanadan työperäisen maahanmuuton pisteytysmalli ei todennäköisesti sopisi sellaisenaan Suomeen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön selvitys. Sen sijaan Uuden-Seelannin malli olisi selvityksen mukaan Suomelle kiinnostavampi vaihtoehto. Uuden-Seelannin malli on niin sanottu kynnysmalli, joka perustuu hakijoiden kelpoisuuteen. Hakijoiden on ylitettävä ennakkoon määritelty vähimmäispistemäärä, jotta luvan voi saada. Kanadan malli taas perustuu kilpailuun, jossa vain korkeimmat pisteet saaneet kutsutaan hakemaan lupaa. Nykyisessä työperäisen maahanmuuton mallissa Suomeen tuleminen vaatii aina työsuhteen tai työtarjouksen työnantajalta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo, että Israelin asevoimilla on täysi vapaus puuttua kaikkiin kohtaamiinsa uhkiin Etelä-Libanonissa. Lisäksi Netanyahu ilmoitti, että Israelin joukot pysyvät Etelä-Libanonissa niin kauan kuin se nähdään tarpeelliseksi. Yhdysvaltojen ja Iranin alustavan rauhansopimuksen on ollut tarkoitus päättää taistelut myös Libanonissa. Tilanne Libanonissa on kuitenkin hankaloittanut pyrkimyksiä, sillä Israel jatkoi iskujaan Libanonissa ainakin vielä lauantaina. Puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen. Jatkossa kaikkiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta silloin ne eivät saa olla vapaana. Hiusohje uudistuu osana uutta yleistä palvelusohjesääntöä. Uudistuksessa on myös tarkennettu epäasialliseen käytökseen puuttumista. Esimerkiksi häirinnän ja simputuksen määritelmiä ja yhteismajoitukseen liittyviä ohjeita on tarkennettu.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Vielä tämän kerran opiskelemme Vanhaa testamenttia ja ensi kerralla sitten siirrymme Uuteen testamenttiin. Mutta tänään mietimme Miikan kirjan kautta menneisyyttä ja niin myös tulevaisuutta, Jumalan ainutlaatuisuutta ja hänen anteeksiantoaan. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Miikan kirjan 7. luku, jaket 17-20, eli kirja loppuun. Otsikossa kehotetaan, kalastaminen kielletty.
1: Saavumme tällä kertaa päätökseen tutustumismatkallamme Miikan kirjaan. Miika on edellä kauniilla tavalla suostunut Jumalan tahtoon ja on tunnustanut Jumalalle oman syntisyytensä ja kansansa synnit. Profeetat sisällyttivät aina itsensä synnin tunnustuksiin. Me tosin taidamme siinäkin asiassa toimia toisin, sillä usein lienee niin, että tunnustamme mieluummin toisten ihmisten syntejä kuin omiamme. Edellinen ohjelmamme päättyi synnin tunnustusta seuranneisiin Jumalan antamiin lohdullisiin lupauksiin Israelin siunaamisesta ja siitä, kuinka muutkin kansat ymmärtävät Herran suuruuden ja mykistyvät järkytyksestä. Myös seuraava jae kertoo vieraiden kansojen reaktioista. Luin Miikan kirjasta luvusta 7, jakeen 17. He nuolevat tomua kuin käärmeet, kuin maan matelijat. Vavisten he tulevat varustuksistaan, lähestyvät kauhusta kalpeina Herraa, meidän Jumalaamme. Sinua, Herra, he pelkäävät. Puhe maan tomun nuolemisesta nousee tuon aikaisen maailman tavasta, jonka mukaan valloitettujen maiden kuninkaat joutuivat lankeamaan vatsalle maahan heitä mahtavamman hallitsijan edessä. Nyt näemme, että kansat joutuvat tunnustamaan Herran suuruuden. Siitä Miika iloitsee. Hyvin samantapaisin sanoin kuvaili myös apostoli Paavali sitä, mitä kerran tapahtuu. Hän kirjoittaa Filippiläiskirjeen luvussa 2, jakeissa 10 ja 11 näin. Jeesuksen nimiä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Miikan sanat muistuttavat myös siitä, mitä Porttu Rahab sanoi luokseen piiloutuneille israelilaisille tiedustelijoille Joosuan kirjan luvussa 2, jakeissa 9, 10 ja 11. Minä tiedän, että Herra on päättänyt antaa teille tämän maan. Pelko on vallannut meidät, ja koko maa vapisee kauhusta teidän takianne. Olemme kuulleet, kuinka Herra kuivatti Kaislameren vedet teidän tieltänne, kun lähditte Egyptistä. Me tiedämme, että te julistitte Herralle kuuluvaksi uhriksi Sihonin ja Ogin, ne kaksi amorilaiskuningasta, ja surmasitte heidät. Kun me kuulimme siitä, meidän rohkeutemme petti, eikä kukaan meistä uskalla asettua vastustamaan teitä, sillä Herra teidän Jumalanne on sekä taivaan että maan valtias. Näin siis Porttu Rahab kertoi Joosuan kirjassa. Näin Miikan kirja mielenkiintoisella tavalla viittaa sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen. Silloin, kun Herra näyttää voimansa, me viimeistään ymmärrämme, kuinka valtava majesteetti on meille puhunut Raamatun sivuilla ja jopa anellut meitä suostumaan sovintoon kanssaan, niin kuin toisin korintilaiskirjeen luvun 5 lopulla kerrotaan. Jae 18. Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Tarkastelemme kohta tätä Miikan kirjan avainjaetta tarkemmin. Mutta jo nyt meidän kannattaa huomata, että Miika jatkaa ajatustaan kertomalla, että koska Jumala on sellainen kuin hän on, hän tulee toimimaan seuraavalla tavalla. Sinä armahdat meitä yhä, puolet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Sinä osoitat uskollisuutta Jaakobille, hyvyyttä Abrahamille. Tämän olet vannoen luvannut isillemme jo muinaisina aikoina. Israelin synti ääti heidät pois väliaikaisesti maastaan, mutta Jumala toteuttaa lupauksensa heidän synnistään huolimatta. Heidän syntinsä ei mitätöi Jumalan lupauksia eikä liittoa heidän kanssaan. Niinpä kun langennut kansa syntinsä tunnustaen ja Jeesukseen turvaten palaa Jumalan luokse, hän saa olla varma siitä, että hänet otetaan avosylin vastaan. Tuhlaaja poikakaan ei saanut rangaistusta palatessaan kotiin. Hän oli saanut kokea sitä eläessään vieraassa maassa ilman yhteyttä isäänsä. Synti on turmiovalta. Siksi sen suosiminen elämässä tuo aina murhetta niin sen tekijälle itselleen kuin kaikille muillekin, jotka joutuvat sen kanssa tekemisiin. Synnistä on aina seurauksensa. Myös Raamattu on täynnä esimerkkejä siitä. Tarkastelemme nyt seuraavaksi tarkemmin Miikan kirjan avainjakeeksi kutsuttua 7. luvun jaetta 18 ja sen mahtavaa lausetta. Jumala, onko sinun vertaistasi? Sanon nyt ehkä yllättävänkin asian. On jotakin sellaista, mitä Jumala ei ole nähnyt, mutta minkä me näemme ehkäpä joka päivä. Tämä ei ole vilkka arvoitus, vaan siihen on täysin raamatullinen vastaus. Profeetta kysyy perustavaa laatua olevan kysymyksen. Jumala, onko sinun vertaistasi? Kysymyksen luonne antaa myös vihjeen sen vastauksesta. Tämä ei ole ainoa paikka Raamatussa, missä tätä kysytään. Myös toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 15 ja jakeesta 11 voimme lukea. Kuka on sinun vertaisesi, Herra, jumalien joukossa? Kuka on sinun kaltaisesi, sinä pyhyydessä ihmeellinen, maineteossasi pelättävä, sinä ihmeiden tekijä? Israelin kansa oli juuri tullut pois Egyptistä, jossa sekin oli palvonut monia sikäläisiä jumalia. Egyptin 10 vitsausta kohdistuivatkin eri Egyptin jumalia vastaan. Se oli Jumalan tapa toimia siinä tilanteessa, jotta kansa ymmärtäisi, ketä kannattaa seurata. Sen jälkeen, kun 40 vuoden autiomaavailus oli ohitse, kuulimme Mooseksen sanovan Israelin helittelyn nimiä käyttäen 5. Mooseksen kirjassa luvussa 33 ja jakeissa 26 ja 27 näin. Ei ole Jesurun ketään sinun jumalasi kaltaista. Yli taivaan hän ratsastaa avuksesi, saapuu pilvien päällä suuressa voimassaan. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kantavat ikuiset käsivarret. Hän karkotti tieltäsi viholliset ja käski sinun hävittää heidät. Kuningas Salomo todistaa samaa 1. kuninkaiden kirjassa luvussa 8 ja jakeessa 23. Herra Israelin Jumala, ei ole sinun kaltaistasi Jumalaa, ei ylhäällä taivaassa eikä alhaalla maan päällä. Sinä pidät voimassa liiton ja osoitat rakkautta palvelijoillesi, jotka vilpittömin sydämin elävät tahtosi mukaan. Vielä voimme lukea psalminkirjoittajan huudahduksesta psalmista 113. Onko ketään Herran meidän Jumalamme vertaista? Hän istuu valtaistuimellaan korkeuksessa, mutta näkee alas maan syvyyksiin. Ei ole taivaassa, ei maassa, ketään hänen vertaistaan. Mikä on siis vastaus edellä esittämääni oudohkoon kysymykseen? Vastaus kätkeytyy siihen, mitä jo sanoin. Jumala ei ole nähnyt sellaista, mitä me näemme joka päivä. Jumala ei ole nimittäin nähnyt milloinkaan vertaistaan, mutta me näemme vertaisiamme päivittäin. Jumala on yksi monella tavalla. Hän on joka suhteessa vertaansa vailla. Lukemassani Miikan kirjan kohdassa mainitaan yksi niistä syistä, miksi Jumala on yksi. Mutta koska tämä asia on merkittävä ja myös tärkeä Miikan kirjan ymmärtämisen kannalta, tarkastelemme sitä vielä lähemmin. Ensinnäkin Raamatun Jumala on luoja, mutta pakanoiden jumalat ovat luotuja olentoja. Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen luvussa 1, alkaen jakeesta 21, siitä asiasta näin. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi, ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. Epäjumalan palvelijat siis palvovat luotua mieluummin kuin luojaa. Miikan aikalainen Jesaja kirjoitti satiirisesti ihmisistä, jotka tekevät epäjumalia puusta, kirjassa luvussa 44, alkaen jakeesta 14. Käyttöönsä ihminen kaataa setripuita, valikoi metsästä tammen tai rautatammen, joka on saanut puiden keskellä rauhassa kasvaa vahvaksi. Tai hän istuttaa laakeripuita, jotka sade kasvattaa. Näin hän saa polttopuuta. Sitä hän hakee lämmitelläkseen, siitä tekee valkean tulisiaan paistaakseen leipää. Siitä hän myös valmistaa Jumalan, jonka eteen heittäytyy. Siitä hän tekee patsaan, jota sitten kumartaa. Puolet puusta hän polttaa, paistaa sen päällä lihaa, syö, tulee kylläiseksi, lämmittelee ja sanoo, hohojaa, siinäpä kunnon tuli. Jo alkaa tarjeta. Mutta lopusta puusta hän veistää itselleen Jumalan patsaan, jota hän kumartaa ja palvoo. Hän rukoilee sitä ja sanoo, pelasta minut, olethan sinä minun Jumalani. Hieman myöhemmin Jesaja jatkaa muistuttaakseen asiain oikeasta tilasta, luvussa 44 ja jakeessa 21. Muista Jaakob, sinä minun palvelijani. Muista Israel, että minä olen sinut muovannut. Sinä olet minun palvelijani, sinä et minulta unohdu Israel. Ehkäpä sanot, että eihän meillä ole epäjumalia nykyään. Miikan kirja käsittelee kuitenkin sellaista epäjumalan palveluksen muotoa, joka oli hänen aikanaan vallalla ja joka on sitä edelleenkin, nimittäin ahneutta. Se, mille me annamme itsemme, on meidän Jumalamme. Sitä voidaan kutsua esimerkiksi yleisillä termeillä maallistuminen, materialismi tai urakehitys. Jumalamme on se, joka vie meidän aikamme ja rahamme. Se voi olla viihdettä, rahaa, seksiä tai vaikkapa kunnian tai maineen tavoittelua. Järkyttävä onkin lukea ilmestyskirjan sivuilta ihmiskunnan viimeisten vaiheiden kuvauksestakin ihmisten palvovan kaiken ulkoisen ahdistuksen keskelläkin mieluummin epäjumalia kuin elävää Jumalaa. Tuon ilmestyskirjasta luvusta 9 jakeen 20. Loput ihmiset, ne jotka eivät kuolleet näihin vitsauksiin, eivät kuitenkaan lakaneet palvomasta kätteensä töitä. He kumarsivat yhä pahoja henkiä ja kullasta, hopeasta, pronssista, kivestä ja puusta tekemiään Jumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä, eivät kuulla, eivätkä kävellä. Purevan ironisesti Jumala kysyi profeetta Jesajan kautta, Jesajan kirjan luvussa 46, jakeessa 5, 6 ja 7 näin. Kehen te minua vertaisitte, kenet asettaisitte rinnalleni? Kenen kaltaiseksi te minut katsoisitte, kuka olisi minun vertaiseni. Moni kahmaisee kultaa kukkarostaan, vaalla punnitsee hopean ja palkkaa mestarin tekemään Jumalan. Sitä hän kumartaa, sen eteen heittäytyy, sen hän nostaa harteilleen, sitä kantaa, pystyttää sen paikalleen. Siinä se seisoo, ei minnekään liiku, ei mihinkään hievahda. Sitä hän huutaa avuksi, mutta ei se vastaa, ei pelasta häntä ahdingosta. Näin siis Jesaja. Maan ja taivaan luojasta ei voi todellakaan tehdä kuvaa, eikä häntä voi punnita vaalla tai tarkistaa tiliotteen saldosta. Tärkein kysymys kuuluukin. Kantaako palvonnan kohteesi sinua, vai kannatko sinä sitä? Tuhoako se, mitä sinä palvelet, elämäsi, ihmissuhteesi ja sisimpäsi, vai antaako hän sinulle elämän? Tiedätkö, että elävä Jumala ei tarvitse sinua kantamaan häntä tai puolustamaan häntä? Sen sijaan hän tahtoo kantaa sinua, niin kuin jokaista lastaan. Jumala on siis ainutlaatuinen, hän on luoja ja hän kantaa meitä. Toiseksi Raamatun Jumala on pyhä ja vanhurskas. Jumala on pyhä ja siksi hän vihaa syntiä. Siitä syystä me tarvitsemme sijaista, joka kantoi meidän syntimme ja otti vastaan myös Jumalan vihan. Siksi Jumalan eteen ei kukaan ihminen voi tulla kerskuen siitä, mitä on saanut aikaan. Sen sijaan hänen eteensä tullaan tunnustamaan, olen syntinen ja tarvitsen pelastusta. Ihmisen osana on suostua Jumalan tarjoamaan pelastukseen. Meidän tulee ymmärtää, että oman hurskautumien perusteella meillä ei ole pääsyä taivaaseen. Kolmanneksi, Raamatun Jumala antaa anteeksi synnit ja iloitsee armosta. Miikan kirjan avainjae kuuluu, Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Juuri tässä kohden meidän Jumalamme on ihmeellisen ihana ja täysin vertaansa vailla. Jumalan anteeksi antamuksesta puhutaan Raamatussa monin eri kielikuvin. Hänen anteeksi antamuksensa on esimerkiksi kuin velka, joka on maksettu. Jumalan anteeksi antamusta kuvataan myös taudin parantamisena. Niinpä Jeremian kirjan luvussa 3 jakeessa 22 voidaankin sanoa. Palatkaa takaisin te luopuneet lapset, minä parannan teidät luopumuksestanne. Monia erilaisia kuvia sisältävät puolestaan Jesajan kirjasta luvusta 61 otetut sanat. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpuamista, julistamaan Herran riemupuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Sionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhla päähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa. Jumalan anteeksiantamusta kuvataan myös saastaisen puhdistamisena ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 1. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Miten Jumala siis antaa anteeksi? Hyvin eri tavalla kuin sinä taikka minä. Jos astut väintungoksessa varpaideni, käännyt ehkä ympäri ja sanot, anteeksi. Ja minä vastaan, ei se mitään, vaikka mielessäni saatan ajatella, että voisit korvata ainakin sen kengän kiilokkeen, jolla juuri kiilotin kenkäni ja jonka sinä pilasit. Jumala sen sijaan ei koskaan anna anteeksi ennen kuin velka on maksettu. Ristillä Kristus maksoi tuon velan. Hän lunasti meidät. Meidät oli myyty synnin alaisuuteen. Me olemme tänäänkin loukanneet Jumalan pyhyyttä vastaan. Me olemme hänelle velassa. Meissä on tauti, eikä Jumala hyväksy taivaaseen synnin tautia. Mutta Kristus maksoi velan, ja Kristus on se, joka antaa meille anteeksi. Hän puhdistaa meidät. Hän tekee meistä Isän Jumalan silmissä hyväksyttäviä, niin että jonakin päivänä voimme mennä taivaaseen. Miika kysyi, Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Eikö meillä olekin ihmeellinen Jumala? Eräänä päivänä hän tulee palauttamaan Israelin kansan oman maahansa. Ei siksi, että he olisivat niin hyviä, vaan koska hän on niin hyvä. Niinpä minäkin saan jo nyt iloita tulevasta kirkkaudesta taivaasta, mutta en sen tähden, että minä olisin hyvä tai erityisen onnistunut ihminen, sillä sitä en ole. Sen sijaan taivas on minulle luvattu, koska Herra Jeesus Kristus kuoli minun puolestani. Voin iloita kirkkaudesta, koska velka on maksettu, eikä ole toista minun Jumalani kaltaista Jumalaa, joka antamalla alttiiksi itsensä on valmistanut minulle pelastuksen. Ja 18 on merkittävä myös siksi, että siihen Miika on sisällyttänyt oman nimensä merkityksen. Miikahan on suomeksi, kuka on kuin Jumala, eli kuka on Jumalan vertainen. Näin Miika kirjansa lopulla ikään kuin osoittaa, ettei edes hänen nimensä ole ollut sattumaa. Kuka muu kuin Jumala voisi nostaa profeetan, jolla on sellainen nimi, kertomaan Jumalan ainutlaatuisuudesta kansalleen. Miikan kirja päättyy mahtavaan lupaukseen syntien anteeksi annosta. Luen 19 ja 20. Sinä armahdat meitä yhä, polet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Sinä osoitat uskollisuutta Jaakobille, hyvyyttä Abrahamille. Tämän olet vannoen luvannut isillemme jo muinaisina aikoina. Jeesuksessa Kristuksessa Jumala lukee jumalattoman vanhurskaaksi, antaa hänelle synnit anteeksi eikä rankaise häntä, vaan heittää synnit meren syvyyteen, niin kuin Miika tässä meille vakuuttaa. Hyvä ystävä, se koskee myös sinua. Ja tiedätkö, että sen meren rannalla sanotaan olevan kyltin, jossa lukee kalastaminen kielletty. Kun kerran kaikki sinun syntesi on upotettu Kristuksessa meren syvyyteen, niin elä ryhdy niitä sieltä enää onkimaan. Sinä saat olla vapaa. Syntesi on sovitettu, velka on maksettu. Päätän Miikan kirjan vielä lainaukseen kristikunnan suuresta klassikosta, jossa oikeastaan palaamme siihen, mistä 3 viikkoa sitten lähdimme liikkeelle. Miikan kirja on Jumalan sana meille. Tässä maailmassa kristitty voi yksin Jumalan sanaan turvautuen päästä perille ja kestää niissä monissa taisteluissa, joissa paholaisen palavat nuolet pyrkivät lannistamaan meidät. Niinäkin hetkinä, jolloin olemme jo maahan painettuja, meillä on lupa takertua Jumalan sanaan, joka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja Jumalan sana on lopulta ainoa ase, jonka edessä vihollisen voimienkin on väistyttävä. Lainaamassani kohdassa kristitty puolestaan lainaa Miikan kirjan jaetta luvusta 7, joka paitsi pelastaa hänen henkensä, antaa hänelle myös ratkaisevan edun hurjassa taistelussa. Lainaan siis John Bunyanin kirjaa Kristityn vaellus. Siitä kohtaa, kun kristitty taistelee nöyryytyksen laaksossa Apollyonia vastaan. Kristitty, Apollyon, varo mitä teet, sillä minä olen kuninkaan tiellä, pyhyyden tiellä, varo sen tähden itseäsi. Silloin Apollyon levittäytyy yli tien ja lausui, siinä suhteessa en pelkää mitään, valmistaudu kuolemaan, sillä minä vadon helvetin luolan kautta, ettet sinä käy tästä edemmäksi. Minä tahdon tuhota sinun sielusi. Samassa hän lennätti tulisen nuolen kristityn rintaa vastaan. Kristityllä oli kuitenkin kädessään kilpi, jolla hän torjui vaaran. Silloin kristitty paljasti miekkansa, sillä hän näki ajan tulleen hyökätä. Apollyon ryntäsi yhtä nopeasti lennättäen nuolia kuin rakeita. Vaikka kristitty parhansa mukaan puolustautui, hän sai haavoja päähänsä, käteensä ja jalkaansa. Sen tähden hän hiukan peräytyi. Apollyon jatkoi taistelua, ja kristitty, saadessaan uutta rohkeutta, vastusti niin miehuollisesti kuin voi. Tämä ankara taistelu kesti yli puolen päivää, ja silloin kristityn voimat olivat melkein uupuneet. Sillä on huomattava, että haavojen takia kristitty heikkeni heikkenemistään. Apollyon puolestaan näki sopivan tilaisuuden tulleen, hyökkäsi kristityn kimppuun koko voimallansa ja painiskellen hänen kanssaan heitti hänet maahan niin, että miekka sinkosi kristityn kädestä. Nyt olet vallassani, Apollyon huusi. Niin sanoen hän ruhjoi kristittyä niin, että tämä luuli henkensä lähtevän. Mutta Jumala oli päättänyt toisin. Kun Apollyon jo tähtäsi viimeistä iskuaan surmataksensa tämän miespoloisen, kristityn onnistui notkeasti siepata miekkansa takaisin. Älkää iloitko minun viholliseni minusta. Jos minä olen langennut, niin minä nousen. Näin siis sanotaan Miikan kirjan luvussa 7 ja kesä 8. Samalla kristitty iski vihollistaan murhaavasti, mikä sai tämän peräytymään kuin kuolettavasti haavoitettuna. Tämän huomatessaan kristitty iski häntä uudelleen ja lausui. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Silloin Apollyon levitti lohikäärmeen siipensä ja riensi pois, eikä kristitty häntä enää nähnyt.
0: Kiitos Jukka Norvanto Miikan kirjan opetuksista. Seuraavalla kerralla siirrymme taas Uuteen testamenttiin ja kuulemme johdannon toiseen Johanneksen kirjeeseen. Nyt ohjelma-aikamme on lopuillaan. Kiitos, että olit kanssamme. Lainaan tähän vähän lopuksi Jukkaa vielä. Niinäkin hetkinä, jolloin olemme jo maahan painettuja, meillä on lupa takertua Jumalan sanaan, joka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Näihin sanoihin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi. Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä.
5: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi kautta tilaus.
0: Radio Day, sielusi kumppani.
6: Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Meitä kehotetaan uskollisuuteen anomisessa, rukoilemisessa ja kiittämisessä. Martti Luther opetti aikanaan, niin kuin suutari tekee kenkiä ja räätäli takkeja, niin on kristitynkin rukoiltava. Rukoileminen on kristityn käsityötä. Koska evankeliumi kuuluu kaikille ja se on julistettava kaikille, on syytä myös rukoilla kaikkien ihmisten puolesta. Siksi, että he uskoisivat. Ja myös siksi, että saataisiin elää rauhallista elämää. Aikamme kiihkeä uskontokeskustelu osoittaa, että tämä rukous on ajankohtainen myös omassa maassamme. Raamatun opetus kristillisestä elämäntavasta ei istu nykyajan suvaitsevaisuutta painottavaan elämäntapaan. Näyttää siltä, että raamatullinen opetus tulee haastamaan uskonnonvapauden ja sananvapauden rajoja uudella tavalla.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Hallituskausi on edennyt jo pitkälle ja suurin osa tärkeistä hallituksen esityksistä on jo eduskunnassa. Politiikassa suuntaudutaankin jo ensi kevään eduskuntavaaleihin ja pohditaan puolueiden linjauksia niin talouden kuin arvokysymystenkin osalta. Tässä lähetyksessä vieraana on kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Minä olen Merja Eräpolku. Eduskunnan kevätkausi on pian päättymässä. Sari Essayah, millä mielellä olet hallituksen tämän kevään esityksistä ja sitten niistä eduskunnasta tehdyistä päätöksistä?
2: Tämä kevät on tosiaankin viimeinen, jossa tämä istuva hallitus antaa vielä merkittäviä lakiuudistuksia, koska ne tulee sitten viimeistään ensi syksyn aikana saada käsiteltyä täällä eduskunnassa. Ja voi sanoa, että olen sillä tavalla tyytyväinen, että paljon sellaisia ihmisten arkeen vaikuttavia konkreettisia esityksiä, kuten vaikkapa kotitalousvähennyksen korottaminen tai oikeastaan voi sanoa, että tämmöinen isompi asuntorakentamiseen ja ihmisten asumiseen liittyvä paketti, muun muassa se, että meillä on asunto-osakeyhtiöiden mahdollisuus saada valtion takausta erityisen tärkeää tuonne haja-asutusalueelle ja korjausrakentamiseen selkeät lisäykset. Opintotukeen tulee uudistus, jossa näkyy KD:n kädenjälki vahvasti, koska siellä tuetaan nimenomaan perheellisiä opiskelijoita lapsikohtaisilla korotuksilla. Ja jos vielä nopeasti toteaa omalta tontilta elintarvikemarkkinalaki, joka tasapainottaa elintarvikeketjun tulonjakoa, auttaa siis meidän viljelijöitä eteenpäin. Ja tämä on tärkeää, että näitä isoja uudistuksia pystytään vielä tekemään. Ja samanaikaisesti me nähdään, että myöskin taloudessa on nyt vihdoin sitten positiivista näkymää, joten kyllä.

0: Näillä me haluamme olla tukemassa kasvua ja työllisyyttä ja erityisesti meille KD:lle on ollut tärkeää huomioida perheiden ja myöskin sitten pienituloisten eläkeläisten elämäntilanteet. Näillä päätöksillä päästään hyvin eteenpäin.
1: No jos kuuntelee oppositiopuolueiden kommentteja, niin ne antavat kovin, kovin synkän kuvan tämän hetken tilanteesta ja hallituksen ratkaisusta. Miten, Sarja, sä kommentoit niitä?
0: No se on aika erikoista, koska siellä vaaditaan, että tämän hallituksen pitäisi tehdä vielä lisää säästöjä ja samanaikaisesti sitten kun näitä monia aika ikäviäkin säästöpäätöksiä tänne eduskuntaan on tuotu, niin sitten niitä on raivosasti täällä kuitenkin vastustettu. Että kyllä täytyy sanoa, että sieltä puuttuu sellainen johdonmukaisuus ja myöskin vaihtoehdot. Että vaihtoehtobudjeteista näkee sen, että periaatteessa ollaan valmiita kuittaamaan kaikki isoimmat hallituksen tekemät sopeutuspäätökset, mutta sitten toisaalta ei pystytä esittämään uskottavia vaihtoehtoja muilta osin. Sen sijaan on paljon arvostelua hallituksen politiikkaa kohtaan. Itse ajattelen niin, että tämä kauden sopeutus on osoittanut, että tämä hallitus on ollut toimintakykyinen, pystynyt viemään ne läpi. Meitä odottaa valitettavasti myös tulevilla kausilla ihan vastaavan tyyppiset sopeutustarpeet 8-11 miljardia. Ja tietysti se, että tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikuttaa meidän puolustusmenojen valtavaan kasvuun ja toisaalta sitten viime hallituksen holtiton velanotto vaikuttaa siihen, että meidän korkokulut ovat tällä hetkellä jo siellä 3 miljardissa ja tämä syö sitä liikkumavaraa, mikä meillä muutoin olisi sitten tuossa taloudessa. Jos meillä ei olisi näitä puolustusmenojen runsasta kasvua ja korkokulujen hurjaa nousua, niin me olisimme tällä hetkellä taloudellisesti tasapainossa.
1: Mainitsit tuossa alussa jo joitakin asioita, missä KD on erityisesti pystynyt vaikuttamaan hallituksen sisällä, kuten perhepolitiikan kysymyksissä ja sitten maatalouteen liittyen. Mutta jos nyt ajatellaan sitten semmoisia tosi kipeitä juttuja, niin esimerkiksi ilmeisesti tämä alkoholilain uudistaminen on juuri sellainen.
0: No alkoholilaissa kristillisdemokraatit on selkeästi äänestänyt vastaan näitä esityksiä, joissa tosiaankin ollaan sitten lisäämässä alkoholin kulutusta sitä kautta, että tämä etämyynti näille korkeille prosenttirajoille ollaan mahdollistamassa ja toisaalta kotiinkuljetukset. Ja kristillisdemokraatit on ilmoittanut hallituksessa, että me emme näitä voi tukea ja äänestämme niitä vastaan.
1: Jos sitten ajatellaan näitä arvokysymyksiä, ne on monille äänestäjille todella tärkeitä ja varsinkin kristillisdemokraateille, niin nyt on tässä viime viikkoina ollut useita puoluekokouksissa ja niissä on tehty myös aika erikoisia ratkaisuja esimerkiksi perhepolitiikkaan liittyvien arvokysymysten osalta. Millaisia ajatuksia tämä, Sarja, herättää sinussa?
0: Todella outona esimerkiksi sitä, että kokoomus hyväksyy aloitteen siitä, että aborttioikeus tulisi kirjata perustuslakiin. Meillähän perustuslaissa on nimenomaan oikeus elämään kirjattuna meidän perustuslakiin ja muutoinkin, kun Suomessa on tällä hetkellä hyvin vapaa aborttioikeus, niin se, että ei ole mitään niin kuin tavallaan järjellistä syytä edes lähteä kirjaamaan tämän tyyppisiä asioita. Plus, että meille on selkeästi myöskin perustuslakiasiantuntijat todenneet, että tämän tyyppisen kirjaaminen olisi niin kuin perustuslaillisesta näkökulmasta ongelmallinen muiden perusoikeuksien kohdalta. Ja sitten kokoomus ilmeisesti haluaa tällä niin kuin jotenkin ajaa tällaista vasemmistoliberaalia agendaa. No keskusta puolestaan on linjannut, että Suomessa tulisi selvittää mahdollisuutta tunnustaa lapselle useampi kuin 2 juridista vanhempaa. Me kristillisdemokraatit puolustamme isän ja äidin muodostamaa perhettä parhaana mahdollisena kasvupaikkana lapsille. Tiedämme sen, että totta kai elämä ei aina mene unelmien mukaisesti ja meillä on erilaisia perheitä ja jokainen lapsi on arvokas riippumatta hänen taustastaan, mutta se, että me lähtisimme juridisesti tunnustamaan useampia vanhempia, niin tekee kyllä hyvin haasteellisen tästä perhekäsityksistä ja monesta perheoikeuteen liittyvistä asioista. Ja kyllä nämä osoittaa ihan selkeästi nämä aloitteet, että kristillisdemokraatit on se ainut vaihtoehto konservatiivisesti ajatteleville ja voisiko sanoa perinteisiin arvoihin tukeutuville äänestäjille.
1: Niin, opetusministerihän on RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz ja hän on kovasti puuhannut tätä, että siirryttäisiin tällaiseen kaikille yhteiseen katsomusaineeseen. Jos nyt tässä vetää sitten liittyen myös näihin kristillisiin kouluihin ja päiväkoteihin, jolle on paljon kysyntää, koska vanhemmat nimenomaan haluaisivat oman vakaumuksensa mukaista kasvatusta kouluille, niin mikä on ollut sitten niin hankalaa siinä, että tällaisia vaihtoehtoja ei millään oikein tahdota tukea tuolla valtionhallinnossa ja opetushallituksessa ja opetusministeriössä?
0: Nämä syyt, minkä takia näitä kristillisiä kouluja on ollut vaikea perustaa, niin on minusta ollut kyllä aika erikoisia. Nyt on vedottu esimerkiksi siihen, että väestökehitys on Suomessa sellainen, että meillä ei tarvita uusia kouluja, mutta sillä perusteellahan voisi sanoa, että oikeastaan minkään koulun ei haja-asutusalueella oikeastaan ihan kasvukolmiota lukuun ottamatta, niin pitäisi saada sitten lupaa. Eli on ihan selvää, että tällä kaudella on toki edistytty, on saatu Rovaniemelle ja Vaasaan pysyvät toimiluvat, mutta molemmat näistä kouluistahan on kyllä toimineet määräaikaisilla luvilla hyvin kauan ja tietysti tämä on ilon aihe, mutta tälläkin hetkellä meillä on useampi koulu, jotka haluaisivat aloittaa koulun, kristillisen koulun, ja nämä luvat ovat edelleenkin sitten jostakin syystä jääneet saamatta. Me teemme töitä kyllä kovasti sen eteen ja tietysti on hyvä huomata, että meillä on käyty Suomessa myöskin tätä kotikoulukeskustelua, että se, että kristilliset koulut saisivat ne luvat, niin sehän vähentäisi tarvetta sitten näiden kotikoulujen ylläpitämiseen. Tämä Adlercreutzin selvitys tästä uskonnonopetuksesta on kyllä hänen ihan oma. Tässä ei ole minkäänlaista hallitusohjelmakirjausta, päinvastoin. Me olemme kristillisdemokraatit tehneet selväksi, että olemme vain sellaisessa hallituksessa tällä kaudella olleet mukana, jossa näitä muutoksia uskonnonopetukseen ei ole tehty. Vastaavallainen selvityshän oli jo Li Anderssonin tekemä ja oli odottamassa tätä hallitusta, mutta se pistettiin romukoppaan, koska emme halua muuttaa tätä tällä hetkellä oman uskonnonopetuksen mahdollistavaa opetussuunnitelmaa.
1: Tässä oli tämänkertainen KD-kompassi. Haastateltavana oli ministeri Sari Essayah. Kiitos seurasta ja hyvää kesän jatkoa.
2: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
3: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Sosiaali- ja terveysministerin perussuomalaisten Ville Rydmanin esittämistä STEA-avustusten kriteereistä ei ole hallituksessa sopua. Asiasta kertoo sosiaalisessa mediassa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asia viedään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman on linjannut uusista kriteereistä STEA-avustuksille, joiden mukaan tukea ei enää myönnetä sosiaali- ja terveysalan keskus- ja kattojärjestöille. Asia on herättänyt närää hallituskumppaneissa, koska sitä ei ole käsitelty hallituksen kesken. Anneli Auer vaatii valtiolta 1 000 000 korvauksia, kertoo Iltalehti. Suurin yksittäinen Auerin vaatima korvaus koskee kärsimystä, joka hänelle aiheutui vajaan 4 vuoden mittaisesta vapauden menetyksestä. Tästä Auer vaatii yhteensä yli 1,3 miljoonan euron korvauksia. Asiantuntijakuluista Auer vaatii reilut 45 000 euroa ja oikeudenkäynti- ja hakemuskuluista vajaat 13 000 euroa. Auer hakee myös muita korvauksia. Auerin hakemat korvaukset liittyvät häntä vastaan nostettuihin rikossyytteisiin, jotka kaatuivat Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa huhtikuussa. Yhdysvallat varoittaa Sudanissa sijaitsevaa Obeidin kaupunkia uhkaavista massajulmuuksista. Sudanissa riehuu sisällissota ja sen toinen osapuoli puolisotilaalliset RSF-joukot piirittävät Obeidia. Sudanin Kordofanin osavaltiossa sijaitseva muslimienemmistöinen Obeid on ollut RSF:n piirittämä useita kuukausia. YK:n turvallisuusneuvosto ilmoitti lauantaina olevansa huolissaan Obeidin tilanteesta. YK pelkää Obeidia uhkaavan El-Fasherin kaupungin kohtalo. Viime vuonna El-Fasherissa havaittiin merkkejä kansanmurhasta. Sudanin sisällissota alkoi vuonna 2023. Sen osapuolia ovat RSF ja Sudanin asevoimat. Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoi sen, ettei työväenpuolue tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmer on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tänään minulla on sellainen Raamatun kohta mielessä ollut vahvasti, kun minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Kun katson tämän päivän ihmisiä, jotka kulkevat oman elämänsä poluilla, niin huomaan, miten niin kuin surullisia katseita, väsyneitä kehoja. Ihmiset kulkee tosi ahdistuneen mielin useasti vastaan. Ja kuitenkin meillä on se Jeesuksen oma antama sana, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tuo lause on kantanut minua tosi paljon minun omassa elämässä, missä on ollut paljon sairauksia, paljon haasteita. Ja siitä huolimatta olen aina saanut huomata sen, että Jeesus on minun mukana. Ja silloin kun on oikein ahdistaa ja on pimeää, eikä näe valoa tulevaisuuteen, niin kun sitä pyytää häneltä. Näytä minulle, Jeesus, valo. Tule olemaan minun kanssani tähän pimeyteen. Niin hän tulee. Ja tästä sinäkin saat olla varma. Kun kutsut Jeesusta oman elämäsi matkakumppaniksi, niin hän varmasti tulee siihen sinun vierellesi. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Minä olen pastori Paavilainen.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

Radio Dayssä Jukka Leppilampi. Mä olen positiivisesti yllättynyt, miten moni mun tuttavista ja ystävistä kuuntelee tätä kanavaa ja käytän tilaisuuden hyväksi. Terveiset teille. Moi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Dayn toivekonsertti.
2: Oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen toivemusiikkia kanssani. Lauantaisin sopii mielestäni erinomaisen hyvin tällaiset musiikkiohjelmat ja mitä sitten sinä siellä puuhailetkin, niin musiikki siihen taustalle. Ja mikä parasta, se on musiikkia, jota kuuntelijat ovat valinneet. Ja sillä tavallahan aina tätä kello 16-17 välistä tuntia yhdessä näin vietämme. Tänään meillä on hyvin mielenkiintoinen kattaus musiikissa. Poimitaan tuolta ainakin muutama nimi. Gospel poweria on, Locus Quartetti, Edu Kettunen, Pasi Kaunisto, Exit on tuolla, Kari Kuuva ja Heidi Simelius. He ainakin ovat soittolistalla. Ja ihan ensimmäisenä kuullaan musiikkia Rami Välimäeltä. Tämä ensimmäinen toivelaulu, en ole kyllä ihan varma, onko se nimenomaan se, jota toivoja tarkoittaa. Maija Leppäkoski nimittäin haluaa kuulla laulun Maailman valot. Ja sillä nimellä en täältä meiltä mitään löytänyt, mutta sen sijaan Valoja maailman löytyy. Ja sen nostin tuohon nyt Rami Välimäen laulamana. Toivottavasti, Maija, tämä on se, mitä tarkoitat. Sillä siis aloitellaan, oikein mukavaa lauantai-iltapäivää sulle.
3: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti.

Valo ja maailman, Leevi Launosen sävellys ja sanoitus. Leevi on ollut nuori mies, kun hän on vuosikymmeniä sitten tämän laulun tehnyt. Ja tiedämme, että Leevihän sitten oli muun muassa Ristin voittolehden päätoimittaja ja muutenkin vaikuttaja nimenomaan helluntaiherätyksen piirissä ja tekee työtä yli seurakuntarajojen. Valo ja maailman laulusta tuli hyvin suosittu. Sen ihan ensimmäisenä levytti Juhani Karvonen ja sitten siitä oman versionsa on tehnyt useampikin artisti. Muun muassa Anders Pelo, René, Marika Takalo, he tulevat ainakin, ja Wonderful Land, he tulevat ainakin mieleen. Mutta tänään laulu kuultiin siis Rami Välimäen laulamana. Toivottavasti Maija, tämä oli se laulu, jonka sinä halusit kuulla. Ja mehän jatketaan toive musiikin parissa ja seuraava toive jäi minua vaivaamaan, kun en heti muistanut, mistä laulusta on kyse. Nimittäin Esko Rieskaniemi, hän pyysi soitettavaksi laulua, josta hän kertoi, että ei hän muista sen esittäjää eikä myöskään laulun nimeä, mutta siinä sanotaan, että laula ja tanssi, kun aika on. Ja Esko totesi, että siinä käydään ihmiselämä läpi ja musiikki on hieno. Ja voi voi, siinä heti kun luin tätä Eskon viestiä, niin tiesin, että kyllä minä tuon laulun olen kuullut, mutta mikä ihme, kuka siinä laulaa ja mikä sen laulun nimi, en saanut sitä päähän, en moneen päivään. Ja yhtäkkiä sitten ilmeisesti se jäi jonnekin tuonne alitajuntaani häiritsemään, että kun en sitä muistanut, niin pari päivää sitten kun ajelin autolla Kuopiosta kohti Seinäjokea, niin siinä vaiheessa yhtäkkiä huomasin hyräileväni tätä laulua. Eli näin se vaan jossain tuolla ihmisen alitajunnassa asiat toimivat. Ja niin siinä sitten tuli mieleen, että mistä laulusta Esko puhuu tässä viestissään. Laula ja tanssi, kun aika on. Näinhän sanotaan kappaleessa Loimua ja soi. Eli kyseessä on musiikkia Onnenvuori musikaalista Pekka Simojoen sävellys ja Anna-Mari Kaskisen sanoitus. Ja tämä hieno laulun laulaa meille Heidi Simelius.

Esko Rieskaniemen toiveena soi siinä Heidi Simeliuksen laulmana Loimua ja soi. Musiikissa mennään sitten vuosikymmeniä taaksepäin kappaleeseen Kiitos herrani, Kari Kuuvan sävellys ja sanoitus, jonka hän myöskin itse meille laulaa tätä toivekonserttiin, toivoo Antero.

kun olet johdattanut tietäi varjelle. Sä olet ohjannut mut aidon ilon lähteille vain, on paljon rakkautta.

0: Kari Kuuva ja kiitos herrani Anteran toivelaulu. Ja toivemusiikilla me jatketaan tuolla vuoroaan soittolistalla. Odotteleekin jo Exit. Olet tervetullut joukkoon huonajan.
1: Radio Dayn toivekonsertti.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: ajatella, että siitäkin on melkein 25 vuotta, kun tuo laulu ilmestyi. Kyllä vuodet menee, tuntuu, että ne menee aina vaan nopeammin ja nopeammin. Tuolla ihan 2000-luvun alussa ilmestyi Exitiltä tuo upea albumi Karavaani kulkee, joka sisältää hittejä toisensa perään. Ja yksi niistä on tämä Matti Puttosen tekemä Olet tervetullut joukkoon huonojen. Ja tämän päivän toivekonserttiin tätä toivoi meiltä Eveliina. Hieno toive. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja vietän lauantai-iltapäivää sinun kanssasi niin kuin aina lauantaisin tämä kello 16.17. Mennään toivemusiikin parissa. Ja tuossa äsken jo kuulitkin nuo osoitetiedot, joka ohjasi sinut tuonne KRY:n kotisivulle. Sieltä voi osallistua joko tähän lauantain toivekonserttiin tai sitten kuuntelijan toivelistaan, joka kuullaan joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. kry.fi kautta musiikki. Mutta tähän lauantain toivekonserttiin voi osallistua kyllä sitten muutenkin. Voi lähettää ihan postikortin tai normaalia sähköpostia ja nuo osoitetiedot kerran ihan hetken kuluttua. Mutta otetaan tässä seuraavaksi jälleen toivemusiikkia ja mennään Henna Niemisen sävellykseen, sanoitukseen ja hän itse myöskin sen laulaa, eli kappaleeseen Luotan Herraan. Ja tätä toivoo meiltä Sanni Pesonen.
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti.

0: Minun Herrani on Jumala, näin totesi Henna Nieminen tuossa omassa sävellyksessään ja sanoituksessaan, eli kappaleessa Luotan Herraan. Ja mikä se on luottaminen, kun Herra on nimenomaan Jumala, joka on luonut taivaan maan, pitää tähdet paikallaan, niin kyllähän sitten pitää huolta myöskin tästä luomastaan maailmasta ja ihmisistä, hän rakastaa meitä. Se kannattaa aina muistaa tämän maailman ajan keskellä. Pirjo Lahdesta, hän haluaakin kuulla laulun, joka on kuulemma muisto lapsuudesta. Ja näinä levottomina aikoina se rauhoittaa mieltä, näin Pirjo kertoo. Ja kyseessä on tuttu Oi muistatko vielä sen virren. Nostin sen tähän kuultavaksi Pasi Kauniston laulamana.
1: Radio Day.

0: Oi, muistatko vielä sen virren soi siinä Pasi Kauniston laulamana Pirjolle Lahdesta? Nimimerkki Pingviini haluaa kuulla Marja Lapilta kappaleen, jossa pohditaan sitä, että kuka kaiken ratkaisee ja korjaa ne kivut, joita elämä meihin monasti jättää. Laulun nimi on Ratkaisu.
1: Radio Day. Sielusi kumppani.

Marja Lappi ja kappale nimeltään Ratkaisu, nimimerkki Pingviinin toive musiikkia. Seuraavaksi kuullaan sitten musiikkia Lasse Heikkilän kynästä, eli musiikkia Gospel Powerilta vuosien takaa, tuttu Rauhan ruhtinas. Tätä toivekonserttiin toivoo meiltä Mikko Eronen. Ja mitä sinä haluaisit lauantai-iltapäivisin tässä kello 16 ja 17 välillä kuunnella, vaikuta siihen ja lähetä niitä omia toiveitasi. Seuraavan laulun jälkeen kuulet nuo osoitetiedot. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja toivottelen sinulle oikein mukavaa lauantai-iltapäivää täältä studiosta.

0: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280, Helsinki.
1: Minä, Päivi, tosiaan odottelen sinun toiveitasi täällä innolla ja iloitsen aina suuresti, mikäli toiveisiin on laitettu joku perustelu siitä, miksi kyseisen laulun haluaa kuulla. Mutta toki, jos tuntuu vaikealta perustella, niin lähetä pelkkä toive. Kyllä niitäkin aina soitellaan. Mehän tavataan näissä merkeissä täällä Dayn aalloilla joka lauantai kello 16.17. Vielä tänään ehditään kuulla musiikkia muun muassa Minna Pyysalolta, Perustukset, Edu Kettunen ja seuraavaksi Logos Kvartetti ovat musiikin tulkkeina. Heikki haluaa kuulla Logos Kvartetilta laulun Herra on minun paimenen ja Heikki on sitä mieltä, että tämä on paras versio tästä laulusta.
2: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

Heikin toiveena soi siinä Locos Quartetilta kappale Herra on minun paimeneni. Kaarti Kiviniemi puolestaan haluaa kuulla sitten Edu Kettuselta musiikkia kappaleen nimeltä Ihminen.

Kuusamosta seuraavaa kappaletta, eli Perustukset-niminen laulu. Esittäjänä Perustukset, sitä on toivonut Tellervo Hakala ja myöskin Tuulia Piirainen.

siinä Perustukset ja kappale nimeltä Perustukset, Tuulia Piiraisen ja myöskin Tellervo Hakalan toive. Vielä yksi toivekappale ehditään toteuttaa tämän päivän toivekonsertissa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua seurasta ja jään odottelemaan sinunkin toiveitasi tämän viimeisen laulun jälkeen. Kuulet vielä nuo osoitetiedot, jotta tiedät mihin niitä toiveita lähetellä. Ja joka lauantaihan me kello 16-17 näissä merkeissä tavataan. Viimeisenä tässä Katariinan toive. Hän haluaa kuulla Minna Pyysalon version tuosta hienosta laulusta Yksi tie, eli Petran musiikkia tuolta kaukaa, johon suomenkieliset sanat teki aikoinaan Juha Tapio, ja hän myöskin tämän laulun levytti, mutta Katariina haluaa kuulla sen tosiaan Minna Pyysalon laulamana. Siihen me päätetään tänään. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.

0: Hei, Ilkka Puhakka tässä. Tahdon toivottaa sinulle hyvää yötä sanomalla, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Torstai-ilta jatkuu nyt Yhdessä ylistämään -ohjelmalla, joka on Kristityt Yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.

Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikea tietä nimensä kunnian tähden.

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi.

Hän ravitsee minut aina hyvyydellään ja minä elvyn nuoreksi niin kuin kotka. Vanhurskaat ovat Herran teot. Hän tuo oikeuden sorretuille.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman tuotti Kristityt yhdessä ry.

0: Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pari. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista aiheista ja tapaamme kiinnostavia vieraita. Tänään vieraanani on henkilö, jonka nimi löytyy usein kristillisen median tekijöistä. Hän on valokuvaaja Jani Laukkanen. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi-uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Jani, mitä ajattelet, ootko sä nyt parhaillaan unelma-ammatissa, kun olet valokuvaaja?
1: Kiitos kysymästä. Olen ehdottomasti. Jotenkin tuntuu, kun keikolle lähtee lähes päivittäin, että oikein ihmettelee, nipistää edelleen 25 vuoden jälkeen itseään, että onko tämä minun työtäni. Niin kyllä se määrittelee jo varmaan sitä unelmaa, mikä niin kuin on tapahtunut ammatin valinnan ja ehkä se on valinnut myös minut myötä, että kyllä, olen unelma-ammatissani.
0: No hei, miten sä päädyit valokuvaajan ammattiin? Mainitsit, että 25 vuotta oot tuota työtä tehnyt, niin haaveilitko jo pienenä poikana, että valokuvaaja, se minusta tulee ison?
1: Kyllä mä ajattelin aika monia semmoisia luovia asioita. Ajattelin, että ehkä ihan nuorena ajattelin, että musta tulisi pappi. Se oli yksi urapolkuajatus, se oli varsin nuorena. Ja sitten taisi olla yläasteikäisenä, että musta tulee biologi, kun mä innostuin koulussa siitä aineesta paljon. Ja mä olin musiikkiluokalla siihen aikaan. Eli siis tavallaan tämmöinen luova tekeminen on niin kuin aina kiinnostanut. Mutta sitten harrastuksen kautta valokuvaus sitten tuli tyköni.
0: Oletko aloittanut valokuvauksen jo silloin NS-analogisena aikana?
1: Kyllä.
0: Onko sulla ollut joku pimiö, missä sä oot käsitellyt?
1: On, kyllä. Mä ostin ensimmäisen ammattirunkoni Pariisissa kuvaamillani katuvalokuvilla, joita kehitin Myyrmäessä kotipimiössä, joita myin kaduilla.
0: Niitä kuvia?
1: Myin vedostamia mustavalkoisia kuvia kadulla, jolla ostin ensimmäisen kamerani.
0: Eli kauppa kävi kohtuullisesti?
1: Kauppa kävi, ne oli semmoisia niin kuin markka-ajan muutamia markkoja maksavia vedoksia, ja, jotka mä signeerasin ja niitä mä vedostin sitten kosolti, että sain kameran ostettua.
0: Okei, wow. No sitten mihin sä oot kuvannut, siis niin kuin keskittynyt lehtikuvaukseen.
1: Joo.
0: Niin miten tämä lehtikuvaus ikään kuin valikoitui sun omaksi genreksi?
1: No mua kiinnostaa lehtikuvauksessa ehkä aika usein myös niin kuin semmoinen arvaamattomuus. Eli jokainen päivä saattaa olla, tai saattaa, vaan on hyvin, hyvin erilainen. Ja mua kiinnostaa ihminen. Ja mä aikanaan menin semmoiseen lehteen kuin, joka on sittemmin integroitunut kirkko- ja kaupunkilehteen nimeltä Vantaan Lauri. Mä menin heidän toimitukseen näyttämään sen aikaista portfoliota, tai se portfolion poikasta, diaruutuja, mitä olin ottanut. Ja he sanoivat, että otetaan kokeeksi sisään, tai otetaan kokeeksi keikalle, näinhän ne sanoja. Siitä se sitten lähti. Sitten mua jopa kutsuttiinkin joihinkin muihin kirkollisiin lehtiin muistaakseni, että tuli Kotimaata ja muita sitten hyvin nopeasti vuonna 2000 sitten siinä myös sen Vantaalaurin lisäksi. Ja sitten tulevaisuudessa tuli myös muu media, ettei ennen ole ainoastaan tässä kirkollisen median kentässä mukana, vaan sitten niin kuin Sanoma ja monet muut mukana.
0: No ootko sä sellainen kuvaaja, jossa liikut jossain luonnossa, että sulla on kamera mukana ja luontokuvia syntyy omiin tarpeisiin?
1: Nuorempana oli mukana kyllä niin kuin kaiken aikaa, mutta nykyään mulla on niin paljon keikkaa, että tarvitsee myös vastapainoa sille kuvaukselle, jotta se kuvausjälki pysyisi tuoreena. Että jos mä niin kuin jatkuvasti kuvaisin pelkästään, niin jotenkin niin kuin semmoinen niin kuin innostuminen kuvasta. Mä olin semmoinen erittäin voimakkaasti innostuva, kun mä oon keikalla. Että se on mulle niin kuin hyvin tyypillistä, että mä innostun kohteesta. Mutta jos sitä niin kuin tekisi kaiken aikaa, niin se saattaisi, se ei ehkä toimi samalla tavalla. Että mulla on niin vastapainona sitten, mä oon kova liikkuja, että jossain vaiheessa pääsin tupakasta eroon. Mä tupakoin 25 vuotta ja 10 vuotta sitten, niin sitten alkoi tämmöinen liikuntakärpäinen purre ja sitten mä oon sitä tehnyt ja tanssin myöskin. Niin kuin vastapainoina, mutta ne on tämmöisiä luovia. Tanssi on aika luova juttu myöskin sinällään, mutta se on sitten vähän niin kuin erityyppistä luovuutta se.
0: Joo, ja tanssihan on siitä hyvä, että se on niin kuin myös aivoille tosi niin, hyvä kyllä. Ja hyvää palauttavaa. Siinä ei pysty saman aikaan ajattelemaan kauheasti mitään muita asioita. Ja kuitenkin koottaa kuntoon.
1: Kyllä, joo. Se on hauskaa.
0: No onko sulla sitten paljon on huippukuvaajia, edesmenneitä, nykyisiä? Onko sulla joku semmoinen, jonka tyyliä sä oot oikein erityisesti ihaillut?
1: Siihen aikaan juuri lehti nimeltä Vantaan Lauri, niin siellä oli semmoinen huippu valokuvataidekuvaaja nimeltä Hans von Schanch. Niin hän oli iso esikuva. Ja miksi hän oli esikuva, niin mä tykkäsin hänen värien käytöstään siihen aikaan ja hänen valon käytöstään. Että hänellä oli usein 3 salamaa, niin kun hän otti kuvia. Ja mä käytin pitkään myöskin 3 salamavaloa omissa kuvissa. Vaikka tekisi joku ihan pikku keikkakin, niin siinä saattaa olla 3 salamaa. Nykyään käytän niin kuin 1-2 valoa. Että en pääsääntöisesti käytä niin montaa valonlähdettä, että sitten niin otan niin kuin vallitsevaa valoa huomioon sitten ehkä enemmän, jos mä käytän niin kuin vähemmän valoja. Tai jos mulla on 1 valo, niin käytän sitten sitä vallitsevaa valoa niin kuin mukana. Eli tuen sitten vain sillä valolla sitä sen hetkistä ilmapiiriä.
0: Eli tavallaan sulla on 1 valo, sulla on niin kuin ikään kuin se päävalo, joka valaisee kohdetta.
1: Kyllä.
0: Silloin kun sulla oli 3, sulla oli joku, joka oli sitten tämmöinen niin kuin hiusvalo ja
1: taustavalo. Kyllä. Tai sitten mä saatoin eliminoida sillä se vallitseva valon kokonaan. Eli oli päävalo ja sitten tasoittava valo sille ja se saattoi sulin aika olla niin kuin kovinkin pieni, jolloin kaikista tulee ihan mustaa ilman sitä salamaa ja sitten kun oli 3 valoa, niin pystyy tekemään tunnelman niin kuin yllättäväksi, vähän surrealistiseksikin. Että mä tavallaan tykkäänkin semmoisesta surrealistisesta tummista kuvista aikajon, mutta sitten olen tehnyt niin monenlaisia monenlaisille toimeksiantajille, että toimeksiantajat myöskin toivovat tietyn tyyppistä kuvaa, niin sitten mä mukaudun aina siihen suuntaan. Että mä palvelen sitä lukijakuntaa kunkin median tarkoituksissa.
0: Onko nyt niin kuin vallalla vähän enemmän tämmöinen niin kuin luonnollisempi kuva?
1: No on kyllä joo, on totta. Että myöskin, jos niin kuin lähdetään vielä tästä niin kuin valosta erkaantumaan, eli keinovalosta, tai siis salamavalosta, niin sitten ihan niin kuin luonnonvalon käyttäminen on nykyään myös helpompaa, koska kuvakäsittelymahdollisuudet on rajattomat suorastaan, että sä pystyt tekemään availla varjoja ja niin poispäin.
0: Se on ihan totta, mutta on kyllä huomannut sen itsekin valokuvaajana, että jos kohde on huonosti valaistu, niin sitä ei käsittelyllä pysty kuitenkaan niin hyvin. Se ei ole sama asia kuin se
1: on selvä.
0: Kuvaustilanteessa. Paljon sä muuten käytät aikaa kuvien käsittelyyn?
1: Mä yleensä valitsen aika monta kuvaa ja siihen ehkä menee aikaa enemmän. Sitten on muutamia toimeksiantajia, joille mä lähetän raakakuvat. Mä just eilen lähetin yhdestä henkilöstä graafikolle iso lehteen 10 kuvaa ja he valitsevat 1 ja sitten mä tänä illalla sen käsittelen, että kuinka helppoa itselläni. Sitten mä jo luotan siihen, että he näkevät siitä, että mitä tuossa syntyy, koska valot, sävyt ei ole vielä kontrastikkaat välttämättä siinä roostoon. Mä roon kääntänyt JPEGiksi ja sitten lähettänyt ne.
0: Mutta hän olisi valtavia tiedostoja.
1: Kyllä.
0: No sun portfoliosta löytyy paljon monia tunnistuksia.

0: kuvataan. Eli ne osaisi pysähtyä siihen, niin kuin, että alkaa tapahtumaan jotain. Että se menee sellainen niin laiskan pulskeessa, juodaan kahvia ja sitten jatketaan sitä hommaa. Että huomaan sen, että toi on semmoinen kysymys. No, Tapanen Kansa oli aika haastava, kuvattava joskus edesmennyt arvostamani artisti, niin se alkoi määrittelemään minulle, että tuossa on hyvä, tuossa on huono kohta kuvata.
1: Just, aivan.
0: Ja tällä tavalla, että loppuviimeksi niin kuin, mun mielestä niin kuin, ei ole kovin haastavia. Haastava kuvattava on semmoinen, jolla ei ole niin kuin kauheasti aikaa. Mutta vaikka mä oon tosi nopea, mua sanotaan, että mä oon yksi nopeimpia kuvaajia. Mä teen todella nopeasti. Mä osaan tehdä valot nopeasti ja kaiken suunnattoman nopeasti, mutta mä tarvitsen kuitenkin jonkun ajan.
1: Niin aivan. Sulla on 2 minuuttia aikaa, niin kyllä siinä varmaan vähän hikikarpaloita nousee pintaan.
0: Siinä nousisi, joo kyllä.
1: No miten sitten tämmöinen niin kuin kuvitteellinen tilanne, että oot kuvaamassa jotakin korkean profiilin henkilöä. Ehkä ootkin sellaisia kuvannut joku tyyliin valtion päämies ja sulla on niin kuin just se vaikka 5 minuuttia aikaa kuvata. Joo. Miten sä valmistaudut siihen?
0: Mä valmistaudun, no ehkä mun jännitys ennen keikkaa on se, että mitä jos mua ei jännitä, niin mä en saa niin kuin hyvää kuvaa siitä. Mutta vähän aikaa sitten, kun valtionpäämiehestä puhut, niin sain kuvata meidän presidenttiämme, joka oli oikeastaan haave. Olen kuvannut presidenttejä aikaisemminkin, mutta en istuvaa presidenttiä. Nyt kun mä sain sitten Stubille audienssin, niin se oli semmoinen jännittävä, koska siinä sai mennä metallin paljastimien läpi, niin kuin lentokentällä mennään, kun häntä kohdattiin ja muuta vastaavaa. Niin miten mä valmistan? Mä mietin lähinnä, että vaatteet ovat hyvät ja tällaisia ulkokohtaisia asioita, että näyttää silleen niin kuin, että pikkutakki on päällä tai puvun takki oli silloin päällä. Ja tällä tavalla ja katsoo ihan samalla tavalla valmistaudun kuin ketä muuta, että on kamerassa kortti ja valot on mukana. Mä oon niin paljon tehnyt, että tietysti aina mietin sitä, että minkälainen valon muokkaan siihen sopii siihen tilaan. Että tällaisia asioita sitten, mutta mä vietin kaikkien kohdalla ihan samaa. En sen enempää suoraan sanottuna.
1: Kuuntelet viikon seurakuntainen podcast ja tänään puhumme valokuvauksesta valokuvaaja Jani Laukkasen kanssa. Jani, onko sulle koskaan käynyt niin kuin semmoista oikein emämokaa, tuossa kun sä oot ollut kuvaamassa tyyliin, että se muistikortti jostain syystä nyt ei olekaan siellä kamerassa tai jotain vastaavaa?
0: On valitettavasti. Valitettavasti, siis mä oon niin paljon tehnyt keikkaa, että kyllähän sitä niin kuin kaikkea sattuu, että tällainen on tapahtunut, että mä oon seivannut kuvat kortille ja kortilta kansioon ja sitten katsonut, että siinä on nimi, että sinne lähti Britkästä näin, ja sitten tyhjentänyt kortin ja se oli siinä. Ja sitten on päätynyt pitänyt mennä uudestaan sitten kohta. Kuvaamaan, että tämmöinen on kyllä tapahtunut. Ja olen joskus jäänyt korttikin kotiin, varmaan 2 kertaa tämän niin kuin 25 vuoden aikana. Ja totta kai tekevälle sattuu, kun lähes päivittäin on keikkaa tässä. Mutta niin kuin, kyllä mulla on nykyään aina niin kuin varakortti mukana ja yritän tehdä myös niin kuin tupla. No en mä aina tee sitä, että mä tupla seivaan, mutta joskus, jos oikein niin kuin semmoinen asia, niin mä sitten myös mietin sitä asiaa. Enkä myöskään, mutta kyllä mä varmistelen.
1: Itsellä ainakin on käynyt näin, että ei salama toimi jostain syystä.
0: Joo, no on tämmöistäkin.
1: Sitten joutuu tavallaan plan B.
0: Kyllä, kyllä. Ja mulla on yleensä salamavaloja sen verran mukana, että siellä on yleensä varalla joku. Että kyllä mulla on niin kuin varalla ja sitten objektiiveja on varalla ja itsellä on harvemmin mukana. Mulla on 2 runkoa kyllä, mutta harvemmin on mukana 2 runkoa kyllä.
1: Joo, sama. Mullakin on 2 runkoa, mutta onko koskaan ollut mukana?
0: Joo, vähän
1: molempia.
0: Sama.
1: Niin.
0: Joo, sama.
1: Pitäisi varmaan,
0: joo.
1: Sulla on tietysti joku ulkoinen kovalevy. Onko sulla kaikki kuvat ulkoisella kovalevyllä?
0: On kyllä. Että mulla on yksi kuukausi on omalla työpöydällä Abotrallaan. 1 kuukauden kuvat, ei raakakuvat, mä heivaan pois. En kaikista, jos jotain merkittäviä juttuja, niin säästän. Mutta aika paljon heivaan pois niitä, mutta ulkoiselle kovalevylle kyllä laitan.
1: No jos ajatellaan kuvaussessiota, niin mikä on semmoinen oikein niin kuin ihanteellinen kuvaussessio, jos ajatellaan kuvat

0: rakennettavaa ja toisaalta sitä niin kuin miljöötä ja ehkä säätä ja kaikkea?
1: Mä muistan, mä olin mikäs tää laulaja, joka laulaa? On siis kevät, kuljen Hakaniemen rantaa, no kuitenkin tämmönen laulaja. Laulaja, se asuu yhdellä juna-asemalla tässä Helsingissä. Ja se on vähän semmoinen kylmähkö osittain. Ja mä olin talvella kuvaamassa häntä. Ja mulla oli yksi valo, se on vähän tämmöinen punkahtava rokkari, Mimmi. Nainen, vanhempi nainen, mutta Mimmiksi sanoi, koska se on vähän semmoinen olonen, siksi käytin tätä sanaa. Niin se oli semmoinen, se oli niin makea se fiilis, kun mä semmoinen, tuli ihan jäässä, meni sinne sisälle. Ja sitten heti semmoinen, mulla on usein semmoinen, niin kuin aikaisemmin sanoin, aika kova energia päällä. Mulla on hoksottimet sinne tänne auki ja sitten mä luen nopeasti sitä ihmistä ja niin kuin hän lukee minua, niin kuin kun tässä kohdataan ekaa kertaa joku terve terve ja hauska nähdä ja nyt otetaan kuvia, onpas kivaa ja innoissaan siitä. Ja sitten mulla oli vaan niin kuin yksi profoton valo, joka on niin kuin irrotettava ja taisi olla niin, että se oli mun kädessä, vaikka mulla oli niin kuin jalustaakin mukana. Mä pidin sitä yhtä valoa vaan niin kuin vasemmassa kädessä, vaikka mulla oli standeja mukana. Mä ajattelin, että se energia lähti niin nopeasti, eli semmoinen niin kuin kiva hektinen bounce ja tunnelma. Et mä aloin sitä kuvaa, se on vähän sellainen rokkarikuvastoa, aloin ottaa siitä. Ja tämmöinen niin kuin energian vievä keikka, niin se on mukava ja sitten ei kauheasti niin kuin tuhnuteta paikassa. Et otetaan erilaisia kuvia aika nopeassa temmossa ja semmoisella niin kuin hyvällä sykkeellä ja ei liikaa väännetä sitä yhtä kuvaa. Et mä en ole semmoinen, joka liikaa vääntää. Tosin jos mä tekisin pelkästään vallitsevassa valossa, niin mä vääntäisin sitä kuvaa paljon enemmän. Mä luotan niin paljon siihen valoon, mitä mä teen. Niin sen takia se tapahtuu aika nopeasti. Niin tämmöiset. Sitten toisaalta mä olin just vähän aikaa sitten kuvaamassa Sanalehdelle yhtä yliopistolehtoria vai mikäköhän tittelinsä olikaan. Niin se oli ihana, kun mä tulin sisälle ja tämä rouva sanoi, että ai niin vitsi, että oliko se tänään se meidän kuvaus, että hän ei sitä ihan muistanutkaan. Mä sanoin, että ei se mitään, että tänään se oli se meidän kuvaus ja hän sitten tuumaili, että oi kerta kaikkiaan, että hän ei nyt ole niin kuin laittautunutkaan tätä varten vaatteita. Mä sanoin, että voi hyvänen aika, että sulla on nyt niin ihanan arkiset, mukavat vaatteet ylläsi, että voisitko jättää nuo kuvaukseen, että saat vaihtaa ne, jos haluat, mutta nuo olisivat täydelliset tähän meidän kuvaan. Eli sai sellaiset kotoisat kuvat. Ja hän suostui siihen, tämä rouva ja Sanalehdessä sitten näkyy hänen kuvaan. Se on just itse asiassa, mä en tiedä koska tämä tulee ulos, mutta on niin kuin uusimmassa lehdessä nyt ainakin tällä hetkellä, mikä on.
0: Kun sä luet itse lehtiä, sä kuvat paljon lehtiin, mutta luet nyt mitä tahansa lehteen, niin onko sulla semmoinen ammattitauti, että sä niin kuin luet niitä kuvia, että joo, toi on otettu tolle, joo. Tommonen valonmuokkaaja ja joo. Itse, tossa on paha moka käynyt nyt.
1: Joo, kyllä mä paljon luen ja sit saatan ihan siis just tuolla huoltoasemalla tai millä tahansa R-pisteellä, niin nopeasti lehteellä lehtiä, niin kun kyllä minä sitä teen aika paljon. Ehkä aikaisemmin vielä enemmänkin, mutta kyllä sitä tulee ja aika nopeasti lehteille läpi, että ahaa, tällaista täällä.
0: Musta itsestä on mukava, mä en muista mikä, oliko se joku Wall Street Journalin semmoinen iso, vähän aikakauslehtiformaattinen lehti, jossa on tosi paljon tämmöisten huippubrändien mainoksia, nelivärimainoksia. Niitä on aika nautinto niin kun katsoa ja ihailla, miten ne on taitavasti tehtyjä. Ja
1: on.
0: Ja sellaista nykyään vähän harvemmin ehkä on, koska lehtiä ilmestyy yhä vähemmän ja näin. Mites tämä muuten, on kristillisiäkin lehtiä, monet on vähentänyt ilmestymiskertoja, niin onko se kuinka paljon vähentänyt sun toimeksiantoja, mitä sä saat kristillisistä lehdistä?
1: Kyllä se on vähän vähentänyt, mutta sitten yhtäältä mulla on myös toinen kenttä olemassa, että mä teen toisiin lehtiin ja sitten liiton lehdille ja ei tämä ole pelkästään niin kuin lehtikuvausta. Sitten on myös jonkinlaisia prokkiksia, mitä on silloin tällöin ja joskus jotain tapahtumakuvausta. Nyt on tulossa sunnuntaina Kirkkoherran tämmöiset valitsemisjuhlat vai miksi sitä kutsutaan. Niin
0: minkä seurakunnan?
1: Espoon.
0: Leppävaara.
1: Niin, Leppävaara.
0: Joo, sinne on valittu uusi
1: Kirkkoherra.
0: Joo,
1: Jushan. Ja sitä juhlaa meidän Espoolle. Mä oon kuvannut aika paljon henkilöstöjä ja muuta, niin sitten varmaan kutsuivat sitä kuvaamaan. Se on ihan mukava. Ja tällaisia. Nyt mä oon menossa kuvaamaan vuoden psykologiliitolle tuossa kohta. Siitä tulee sellaiset pressikuvat. Eli tällaisia niin kuin pikkuprojekteja aina tulee ja ne on oikein mukavia.
0: Joo, se on hyvä, että kaikki munat ei ole samassa korissa, vaan on, että on monia eri tulovirtoja näinä aikoina.
1: Kyllä.
0: Tämä oli viikon seurakuntainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Jani Laukkanen. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Israel tänään.
4: Olimme juuri viikonlopun Keuruun kesäkonfassa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun osallistuimme konferenssiin. Se oli loistavasti organisoitu kokonaisuus ja oli rohkaistavaa nähdä niin paljon uskovia yhdessä. Minä, Johanna, opetin Israelin arkeologiasta, hiilin 14 ajanmäärityksistämme Jerusalemissa ja niiden yhteyksistä Raamattuun ja Jumalan lupauksista Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille. Lior puhui Jumalan lupauksesta palauttaa hänen kansansa takaisin luvattuun maahan. Lupaukset, jotka ovat täyttymässä heidän palatessaan modernina aikakautena Israeliin. Hän jatkoi puhetta myös tämän hetken konfliktista ja hengellisestä vastustuksesta Jumalan suunnitelmaa vastaan sekä radikaalin islamin obsessiosta tuhota Israelin valtio. Meidän kanssamme oli tyttäremme Shiri Regev yhdessä Nizar Francisin kanssa, jotka lauloivat ja soittivat ylistyslauluja hebraaksi ja arabiaksi telttakokouksissa sekä juhannusyön konsertissa Keuruun kirkossa. Nizar on ammattimuusikko ja tottunut esiintymään arabien häissä sekä suurissa ylistystapahtumissa, onnistuen elävöittämään myös suomalaisyleisön. Hän perusti vaimonsa Ranaan kanssa vuosi sitten yhdistyksen nimeltä OOR, jonka näkynä ja työnä on rakentaa yhteyttä erityisesti juutalaisten ja arabien välillä, mutta myös yleisesti yhteyttä uskovien välillä erimielisyyksissä. OOR toimii kolmella pääasiallisella alueella. Se tuottaa ylistyslauluja hebrean, arabian ja englannin kielellä, jatkaen Nizarin aiempaa työtä One for Israel -ministerissä. Toiseksi hän järjestää ylistyskonsertteja Israelissa ja eri puolilla maailmaa, tehden yhteistyötä muusikkojen kanssa eri kielistä. Kolmanneksi he rohkaisevat ja rakentavat nuorta polvea ja tulevaisuuden muusikkoja, auttaen heitä laulujen äänittämisessä ja filmaamisessa. Lisää infoa voit saada web-sivuilta orministry.org. Nizar ja Shiri pitävät tulevalla viikolla kokouksia muun muassa tänään Jyväskylässä ja myöhemmin Vaasassa, Seinäjoella ja Kokkolassa. Tarkemmat aikataulut löytyvät Lev HaTzafonin Instagram-sivuilta. Haluamme kiittää Lev HaTzafon -yhdistystä, joka toi meidät Suomeen ja järjesti kokouskiertueen. Lior ja Johanna Regev, Israel.
3: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

0: My soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisataa. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
1: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.

Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Vielä tämän kerran opiskelemme vanhaa testamenttia ja ensi kerralla sitten siirrymme uuteen testamenttiin. Mutta tänään mietimme Miikan kirjan kautta menneisyyttä ja niin myös tulevaisuutta, Jumalan ainutlaatuisuutta ja hänen anteeksiantoaan. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Miikan kirjan 7. luku, jakeet 17-20, eli kirja loppuun. Otsikossa kehotetaan, kalastaminen kielletty.
1: Saavumme tällä kertaa päätökseen tutustumismatkallamme Miikan kirjaan. Miika on edellä kauniilla tavalla suostunut Jumalan tahtoon ja on tunnustanut Jumalalle oman syntisyytensä ja kansansa synnit. Profeetat sisällyttivät aina itsensä synnin tunnustuksiin. Me tosin taidamme siinäkin asiassa toimia toisin, sillä usein lienee niin, että tunnustamme mieluummin toisten ihmisten syntejä kuin omiamme. Edellinen ohjelmamme päättyi synnin tunnustusta seuranneisiin Jumalan antamiin lohdullisiin lupauksiin Israelin siunaamisesta ja siitä, kuinka muutkin kansat ymmärtävät Herran suuruuden ja mykistyvät järkytyksestä. Myös seuraava jae kertoo vieraiden kansojen reaktioista. Luin Miikan kirjasta luvusta 7, jakeen 17. He nuolevat tomua kuin käärmeet, kuin maan matelijat. Vavisten he tulevat varustuksistaan, lähestyvät kauhusta kalpeina Herraa, meidän Jumalaamme. Sinua, Herra, he pelkäävät. Puhe maan tomun nuolemisesta nousee tuon aikaisen maailman tavasta, jonka mukaan valloitettujen maiden kuninkaat joutuivat lankeamaan vatsalle maahan heitä mahtavamman hallitsijan edessä. Nyt näemme, että kansat joutuvat tunnustamaan Herran suuruuden. Siitä Miika iloitsee. Hyvin samantapaisin sanoin kuvaili myös apostoli Paavali sitä, mitä kerran tapahtuu. Hän kirjoittaa Filippiläiskirjeen luvussa 2, jakeissa 10 ja 11 näin. Jeesuksen nimiä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Miikan sanat muistuttavat myös siitä, mitä Porttu Rahab sanoi luokseen piiloutuneille israelilaisille tiedustelijoille Joosuan kirjan luvussa 2, jakeissa 9, 10 ja 11. Minä tiedän, että Herra on päättänyt antaa teille tämän maan. Pelko on vallannut meidät ja koko maa vapisee kauhusta teidän takianne. Olemme kuulleet, kuinka Herra kuivatti Kaislameren vedet teidän tieltänne, kun lähditte Egyptistä. Me tiedämme, että te julistitte Herralle kuuluvaksi uhriksi Sihonin ja Ogin, ne kaksi amorilaiskuningasta, ja surmasitte heidät. Kun me kuulimme siitä, meidän rohkeutemme petti, eikä kukaan meistä uskalla asettua vastustamaan teitä, sillä Herra teidän Jumalanne on sekä taivaan että maan valtias. Näin siis Porttu Rahab kertoi Joosuan kirjassa. Näin Miikan kirja mielenkiintoisella tavalla viittaa sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen. Silloin, kun Herra näyttää voimansa, me viimeistään ymmärrämme, kuinka valtava majesteetti on meille puhunut Raamatun sivuilla ja jopa anellut meitä suostumaan sovintoon kanssaan, niin kuin toisin korintilaiskirjeen luvun 5 lopulla kerrotaan. Jae 18. Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Tarkastelemme kohta tätä Miikan kirjan avainjaetta tarkemmin. Mutta jo nyt meidän kannattaa huomata, että Miika jatkaa ajatustaan kertomalla, että koska Jumala on sellainen kuin hän on, hän tulee toimimaan seuraavalla tavalla. Sinä armahdat meitä yhä, olet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Sinä osoitat uskollisuutta Jaakobille, hyvyyttä Abrahamille. Tämän olet vannoen luvannut isillemme jo muinaisina aikoina. Israelin synti ääti heidät pois väliaikaisesti maastaan, mutta Jumala toteuttaa lupauksensa heidän synnistään huolimatta. Heidän syntinsä ei mitätöi Jumalan lupauksia eikä liittoa heidän kanssaan. Niinpä kun langennut kansa syntinsä tunnustaen ja Jeesukseen turvaten palaa Jumalan luokse, hän saa olla varma siitä, että hänet otetaan avosylin vastaan. Tuhlaaja poikakaan ei saanut rangaistusta palatessaan kotiin. Hän oli saanut kokea sitä eläessään vieraassa maassa ilman yhteyttä isäänsä. Synti on turmiovalta. Siksi sen suosiminen elämässä tuo aina murhetta niin sen tekijälle itselleen kuin kaikille muillekin, jotka joutuvat sen kanssa tekemisiin. Synnistä on aina seurauksensa. Myös Raamattu on täynnä esimerkkejä siitä. Tarkastelemme nyt seuraavaksi tarkemmin Miikan kirjan avainjakeeksi kutsuttua 7. luvun jaetta 18 ja sen mahtavaa lausetta. Jumala, onko sinun vertaistasi? Sanon nyt ehkä yllättävänkin asian. On jotakin sellaista, mitä Jumala ei ole nähnyt, mutta minkä me näemme ehkäpä joka päivä. Tämä ei ole vitsi eikä arvoitus, vaan siihen on täysin raamatullinen vastaus. Profeetta kysyy perustavaa laatua olevan kysymyksen. Jumala, onko sinun vertaistasi? Kysymyksen luonne antaa myös vihjeen sen vastauksesta. Tämä ei ole ainoa paikka Raamatussa, missä tätä kysytään. Myös toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 15 ja jakeesta 11, voimme lukea. Kuka on sinun vertaisesi, Herra, jumalien joukossa? Kuka on sinun kaltaisesi, sinä pyhyydessä ihmeellinen, maineteossasi pelättävä, sinä ihmeiden tekijä? Israelin kansa oli juuri tullut pois Egyptistä, jossa sekin oli palvonut monia sikäläisiä jumalia. Egyptin 10 vitsausta kohdistuivatkin eri Egyptin jumalia vastaan. Se oli Jumalan tapa toimia siinä tilanteessa, jotta kansa ymmärtäisi, ketä kannattaa seurata. Sen jälkeen, kun 40 vuoden autiomaavailus oli ohitse, kuulimme Mooseksen sanovan Israelin helittelyn nimiä käyttäen 5. Mooseksen kirjassa luvussa 33 jakeessa 26 ja 27 näin. Ei ole Jesurun ketään sinun jumalasi kaltaista. Yli taivaan hän ratsastaa avuksesi, saapuu pilvien päällä suuressa voimassaan. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kantavat ikuiset käsivarret. Hän karkotti tieltäsi viholliset ja käski sinun hävittää heidät. Kuningas Salomo todistaa samaa 1. kuninkaiden kirjassa luvussa 8 ja jakeessa 23. Herra Israelin Jumala, ei ole sinun kaltaistasi Jumalaa, ei ylhäällä taivaassa eikä alhaalla maan päällä. Sinä pidät voimassa liiton ja osoitat rakkautta palvelijoillesi, jotka vilpittömin sydämin elävät tahtosi mukaan. Vielä voimme lukea psalminkirjoittajan huudahduksesta, psalmista 113. Onko ketään Herran meidän Jumalamme vertaista? Hän istuu valtaistuimellaan korkeuksissa, mutta näkee alas maan syvyyksiin. Ei ole taivaassa, ei maassa, ketään hänen vertaistaan. Mikä on siis vastaus edellä esittämääni oudohkoon kysymykseen? Vastaus kätkeytyy siihen, mitä jo sanoin. Jumala ei ole nähnyt sellaista, mitä me näemme joka päivä. Jumala ei ole nimittäin nähnyt milloinkaan vertaistaan. mutta me näemme vertaisiamme päivittäin. Jumala on yksi monella tavalla. Hän on joka suhteessa vertaansa vailla. Lukemassani Miikan kirjan kohdassa mainitaan yksi niistä syistä, miksi Jumala on yksi. Mutta koska tämä asia on merkittävä ja myös tärkeä Miikan kirjan ymmärtämisen kannalta, tarkastelemme sitä vielä lähemmin. Ensinnäkin Raamatun Jumala on luoja, mutta pakanoiden jumalat ovat luotuja olentoja. Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen luvussa 1, alkaen jakeesta 21, siitä asiasta näin. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päiväisiksi, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi, ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. Epäjumalan palvelijat siis palvovat luotua mieluummin kuin luojaa. Miikan aikalainen Jesaja kirjoitti satiirisesti ihmisistä, jotka tekevät epäjumalia puusta, kirjassa luvussa 44, alkaen jakeesta 14. Käyttöönsä ihminen kaataa setripuita, valikoi metsästä tammen tai rautatammen, joka on saanut puiden keskellä rauhassa kasvaa vahvaksi. Tai hän istuttaa laakeripuita, jotka sade kasvattaa. Näin hän saa polttopuuta. Sitä hän hakee lämmitelläkseen, siitä tekee valkean tulisiaan paistaakseen leipää. Siitä hän myös valmistaa Jumalan, jonka eteen heittäytyy. Siitä hän tekee patsaan, jota sitten kumartaa. Puolet puusta hän polttaa, paistaa sen päällä lihaa. Syö, tulee kylläiseksi, lämmittelee ja sanoo, hohojaa, siinäpä kunnon tuli, jo alkaa tarjeta. Mutta lopusta puusta hän veistää itselleen Jumalan patsaan, jota hän kumartaa ja palvoo. Hän rukoilee sitä ja sanoo, pelasta minut, olethan sinä minun Jumalani. Hieman myöhemmin Jesaja jatkaa, muistuttaakseen asiain oikeasta tilasta. Luvussa 44, jakeessa 21. Muista Jaakob, sinä minun palvelijani. Muista Israel, että minä olen sinut muovannut. Sinä olet minun palvelijani, sinä et minulta unohdu Israel. Ehkäpä sanot, että eihän meillä ole epäjumalia nykyään. Miikan kirja käsittelee kuitenkin sellaista epäjumalan palveluksen muotoa, joka oli hänen aikanaan vallalla, ja joka on sitä edelleenkin, nimittäin ahneutta. Se, mille me annamme itsemme, on meidän Jumalamme. Sitä voidaan kutsua esimerkiksi yleisillä termeillä maallistuminen, materialismi tai urakehitys. Jumalamme on se, joka vie meidän aikamme ja rahamme. Se voi olla viihdettä, rahaa, seksiä tai vaikkapa kunnian tai maineen tavoittelua. Järkyttävä onkin lukea ilmestyskirjan sivuilta ihmiskunnan viimeisten vaiheiden kuvauksestakin ihmisten palvovan kaiken ulkoisen ahdistuksen keskelläkin mieluummin epäjumalia kuin elävää Jumalaa. Tuon ilmestyskirjasta luvusta 9 jakeen 20. Loput ihmiset, ne, jotka eivät kuolleet näihin vitsauksiin, eivät kuitenkaan lakaneet palvomasta kätteensä töitä. He kumarsivat yhä pahoja henkiä ja kullasta, hopeasta, pronssista, kivestä ja puusta tekemiään Jumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä, eivät kuulla, eivätkä kävellä. Purevan ironisesti Jumala kysyi profeetta Jesajan kautta, Jesajan kirjan luvussa 46, jakeessa 5, 6 ja 7 näin. Kehen te minua vertaisitte, kenet asettaisitte rinnalleni? Kenen kaltaiseksi te minut katsoisitte, kuka olisi minun vertaiseni? Moni kahmaisee kultaa kukkarostaan, vaalla punnitsee hopean ja palkkaa mestarin tekemään Jumalan. Sitä hän kumartaa, sen eteen heittäytyy, sen hän nostaa harteilleen, sitä kantaa, pystyttää sen paikalleen. Siinä se seisoo, ei minnekään liiku, ei mihinkään hievahda. Sitä hän huutaa avuksi, mutta ei se vastaa, ei pelasta häntä ahdingosta. Näin siis Jesaja. Maan ja taivaan luojasta ei voi todellakaan tehdä kuvaa, eikä häntä voi punnita vaalla tai tarkistaa tiliotteen saldosta. Tärkein kysymys kuuluukin. Kantaako palvonnan kohteesi sinua, vai kannatko sinä sitä? Tuhoako se, mitä sinä palvelet, elämäsi, ihmissuhteesi ja sisimpäsi, vai antaako hän sinulle elämän? Tiedätkö, että elävä Jumala ei tarvitse sinua kantamaan häntä tai puolustamaan häntä? Sen sijaan hän tahtoo kantaa sinua, niin kuin jokaista lastaan. Jumala on siis ainutlaatuinen, hän on luoja ja hän kantaa meitä. Toiseksi Raamatun Jumala on pyhä ja vanhurskas. Jumala on pyhä ja siksi hän vihaa syntiä. Siitä syystä me tarvitsemme sijaista, joka kantoi meidän syntimme ja otti vastaan myös Jumalan vihan. Siksi Jumalan eteen ei kukaan ihminen voi tulla kerskuen siitä, mitä on saanut aikaan. Sen sijaan hänen eteensä tullaan tunnustamaan, olen syntinen ja tarvitsen pelastusta. Ihmisen osana on suostua Jumalan tarjoamaan pelastukseen. Meidän tulee ymmärtää, että oman hurskautumien perusteella meillä ei ole pääsyä taivaaseen. Kolmanneksi Raamatun Jumala antaa anteeksi synnit ja iloitsee armosta. Miikan kirjan avainjae kuuluu, Jumala onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Juuri tässä kohden meidän Jumalamme on ihmeellisen ihana ja täysin vertaansa vailla. Jumalan anteeksi antamuksesta puhutaan Raamatussa monin eri kielikuvin. Hänen anteeksi antamuksensa on esimerkiksi kuin velka, joka on maksettu. Jumalan anteeksi antamusta kuvataan myös taudin parantamisena. Niinpä Jeremian kirjan luvussa 3 jakeessa 22 voidaankin sanoa. Palatkaa takaisin te luopuneet lapset, minä parannan teidät luopumuksestanne. Monia erilaisia kuvia sisältävät puolestaan Jesajan kirjasta luvusta 61 otetut sanat. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpuamista, julistamaan Herran riemupuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Sionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa. Jumalan anteeksiantamusta kuvataan myös saastaisen puhdistamisena ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 1. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Miten Jumala siis antaa anteeksi? Hyvin eri tavalla kuin sinä taikka minä. Jos astut väintungoksessa varpaideni, käännyt ehkä ympäri ja sanot, anteeksi. Ja minä vastaan, ei se mitään, vaikka mielessäni saatan ajatella, että voisit korvata ainakin sen kengän kiilokkeen, jolla juuri kiilotin kenkäni ja jonka sinä pilasit. Jumala sen sijaan ei koskaan anna anteeksi ennen kuin velka on maksettu. Ristillä Kristus maksoi tuon velan. Hän lunasti meidät. Meidät oli myyty synnin alaisuuteen. Me olemme tänäänkin loukanneet Jumalan pyhyyttä vastaan. Me olemme hänelle velassa. Meissä on tauti, eikä Jumala hyväksy taivaaseen synnin tautia. Mutta Kristus maksoi velan, ja Kristus on se, joka antaa meille anteeksi. Hän puhdistaa meidät. Hän tekee meistä Isän Jumalan silmissä hyväksyttäviä, niin että jonakin päivänä voimme mennä taivaaseen. Miika kysyi, Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Eikö meillä olekin ihmeellinen Jumala? Eräänä päivänä hän tulee palauttamaan Israelin kansan oman maahansa. Ei siksi, että he olisivat niin hyviä, vaan koska hän on niin hyvä. Niinpä minäkin saan jo nyt iloita tulevasta kirkkaudesta taivaasta, mutta en sen tähden, että minä olisin hyvä tai erityisen onnistunut ihminen, sillä sitä en ole. Sen sijaan taivas on minulle luvattu, koska Herra Jeesus Kristus kuoli minun puolestani. Voin iloita kirkkaudesta, koska velka on maksettu, eikä ole toista minun Jumalani kaltaista Jumalaa, joka antamalla alttiiksi itsensä on valmistanut minulle pelastuksen. Ja 18 on merkittävä myös siksi, että siihen Miika on sisällyttänyt oman nimensä merkityksen. Miikahan on suomeksi, kuka on kuin Jumala, eli kuka on Jumalan vertainen. Näin Miika kirjansa lopulla ikään kuin osoittaa, ettei edes hänen nimensä ole ollut sattumaa. Kuka muu kuin Jumala voisi nostaa profeetan, jolla on sellainen nimi, kertomaan Jumalan ainutlaatuisuudesta kansalleen. Miikan kirja päättyy mahtavaan lupaukseen syntien anteeksi annosta. Luen 19 ja 20. Sinä armahdat meitä yhä, polet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Sinä osoitat uskollisuutta Jaakobille, hyvyyttä Abrahamille. Tämän olet vannoen luvannut isillemme jo muinaisina aikoina. Jeesuksessa Kristuksessa Jumala lukee jumalattoman vanhurskaaksi, antaa hänelle synnit anteeksi eikä rankaise häntä, vaan heittää synnit meren syvyyteen, niin kuin Miika tässä meille vakuuttaa. Hyvä ystävä, se koskee myös sinua. Ja tiedätkö, että sen meren rannalla sanotaan olevan kyltin, jossa lukee kalastaminen kielletty. Kun kerran kaikki sinun syntesi on upotettu Kristuksessa meren syvyyteen, niin elä ryhdy niitä sieltä enää onkimaan. Sinä saat olla vapaa. Syntesi on sovitettu, velka on maksettu. Päätän Miikan kirjan vielä lainaukseen kristikunnan suuresta klassikosta, jossa oikeastaan palaamme siihen, mistä 3 viikkoa sitten lähdimme liikkeelle. Miikan kirja on Jumalan sana meille. Tässä maailmassa kristitty voi yksin Jumalan sanaan turvautuen päästä perille ja kestää niissä monissa taisteluissa, joissa paholaisen palavat nuolet pyrkivät lannistamaan meidät. Niinäkin hetkinä, jolloin olemme jo maahan painettuja, meillä on lupa takertua Jumalan sanaan, joka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja Jumalan sana on lopulta ainoa ase, jonka edessä vihollisen voimienkin on väistyttävä. Lainaamassani kohdassa kristitty puolestaan lainaa Miikan kirjan jaetta luvusta 7, joka paitsi pelastaa hänen henkensä, antaa hänelle myös ratkaisevan edun hurjassa taistelussa. Lainaan siis John Bunyanin kirjaa Kristityn vaellus. Siitä kohtaa, kun kristitty taistelee nöyryytyksen laaksossa Apollyonia vastaan. Kristitty, Apollyon, varo mitä teet, sillä minä olen kuninkaan tiellä, pyhyyden tiellä, varo sen tähden itseäsi. Silloin Apollyon levittäytyy yli tien ja lausui, siinä suhteessa en pelkää mitään, valmistaudu kuolemaan, sillä minä vadon helvetin luolan kautta, ettei sinä käy tästä edemmäksi. Minä tahdon tuhota sinun sielusi. Samassa hän lennätti tulisen nuolen kristityn rintaa vastaan. Kristityllä oli kuitenkin kädessään kilpi, jolla hän torjui vaaran. Silloin kristitty paljasti miekkansa, sillä hän näki ajan tulleen hyökätä. Apollyon ryntäsi yhtä nopeasti lennättäen nuolia kuin rakeita. Vaikka kristitty parhansa mukaan puolustautui, hän sai haavoja päähänsä, käteensä ja jalkaansa. Sen tähden hän hiukan peräytyi. Apollyon jatkoi taistelua, ja kristitty, saadessaan uutta rohkeutta, vastusti niin miehuollisesti kuin voi. Tämä ankara taistelu kesti yli puolen päivää, ja silloin kristityn voimat olivat melkein uupuneet. Sillä on huomattava, että haavojen takia kristitty heikkeni heikkenemistään. Apollyon puolestaan näki sopivan tilaisuuden tulleen, hyökkäsi kristityn kimppuun koko voimallansa ja painiskellen hänen kanssaan heitti hänet maahan niin, että miekka sinkosi kristityn kädestä. Nyt olet vallassani, Apollyon huusi. Niin sanoen hän ruhjoi kristittyä niin, että tämä luuli henkensä lähtevän. Mutta Jumala oli päättänyt toisin. Kun Apollyon jo tähtäsi viimeistä iskuaan surmataksensa tämän miespoloisen, kristityn onnistui notkeasti siepata miekkansa takaisin. Älkää iloitko minun viholliseni minusta. Jos minä olen langennut, niin minä nousen. Näin siis sanotaan Miikan kirjan luvussa 7 ja kesä 8. Samalla kristitty iski vihollistaan murhaavasti, mikä sai tämän peräytymään kuin kuolettavasti haavoitettuna. Tämän huomatessaan kristitty iski häntä uudelleen ja lausui. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Silloin Apollyon levitti lohikäärmeen siipensä ja riensi pois, eikä kristitty häntä enää nähnyt.
0: Kiitos Jukka Norvanto Miikan kirjan opetuksista. Seuraavalla kerralla siirrymme taas Uuteen testamenttiin ja kuulemme johdannon toiseen Johanneksen kirjeeseen. Nyt ohjelma-aikamme on lopuillaan. Kiitos, että olit kanssamme. Lainaan tähän vähän lopuksi Jukkaa vielä. Niinäkin hetkinä, jolloin olemme jo maahan painettuja, meillä on lupa takertua Jumalan sanaan, joka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Näihin sanoihin. Hei hei!

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Radio Day.

kuuntelijan toivelista.